Чүй областы. Административдик борбору Бишкек шаары. Аянты 20200 чарчы километр. Калкы 941100 адам. Чүй областынын курамына 8 район кирет. Панфилов, Жайыл, Москва, Сокулук, Аламүдүн, Чүй, Ысык-Ата жана Гемин району. Биринчи радионун жыштыгы. Бишкек Чүй FM 104.1. Бурана. Бурана мунарасы Токмок шаарынан 12 чакырым аралыкта жайгашкан. Бышкан кирпичтен салынган. Сарыөзөн өрөөнүн көрккө бөлөгөн бул ажайып мунара 10-11 кылымдардагы Орто Азиядагы архитектуралык курулмалардын эң мыктыларынын бири.

0: birlikte Saat Jedi.
1: Bizde online uğumuz. UTRK çekitkeyici saytında Radio UF bölümüne başbağınız. Birinci radio, sizden işinimdü, malumat bulağınız.
2: Tan Kırgızstan, canlılıktın özögün, manili okuyanın mağızın tartuulagan malumat taldoo programası.
3: Bugün ölködө эмне болду? Кабылданган чечимдер жарандардын жашоосуна кандай таасир этет? Бул суроолорго мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, эксперттер жана тармактык адистер жооп берет.
2: Эфирде дүйнө жаңылыктары.
4: АКШнын мамлекеттик карызы тарыхта биринчи жолу 40 триллион доллардан ашты.
2: Борбор Азиядагы окуялар.
4: Казакстанда чет өлкөлүк жарандардын өлкөгө кирүү тартибин өзгөртүү пландалууда.
2: Өлкө аймактарынан кабарлар.
5: Областтын өнүктүрүү фонду алып берип атат.
2: Коомдун пикири.
6: Мен бул үйдөн көп да.
2: Серепчилердин көз кара орун алат.
3: Таңкы Кыргызстан иш күндөрү таңкы саат 7-ден 9-га чейин биринчи радиодо.
2: Биринчи радио Кыргызстандагы номер биринчи маалыматтык радио.

0: Таңыздар мен урматтуу радио кагармандар, биринчи радиодо таңкы Кыргызстан программасы башталды. Түз эфирде кызматта Урмат Жээнбеков, режиссер Бакыт Ашрахманов. Бүгүн 8-сентябрь, жуманын 2-чи иш күнү, шейшемби. Алдыда бүгүнкү программадан кыскача. Балыкчы Кочкор Каракече темир жолунун курулуш долбоорунун 2-чи этабында Кочкор Каракече макмал тилкесинин курулушун баштоо пландалууда.
1: 2-чи этабы муну тез арада Каракечеге алып барыш керек да. Көмүрдүн баасы 6-7 миң болуп атат. Эгерде ошо темир жол менен келгенде бул 3 миңдин тегерегинде болот.
0: Өлкөдө Санарип сомду жыл аягына чейин пилоттук тестирлөө пландалды.
2: 2027 жылдан баштап реалдуу режимде сыноодон өткөрүп, андан кийин этап-этабы менен улуттук деңгээлде жайылтууну тапшырам.
0: Кыргызстан биринчи жолу КМШ мамлекеттер арасында 3D технологиясы аркылуу протез жасоо жолун үйрөндү.
3: Биздин коңшу мамлекеттерибиз ушул 3D протез боюнча бизден окуу, үйрөнүүгө азыр келип атат. Бул биздин деңгээлдин көтөрүлгөнү.
0: Мына ушул жана башка жаңылыктарга алдыдагы 60 мүнөттө кеңири токтолобуз. Урматтуу угармандар, коомдук пикир, дүйнө, аймак, борбор Азия жаңылыктарын сунуштайбыз жана башка дагы кызыктуу темада даярдаган репортаждар бар экен, эсиңиздерге салабыз. 8-ден кийин студияга меймандар чакырылды. Бүгүн Бишкек эркин экономикалык аймагы жөнүндө сөз болот. Аталган мекемеден атайын адистер, өкүлдөр студияга чакырылды. 8-ден кийин бизди УТРКдан Алатуу 24 биринчи радиодон угуп көрүүгө чакырабыз. Ал эми азыр саат 7-ден баштап УТРКнын YouTube каналынан онлайн чыга баштадык жана ошондой эле УТРКнын расмий сайты мобилдик тиркемесинен биринчи радиону онлайн уксаңыздар болот. Биринчи радионун социалдык тармактагы баракчалары Facebook, Instagram, Threads жана YouTube каналына жазылып катталып коюңуз. Алды менен жаңылыктарга кезек. Президент Садыр Жапаров 7 сентябрда Бишкекте акыйкатчы Жамиля Жаманбаева менен жолугушту. Анда адам укугу жана эркиндигин коргоо жаатындагы актуалдуу маселелер талкууланды. Акыйкатчы институтунун ишмердүүлүгү жана жарандардын укуктарын коргоо боюнча жүрүп жаткан иштер тууралуу маалымат берди. Мамлекет башчы адам укугун коргоо мамлекеттик саясаттын негизги артыкчылыктарынын бири экенин белгиледи. Ошондой эле кыйноолор же жарандардын укугунун бузулушу боюнча кайрылуулар түшкөн учурда аларды толук жана ар тараптуу иликтөөнүн маанилүүлүгүнө токтолду. Президент акыйкатчы институтунун мыйзам үстөмдүгүн камсыз кылууга багытталган ишмердүүлүгүн колдоого даяр экенин билдирди. 6-чы дүйнө көчмөндөр оюндарында Казакстан командасы жалпы медалдык эсепте 1-чи орунду ээледи. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов билдирди. Анын айтымында уюштуруу комитети Казакстандын 3 спортчусунун медалдарын өзүнчө эсептөө чечимин кабыл алгандан кийин командалык эсеп өзгөргөн. Алагөзов кыргызстандык спортчулар да оюндарда татыктуу күч сынашканын белгилеп, мелдештин негизги жеңиши кыргыз жана казак элинин достугун жана ынтымагын дагы бир жолу бекемдөө болгонун айтты. Өлкөдө 1 октябрдан тартып пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү 20% индексацияланат. Тиешелүү токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койду. Камсыздандыруу бөлүгүнүн өсүшү 10 миң сомдон ашпоого тийиш. Ошондой эле пенсиянын базалык бөлүгүн эске алуу менен жалпы төлөм 8800 сомдон кем болбойт. Өлкө боюнча электр энергиясын так эсепке алуу үчүн жаңы жабдуулар орнотулат. Бул тууралуу энергетика министрлиги билдирди. Дүйнөлүк банктын каржылык колдоосу менен алынган жабдуулар электр энергиясын так эсепке алууга жана бөлүштүрүүчү тармактардын ишенимдүүлүгүн жогорулатууга багытталган трансформаторлорду өлкөнүн бардык аймагындагы тиештүү филиалдарга орнотуу иши октябрь айынын аягына чейин аяктайт. Кыргызстан Кытайга малина, кара бүлдүркөн жана карагат экспорттой алат. Бул үчүн эки өлкө ортосунда фитосанитардык протоколго кол коюлду. Документ кыргызстандык өндүрүүчүлөргө аталган мөмөлөрдү Кытай рыногуна расмий чыгарууга жол ачат. Айыл чарба министрлиги экспортко багытталган жогорку киреш алып келүүчү сортторду өстүрүүнү сунуштап жатат. Жаңы мүмкүнчүлүк ата мекендик дыйкандардын продукциясын тышкы рынокко чыгарууга шарт түзөт. Айбек Дайырбеков маданият, маалымат жана жаштар саясаты министринин орун басары болуп дайындалды. Бул тууралуу ведомстводон билдирди. Тиешелүү тескемеге министрлер кабинетинин төрагасы кол койду. Айбек Дайырбеков кино режиссер, сценарист жана продюсер, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер эл аралык кинофестивалдардын лауреаты. Четелдик жаңылыктар Россиянын Кабардино-Балкария республикасындагы Безенги капчыгайында кар көчкү жүрүп 11 адам каза болду. Дагы 6 альпинист дайынсыз болуп жатат. Кар көчкү 6 сентябрда Мижирги тоосунун боорунан түшкөн жалпы топто 33 адам болгон. Анын 10 өз алдынча коопсуз жерге чыгып, дагы 6 адам медициналык жардамга жеткирилген учурда дайынсыз жоголгондорду издөө иши уланууда. Ага 50 ашык куткаруучу жана тик учак тартылды. Издөө иши татаал рельефтен катуу шамал жана кайраадан кар көчкү жүрүү коркунучу чынан улам кыйынчылык жаратууда. Индонезияда жанартоонун атылышынан улам 7 аэропорт убактылуу жабык бойдон калууда. Каттамдардын токтотулушу жана кечигүүсүнөн 270 миңден ашык жүргүнчү жабыркады. Жанартоо жума күнү атылып, күл жана түтүн 15 чакырымдан ашык бийиктикке көтөрүлгөн. Жалпысынан 2 миңден ашык каттам токтотулду. Адистер жанартоонун күлү учак кыймылдаткычына зыян келтириши мүмкүндүгүн эскертүүдө, күлдүн тарашынан улам абада көрүнүү да начарлаган. Коңшу Казакстан Кытайдан дагы 6,5 миллиард юан карыз алууну пландап жатат. Бул болжол менен 448 миллиард тенгеге барабар. Бул Казакстандын Кытай рыногундагы экинчи ири карыз алуу аракети. Өлкө май айында 3,5 миллиард юандык панда облигацияларды чыгарган. Каражаттар Казакстан менен Кытайдын компаниялары биргелешип ишке ашырып жаткан ири долбоорлорду каржылоого багытталышы мүмкүн. Бишкекте оңдоо иштерине байланыштуу 8 сентябрдан тартып Махатма Ганди көчөсүнүн Акымбаев көчөсүнөн Гагаринге чейинки бөлүгүндө унаа кыймылына убактылуу чектөө кирет. Муниципалитет шаар тургундарын каттамдарын алдын ала пландап, мүмкүн болушунча альтернативдүү жол тандоого чакырды. Кыймылдын качан калыбына келтирилери, оңдоо ишинин жүрүшүнө жараша кошумча маалымдалары айтылды. Ысык-Көлдүн Пристань-Прижевальск аймагындагы акваториядан мыйзамсыз балык улоочу тор жана таштанды чыгарылды. Рейд учурунда болжол менен 100 метрлик эски синтетикалык тор жана 25 килограмм аргандай таштанды алынган. Иш-чара көлдүн экологиялык абалын сактоо, суу биоресурстарын коргоо жана мыйзамсыз балык улоого бөгөт коюу максатында өткөн. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 63 тыйын, рубль 1 сом 01 тыйын, Кытай юаны 13 сом 03 тыйын, казак тенгеси 19 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет бүгүн 8 сентябрда Ысык-Көл, Нарын областынын айрым жерлеринде, Чүй, Ош, Жалал-Абад областынын тоолор айындарында өткүнөтүп күн күркүрөй турганын маалымдап жатат. Чүй өрөнүндө 33 градус ысыйт, бүгүн Таласта 31 градус, Ош, Жалал-Абад, Баткен областында 36 градус жогору, Ысык-Көлдө 25, Нарында 26 градус, бийик тоолордо 11 градус жылыйт. Бишкекте бүгүн жаан-чачын жаабайт, абанын температурасы 33 градус, Чолпон Ата шаарында 22 градуска чейин жылыйт. Таңкы Кыргызстан жаңылыктын өзөгүн, маанилүү окуянын маңызын тартуулаган маалымат талдоо программасы.
4: Бүгүн өлкөдө эмне болду? Кабыл алынган чечимдер жарандардын жашоосуна кандай таасир этет? Бул суроолорго мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, эксперттер жана тармактык адистер жооп берет.
0: Эфирде дүйнө жаңылыктары.
5: АКШнын мамлекеттик карызы тарыхта биринчи жолу 40 триллион доллардан ашты.
0: Борбор Азиядагы окуялар.
6: Казакстанда чет өлкөлүк жарандардын өлкөгө кирүү тартибин өзгөртүү пландалууда.
0: Өлкө аймактарынан кабарлар.
7: Областтык өнүктүрүү фонду ажылап берип атат.
0: Коомдун пикири.
8: Мен көйгөй деген көп да. Эң баарын тең айтып атты, угатты.
0: Серепчилердин көз карашы жана жеринен даярдалган репортаждар да орун алат.
4: Таңкы Кыргызстан иш күндөрү таңкы саат 7-ден 9-га чейин биринчи радиодо.
0: Биринчи радио Кыргызстандагы номер биринчи маалыматтык радио. Бишкекте саат 7-ден 10 мүнөт өттү. Таңкы Кыргызстан программасын улантабыз. Азыр бизди УТРКнын YouTube каналынан уксаңыздар болорун дагы бир жолу эсиңиздерге салабыз. 7 сентябрда Кыргыз Республикасынын баатыры, партиялык мамлекеттик ишмер Турдакын Субалиев дүйнөдөн кайткан күн. Өрнөктүү өмүр сүргөн мамлекеттик ишмер 3 жолу Ленин ордени жана Эмгек Кызыл Туу Октябрь революциясы 1-чи даражадагы Манас ордени менен сыйланган. Турдакын Субалиев бүт өмүрүн өз элине, жерине кызмат кылууга арнаган. Кыргыз Компартиясынын борбордук комитетинин 1-чи катчысы болуп, дээрлик 25 жыл иштеп, өмүрүнүн соңку жылдары Жогорку Кеңештин депутаты болуп 96 жаш курагында дүйнөдөн өткөн. Партиялык лидердин өлкөгө, элине жасаган эмгеги, таңазалуу өмүр жолу ишмердиги тууралуу Зинакан Кайыпова замандаштары менен эскерет.
9: Мындан 11 жыл мурун 1961-1985 жылдар аралыгында так 24 жыл 5 ай 24 күн Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи секретары болуп турган Турдакул Мусубалиев 2015 жылы 7 сентябрда 96 жаш курагында дүйнөдөн кайткан. Турдакул Мусубалиев совет доорунда мамлекет башкарган учур кандай болгону тууралуу тарых илимдеринин кандидаты Рыскул Жолдошов мындайча мүнөздөп өттү.
10: Совет өкмөтү өз алдынча союздук республика деп түшкөн менен биз ошол СССРдин бир субъекти катары толугу менен Москва башы экенбиз. Өз алдынча саясаттан чыккан жүргүзүлгөн эмес. Ошол биринчи секретарлыгында Амосовдон баштап акыркы Масаевге чейин Москва чечим алат. Мамлекеттин ичинде туруп ошол Усубалиев өзүнүн жеке ишмердүүлүгүнүн аркасында Кыргызстандын аймак бүтүндүгүнө экономикасын өнүгүшүнө энергияны өнүгүшүнө салым кошо алган. Ал өшү демилге киргизип кой чарбачылыгын көтөрө алган. Суу сактагычтарды мына токтогул суу сактагычы баш болгон канча суу сактагычтарды кандай пайда болорун биз кандай жардам аларыбызды далилдеп бергенге жетише алган. Ушул сыяктуу ишмердүүлүгүн айтсак болот анан Борбор шаардын Ош шаарын көрткөндөргө аракеткан.
9: Турдакул Мусубалиев менен үзөң күрөш иштешип калган замандашы Кыргыз Республикасынын баатыры партиялык мамлекеттик ишмер Апас Жумагулов Турдакул Мусубалиевдин өз ишмердигинде өзгөчө көрөгөштүк жагын эске салды.
11: Туура сөйлөсөң бир ишмердиги жагынан, көрөгөштүгү жагынан, билимдүү жагынан кандай иш болсо дагы чоң болобу, кичинекей болобу, абдан дайыма маани берген жагынан бул кишиге бир кишини салыштырып болбойт да. Ошол совет доорундагы мүмкүнчүлүктөрдүн баарын абдан акылдуулук менен колдонгон бул киши. Ошол убактагы ЦК КПССге болобу, министрлерге болобу, катты жазганда, обосновать эткенде далилдеп деңгээли маселени терең билгендиги туура койгондугунан чечилген.
9: Учурунда өз оозунан сөзүн угуп калган Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген экономисти Жогорку кеңештин эки депутаты Шамшек Медетбеков Турдакул Мусубалиевдин ишмердиги даңазалуу өмүр жолу тууралуу биринчи радионун Инсанат уктуруусуна курган маегинде өзгөчө 1980 жылдары Фрунзе шаарында ак мрамор жамынган кооз архитектуралык имараттар, гүл бактуу аллеялар, бир катар билим берүү жана социалдык мекемелер курулуп, өлкөнүн энергетика тармагын өнүктүрүү багытында жасаган иши тууралуу буларды айткан бар.
12: Турдакул Мусубалиев жетекчи болуп келгени өзгөчө энергетикага көңүл бурду да. Токтогул кесиптин курулушу бүттү, ошол эле Курупсайдыкы бүттү, Шамалды сайдыкы бүттү, Атбашы кесиники бүттү. Мына ушул сыяктуу кестердин каскад. Анан ал эле эмес, ошол токтогул суу сактагыч курулуп, эми анын ар жагына Камбар ата бирдин проектисин жасап, Сары жаздагы кайра иштетүүчү комбинат ошол жерде курулушу башталып, бирок союз таркап кеткенден кийин токтоп калды да. Металлды кайра иштетүүчү комбинаттан бөлөк ошол жерге 3-4 КЕС да курулмак да.
9: Турдакул Мусубалиев 1919 жылы 6 ноябрда Кочкор районунда туулган. 1941 жылы Фрунзедеги мугалимдер институтун аяктап, 1945 жылы Москвадагы КПСС борбордук комитетинде инструктор катары жогорку башкаруу мектебинде такш алган соң 1955 жылы Советтик Кыргызстан гезитинин редактору 1958 жылдан партиянын Фрунзе шаардык комитетинин биринчи секретары болгон. Ошол эле учурда СССР Жогорку Совети жана Кыргыз СССР Жогорку Советине 28 жыл бою депутат болуп турган. Ошол кезде 1959 жылдан Кыргыз СССР Жогорку Советинин төрагасы да болгон. Анан 1961 жылдан Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи секретары болуп турган. 1995 жылдан тартып өмүрүнүн соңку жылдары Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты болгон. Өрнөктүү өмүр сүргөн мамлекеттик партиялык саясий ишмер Турдакул Мусубалиевдин кыргыз элине, өлкөсүнө жасаган эмгеги тууралуу ар дайым эскерип туруу керек дейт замандаштары. Биринчи радио Жинакан Кайыпова.
0: Кыргызстан биринчи жолу КМШ мамлекеттер арасында 3D технологиясы аркылуу протез жасоо жолун үйрөнүп, аны колдонуу менен тажрыйба алмашууну баштады. Буга байланыштуу 7-8 сентябрда Бишкекте биринчи жолу протез жана ортопедия буюмдарды өндүрүүдө заманбап технология колдонууга арналган эл аралык илимий практикалык конференция уюштурулган. Ага тажрыйба алуу үчүн Россиядан адистер келген. Жыйынга кабарчыбыз Улмаз Кайюмова катышып келди.
13: Программу, если я коротко скажу, до...
14: Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин алдындагы республикалык протездик ортопедиялык буюмдар мекемеси модернизацияланып, ага мамлекет тарабынан каражат бөлүнгөн. Анын алкагында Франциядан 3D технология салынган. Бул тууралуу аталган мекеменин директору Калысбек Шадыханов билдирди.
3: Биздин республикалык протездик буюмдар мекемеси модернизациясы башталды. Өкмөттүн планына кирип, өкмөттөн 100 миллион акча бөлүнүп берилди. Сондо ошонун негизинде биз жаңы жабдыктарды, жаңы программаларды сатып алдык. Бул заводубуз 82 жылдан бери иштеп келе жаткан завод. Ушул модернизациянын планы негизинде бизде бул жерде ремонт өттү. Жабдыктардын ичинде ушул протездөөлөрдүн алдыңкы технологияларын биз сатып алдык. Бул Франциянын 3D принтери.
14: Кыргызстандын адистери 6 айлык окуудан өтүп, протездик ортопедиялык буюмдарды жасоодо заманбап технологияларды колдонуу боюнча тажрыйба топтогон. Эми алар окуудан алган билимдерин, жаңы практикалык тажрыйбаларын кесиптештери менен бөлүшүп, жаңы ыкмаларды иш жүзүндө колдонуп баштады.
3: Протезди жасоодо баягы бутка кийгизген жерин культа деп коет. Ошол культаны мурун мисалы биз гипстен жасап, кол менен жасап, аны бардыгын размерин алып, бүт баары ручной болсо, азыр болсо сканер тетип эле ошол программага киргизилет компьютерге. Компьютерге киргизгенден кийин анча-мынча шероховаттарын иштеп чыгат биздин программист. Программист плюс техник өзү протезист баланы биз окуттук да. Анан ошол Франциянын программасы бүгүнкү күндө бизге ишке ашып, азыр 6 ай ичинде биз окуу иштерин жүргүздүк. Биздин протезист балдарды окуттук. Франциядан адистер келип окутту, көрсөтүштү.
14: Заманбап протездик ортопедия өндүрүшүндө 3D технологияларды колдонуу багытында өтүп жаткан иш-чара протез жана ортопедия жаатындагы терең билимдин, практикалык тажрыйбанын жана алдыңкы ыкмалардын кеңири аянтчасы болуп, ар кайсы өлкөлөрдүн адистерин бириктирди. Илимий-практикалык конференцияга бул программаны үйрөнүү үчүн Россиядан адистер келгенин Калысбек Шадыханов белгиледи.
3: Бул биринчи болуп биздин Кыргызстан алды. Ошого байланыштуу биздин коңшу мамлекеттерибиз ушул 3D протез боюнча бизден окуу, үйрөнүүгө азыр келип атат. Бул биздин деңгээлдин көтөрүлгөнү байкалып көрсөтүлүп турат. Анткени азыр Москвадан келди, Владивостоктон, Хабаровскиден Россиянын бирестер азыркы шартта өтө байларда да протездер көп керек болуп атат. Жаңы жабдыктар менен ошого байланыштуу алардын технологиясы алдыга кетсе дагы мындай программа аларда жок.
14: Конференциянын өзгөчө мааниси тажрыйба алмашуунун активдүү жана демилгелүү түзүүчүсү катары аталган мекеменин адистери өздөрүнүн практикалык иштеп чыгууларын жана алдыңкы ыкмаларын көрсөтүп, 3D моделдөө менен 3D басманын мүмкүнчүлүктөрүн, өндүрүш процессине санарип технологияларды киргизүү тажрыйбасын ачык көрсөтүшкөндүгүндө болду. Мекеменин протез боюнча технологу Эрнест Казекенов буга чейин протездик ортопедиялык буюмдарды жасоодо гипс колдонулуп, бир протез жасоого убакыт көп кетсе, эми бул буюмдар жаңы заманбап ыкма менен тез арада жасала турганын айтты.
15: Буга чейин традиционный метод протезирования бул гипс менен иштөө. Биринчи гипс менен калп алып, анан кийин ал калпты куюп, калпка гипс куюу, анан кийин тоже көп убакыт алат эле, бир күндө бир операция кылат элек, то есть биринчи калпты алып, анан кайра гипс куюп, дагы гипсти кайра чыгарып, анан аны тачитетип ручную, анан кийин дагы үстүнө примерочный гильза деп коет, ошону кылуу тоже убакыт алат эле да. Где то минимум ошол 4 эле операция где то 3 күн занимать этет. Бир протез үчүн бизде бириндегиден ашык, азыркы учурда бир протезди 2 күндүн ичинде койсоң болот.
14: Жыйындын жүрүшүндө катышуучулар инновациялык чечимдердин практикалык жемиштерин өз көзү менен көрүп, технологиялык процесстерди терең талкуулап, кесиптик билимдерди алмашып, кызматташтыктын келечектүү багыттарын аныктоого мүмкүнчүлүк алды. Бүгүнкү күндө республикада 13240 ден соолугунан мүмкүнчүлүк чектелген жаранкатталса, анын 5000 бутунан протез менен камсыздалган. Бул боюнча ишкананын эмгекти жөнгө салуу боюнча инженери Нурбек Калматов токтолду.
16: Бурда 42-50 сааттын ичинде жасаган протездерди мына сатып алган оборудованиянын негизинде биз 8-9 саатка чейин кыскартуу маанайы жүрүп жатат. Бул дагы болсо тездетүү максатында культаны даярдаганда точный размерлерин алыш аябай оор, эсептеп эме кылыш кыйын. Бул убакытты экономдойт. Модернизация алгандан кийин ар бир протезди жасоодо көңүл коюп, бул техника компьютер өзү уже даярдап, өзү коет. Негизинен бизде 13000 ашыгыраак инвалидтер катталган, алардын ичинен 5000 протездер учетко алынган.
14: Кыргызстан өз тажрыйбасын бөлүшүп, эл аралык кызматташтыкты жана протездик ортопедиялык жардам тармагындагы заманбап технологияларды өнүктүрүү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачты. Белгилей кетсек, илимий практикалык конференция 2 күнгө созулуп, 8-сентябрда жыйынтыкталат. Улмас Кайомова, Биринчи радио.
0: Бишкекте саат 7:20 болду. Таңкы Кыргызстан программасын түз эфирде угуп жатасыз, урматтуу кагарман. Азыр коомдук пикир түрмөгүнө кезек берели. Аны кесиптешим Жумакан Батырбекова даярдады. Жумакан, кутман таң, сөз сизде.
17: Кутман таң, кесиптеш, саламатсыздарбы? Бишкек шаарындагы Иманал Айдарбеков атындагы көчөдөгү эс алуу жайы учурда масштабтуу реконструкциядан өтүп толугу менен жаңыланууда. Бул аймакта жөө адамдар басуучу жолдор менен бордюрлар капиталдык оңдоодон өтүп, заманбап суугат системалары, жашылдандыруу элементтери, ошондой эле жаңы балдар жана спорт таянчалары курулууда. Муну менен катар шаар мэриясынын демилгеси менен бульварда үй жаныбарларын сейилдетүү үчүн атайын бөлүнгөн коопсуз аянтчалар уюштурулуп, буга чейин мыйзамсыз иштеп келген Буддабар объектисинин аймагыда сейил бакка кошулуп, жалпы көрктөндүрүү иштерине камтылды. Назарыңыздарга дал ушул жаатта калктын пикирин сунуштайбыз.
18: Жалал абада жашайбыз өзү. Жага жумуштар менен келип, аябай азыр ошону да суктанып турабыз, коз болуп калды көп жылдан бери буга келбей. Мында эмнеде эски немелер бар эле да жолдорду азыр ошо. Аке менен көрсөшүп, муну өзгөрүлдү, муну скамейкаларды аябай жакты. Сонун рахмат чоң ушунчалык кылып атканына.
19: Аябай кооз экен, жакшы экен. Эми муну скамейкаларды коюп, буларды коюп койсо өтө жакшы болмок.
17: Эми коомчулук өзүбүз айырмам эле жасашыбыз керек э.
19: Тазалыкты сакташ керек биринчи очередьте. Канчалаган меймандар келип атат, кетип атат. Таза шаар үчүн биз заабыз да постоянно. Ушунчалык куруп, баар жокту жакшынакай кылып атыптыр. Гүлдөр дегеби, скамейкалар неметип куруп атыптыр.
20: Мурунтан караганда мындай жол түздөр, скамейкалар болуп калыптыр жакшыраак.
21: Бүт жакты.
20: Газон да жакшы экен.
21: Мурунку жыл эме болчу да, жолдору кичине жаманыраак азыр сомбол болуп
20: турат. Скамейкалар да жаман болчу. Сынып калган, эметип калган.
17: Эми жакшы болуп экен да эс эмеке.
20: Наоба,
17: наоба. Эс алганга
20: э. Мектепти жакшы болуптур, ремонт болуп баякта, баякта ремонт болуптур, жакшы болуптур.
17: Эми окууга келесиңер
20: да?
17: Канчачы классыңар?
20: 10-чу классыбыз.
22: Конечно, жагып атат. Приятно чыксаң, көлөккө, таза, отургучтарды койду. Мындан да жакшы кылса керек. Мага аябай жакты.
17: Канча жылдан бери ушул жерде жашайсыз?
22: Мен берди 10 жылдан ашык болду. Жакында жашайм да. Ошо үйдө отургандан көрө мен паркка чыгам да. Мынерде аба таза. Ошо отуруп карап, адамдарды өткөн кеткендерди карап отурам.
17: Куттанабыз э.
22: Ооба. Мен Оштон келдим. Парк мындай бир караганда жакшынакай болуп калыптыр. Сейилдеп аралап эс алса болгудай. Азыр эле самолеттон түшүп келдим.
23: Жакшы эле, баары эле жакшы, кудайга шүгүр, азыр баардык жерде эле жакшылык.
24: Көчөсүн кимдер гана билбейт. Ушул Бишкектин эң кооз бөлүгүн бир эмеси бөлүгү болуп эсептелинет. Анан бул жерде деген даже биз эмес, биздин эне аталарыбыздын жаштыгы өткөн, ушул жерде сейилдеп, дала көңүлдөрүн ачып, ушул жерден дем алышып, бул Бишкектин бир алып салгы сейин бир кооз бөлүгү деп дагы бир жолу айтам да. Анан акыркы жылдары абдан кунары кетип, жана тротуарлары бузулуп, скамейкалардын баары сынык, бир каралбай калган сыяктуу болуп кеткен. Бирок азыр жаңы мэрдин демилгеси болуш керек. Ушуну баарын казып баштаганда таң калганбыз, буякта дагы эмне кылып атат депчи. Бирок андай биз күткөн жаман нерсе болгон жок. Ушул жерди жаңылатып, тротуарларын сонун кылып салып, жанагы скверлердин баарын түздөп, кайра жаңы көкчө байдашып, ошонун баарын кыркып, баягы евро стандартка салып, азыр скамейкаларды коюп жатат. Абдан жакшы. Дагы биз эмес, биздин дагы ушу кийинки муундарыбыз сонун эс алып, ушул паркка басканга сонун жагдай түзүп коюшту. Эң жакшы көрүнүш. Бул жөнүндө мен абдан жакшы пикирде калдым да. Бул бар жөн.
25: Калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
26: Маалымат дүйнөсү бир мүнөттө токтобойт. Жаңы окуялар, маанилүү чечимдер, эл аралык жаңылыктар, баары дүйнөлүк жаңылыктарда. Иш күндөрү саат 7:25, 10:00, ишемби жана жекшемби күндөрү 14:00. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
27: Иран Ормуз кысыгы толугу менен жабылган билдирди. Трамп Нью-Мексикону жаңы Америка деп атоону колдоду. Женевада Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин сессиясы башталды. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар тууралуу алдыда кененирээк тааныштырабыз. Жаңылыктар жасалма интеллектти колдонуу менен даярдалды. Непалда суу ташкынынан кийин дайынсыз жоголгон айыл 10 күндөн соң тирүү табылды. Ал талкаланган үйүн урандылардын арасындагы тар боштукта аман калган. Куткаруучулар анын жардам сураганын угуп 45 мүнөттүн ичинде уранды арасынан чыгарып ооруканага жеткирген. Аялдын жакындары аны каза болду деп эсептеп, аза күтүү аземин өткөрө баштаганы маалымдалды. Буга чейин Мөңгүнүн эришинен улам болгон суу ташкынында 1000ден ашуун адам каза болуп, миңдеген киши дайынсыз жоголгону кабарланган. Непалдагы суу ташкынынан 32 000 үй бүлө үй жайсыз калды. 7500 дөй талкаланып, өлкөнүн борбордук бөлүгүндөгү жол жана маанилүү инфраструктура олуттуу зыян тартты. Учурда 5000ге жакын адам, анын ичинде 600ге жакын чет өлкөлүк жаран дайынсыз деп эсептелүүдө. Табигый кырсыктан келген чыгым 2,5 миллиард долларга бааланууда. Индонезиянын Бали аралындагы эл аралык аэропорт вулкан активдүүлүгүнүн күчөшүнө байланыштуу 10 ашык авиакаттамды токтотту. Жанар тоонун тынымсыз атылышы 4 сентябрдын кечинен бери уланууда. Атылуу күркүрөө, силкинүү жана лаванын чыгышы менен коштолуп, Жанар тоонун күлү деңиз деңгээлинен болжол менен 14 чакырым бийиктикке көтөрүлгөн. Аэропорт администрациясы Бали аралындагы эл аралык аэропорт штаттык режимде иштеп жатканын билдирди. Каттамдардын абалын авиакомпаниялардан алдын ала тактап алуу сунушталды. Ирандын Жогорку улуттук коопсуздук кеңешинин катчысы Мохсен Резай Ормуз кысыгы кеме жүрүүсү үчүн толугу менен жабылганын билдирди. Коопсуздук күчтөрү кысык аркылуу өтүп жаткан кемелердин кыймылын көзөмөлдөп жатат. Ошондой эле Тегеран Ормуз кысыгынан тышкары жаңы чектелген деңиз аймагын түзүүнү көздөп жатканы айтылды. Бул аймакка уруксатсыз кирген кемелерге карата санкция киргизилиши мүмкүн. Ормуз кысыгы дүйнөлүк мунай жана газ соодасы үчүн стратегиялык мааниге. Иран менен АКШ ортосундагы чыңалуу күчөгөндөн кийин кысык аркылуу өткөн кемелердин саны кескин азайган. Ормуз кысыгынын жабылышы дүйнөлүк энергетика рыногуна басым жаратып, мунайдын баасынын мындан ары өсүү коркунучун күчөтүүдө. 7 сентябрда Brent мунайынын баасы бареллине $96 ашкан. Женевада Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин 63 сессиясы ачылат. 5 жумага созула турган жыйынга кеңештин 47 мүчө мамлекети катышат. Сессиянын жүрүшүндө дүйнөдөгү адам укуктарынын абалы, анын ичинде Афганистан, Сирия, Мьянма жана Судандагы кырдаал талкууланат. Ошондой эле Россия, Иран, Украина жана Палестинадагы адам укуктарына байланыштуу маселелер каралып, ондогон резолюция кабыл алынары күтүлүүдө. АКШ президенти Дональд Трамп Нью-Мексико штатын жаңы Америка деп кайра атоо идеясын колдоду. Ал бул тууралуу социалдык тармактагы баракчасына штаттын өзгөртүлгөн аталышы көрсөтүлгөн картаны жарыялап жазды. Буга чейин штаттын аталышы өзгөртүлдү деген жалган маалымат тараган. Бирок расмий документте Нью-Мексиконун атын өзгөртүү боюнча чечим жок. Трамптын билдирүүсү Нью-Мексикодогу айрым демократ мыйзам чыгаруучулардын сынына кабылды. Украина президенти Владимир Зеленский Киевде АКШнын атайын өкүлдөрү Стив Уиткоф жана Жарет Кушнер менен сүйлөштү. Тараптар согушту токтотуу, коопсуздук кепилдиги, экономикалык колдоо жана аймактык маселелерди талкуулаган. Зеленский Украинага кышка карата абадан коргонуу жана энергетика тармагында кошумча жардам керектигин билдирди. АКШ өкүлдөрү болсо сүйлөшүүдө тынчтыкка карай жылыш бар экенин айткан. Россияда 60 жаштагы аял эко процедурасынан кийин 3-чү баласын жарык дүйнөгө алып келди. Бул тууралуу Москванын саламаттыкты сактоо департаменти билдирди. Маалыматка караганда, биология илимдеринин кандидаты Марина 2010 жылы жумуртка клеткаларын тоңдуруп, 15 жылдан кийин кайра эне болуун чечкен. Дарыгерлер эне менен баланын абалы канааттандырарлык экенин маалымдады. Ардактуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган чет элдик жаңылыктарды уктуңуздар. Биздин толкундан алыстабаңыздар.
26: Дүйнөгө көз чаптырыңыз. Кайсы өлкөдө кандай окуя болду? Эл аралык аренада эмне өзгөрдү? Жооп биринчи радионун дүйнө жаңылыктары түрмөгүндө. Биринчи радио менен дүйнөдөгү маанилүү окуялардан кабардар болуңуз. İş günleri tankı saat 7.25'te, gündüzgü saat 10.00'de, cana demalış günleri 14.00'de olunuz. Birinci radyo, ıkçam cana tak malumat.
27: Таңкы Кыргызстан программасын түз эфирде угуп жатасыз, ардактуу угарман. Бизди саат күн сайын саат 7-ден 9-га чейин угуңуздар. 8-ден кийин болсо биринчи радио Алатоо 24 жана улуттук каналдан көрсөңүздөр болот. Бүгүн Бишкек эркин экономика аймагынын ишмердүүлүгү тууралуу сөз болот. Кесиптештерим Назира жана Айдар түз эфирди алып барат. Азыр аймактарда кандай жаңылыктар болуп жатат? Кесиптешим Гүлнур тааныштырат. Гүлнур, кутман таң, сөз сизде.
1: Рахмат кесиптеш. Нокен районундагы Кыргызстан айылында 150 орундо жаңы мектеп курулуп бүттү, жаңы окуу жылында пайдаланууга берүүгө даяр. Курулуш министрлигинен билдиргендей, долбоордун жалпы наркы 90.16 миллион сомду түзүп, республикалык бюджеттен каржыланды. Эки кабаттуу мектепте окуу класстарынан тышкары компьютердик класс, лаборатория, китепкана, ашкана, жыйындар залы жана спорт залы каралган. Мектептин курулушу 2024 жылдын июль айында башталган. Ысык-Көл облусунун түп районундагы Фрунзе айылындагы мектеп жаңы окуу жылында эшигин ачат. Бул тууралуу курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинен билдирди. Маалыматка ылайык, жаңы мектеп 225 орунга ылайыкталган. Объектинин курулушу 2024 жылдын ноябрь айында башталган. Бүгүнкү күндө курулуш иштери толугу менен аяктады. Мектептин курулушу республикалык бюджеттен каржыланып, жалпы наркы 124 миллион сомду түздү. Долбоор боюнча мектепте негизги окуу класстар, лаборатория, китепкана, ашкана, дарыгердин бөлмөсү, эмгек сабактары үчүн класстар, компьютердик класс, жыйындар залы жана спорт залы дагы бар. Баткен шаарындагы жаңы автобекет жакынкы күндөрү пайдаланууга берилет. Автобекет заманбап шартта курулган, ишке берилгенден кийин бул жерден Баткен облусунун райондоруна гана эмес, өлкөнүн башка аймактарына дагы коомдук транспорттор каттай баштайт. Эң негизги

0: бул тууралуу мэриядан билдирди. Маалыматка ылайык, көчөнүн узундугу 5 чакырымдан ашат. Жүргүзүлүп жаткан иштерди Ош шаарынын мэри жеринде текшерип, жеке көзөмөлүнө алды. Осмонов көчөсү 5-октябрь Ош шаарынын күнүнө карата пайдаланууга берилери күтүлүүдө. Нарын шаарындагы жол инфраструктурасын жакшыртуу иштери уланууда. Шаардагы узундугу 9 чакырымдан ашкан Ленин көчөсүнүн негизги бөлүгүнө асфальт бетонун төмөнкү жана үстүңкү катмарлары толук төшөлдү. Мындан тышкары автожол көпүрөсүн капиталдык оңдоо жана жаңы жүрүү адамдар өтүүчү көпүрөнү куруу иштери аяктады. Азыр жолдун айрым тилкелерин асфальттоо, аялдамаларды, светофорлорду, тосмолорду жана жол белгилерин орнотуу иштери жүрүп жатат. Объектте 84 жумушчу, 9 инженер-консультант жана 19 атайын техник иштеп жатат. 31 декабрга чейин Кызылжар аймагындагы көпүрөдө оңдоп түзөө иштери жүргүзүлөт. Ушуга байланыштуу көпүрө аркылуу унаалардын өтүүсү убактылуу токтотулат. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдирди. Маалыматка ылайык, Кызылжар, Алабука, Аксы, Чаткал жана башка багыттарга бара жаткан айдоочулар Таш Көмүр шаары аркылуу өтүүчү айланма жолду пайдалануусу зарыл. Чүй облусунун 5 калктуу конушунда 8-9 сентябрь күндөрү жогорку басымдагы жер алдындагы газ түтүгүндө оңдоо иштерине байланыштуу жаратылыш газын берүү убактылуу токтотулат. Бул тууралуу Чүй газ кызматы билдирди. Газ берүү Сокулук айылында, Шопоков шаарында, Романовка, Гавриловка жана Александровка айылдарында токтотулат. Маалыматка ылайык, иштер газ менен камсыздоонун ишмердүүлүгүн жана коопсуздугун камсыз кылуу максатында жүргүзүлүүдө. Абоненттерге газ өчүрүлгөн мезгилде энергиянын альтернативдүү булактарын колдонуу сунушталды. Талас шаарында 10 жана 11 сентябрь күндөрү санитардык тазалоо иштерине байланыштуу бир катар соода жана тейлөө жайлары иштебейт. Алардын катарында борбордук базар, кийим кече дүкөндөрү жана күркөлөр, курулуш материалдарын саткан жайлар, автотетик дүкөндөрү жана вулканизациялар бар. Ал эми кафе жана тамактануучу жайлар, ошондой эле азык-түлүк дүкөндөрү ишин улантат. Шаар тургундарынан керектүү буюм тайымдарын алдын ала алып коюу сунушталат. Чолпон Ата шаарындагы жаңыланган Чолпон кинотеатры ачылды. Бул тууралуу Кыргыз Россия өнүктүрүү фондунан билдирди. Маалыматка ылайык, имаратты реконструкциялоого 1.5 миллион доллар бөлүнүп, 5 заманбап кинозал түзүлүп, орундардын саны 310 жеткирилди. Ошондой эле 4K жабдуулары жана жаңы жылытуу системасы орнотулду. Эске салсак, бул фонддун каржылык колдоосу менен аймактарда жаңыланган 4-үнчү кинотеатр. Буга чейин Баткен, Токмок жана Кербен шаарларындагы объекттер дагы ишке берилген. Урматтуу радио кагармандар, аймак жаңылыктары менен Гүлнур Асманбекова тааныштырдым. Саламатта болуңуздар.
1: Балыкчы саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
2: Балыкчы Кочкор кара кече темир жолунун курулуш долбоорунун биринчи этабы толугу менен аяктап пайдаланууга берилди. Тагыраагы биринчи этап Балыкчы Кочкор тилкеси курулуш иши толугу менен бүткөн. Кыргыз темир жол ишканасы өз күч менен заманбап техникаларды колдонуп рельстерди төшөө жана жолду түздөө ишин ийгиликтүү жыйынтыктады. Экинчи этап Кочкор кара кече макмал тилкеси. Долбоордун кийинки кадамы катары бул тилкенин курулушун баштоо пландалууда. Негизги максат кара кече кенинен көмүрдү Кочкор станциясы чейин унаа менен ташып келип, андан ары Бишкекке жана башка аймактарга поезд аркылуу арзан жана коопсуз жеткирүү болуп саналат.
3: Оно баштаганда мына эки вариантты биз тандадык. Көк менен Балчыдан чыгат. Балчыдан получается мына Сыргамышка чыкканда Балчыдан
4: тоону көздөй, түү
3: менен кетебиз да буюрса. Анан тамчыга чейин 43 км. Бияка аэропорт, анан Асман жагына.
5: Белгилей кетсек, Балыкчы Кочкор макмал темир жолунун Балыкчы Кочкор тилкесинде куруу иштери аяктап, ачылыш аземине быйыл 25-июлда президент Садыр Жапаров катышкан. Темир жолчулар өлкө башчыны куруу иштеринин жүрүшү менен тааныштырып, муну менен катар президент локомотивди башкарып көргөн.
3: Аэропорт, анан Асман жагына жасап, анан буюрса Чолпонатага жетпей, толдозе бир чоң станция куруп беребиз деп.
6: Мага деп үйрөтүп койбойсуңарбы айдаганды локомотивди? Өмүрүмдө бүт айдап көрүппүн. Эмне айдай элекмин? Айтайынбы? Самолет, вертолет, анан локомотив айдай элекмин. Мотоциклдан баштап, мопедден баштап. Белазга чейин айдадым.
5: Мамлекет башчы бул жолдун маанилүүлүгүн белгилеп жатып, мамлекет темир жолду өз күчү менен салып жатканын айтып өткөн.
7: Балыкчы Кочкор темир жолу 63 км аралыкта толугу менен аяктады. Курулуш учурунда бул жол менен 1 миллион кубметр жарды

0: Kuru işleri cürgüzülüp 8 kilometre toğu tilkesi tazalandı. Joldun özünün kuruluşuna 1 kilometre için 955.000 akşı doları sarptaldı. Bu joldu baştarda alıskı cana cakınkı koşnalarga konkurs uyuşturganımızda bu joldun 1 kilometrin 4.800.000 akşı dolarından baştap 6.800.000 akşı dolarına kurağız dep bağlaşkan. Biz kımbat ekenine gözümüz yetip kıvrağan kıraşat dep tovakelge salıp öz güçümüz menen баштаганбыз. Мына минтип 1 километр жолду 955 миңле доллардан бүтүрдүк.
1: Бул темир жол өлкөнүн түндүгү менен түштүгүн байланыштыра турган Балыкчы Каракече Макмал ири стратегиялык долбоорунун алгачкы жана негизги кадамы болуп саналат. Кезинде түзүлгөн Балыкчы Кочкор Каракече темир жолун куруу мамлекеттик дирекциясынын алгачкы директору Марат Исаков аталган жолдун ички каттамдагы жүк ташуулардагы ордун белгилейт.
2: Темир жолдо азыр сөздөр көбөйүп атат. Өзүлөрү мына Кочкорго жери салышты. Эң мындай арзан темир жол болду. Биз убагында ушу проект жасаганда техник экономик негиздерди обоснованиялар жасаганда 1 километри $1,000,000 болчу 98-жылы. А бүгүнкү күнү башка подрядчик тизе эле өзүлөрү салышып президент Кочкордогого жеткен темир жолдун ачылышында айтты. $850,000 болду. Аябай экономик жактан жакшы көрсөткүчтөр да ушу. Бул Кочкорго жери салынган темир жол биринчи этабы, экинчи этабы муну тез арада Каракечеге алып барыш керек да. Каракечеге кызарттын белине ошол жерде көмүрдү ар жактан чоң КАМАЗдар менен ташып келип, бүгүнкү жүктөп алып келсе, бул жерге мына бүгүнкү күндө көмүрдүн баасы 6-7 000 болуп атат. Эгерде ушу темир жол менен келгенде бул 3 000 тегерегинде болот.
1: Аталган жол стратегиялык маанидеги Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун бир тилкеси. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол компаниясынын башкы директорунун орун басары Уланкулов биринчи радиого билдирген интервьюсунда бүгүнкү күндө бардык тилкелерде курулуш иштери активдүү жүрүп жатканын айткан эле. Азыркы мезгилде долбоордун негизги бөлүгү темир жол өтө турган бардык багыттарда айрыкча татаал жана маанилүү тилкелерде иш кызып, жумушчулар жана техникалар тыным албай иштеп жатат деген болчу.
3: Жер катма боюнча жалпы 27 000 000 куб жер иштери аткарылды. Жалпы долбоордук көлөмдүн 48% түзөт. Азыр башкаруучу жана курулуш персоналынын жалпы саны 10 500 адамдан ашкан. Ал эми долбоорду ишке ашырууга 6 848 курулуш техникасы жана жабдуулары тартылган. Бизде белгиленген жумуш графиги түзүлгөн, ошол боюнча бир аз ашыруу менен жүрүп жатат. Негизги багыттар боюнча кеңири масштабта активдүү жүргүзүлүүдө. Негизи ошо белгиленген мөөнөттө бүтүрүүгө аракет кылып атабыз. Азыркы күндө маселе жок.
1: Маалымат тараганда долбоордун алкагында жалпы узундугу 104 чакырымдан ашкан 29 тоннель куруу пландалган болсо, бүгүнкү күндө бардык негизги участоктордо, анын ичинен 27 тоннельде казуу иштери улантылууда. Муну менен катар көпүрө салуу, суу өткөрүү, жер иштери удаа эле жүрүү өлкөдөгү стратегиялык жана экономикалык мааниге ээ болгон темир жолдун курулушуна 20 000 ашык адам жумушка тартылат жана Балыкчы Кочкор жолун куруу иштеринде азыркы кезде 9 000 ашык жумушчу иштөөдө.
4: Урматтуу радио окуучулар, уктурууну улантабыз. Эми Борбор Азия өлкөлөрүндө кандай жаңылыктар болуп жатат? Жаңылыктар жасалма интеллект колдонуу менен жасалды.
5: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык?
6: Көчмөндөр оюндарына 3 000 спортчу катышты жана 600 ашык маданий иш-чара өттү. Тажикстанда эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата 30 ашык спорт объектиси ишке кирди. Өзбекстанда медициналык билим берүүнү масштабдуу реформалоо жүргүзүлөт. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. 6-сентябрда Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жабылыш аземи болду. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы, президенттик администрациянын жетекчиси Адылбек Касымалиев катышты. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 31 августта Бишкек шаарындагы жаңы курулган Бишкек аренада расмий ачылып, 6 сентябрга чейин уланды. Иш-чарага дүйнөнүн 100 ашуун өлкөсүнөн келген спортчулар, делегациялар, маданият өкүлдөрү катышты. Оюндардын алкагында улуттук спорттун бир катар түрлөрү боюнча мелдештер өтүп, жеңүүчүлөр жана байгелери аныкталды. Ошондой эле Кырчын жайлоосунда көчмөн элдердин тарыхын, маданиятын жана салттуу жашоо образын чагылдырган кеңири маданий программа уюштурулду. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгын белгилөө жылы өтүп, өлкөнүн тарыхый маданий мурастарын жана улуттук спорттун эл аралык деңгээлде таантууга багытталган маанилүү иш-чаралардын бири болду. Кийинки 7-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Россия Федерациясынын Татарстан Республикасында өткөрүлөт. Казакстандын түндүгүндө алтын улгоочу фабрика курулат. Райгородок кенинин аймагында капсула салуу салтанаттуу аземе өттү. Бул объект Акмола облусундагы ири алтын өндүрүүчү комплекстердин биринин курамына кирет. Фабрика ишке киргенден кийин бул жерде кенди казуу жылына 16 миллион тоннага чейин жеткирүү пландалууда. Жаңы ишканада заманбап автоматташтыруу системалары жана токен техникасынын акыркы моделдери колдонулат. Мисалы, гибриддик, дизелдик, электрдик кыймылдаткычты унаалар. Бул күйүүчү майды үнөмдөөгө жана атмосфераны булгоочу заттардын бөлүнүп чыгышын азайтууга мүмкүндүк берет. Долбоор регион үчүн гана эмес, өлкө үчүн да стратегиялык мааниге ээ. Бүгүнкү күндө казылып жаткан 6 миллион тоннага кошумча 10 миллион тоннадан ашык кенди казуу жаңы технологияларды гана тартууга эмес, өлкөнүн алтын запасын толуктоого да мүмкүндүк берет. Жаңы алтын чыгаруучу фабрикага инвестициянын көлөмү болжол менен 380 миллион долларды түзөт. Анын курулушу Казакстанда кийинки жылы аяктайт. Тажикстандын Турсунзаде шаарында эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата даярдыктардын алкагында ар кандай объектилерди куруу жана реконструкциялоо боюнча масштабдуу программа ишке ашырылууда. Долбоорлордун арасында 31 спорт объектиси бар. Шаарда жана анын айлана тегерегинде спорт залдары жана аянтчалары курулуп пайдаланууга берилген. Тактап айтканда, Зарнисор айылында спорт залы ачылып, Сишанбе, Регар, Наобот жана башка айылдарда спорт менен машыгуу аянтчалары түзүлгөн. Жалпысынан Турсунзадеде залдар, бассейндер, спорт комплекси жана Талко Арена борбордук стадиону менен кошо 200-дөн ашык спорт объектиси бар. Заманбап аянтчаларда эгемендүүлүк майрамына карата жаштардын футбол турнири өткөрүлдү. Октябрь айында Ашхабадта ишенимдүү, жеткиликтүү жана туруктуу энергетика, туруктуу өнүгүү максаты эл аралык кызматташтык аркылуу илгерилетүү деген темада жогорку деңгээлдеги отурум өтөт. Ага Бириккен Улуттар Уюмунун Түркмөнстандагы туруктуу координатору, Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын өлкөдөгү өкүлдөрү, Ашхабаддагы Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун борбору, Түркмөнстандын тышкы иштер министрлиги жана өлкөнүн отун энергетикалык комплексинин ишканаларынын өкүлдөрү катышат. Жолугушуунун катышуучулары туруктуу өнүгүү максатына жетүүнүн негизги факторлорунун бири катары ишенимдүү, жеткиликтүү жана туруктуу энергетиканы камсыздоо, экономикалык өнүгүүнү стимулдаштыруу, аймактык кызматташтыкты бекемдөө жана экологиялык туруктуулукту камсыздоо маселелерин карайт. Жаратылыш газынын ролуна метандын бөлүнүп чыгышын азайтууга, энергиянын натыйжалуу пайдаланууну жогорулатууга, санариптик технологияларга эл аралык кызматташтыкка өзгөчө көңүл бурулат. Өзбекстанда Гарвард, Кембридж жана Пенсильвания университеттеринин сунуштарын эске алуу менен медициналык билим берүүнү реформалоо даярдалууда. 2027-2028 окуу жылынан баштап дарылоо иши багыты бүтүрүү алдында бир жылдык практикасы бар 6 жылдык жалпы медицина менен алмаштырылат. Кызматкерлердин квалификациясын 16 маалыматтык системанын негизинде электрондук реестр аркылуу өзүнчө борбор көзөмөлдөйт. 2027 жылдан баштап каттоо жана экзамен тапшыруу ыктыярдуу. Ал эми 2030 жылдан баштап кесибинде калууну пландагандардын баары үчүн милдеттүү болот. Үзгүлтүксүз окутуу модулдук системага которулат, анда дарыгерлер жыл сайын элүү. Ал эми орто медициналык кызматкерлер 28 кредит топтошу керек болот. Программаларды онлайн, жумуш ордунда же чет өлкөдө өздөштүрүүгө болот. Урматтуу радио кагармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
4: Кагармандар, Бишкекте саат 7:46 болду. Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасын түз эфирде угуп жатасыздар. Саат 8:00 кийин болсо, биринчи радио Алато 24 УТРКдан да чыгабыз. Ал эми азыр 7:00-8:00 чейинки программаны түз эфирде онлайн УТРКнын YouTube каналынан дагы угуп жатасыздар. Биринчи радионун социалдык тармактагы баракчаларына жазылып катталыңыз, жаңылыктардан кабардар болуңуз. Биз Facebook, Instagram, Threads жана YouTube каналында барбыз. Кайрадан биз жаңылыктарды уланта берели. Евразия экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттер товарлардын электрондук соодасы жөнүндө макулдашууга кол койду. Бул документ биримдиктин ичинде чек ара аркылуу жүргүзүлгөн онлайн соодада керектөөчүлөрдүн укугун коргоонун бирдиктүү эрежесин белгилейт. Кененирээк Мээрим Абдраманова.
7: Жөнөкөй сөз менен айтканда, жаңы тартип боюнча интернет аркылуу товар сатып алган жаран анын түсү же өлчөмү жакпай калса, товарды кайрадан сатып алуудан баш тартса болот. Белгиленгендей, жаңы тартипке ылайык чет өлкөлүк интернет дүкөндөрдөн жана маркетплейстерден сатып алынган товарлар өзүнчө электрондук соода товарлары деген категорияга бөлүнүп, атайын бажы декларациясы колдонулат. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлигинин бажы саясаты жана инфраструктураны өнүктүрүү бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Алина Кулжанова билдирди.
8: Электронная торговля, она развивается очень быстрыми темпами, то есть последние несколько лет показывает, да, объем электронной торговли.
9: Электрондук коммерция акыркы жылдары тездик менен өнүгүп, анын көлөмү бир нече эсеге өстү. Андыктан аны кадимки салттуу соодадан бөлүп кароо зарылдыгы жаралууда. Ошондуктан экономика министрлигине электрондук сооданы ички жана тышкы багыттарга бөлүү милдети жүктөлдү. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин мүчөсү болгондуктан, биримдиктин алкагында электрондук коммерция үчүн жаңы бажылык жөнгө салуу механизмдери иштелип чыгууда. Учурда бажы кодексине тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча протокол даярдалып, электрондук сооданы өнүктүрүүгө шарт түзүү иштери жүрүп жатат.
8: Есть внешняя электронная торговля, когда к нам, то есть страны ЕАЭС, товары завозятся из третьих стран, то есть из третьих маркетплейсов.
7: Эксперттердин айтымында жаңы механизм онлайн сооданын ач айкындуулугун арттырып, көмүскө импорттун көлөмүн азайтууга жардам берет. Мындан тышкары сатып алуучулардын укуктарын коргоо, товарлардын мыйзамдуу жүгүртүлүшүн камсыздоо жана бюджеттик түшүлөрдү көбөйтүү максаты көздөлүүдө. Мындай кадамга оң баасын берген Кыргыз тигүүчүлөр ассоциациясынын жетекчиси ишкер Азамат Керимбек уулу электрондук соода мыйзам чегинде дикат көзөмөлгө алына баштаганын айтат.
10: Жакшы жагы ушул, бул электрондук коммерция жаңы бизнес болгондуктан мурда мыйзамдар жок эле, мыйзам менен мындай көзөмөл болбочу эле, амыз ошого карата катуу көзөмөл болуп атат. Ал жерде ошол ЕАЭСтин арасында мындайча айтканда электрондук коммерцияда маркетплейсте бирдиктей иш алып баруу, бирдиктей мыйзам алып барууну түшүндүрөт. Ошо договор, контракттар, оферталар туура болуш керек беш мамлекеттин арасында. Ал жерде ошол жерде сатуучу менен алуучунун ортосундагы туура келишимди көзөмөлдөп, мамлекет тарабынан эки жакка бир тараптуу караш керек да.
7: Адистердин айтымында мындай өзгөрүүлөр баардык өлкөлөрдө бирдей эрежелерди камсыз кылуу жана маалыматтарды автоматтык түрдө алмашууга мүмкүнчүлүк берет. Кыргызстан үчүн бул багыт өзгөчө мааниге ээ. Анткени өлкөдө интернет соода жылдан жылга кеңейип, эл аралык маркетплейстердин кызматын колдонгон жарандардын саны дагы өсүүдө. Жаңы өзгөрүүлөр тууралуу экономист Нургүл Акимова буларды белгилейт.
11: Я думаю, что это важнейший инструмент для вывода бизнеса из тени. Напомню, что по итогу 25 года
9: электрондук коммерция өлкө экономикасын ачык айкын кылууга өбөлгө түзүп жатат. Салык кызматынын маалыматына алайык, 2025 жылдын жыйынтыгында электрондук соодадан түшкөн салыкты кирешелер 26% өскөн. Мындан тышкары кагаз түрүндөгү декларациядан акырындык менен баш тартылып, санариптик чечимдер киргизилүүдө. Алардын бири ар бир салык төлөөчүнүн жеке эсеби камтылган смарт системасы. Бул система ишкерлер үчүн бухгалтердик жана салыктык эсепти жүргүзүүнү кыйла жеңилдетет.
11: В фискальной системе есть такая система, как смарт баджи, где есть личный кабинет каждого налогоплательщика. И для селлеров, для вообще участников маркетплейсов она тоже облегчает и бухучет, и налоговый учет, да?
7: Адистердин белгилешинче, электрондук соодадагы жаңы эрежелер Евразия экономикалык биримдик аймагында товарлардын кыймылын жеңилдетип гана тең болбостон, санариптик экономиканын өнүгүшүнө дагы мүмкүнчүлүк түзөт. Натыйжада керектөөчүлөр үчүн кызмат көрсөтүүлөрдүн сапаты жогорулап, бизнес үчүн атаандаштыкка жөндөмдүү жана ачык рынок түзүлөт. Жарандар сатып алган товарларын кайтаруу жана өз укуктарын коргоо боюнча бирдей кепилдиктерге ээ боло баштайт. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
12: Кыргызстан эгемендүүлүктүн 35 жылында олуттуу экономикалык жана социалдык сыноолорду башынан өткөрдү. Экономика өзгөрдү, мамлекеттик колдоо системасы өзгөрдү, аны менен бирге пенсия, жөлөк пул жана эмгек акылардын көлөмү да өзгөрүп турду. Эгемендүүлүк жылдарында Кыргызстандын социалдык тармагы кандай жолду басып өттү? Пенсия системада, мамлекеттик жөлөк пул жана эмгек акы төлөөдө кандай өзгөрүүлөр болду? Соңку төлөмдөр калктын реалдуу муктаждыгына канчалык жооп берет? Бегайым Абдыкадырованын репортажы.
13: Эгемендүүлүктүн алгачкы жылдары Кыргызстан үчүн эң оор мезгилдердин бири болду. Советтер Союзу тарагандан кийин республика мурдагы экономикалык байланыштардын үзүлүшүнө, өндүрүштүн төмөндөшүнө, инфляцияга жана бюджеттик каражаттардын тартыштыгына туш болду. Бул процесстер калктын жашоо деңгээлине, үй бүлөлөрдүн кирешесине, жумуш менен камсыз болуусуна, социалдык төлөмдөргө жана эмгек акыларга түздөн-түз таасирин тийгизди. Бара-бара социалдык система жаңы экономикалык шарттарга ылайыкташа баштады. Социалдык коргоонун улуттук улуттук механизмдери түзүлүп, мамлекеттик жардам көрсөтүүнүн ыкмалары өзгөрдү. Ошентип система советтик моделден улуттук моделге акырындык менен өтө баштады. Эгемендүүлүк жылдарында Кыргызстандын социалдык системасы кандай өзгөргөнү тууралуу биринчи радиого экономика илимдеринин кандидаты, доцент Шахноз Гапурбаева айтып берди.
14: За последние 35 лет социальная политика Кыргызской Республики претерпела значительные.
15: Акыркы 35 жылда Кыргызстандын социалдык саясаты олуттуу өзгөрдү. Эгемендүүлүктөн кийин өлкө советтик мамлекеттик камсыздоо системасынан рынок экономикасына ылайыкташкан жана калктын муктаж катмарына даректүү жардам көрсөтүүгө багытталган системага өттү. Бул мезгилде пенсиялык система, жөлөк пулдар, саламаттыкты сактоо жана билим берүү тармактары реформаланды. Аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга, улгайган адамдарга, көп балалуу үй бүлөлөргө жана оор турмуштук кырдаалга кабылган балдарга колдоо көрсөтүү программалары кеңейтилди. Соңку жылдары социалдык кызматтарды санариптештирүүгө дагы басым жасалып, көптөгөн төлөмдөрдү жана мамлекеттик кызматтарды электрондук түрдө алуу мүмкүнчүлүгү түзүлдү.
14: Программа поддержки людей с инвалидностью.
13: Бул өзгөрүүлөрдүн эң маанилүү багыттарынын бири пенсиялык система. Эгемендүүлүк жылдарында пенсияны эсептөөнүн принциптери, аны дайындоонун тартиби жана каржылоо булактары бир нече жолу өзгөрдү. Бүгүнкү күндө пенсиянын өлчөмү, анын ичинде камсыздандыруу стажы жана төлөнгөн төгүмдөргө жараша аныкталат. Пенсияны кезектеги индексациялоо үстүбүздөгү жылдын 1-октябрынан тарта жүргүзүлөт. Камсыздандыруу бөлүгү 20%га жогорулатылат. Ошол эле учурда ар бир пенсионердин пенсиясы канча сомго өсөрү анын камсыздандыруу бөлүгүнө жараша болот. Бул тууралуу социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиев буларды айтат.
16: Эгерде 13170 сом болсо бүгүнкү күндө пенсиясы, анын 3170 сомун бул базалык бөлүгү мамлекет тарабынан төлөлүп берилет республикалык бюджеттен. Ал эми 10000 сом болсо бул пенсиялык фонддон төлөнөт. Бул ошол 3170 сомду алып, ошондо 10000 сом алып, бул камсыздандыруу бөлүгү болуп эсептелет пенсиянынчы. Бул пенсиялык фонддон төлөнөт. Ушул камсыздандыруу бөлүгү 20%га көтөрүлөт. 1-октябрдан. Ошондо 10000 сом болсо камсыздандыруу бөлүгү пенсиянын 2000 сомго көтөрүлөт пенсия. 15000 сом боло турган болсо камсыздандыруу бөлүгү 3000 сомго көтөрүлөт. 20000 сом боло турган болсо 4000 сомго көтөрүлөт. Бардыгыныкы бирдей көтөрүлөт, бирок эң ылдыйкы пенсия мыйзам боюнча биз 7700 сомго көтөрүшүбүз керек болчу. Бюджетибизде каражат кичине көбүрөөк болгондуктан 8800 сомго көтөрдүк.
13: Мамлекет экономикалык кырдаалды жана бюджеттин мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен төлөмдөрдү жыл сайын индексациялап келет. Социалдык фонддун алдын ала эсептөөлөрү боюнча октябрь айындагы индексациядан кийин пенсиянын орточо өлчөмү дээрлик 12900 сомго жетет. Бирок социалдык өзгөрүүлөр пенсия менен гана чектелбейт. Кыргызстанда бала ырысы мамлекеттик жөлөк пулун төлөө дагы башталды. Үстүбүздөгү жылдын июль айынын аягына карата ай сайын берилүүчү аталган мамлекеттик жөлөк пул 191796 балага дайындалган. Аларга 5-августтан биринчи төлөмдөр берилди. Эмгек жана социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги жөлөк пулдарды алгачкы төлөө үчүн 235 миллион сом каражат бөлгөнүн Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Мирланбек Байгончуоков билдирген.
17: Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын негизинде 1-июлдан баштап жаңы мамлекеттик жөлөк пулу бала ырысы деген киргизилген болчу. Буга чейин маалымдагындай эки жол менен кайрылса болот болчу. Биринчиден мобилдик тиркеме аркылуу, экинчиси болсо территориалдык башкармалыктарга келип жазуу түрүндө өздөрүнүн арыздарын бергенге мүмкүнчүлүктөрдү биз тосуп бердик да. Бир айдын ичинде 192000 баланын арыздары кабыл алынып, 5-августта биз каржылап баштадыкта.
13: Да бир маанилүү көрсөткүч эмгек акы. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, 2025 жылдын январь-сентябрь айларында чакан ишканаларды эсепке албаганда бир кызматкердин орточо айлык акысы 42757 сомду түзгөн. Бир жыл ичинде бул көрсөткүч 19.5%га өскөн. Ал эми керектөө бааларынын өсүшү эске алынган реалдуу эмгек акы 10.9%га көбөйгөн. Өзгөрүүлөр мамлекеттик жана муниципалдык кызматка дагы таасирин тийгизди. Кыргызстанда 1-сентябрдан тарта мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин эмгек акысын жогорулатууга багытталган жаңы чаралар күчүнө кирди. Атап айтканда, иштин татаалдыгы жана натыйжалуулугу үчүн төлөнүүчү үстөк акы 50%га чейин көбөйдү. Ал эми айрым категориядагы кызматкерлер үчүн 15000 сом өлчөмүндө компенсациялык төлөм каралган. Бул тууралуу биринчи радионун түз эфиринде жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин кадр саясаты башкармалыгынын начальниги Мыктыбек Омурзаков маалымдады.
18: Мурда жергиликтүү өз алдынча башкаруу айыл өкмөттөрүнүн кызматкерлери, райондук маанидеги шаарлардын кызматкерлери анан райондогу министрликтер менен административдик ведомстволор райондогу башкармалык бөлүмдөр бар болчу. Булардын айлыктарын 10% гана баягы үстөк алчу. Иштин татаалдыгына жараша дегендей бир ошол үстөктөр каралып келген 10% гана. Ошолор борбордук аппараттар сыяктуу эле 50%га көтөрүлдү. Эмалардын коэффициенти аз да ошондуктан аларга президент 3-дөн ошо 9-чу топко типке чейин президенттик компенсациялык төлөмдөр деген бар. 15 000 сомдон каралды. 15 000 сомдон кошумча алышат. Бирок бул 15 000 сом 30K чыкканда, кийин пенсияга чыкканда каралбайт, мындай эсепке алынбайт да. Анан ошондой компенсациялык төлөмдөр каралды 1-сентябрдан.
13: Кыргызстан эгемендүүлүк алган 35 жыл ичинде социалдык система мамлекетти өзү менен кошо өзгөртүп өнүгүп келди. Бүгүн пенсиялар жана жөлөк пулдар социалдык камсыздоонун улуттук системасынын алкагында төлөнөт. Үй бүлөлөрдү колдоонун жаңы ыкмалары киргизилип, эмгек акылар жогорулап, социалдык жардам көрсөтүү программалары кеңейүүдө. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио.
12: Биринчи радионун Таң Кыргызстан программасынын 8 сентябрь шейшембидеги чыгарылышынын биринчи саатын жыйынтыктайбыз. Кийинки бөлүктө урматтуу угармандар, Бишкек эркин экономикалык аймагында 14 жаңы ишкана ачылары туурасында сөз болот. Бул багытта аталган Бишкек эркин экономикалык аймактын өнүктүрүү боюнча директору Жолдош Ниязбеков жана инвестиция тартуу башкармалыгынын башчысы Айжамал Акаева биздин студиянын меймандары болот. Кесиптешим Назира жана Айдардын алпарусунда угасыздар. Бул программаны сиздер УТРКнын башкы каналынан Алатоо 24 жана биринчи радиодон угуп көрүңүз жана социалдык тармактагы баракчалардан да көрүп пикир калтырсаңыз болот. Анда кесиптештерге ийгилик каалап программаны жыйынтыктайбыз.

Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекиткиичи сайтында радио ух бөлүмүнө башпагыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз. Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.

0: Атбаш айылындагы Карыбек уулу Ахмат Алы атындагы жалпы билим берүү мектебине башталгыч класстын окуучулары үчүн 150 орундук кошумча имарат курулууда. Жаңы имарат эгемендүүлүктүн 35 жылдыгынын урматына жаңы окуу жылы башталары менен пайдаланууга берилмекчи. Заман талабына жооп берген билим берүү мекемесинде окуучулар үчүн бардык ыңгайлуу шарттар каралганын аймактагы кабарчыбыз барып көрүп күбө болуп келди.
1: Атбашы айылдык мектеби үчүн жаңы кошумча корпус курулуп, пайдаланууга берилүүгө даяр болду. Электриктер муну чыдамсыздык менен күткөн, андыктан айыл тургуну Гүлнара Жумашева да небереси менен жаңы салынган билим уясындагы шарттарды көрүп жүрөт. Небереси быйыл мына ушул мектепке биринчи класска келет.
2: Мынакей мен өзүм балдарымда ушул мектепте окуду эле, бешөө тең баарыбыз мыкты окуду. Ушул мектепте күчтүү мугалимдер бар. Эми минтип менин 5-чи неберем келип атат бул мектепке. Жаркыраган жакшынакай мектеп бүтүп атыптыр.
1: Жаңы имарат 150 окуучуга ылайыкталып, заманбап талаптарга жооп бере тургандай курулду. Бул үчүн республикалык бюджеттен 64 миллион сом каражат бөлүнгөн. Учурда курулуш иштери толук аяктап, ички жана тышкы жасалгалоо жумуштары жүрүүдө.
3: Кошумча корпус былтырдан бери курулду. Орундук 2 смен болот, 2 сменде окушат балдар. Бүт бары каралган.
1: Учурда бул айылдык мектепте жалпы 2368 окуучу билим алат. Быйыл алардын катарына дагы

0: 240 бала 1-чи класска кабыл алынат. Окуучулардын саны жыл санап көбөйүп жаткандыктан кошумча имаратка болгон муктаждык да орчунду болуп келген. Жаңы кошумча корпустун курулушу менен буга чейинки орун тартыштыгы жеңилдеп, элиттик балдардын татыктуу билим алуусуна жол ачылат. Жаткул Узубалиева, Бексултан Жолдошбек уулу, Алатоо 24, Нарын облусу.
1: Жаңы окуу жылына карата 1-чи класска 164 бала кабыл алынды. Бул кабыл алуу жүргүзүлүп жаткан бир мектеп Чекит.эду, Чекит.гов, Чекит.кж порталындагы бүгүнкү маалымат. Негизи өлкөдөгү мектептерде жалпы 193 миңден ашык орун бар. Ушул учурда алардын 50 миңге жакыны бош турат. Баланы 1-чи класска кабыл алуу анын ата-энесинин же мыйзамдуу өкүлүнүн арызынын негизинде электрондук жазуу кызматы же бир мектеп Чекит.эду, Чекит.гов, Чекит.кж платформасы ошондой эле мобилдик тиркемеси аркылуу бардык аймактарда эки баскычта жүргүзүлүүдө. Биринчи баскычта мектепке туруктуу катталган жери боюнча кабыл алына баштаган. Ал эми экинчи баскычта жашаган аймагындагы бош орун бар мектепке кабыл алынууда. Биринчи баскыч 1-апрелде башталса, экинчиси 1-июндан тартып старт алган. Белгилей кетсек, кабыл алуу ушул аптанын аягына чейин уланат. 15-сентябрда окуу жылы башталат. Ош, Чүй жана Ысык Көл облустарындагы 130 айылды жаңы ичүүчү суу системаларында курууга даярдык жүрүүдө. Бул тууралуу суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен билдиришти. Долбоор ишке ашса 450 миңден ашуун тургун таза суу менен камсыздалат. Ичүүчү суу менен камсыздоо департаментинин адистери жергиликтүү бийлик жана муниципалдык ишканалар менен биргеликте курулуш иштерин уюштурууга даярдык көрүүдө. Ошондой эле тургундар менен маалыматтык жолугушуу өткөрүлүп, аларга жаңы суу системаларын куруу, үй чарбаларын туташтыруу жана долбоорду ишке ашыруу мөөнөттөрү түшүндүрүлүп жатат. Талас шаарында санитардык тазалоо иштерине байланыштуу 10-11 сентябрь күндөрү базар жана бир катар соода жайлары иштебейт. Бул тууралуу калам мэриясы билдирди. Ага ылайык, борбордук базар, кийим кече жана курулуш материалдарын саткан дүкөндөр, автотетиктерди сатуучу жайлар, вулканизациялар жана башка соода түйүндөрү 2 күнгө жабылат. Ал эми кафе жана тамактануучу жайлар, ошондой эле азык-түлүк дүкөндөрү ишин улантат деп айтылат билдирүүдө. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жабылыш аземинде 1500 дроннун катышуусунда масштабтуу жарык шоусу тартууланды. Маданият министрлиги маалымдагандай, дрондордун синхрондуу кыймыл аркылуу кыргыз элинин бай тарыхы, улуттук маданияты, салт санаасы жана көчмөн цивилизациясы менен байланышкан образдар асманда чагылдырылды. 1500 дроннун жаркыраган шоусу көчмөндөр оюндарынын жабылыш аземинин эң таасирдүү көрүнүштөрүнүн бири болуп, Кыргызстандын тарыхын жана маданий мурасын дүйнөгө таанытууга багытталды деп айтылат маалыматта. Жаңылыктардын таңкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Эми алдыда Алатоо 24 каналынын түз эфирин биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасы улантат. Аны кесиптешим Назира Молдокулова алып барат. Назира, саламатсызбы? Сөз сизде.
2: Саламатсызбы, Гүлкайыр. Амансыздарбы, ардактуу радио угармандар жана теле көрүүчүлөр. Сиздер биринчи радиодо Таңкы Кыргызстан маалымат алдоо программасын түз ободо угуп жана көрүп баштадыңыздар. Студияда Назира Молдокулова жана Айдар Темиралиев биз менен бирге болуңуздар. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата республика боюнча 50 өнөр жай ишканасы ачылуу алдында турат. Ал эми 2026 жылы жалпы республика боюнча 110 ашык өнөр жай ишканалары пайдаланууга берилгени бар. Жылдын соңуна чейин дагы бериле турганын дагы маалымдап кетели. Анын ичинде Бишкек эркин экономикалык аймагында 14 жаңы ишкана мына эгемендүүлүк майрамынын алдында пайдаланууга берилет. Биз ушул эркин экономикалык ишмер аймагынын ишмердүүлүгү жөнүндө жалпы сөз кылуу үчүн студиябызга Бишкек эркин экономикалык аймагынын инвестицияларды тартуу башкармалыгынын башчысы Айжамал Акаеваны чакырдык. Кутмандуу таңыз менен студиябызга кош келипсиз.
3: Саламатсыздарбы?
4: Кутман таңыздар менен ардактуу угармандар жана теле көрүүчүлөр. Адаттагыдай эле бизде түз байланышта телефон номерлер иштеп жатат. Шаарыбыздын коду менен 0312392190 жана 0502392190 телефон номерлерине чалып, ушул Сез Бишкектин эркин экономикалык аймагынын тууралуу суроолоруңуздар же сунуш пикирлериңиздер болсо, узатсаңыздар болот.
2: Ардактуу радио угармандар жана теле көрүүчүлөр, сиздер биринчи радионун жыштыгынан тышкары бизде Алатоо 24 каналы, УТРКнын негизги каналы YouTube каналы жана Facebook-тагы баракчабыздан көрүп жатасыздар. Эмесе биз байыбызды баштайлы. Айжамал, алды менен мына келе жаткан эгемендүүлүк майрам менен сизди куттуктайбыз. Анын үстүнө Бишкек эркин экономикалык аймагында бир эмес 14 ишкана ачылганы турган экен. Жалпы жамаатыңыздар мына күндөп-түндөп даярданып атканын дагы уктук. Анан мындай даярдыктын канча кайсы этабына келип калдыңыздар?
3: Ооба, туура айтасыздар. Рахмат, бирге болсун. Эгемендүүлүгүбүз баардыгыбызга кут болсун. Ооба, бүгүнкү күндө күндөй түндөй иштеп жүргөн учурдабыз. 14 ишкананын ишке берүү бул да аябай оор экен. Жеңилинен берсин деп коетко. Күндөй түндөй баардык жамаатыбыз менен бүгүнкү күндө жер жерлерде иш алып барып атабыз. Өзүңүздөр билгендей, эркин экономикалык аймагыбыз Бишкек аябай чукул жайгашкан. Негизи 3 жерибиз бар. Бул жерде Бишкек шаарында жайгашканы, Бишкек аябай чукул аэропорттун жанында жайгашкан жана Акчий деп коебуз аны, жана Кара Балта шаарында жайгашкан бүгүнкү күндө. Ооба, бүгүнкү күндө 14 ишкана, былтыр биз 7 ишкананы ишке бергенбиз. 14 ишкана деген цифра аябай чоң угулганы менен иши да андан да чоң экен. Инвесторлор менен тыгыз байланышта болуп, бир жарым жылдан бери курулуп жаткан ишканалар булар. Былтыр дагы булардын курулуш иштери аяктаганга жетишпей калгандар, быйылкыга өткөндөр бар арасында, бир экос ошондой да. Бирок булар аябай ири жанагы жана дагы кандай десек, уникалдуу ишканалар да бар ичинде.
2: Ошо уникалдуусунан айтып бериңизчи, бул кандай ишкана уникалдуу?
3: Эң эле уникалдуусуна бирөөсүнө токтоло кетсек, дүйнө жүзүндө экинчи орунду ээлеген Angel Ballet World деген ишканабыз бар. Бул деген дүйнө жүзүндө билесиздер, аябай кооз бийлердин түрү балет. Гришко деген мырза бул жака өндүрүшүн ачып, эң үчүнчү өлкөлөргө, Европага, Кытайга экспорттоочу буюм чыгат, бут кийим чыгат. Балеттик бут кийим чыгат.
2: Эң жакшы. Ушул суроо талап көп экенсиздер, инвесторлор тартууда ошого бир маани бересиздер да туурабы? Андан ары ушул эркин экономикалык аймагынын дагы мындай экономикасы, кирешеси көбөйүш үчүн сиздер инвесторлор тартып атканда эмнеге көңүл бурасыздар? Мисалы үчүн сиздердин ачыла турган ишкананын баардыгы тең мына рынокто керектүү товарларды чыгарабы деген суроо да.
3: Ооба, бул жака аябай өзгөчө маани берилет. Инвесторлор келет, өздөрү келип кайрылгандар бар, биз өзүбүз изденип тапкандар дагы бар арасында. Бизге эмне керек, уникалдуулук керек, импортозамещение деп коебуз, бул импортту алмаштыруучу багытта иш алып барган ишканаларды издейбиз көбүнчөсүнө, жана экспортко да басып жасайбыз. Эркин экономикалык аймак дегенде баардыгы эле бир өзгөчө аймак катары кабыл алабыз, анысы ошондой эле бар. Бул жерде кошумча нарк деген бар, ошонун баардыгынан кандай десек освобождение алышат.
2: Преференция берилип атпайбы?
3: Преференция катары, бирок ошо менен бирге экспортко көбүп чыгып, ал наркты кошуп берет да мамлекетке көлөмү менен. Ошого багытталган ишканаларга басым жасап, биз сиз башында айткандай эле так иш алып барганга аракет кылабыз, то есть точечно и прицел коюп издеп тапкан Angel Ballet World ошого кирет да. Көп сүйлөшүүлөрдүн алкагында биздин жетекчилик тарапынан аябай чоң жумуш жүргүзүлгөн. Бул жака Кыргызстанга алып келип, Кыргызстандын аты чыгат да, Made in KG деген биздин логотипибиз илинет да ал жерге.
2: Эң жакшы.
4: Сиз айтып жаткан ушул 14 ишканага канча көлөмдө инвестиция тартылды?
3: Бул 14 ишкананын жалпы инвестициясын эсептесек 800 миллиондон ашуун сумманы түзөт бүгүнкү күндө бул курулуш иштерине жана жабдууларына жумшагандар.
2: 800 миллион сомбу же доллар болуп эле сом менен
3: эсептеген.
2: Эми Айжамал, бизге абдан кызык болуп атат. Мындай угармандарыбызга, теле көрүүчүлөргө деле кызык болсо керек. 14 ишкананын эми баарын атабасаңыз дагы айрымдарын атап кетпейсиз, уникалдуулугун атадыңыз. Эми дагы бир өзгөчө
4: кийимден башка дагы эмнелер өндүрүлөт ошол жаңы ишканада?
3: Ал жакта электр жабдуулар бар, сиздер билгендер, желмаян. Бүгүнкү күндө мурда частичная сборка болсо, бүгүнкү күндө толук циклы ишке берилип атат. То есть жылмаян аккумуляторун эле жазып алсак, калган бүт жабдуулардын бүтүшү Кыргызстанда бизде эркин экономикалык аймагынын ичинде чогултулуп ишке берилет. Ал жерде 50 ашуун бүгүнкү күндө жумуш орун түзүлөт деген кандай десек божомолубуз бар.
2: Айжамал, ушул жерден эң жакшы бир маалыматты да бөлүшүп кетеличи. Айылдарда желмаян айдаган апаларыбыз абдан көбөйүп атыптыр. Биздин кесиптешибиздин апасы да жакында эле желмаян сатып алыптыр. Мындай кандай десе, уул кыздар белек кылган экен. Менин оюмча ушул желмаян дагы айылда аябай көп сұрау талапқа ей болу отқан ұналардың бірі болып қалды болуш керек. Анан басы қаншадан болу от, басын еме ал жерде инвестор қойот та, тұрғы дейістер, бұл жолдыңған басын білестер бе?
3: Жоқ, біз білбейміз, бұл инвесторлар қойот, біз аймақта мүмкіншіліктерді ғана береміз, бұлардың сату, реализация қылу мәселелеріне көп аралашпайбыз.
2: Шул жерден келмеген дегенде чи, еркин экономикалык аймагында өзүнүн жана мыйзамдары, принциптери бар эмеспи? Үчүнчү өлкөлөргө мындай экспорттош керек деген. Анан ушул бизде эркин экономикалык аймагында өндүрүлгөн товарлардын Бишкектин Кыргызстан ичинде калуусуна дагы жол ачылдыбы, барбы мындай?
3: Азырынча андай жок. Эгерде Кыргызстандын ичине товар өндүрүлө турган сатыла турган болсо анда бардык НДСтин түрлөрүн төлөнөт. Анда көбүнчөсүндө анда ишкерлер эркин экономикалык аймактан тышкары иш алып барышат. Бирок бүгүнкү күндө мыйзам ченемдүү укуктук актылар боюнча иш жүргүзүлүп атат, сиз айткандай. Азыркы учурда бардыңыздар угат болуш керек, эл оозунда көп жүрүп атат индустриалдык парк деген маселелер. Балким ошондой жаңы форматка өтүү маселеси да каралат.
2: Анткени ушул эркин экономикалык аймакта өндүрүлгөн товарлардын сапаты жөнүндө көп сөз кылып жүрөбүз да анан кыргызстандык жарандарда биз ошол жерде өндүрүлгөн товардан алсак деп да айтып калган учурлар бар го?
3: Ооба, эгерде байкасаңыздар, сиздер бүгүнкү күндө уже күнүмдүк жашооңуздарда эркин экономикалык аймактын ичинде өндүрүлгөн товарларды колдоносуздар. Жана эгерде байкасаңыздар, магазиндерге барганда биз күндө кухняда колдонуучу колачылар, тряпочкалар жарасын цветин бар го, үч түрдүү бизден чыгат да ошолор. Салфеткалар рулон менен чыккан күнүмдүк жашоодо сиздер колдонгондор. Бүгүнкү күндө инвесторлорго да баа берсе болот. Бизде кичине жеңилдиктер аз болсо дагы Кыргызстандын рыногуна чыгыш үчүн, бирок ага карабастан бизде ишмердүүлүк жүргүзүп Кыргызстандын ичинде үчүнчү өлкөлөрдө, ИАЭПтин өлкөлөрүндө товарларын сатып ишмердүүлүгүн жүргүзүп жакшы кирешеге чыккан ишканалар аябай көп.
4: Сиз айтып өткөн ушул 14 ишкананын ишкана канчасы ушул чет өлкөлүк инвесторлорго таандык жана канчасы кыргызстандыктардыкы болот?
3: Булардын басымдуу бөлүгү эле чет өлкөлүк болуп эсептелинет. Арасынан желмаян деле ички инвестор деп койсок болот болуш керек. Анан тигүүчү цехибиз бар, ал дагы ички инвестор. Калгандын баардыгы көбүнчөсүндө Кытай Эл Республикасынан келген биздин жарандар. Жана бул NG Ballet World'тун ушу негиздөөчүсү бул Македония өлкөсүнөн болот.
2: Негизи эле жана 14 ишкана ачылганда эми бул канчасы Акчыйда ачылып атат, канчасы мына Бишкектин жогору жагында өндүрүш барбы, же бул жакта баягы эшиктерди, терезелерди чыгарып калган биз ишканаларды көрүп калчу элек. Канчасы Карабалтадагы эркин экономикалык аймагында, же баардыгы тең эле 14ү ар кайсы жерде орун алып атат да, туурабы?
3: Ооба, 14 ар кайсы жерде орун алат. Басымдуу бөлүгү бул Акчыйде, ылдый жакта, ал жак кенен, аэропортко жакын жана Казакстанга жакын болгонуна байланыштуу, көбүнчөсүндө жер тилкеси да кененирээк болгонуна байланыштуу ошол жакта жана инвесторлордун талабына ылайык ошол жактан тандап алганына байланыштуу ал жакта бизде 11 ишкана ачылып атат Акчыйда. Шаарга чукул жайгашкан жерибизди билесиздер, ал жакта 2 ишкана ишке берилип атат. Лубань жана Риберг Баухен деп. Кара Алтай шаарында 1 ишканабыз ишке берилип атат. Кара Алтайнын өзгөчөлүгү да бар, бирок көпчүлүктөр шаарга чукулураак жайгашсак Казакстан тарап менен чет өлкөгө чыгарып кетүү максатын көздөшөт да.
2: Үстүнө темир жол долбоору дагы жүрүп атат. Ошол жерде Карабал Алтай эркин экономикалык аймагынын келечеги тууралуу көбүрөөк сөз болуп келген инвесторлор дагы.
3: Ооба.
2: Айтылуу белгилүү мындай дүйнөдө салмагы орду бар инвесторлор да ошол Карабал Алтайдагы эркин экономикалык аймактын территориясына кызыгып жүргөнү жөнүндө маалыматыбыз бар. Сиз мына инвестицияны тартуу боюнча мындай башкармалыкты жетектеп аткандан кийин мына ушул жагында кеңейтип айтып берсеңиз.
3: Ооба, бул тарапта ар тараптуу жумуштар жүргүзүлүп атат. Өзүңүздөр байкаган болсоңуздар, буга чейин 3 жыл мурун, 3-4 жыл мурун кичине эркин экономикалык аймак тынч абалда болгон экен да. Акыркы 3 жылдан бери аябай чоң-чоң кадамдар жасалып атат. Карабалтай шаарына дагы кызыккандар көп болуп атат. Именно темир жол деген маселе көтөрүлгөндөн бери ошондуктан акыркы 2-3 жылдан бери ал жака жаңы ишке берилген ишканалардын саны да көбөйүп атат. Бүгүнкү күндө эмдиги жылдары курулуп ишке бериле турган ишканалар дагы очередьте турушат да.
2: Мисалы
3: ишкерлерибиз көбүнчө логистика компаниялары бул груздарды жеткирүү боюнча чоң-чоң ири долбоорлор ишке ашырылышы бүтүлүп атат бүгүнкү күндө.
2: Карабалтадагы мындай жалпы эркин экономикалык аймагынын территориясы канча болду экен?
3: Акчийде бизде 202 гектар, Караалта шаарында 100 гектар, ал эми шаарга чукул жайгашкан жер тилкебиз 40 гектарды түзөт.
2: Азыр биздин угарманыбыз байланышка чыгып атат, суроону кабыл алалы, кулак ичинде кие аласызбы? Кутман отаңыз менен ардактуу радио угарман, кайрадан биз менен байланышуу мүмкүнчүлүгүңүз бар. Сиздер бизди биринчи радионун жыштыгынан Ала Тоо 24 каналынан, ошондой эле YouTube каналынан, биринчи радионун Facebook-тагы баракчасынан көрүп угуп жатасыздар. Биздин суроолорубузга Бишкек эркин экономикалык аймагынын инвестицияларды тартуу башкармалыгынын башчысы Айжамал Акаева жооп берип жатат. Эсиңиздерге салып өтсөк, мына эгемендүүлүктүн 35 жылдыгын белгилөөнүн алкагында Бишкек эркин экономикалык аймагында жалпысы 14 жаңы ишкана ачыла турган болууда. Мына биз жалпы эле ушул Бишкек эркин экономикалык аймагы, анын мыйзамдары, аларга карата преференциялар, ошондой эле бул жердеги өндүрүш тууралуу маек куруп жатабыз. Эмесе Айжамал, мына жалпы эми угармандар үчүн дагы кызык болуп атат, 14 жаңы ишкананын биз бир экисин атап өттүңүз, эми айрыкча ишкерлер мындай өзүнүн компаниясынын атын атай бергенде деле көп каалаш өрбөйт, ошентсе дагы атап өтсөңүз дегенчекте угарманыбыз кайрадан байланышка чыгып атат, суроону кабыл алып анан кийин биздин суроолорубузга жоопту узатасызбы? Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди.
5: Алло, саламатсыздарбы? Ишибиздерге ийгилик каалайм. Мен Айжамалга кайрылып кетет элем. Кыргызстаныбыз өнүгүп өскөн эң алдыңкы мамлекеттин катарына барсын. Анан могу бизде деген кара балтада бренд болгон, Орто Азияга бренд болгон кремдерибиз бар эле. Ошол вообще жоголду да токтоду. Турция анын жанында карандабайт, башка кремдер карандабайт. Мисалы аябай бренд деле 15 сайын республика, ошону чыгарганга аракет кылбайсыздарбы? Анан завод фабрикаларды, анан жанакы Кытайдын завод эмнелери курулуп атат дейсиңер, анан биздин өзүбүзгүнө жетпейт да. Мисалы пахтадан, жүндөн, кожадан ушуларды иштетип чыкпайсыңарбы? Айжамал, аябай сүйгөнүп сизден. Бишкек шаарынан коомдук ишмер Алмабибе жеңер, мен дайыма ушуну кайрылып келем, бирок эмнегедир бири ишке ашпай атат да. Рахмат сиздерге.
2: Рахмат,
4: рахмат
2: сизге дагы. Эми кара балтадагы ишкана тууралуу толугураак айтып берсеңиз. Белгилей кетсек, кара балтадагы килем заводу жөнүндө угарманыбыз абдан көп суроолорду узатып келе жатат. Бирок бул жерде толугу менен завод азыр өзүнүн багытын өзгөртүп, кездеме токуучу фабрика, бул жерде түркиялык инвесторлор келген болчу, 1000ге жакын жумушчу орундары ачылып отурат. Андыктан баягы кара балта килем комбинатынан чыккан килемдер азыр дагы жыртылбай, көптөгөн адамдарыбыздын үйүндө салынып турган чыгар. Бирок баягы союздук республика тарап кеткенден кийин биздин ушул кара балта килем заводун жандандырып иштетүүнүн өзү кыйын болгон. Мындай мисалдар, ишканалар тууралуу абдан көп, өзүңүз билесиз. Андыктан азыр кара балтада ушул 1000ден ашык жумушчу оруну түзүлгөн кара балта килем заводунун ордуна жаңы ишкана ачылганын дагы маалымдап өтөлү. Эми жалпы эле ушул биз сурообуз, угарманыбыздын суроосуна ушул жергиликтүү инвесторлорго силер кандай мамиле кыласыңар, ошол эле жергиликтүү мындай инвесторлорду издейсиңерби, жалпылашкан бир жообуңузду берип өтсөңүз.
3: Жергиликтүү инвесторлор боюнча маалымат бере кетсек, аларга дайыма эшик ачык. Биз кайрылган адамдарды биздин ички же тышкы деп деле бөлбөйбүз. Ким келсе дагы баардыгына колубуздан келген жардамыбызды беребиз. Эмне дегенде, эң биринчиде бул биздин кызыкчылык. Биздин эркин экономикалык аймакта жаңы өндүрүш пайда болгонуна, жаңы жумуш орундар түзүлгөнүнө, экспорт көбөйгөнүнө, импорт азайганына, баардыгына бир тең эле мамиле жасалат. Атайын деле издеп андай деле жумуш жүргүзүлбөйт. Эмне дегенде, бүгүнкү күндө биздин жергиликтүү инвесторлор деле аябай активный болуп калышты. Ошону да баса бермек кетсек болот.
4: Бүгүнкү күндө ушул жалпы канча резидент бар ушул эркин экономикалык аймакта?
3: Бүгүнкү күндө реестр боюнча бизде 268 субъект катталган. Бирок анын баары катталганы менен ишмердүүлүк жүргүзөт деп айтсак туура эмес болот. Кеберкилер бар, сырьё күтүп токтоп калгандар бар, оборудованиясын модернизация кылуу максатында токтоп калгандар бар, кеберкилер жабдуулары эскиргенине байланыштуу токтоп тургандар бар же сырьё жок болгонуна байланыштуу. 100 41 ишкана бүгүнкү күндө активдүү иш алып барышат.
2: Эң жакшы. Арасында жанандай токтоп тынып алып калгандарды канча мөнөткө чейин күтөсүздөр? Алар ошо преференцияны колдоно береби же болбосо баягы мөнөттү бересиздерби? Же болбосо баягы салыгын төлөй берип ишкананы ошол жерде мындай кармап тура берсе болобу?
3: Бул жерде колдон келишинче аракет кылабыз мыйзам чегинде. Арендасы жүрө берет. Эгерде бизге кайрылуу кат менен кайрылса, сөз түрдө токтотуп, бардык төлөмдөрдү, чегерүүлөрдүн баарын токтотуп, күтөбүз. Убакыт берилет. Бул деген келишимдин алкагында иш алып барганына байланыштуу баардыгын сүйлөшүү жолдору менен чечкенге аракет кылабыз. Бул дагы преференциялардын бири деп эсептесек болот да.
4: А бул резиденттерге дагы салыктык жеңилдиктер да болгон, а? Мамлекет тарабынан.
3: Ооба, эркин экономикалык аймактын закону бар. Бирдиктүү баардыгыбызга, баардык аймактарга, ошонун алкагында экспортко чыгуучуларга, импорт алмаштыруучуларга баардыгына преференциялар өзүнчө бөлүнгөн. Бирок эркин экономикалык аймак билесиз, экспортко багытталган көбүнчөсүн. Аларга аябай эле жардам болот да.
2: Албетте.
3: Мүмкүнчүлүктөр түзүлөт жаңы.
2: Азыр бизге угарманыбыз байланышка чыгып атат, суроону кабыл алабыз. Саламатсыз болуп жатабыз сизден. Ардактуу теле көрүүчү.
6: Иш берүүчү аялга салып аттым эле Такаевага. Биякта ишканалар көп ачылып атат деп эле макулдап атасыңар, бирок эми эч могу канча биржада кишилер турат, анан ошого деле жумуш берип, биякта тааныш бириш менен эле жумушка киресиң, кандай кирсе болот деги силерге. Тааныш билиши жок кирет такыр жумушка кире албайсың. Ошого жооп берип коесуңбу?
2: Мисалы сиз кандай жумуш издеп атасыз? Угарманыбыз байланыштан чаттап кетти. Жоопту узатасызбы?
3: Жумушчулар боюнча айтып кетсек, ооба, жаңы ишканаларга жумушчулар талап кылынат, жумушчуларды издейбиз. Көбүнчөсүндө инвестор өзү издеп жарнамаларга берип таап келет. Ал жакта ар кандай профессиянын ээлери керектелет. Өзүңүз билгендей өндүрүш болгондон кийин ал жерде кичине өзгөчөлүктөр бар. Электромонтер, механик, инженер, технолог, сапаттуу көзөмөлдөөчүлөр, лаборанттар дегендей. Тилекке каршы көп учурда андай специалисттер таппаганына байланыштуу чет өлкөдөн чакырган учурлар дагы бар. Аябай эле
2: биз издейм десе жумуш бар турбайбы?
3: Жумуш бар, сөзсүз түрдө жумуш бар. Аябай эле издейбиз, элге жарыялар берилет.
2: Вакансия бар экен.
3: Вакансиялар биздин сайтта жайгашпайт, көбүнчөсүндө ишкананын сайтында жайгашат. Көбүнчөсүндө.
2: Азыр бизге дагы бир угарманыбыз байланышка чыгып атат, суроону кабыл алалы. Же теле көрүүчү, амансызбы? Биз сизди угуп жатабыз.
7: Айжамалдан мен жакшы жооп ала алган жокмун, эмнегедир башка жакка бурулуп кетти. Именно Айжамалдын жообун уккум келет. Анткени бизде такта бар, жүн бар, кожа бар, ушулар туурасында бир завод фабрикаларды ачып жана Клабатанын кремин бар ким, силер ушул сезикке ачасыңар. Ошондо брендовый крем эле да ушуну Айжамал унутпасынчы, жетекчиликке да жеткирсин. Кайда кимдерге кайрылса болот ошону Айжамал өзү билет да. Ушул жөнүндө мага конкретный жооп берип койсунчу, пожалуйста, сурагыңызга рахмат.
2: Рахмат.
3: Эжеке аябай патриот экен билинип турат. Рахмат эже сурооңузга. Ооба, клем завод боюнча баарыбыз билебиз. Ал клемди мен да көрүп калгам. Бүгүнкү күнгө чейин ата энемдин үйүндө да бар, колдонобуз. Ооба, ата мекендик өндүрүштү колдошубуз керек. Ал багытта толук кандуу иш жүргүзүлүп атат. Бүгүнкү күндө мамлекеттин деңгээлде дагы, эгерде акыркы жаңылыктарды байкап көрсөк, клем заводу бүгүнкү күндө эркин экономикалык аймактын тышында жайгашкан, Кара Балта шаарында өндүрүш зонасында. Ал сиз жана башында айтып кеткендей модернизация болуп, кичине башка багыттагы өндүрүш жүрүп атат да. Бүгүнкү күндө ал клем кандай десек 21-чи кылымдын талабына ылайык келген өндүрүш чыгып атат да. Бүгүнкү күндө клемди мурдагыдай биз да көп колдонбой калдык. То есть бул деген сбытка да көңүл буруп атат да. Ошого байланыштуу ишкерлер дагы балким акыл калчап иш жасаса керек да бул тарапта.
2: Эгер Алта клем заводу сиздердин эркин экономикалык аймакка карабайт, туурабы?
3: Жок, жок, карабайт.
2: Ошон үчүн мындай
3: бирок эгерде ошондой мүмкүнчүлүк болсо, сөз түрдө ал тарапта иш жүргүзөбүз. Бүгүнкү күндө бизде Акчийде тоже килемдин түрү бар, ковролин деп коебуз го, ошондой чыгаруучу завод дагы ишке берилген болчу былтыр. Мисалы үчүн ал бүгүнкү күндө баардыгыбыз офистерде, үйлөрдө жана жеке турак жайлардын баардыгында колдонуучу килемдин бир түрү да. Ворстору жок, бат тазалануучу жана колдонууга ыңгайлуу деп.
2: Эми жана жумуш орундары боюнча теманы улантсак да, сиз айтпаңызбы, ар дайым бизге жумушчулар керек болуп атат деп, жанан кийин негизинен ошол жердеги ишкананын мындай башчылары деп болчу. Жумушчуларды каяктан ташыйт? Бишкектен ташыйбы? Ушул жерде жатакана курулганбы? Ушул жагында айтып берсеңиз.
4: Шарттары?
3: Шарттар.
2: Эми ар бир резиденттин шарты ар кандай да, туурабы? Бирок ошолорду бир жалпысынан жалпылаштырып айтып берсеңиз.
3: Сиз бул жерде туура айта кеттиңиз. Ар бир резиденттин өзүнүн шарты бар, өзүнүн мүмкүнчүлүгү бар. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр да байкап көрсөңүздөр, жаңы оборудованиялар келет, ал жерде көбүнчөсүндө адамдын аралашуусу аябай эле аз болгон дагы бар, полностью механизированный деп коебуз го биздин. Андай түрлөрү дагы бар, бирок андай болсо деле кандайдыр бир технологтор, инженерлер керек болот, электромонтер, электриктер керек болот. Алар өздөрүнүн муктаждыгына жараша өздөрү таап келишет. Бизде аябай эле көп бул жакта агенттиктер деле бар болуш керек, жумуш менен жумушчулар менен камсыз кылган. Аларга кайрылышат, эгерде такыр таппай кыйналышса бизге кайрылышат, биз да жардам бергенге аракет кылабыз. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө квалификациясы жогору ишкерлер адистерди табыш кичине кыйынга турат.
2: Дегенибиз эркин экономикалык аймагы Бишкектен атайын автобус менен жумушчуларды ташыйт.
3: Туура айтасыз.
2: Баягы эгерде жумуш издеп аткан болчу болсо, мына биздин угарманыбызда айтып кетпедиби, каяка кайрылса болот?
3: Биздин дирекцияга кайрылсын, биз болсо өзүбүздүн резиденттерибизден маалымат алып жардам бергенге аракет кылайлы.
2: Жалпы эле ушул эркин экономикалык аймагында канча жумуш орну болуп түзүлүп иштеп атат азыр? Жалпы резиденттердин баарын алдындагы жумушчуларды кошкондо?
3: Баардыгын жалпы эсептесек 2000 ашуун жумушчу иштейт резиденттерди, бул дирекциянын кызматкерлерин кошпогондо.
4: А жалпы канча продукция өндүрүлөт бүгүнкү күндө?
3: Быйылкы жылдын эси жарым жылдык менен эсептесек 1 миллиарддан ашуун сомго өндүрүш.
4: Продукциянын түрү.
2: Ошондой 6 айдын ичинде сиздер
3: 70-ден ашуун түр чыгат.
2: Түр чыгат,
4: 70-ден ашуун.
2: Сиздер ошондо 6 айдын жыйынтыгын мындай толук айтып кетсеңиз, 6 айдын жыйынтыгы менен сиздер
3: 6 айдын жыйынтыгы менен биз 1 миллиарддан ашуун чыктык. Бул деген сом менен, бул деген аябай чоң жетишкендик. Мурунку жылдарга салыштырмалуу бул деген вообще 1.5 эсеге көп көрүнүштө. Бул жыл аяктайлык, жыл аяктаганда балким бундан дагы чоң суммага жетебиз деген кичине божомол түзүп атабыз.
2: Ардактуу радио каармандар жана Ала Тоо 24 каналынын колдонуучулары, ошондой эле социалдык тармактын колдонуучулары, сиздер биринчи радиодо Таң Кыргызстан маалымат алдоо программасын түз ободо угуп жана көрүп жатасыздар. Биздин суроолорубузга Бишкек эркин экономикалык аймагынын инвестицияларды тартуу башкармалыгынын башчысы Айжамал Акаева жооп берүүдө. Байланыш телефондорубуз 0502 39 21 90, 0312 39 21 90. Бул телефондор менен сиздер азыр биринчи радиодо жаңылыктарды уга алгандан кийин байланышып, кызыккан сурооңуздарды берсеңиздер болот. Азыр соңку жаңылык менен кесиптешим Урмат Жээнбеков тааныштырат. Урмат.
8: Рахмат Назира. Президент Садыр Жапаров 7 сентябрда Бишкекте акыйкатчы Жамиля Жаманбаева менен жолугушту. Анда адам укугу жана эркиндигин коргоо жаатындагы актуалдуу маселелер талкууланды. Акыйкатчы институтунун ишмердүүлүгү жана жарандардын укугун коргоо боюнча жүрүп жаткан иштер тууралуу маалымат берди. Мамлекет башчы адам укугун коргоо мамлекеттик саясаттын негизги артыкчылыктарынын бири экенин белгиледи. Ошондой эле кыйноолор же жарандардын укугунун бузулушу боюнча кайрылуулар түшкөн учурда аларды толук жана ар тараптуу иликтөөнүн маанилүүлүгүнө токтолду. Президент акыйкатчы институтунун мыйзам үстөмдүгүн камсыз кылууга багытталган ишмердүүлүгүн колдоого даяр экенин билдирди. 6-чы дүйнө көчмөндөр оюндарында Казакстан командасы жалпы медалдык эсепте 1-орунду ээледи. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзөв билдирди. Айтымында уюштуруу комитети Казакстандын 3 спортчусунун медалдарын өзүнчө эсептөө чечимин кабыл алгандан кийин командалык эсеп өзгөргөн. Алагөзөв кыргызстандык спортчулар да оюндарда татыктуу күч сынашканын белгилеп, мелдештин негизги жеңиши кыргыз жана казак элинин достугу жана ынтымагын дагы бир жолу бекемдөө болгонун айтты. Кыргызстанда 1 октябрдан тартып пенсияны камсыздандыруу бөлүгү 20% индексацияланат. Тиешелүү токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев кол койду. Камсыздандыруу бөлүгүнүн өсүшү 10,000 сомдон ашпоого тийиш. Ошондой эле пенсиянын базалык бөлүгүн эске алуу менен жалпы төлөм 8,800 сомдон кем болбойт. Өлкө боюнча электр энергиясын так эсепке алуу үчүн жаңы жабдуулар орнотулат. Бул тууралуу энергетика министрлиги билдирди. Дүйнөлүк банктын каржылык колдоосу менен алынган жабдуулар электр энергиясын так эсепке алууга жана бөлүштүрүүчү тармактардын ишенимдүүлүгүн жогорулатууга багытталган. Трансформаторлорду өлкөнүн бардык аймагындагы тиешелүү филиалдарга орнотуу иши октябрь айынын соңуна чейин аяктайт. Кыргызстан Кытайга малина кара бүлдүргөн

0: күлү учак кыймылдаткычына зыян келтириши мүмкүндүгүн эскертип жатат. Күлдүн тарашынан улам абада көрүнүү да начарлаган. Россиянын Кабардино-Балкария республикасындагы Безенги капчыгайында кар көчкү жүрүп, 10дон ашык адам каза болду, дагы 6 альпинист дайынсыз болуп жатат. Кар көчкү Межирги тоосунун боорунан түшкөн. Жалпы топто 33 адам болгон, анын 10у өз алдынча коопсуз жерге чыгып, дагы 6 киши медициналык жардамга жеткирилген учурда дайынсыз жоголгондорду издөө иши уланууда. Бишкекте оңдоо иштерине байланыштуу бүгүн 8 сентябрдан тартып Махатма Ганди көчөсүнөн Ахунбаев көчөсүнөн Гагаринге чейинки бөлүгүндө унаа кыймылына убактылуу чектөө кирди. Муниципалитет шаар тургундарын каттамдарын алдын ала пландап, мүмкүн болушунча альтернативдүү жолду тандоого чакырды. Кыймылдын качан калыбына келтирилери оңдоо ишинин жүрүшүнө жараша кошумча маалымдалат. Улуттук банктын маалыматы боюнча доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 63 тыйын, рубль 1 сом 01 тыйын, кытай юаны 13 сом 03 тыйын, түрк лирасы 1 сом 81 тыйын, казак тенгеси 19 тыйынды түздү. Кыргыз гидрометтин маалымдашынча бүгүн 8 сентябрда Сколь Нарын областынын айрым жерлеринде, Чүйөш Жалал Абад областынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Чүйдө 33 градус ысыйт, бүгүн Таласта 31 градус, Ош, Жалал Абад жана Баткен областында 36 градус жогору, Сколдо 25, Нарында 26 градус, бийик тоолордо 11 градус жылуу болот. Бишкекте бүгүн күн ачык болуп 33 градуска чейин ысыйт, Чолпон Ата шаарында 22 градуска чейин жылуу болот. Сиздер биринчи радиодо жаңылыктарды уктуңуздар. Урматтуу угармандар жана телегөрүүчүлөр, бизди угуп көрүүнү улантыңыздар. Назира Айдар кайрадан сөз сиздерде.
1: Рахмат, урмат, ардактуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо Кыргызстандын Таң Кыргызстан маалымат талдоо программасын түзүүдө угуп жана көрүп жатасыздар. Биздин студиябызда Бишкек эркин экономикалык аймагынын инвестицияларды өнүктүрүү тартуу башкармалыгынын башчысы Айжамал Акаева жооп берип жатат. Байланыш телефондорубуз 0502 39 21 90, 0312 39 21 90. Эми Айжамал, жана биз дагы айтып өттүк элек, сиз учкай айттыңыз, эми быйыл мына жакында 2-3 күндүн аралыгында жаңы 14 ишкана Бишкек эркин экономикалык аймагында пайдаланууга берилгени турат. Адатта ишкерлер эми өзүнүн компаниясын жарнамалай бергенде деле жактыра беришпейт, бирок ошентсе дагы биздин угармандарыбыз үчүн айтып берсеңиз, жанагы бут кийим өндүрүшүнөн тышкары дагы кандай ишканалар ишке киргени турат, кандай буюм тайымдарды өндүрө турган ишканалар болот?
2: Бизде бүгүнкү 14 ишкананын ичинде бут кийимден тышкары өзүңүздөргө белгилүү болгон гигиеналык салфеткалардын түрлөрү чыгуучу заводдо ишке берилет бүгүнкү күндө. Андан тышкары строительный материалы деп азыр бир жаңы сөздөр чыгып атат. Бизде курулуш аябай активдүү жүргөнүнө байланыштуу курулуш материалдарын өндүрүүчү чоң ири заводдо ишке берилет. Андан тышкары Желмаян деп айта кеттик. Бул жакта эң маанилүүлөр ушулар. Зип пакеттер деп уккан болуш керексиздер. Бүгүнкү күндө упаковочный материалы деп коебуз. Кийимдерди биздин
3: таңгактоочу
2: материалдарды чыгаруучу полиэтиленовый пакетиктерди чыгарышат, кийимдерди салып экспортко дальше жөнөткөнгө. То есть бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк жаралып атат, чет өлкөдөн, Кытайдан алдырбай өзүбүздүн өндүрүүчүдөн алып таңгактап чет өлкөлөргө товарларды жөнөтсөк болот деп бүгүнкү күндө.
3: Айтсаңыз Айжамал айым, ушул жылдын башында эркин экономикалык аймагынын базасында тиг учактарды техникалык тейлөө борбору да ачылды эле да, азыр иш жүрүп жатабы ал жакта?
2: Ал тармакта иш жүрүп жатат, бирок толук кандуу ишке бериле элек. Азырынча ал жакта бүгүнкү күндө токтоп турат временно.
1: Эми мына сиздердин ушул эркин экономикалык аймакка инвесторду тартуу аракетин сиз өзүңүз баштап көрүп атасыз да, ушул эле учурда сиздер азыр бүгүнкү күндө мындай иш жүргүзүп аткан кайсы өлкөнүн инвесторлору болду экен, же кандай компаниянын өкүлдөрү менен ушул сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атасыздар? Ушул эле ишканалар пайдаланууга берилгенден кийин кийинки жылдын 2027-жылдын 2030-жылга чейинки эми сиздер стратегиясында кам көрө бересиздер да?
2: Ооба, туура айтасыздар. Бизде эркин экономикалык аймактын бирден биринчи максаты, бул биздин аймакты жөн гана экономикалык аймак эмес, бул деген экспорттоочу, импортту алмаштыруучу өндүрүүчүлөрдү көбөйткөн ийгиликтүү бир аймактардын бирине айландыруу. келечектүү долбоорлорго, уникалдуу долбоорлорго басым жазуу болуп эсептелинет. Кошумча нарк төлөөчү өндүрүштөрдү көбөйтүү боюнча. Бул жерде сапатка

0: Мынча маани бергенге аракет кылабыз да, жөн эле ишканалардын санын көбөйтпөстөн. Ошондой иштерди алып барып атабыз. Анан сиз айт, сиздин сурооңузду улай кетсем, кайсы өлкөлөрдөн көбүнчө инвесторлор келет депчи? Башында баса белгилегендей эле Кытай эл өлкөсүнөн көп келет. Ошо менен эле байланыштуу алар менен кошо жарышкандар бар. Бул Россия Федерациясынан ишкерлер көп келет бизге. Иш алып барабыз деп Европа, Германия өлкөсүнөн, андан тышкары Турция, баарыңыздарга белгилүү платформ ишканасы дагы көп жылдан бери бизде ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Бүгүнкү күндө дагы булар мощностьтерин көбөйтүп, адамда көп продукция өндүрүүнүн алкагында иш алып барышат бүгүнкү күндө.
1: А бул ушул резиденттер дейбизби, ишкерлер дейбизби, ушул чийки заттарды дагы чет өлкөлөрдөн алып келеби же биздин өзүбүздүн Кыргызстандан чыккан чийки заттар да колдонулабы?
0: Кыргызстандан чыккан чийки заттарды колдонгондор дагы бар. Көбүнчөсүндө сырьё бизге чет өлкөлөрдөн келет.
2: Ал эми башында долбоорлорду түзүлөт да, туурабы?
0: Ооба.
2: Эми мисалы үчүн көбүнчө экспортко чыкканда кайсы өлкөлөргө чыгып атат?
0: Көбүнчөсүндө ЕАЭП өлкөсүнө чыгат бүгүнкү күндө. Мисалы үчүн ишке берилип аткан ишканалардын арасында тигүүчү цех дагы бар. Экспортко багытталган, ал көбүнчөсү ЕАЭП өлкөсүнө чыгат. Россия Федерациясына басым жасашат да бүгүнкү күндө.
2: Ушул эркин экономикалык аймагында чыккан буюмдайдын баары тең жанагы Кыргызстанда өндүрүлгөн деген брендтин алдында чыгат да, туурабы?
0: Ооба, туура айтасыз. Бул деген жана өндүрүүчүнүн глубина переработки деген сөз бар. Биздин торгово промышленная палата иш алып барат бул тармакта. Ооба, туура айтасыз, баардыгы made in KG деп чыгат.
2: Дегенибиз ошол эле учурда мына эркин экономикалык аймактын резиденти болуп ошонун территориясында иштеп аткан ишканалардын баардыгы тең бул жерде таза ишканалар десек болот да, туурабы? Бир дагы баягы кандай десек салыктан качуу деген жок. Ошол эле учурда баягы жана угарманыбызда айтып өтпөдүбү, тааныш билиш деген да жок. Баардыгы тең ишкерлер тааныш билишти коюп, биринчи кезекте ошол өндүрүштү кантип алдыга жылдырып кетсем деген максат менен иштешет да. Ошондон улам пайда болуп атат да суроо. Сиздерде баягы мыйзамдык база, преференциялардан тышкары ошол эркин экономикалык аймагынын ичинде инфраструктура кандай?
0: Аябай бизге болезненный деп коюп в кавычках суроо бердиңиздер. Бүгүнкү күндө дирекциянын эң биринчи маселеси, эң биринчи биздин жумушубуз бул инфраструктураны жана шартты түзүп берүү болот. Жөн эле жертилген арендага бербестен, бул деген электр энергиясы менен камсыз кылуу, жол, андан тышкары дагы ошо күнүмдүк жашоо турмушуна туура келе турган бул кичинекей канча шаарча деп койсок болот да, ичинде өзүнүн ички жумуштары менен тазалоо иштери жүргүзүлөт. Башында айткандай эле электр энергия тартылып берет, алардын мощностьтары каралат, трансформаторлорун алмаштырабыз, бир жерде авария болот, анысын барып оңдоп беребиз. Жол,
2: сууну кайра калыбына келтирүү, же болбосо сууну тазалоо процесси да жүрөт да. Жанагы өндүрүштө колдонулган сууну кайра чыпкалап тазалоо кайра.
0: Туура айтасыздар, ал да жүрөт толук кандуу. Ал жакта дагы биздин дирекциянын кызматкерлери иш алып барышат. То есть бул деген өзүнчө чакан шаарча, анын ичинде резиденттер ишмердүүлүгүн жүргүзөт, баардык шарттар жана мүмкүнчүлүктөрдү алышып.
2: Жана жумушчулар жөнүндө шарт тууралуу сүйлөшүп кетпедикпи? Мына ошол жерде жатаканасы, ашканасы, спорт залы, мына ушундай дагы көрүлгөн мындай жагдайлар барбы?
0: Бул биздин өйдөнкү зонабызда тилекке каршы жок. Участогубуз кичине тар болгонуна байланыштуу жана шаар болгонуна байланыштуу да, скорее всего бул деген кичине талап ылайык эмес болуш керек. Ылдыйкы зонабызда акчийде бар андай мүмкүнчүлүктөр. Спорт залы бар, жатаканасы бар. Эгерде бизге ишкер да кайрылса, резидентибиз кайрылып жумушчуларын жайгаштыруу маселеси жаралса, орундуктар бар болсо сөзсүз түрдө алар дагы берилет.
2: Эми мисалы орточо айлык деп коелучу, ар бир айлыкты сурабайбыз да, бирок ошончо резиденттин төлөгөн айлыгы да ар бир ишкерге ар кандай, жумушчуга ар кандай. Мына ошол жерде жумушчулардын укугу кандай корголот? Ошол эле учурда баягы алып аткан айлык акыны бир тегеректеп айтып кете аласызбы? Ошол жерде орточо айлык канчадан түзүп калат болот экен?
0: Булар саатына жана сменасына алганына байланыштуу тилекке каршы менде толук кандуу бул боюнча маалымат жок. Бирок биз билишибизче жумушчулар аябай агылып эле келип атат. Демек айлык маянасы жакшы эле болуш керек, аз эмес.
2: Жаман эмес. Ушу биз билгенден айлык маянасы эркин экономикалык аймагында жаман эмес. Эми ушул эркин экономикалык аймакты мындан ары өнүктүрүү үчүн жана мыйзамдык базага өзгөртүүлөрдү киргизүү жагында каргап атпадыңыздар беле? ушул жагынан бир жаңылык болсо айтып берсеңиз, же болбосо азыр Алмыйзан өзүңүздөрдө гана иштеп атасыздарбы, же мындай этапка барып калган учурлар барбы?
0: Азырынча Алмыйзан биздин политикабызды жүргүзгөн мамлекеттик органда, бул Национальное агентство по инвестициям, улуттук агенттиктин кароосунда турат. Азырынча маалыматыбыз жок, бирок эгерде кийинки эфирде жолугушуп калсак, сөзсүз түрдө кененирээк маалымат бере алабыз.
2: Ушул боюнча дейси. Эми ошол эле учурда баягы эркин экономикалык аймак дегенде эле өзүңүздөрдүн эле шаарчаңыздарда кайнайсыздарбы, же болбосо башка дагы эркин экономикалык аймактар менен кызматташуу барбы? Кыргызстан ичинде деле мына нарын экономикалык аймак бар, Лейлекте дагы эркин экономикалык бар. Ушундай ишканалар, мындай эркин экономикалык аймактардын мүмкүнчүлүгүн андан ары жайылтуу, ошолор менен иштешүү мүмкүндүгү барбы, же болбосо бул жагынан ишти алып барбайсыздарбы?
0: Азырынча иш алып баштал элек, бирок буга чейинки ишмердүүлүгүбүз боюнча айта кетсек, сөзсүз түрдө бир жакадан баш бир жеңден кол чыгарып бирге иш алып барганга аракет кылабыз. Бардыгыбыз биргеликте жана ченемдик укуктуу актылар дагы биргеликте иш алып барып, ошо маселелерди чечип, дагы преференциялардын башка түрлөрүн, же болбосо жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жаратканга аракет кылып атабыз бүгүнкү күндө. Жөн гана өзүбүздүн эле эркин экономикалык зоналардын арасында эмес, чет өлкөлөрдүн эркин экономикалык аймактарында тажрыйбасын алып, өзүбүзгө ошону алганга да аракет кылып атабыз бүгүнкү
2: күндө. Мисалы үчүн кайсы өлкөнүн эркин экономикалык аймагын атап кетер элеңиз? Мисалы үчүн тажрыйбасына сиздер кызыккан, негизи эле эркин экономикалык аймактардагы мыйзам, преференциялар баардык эле өлкөлөрдө окшош болобу, же айырмачылыктар дагы барбы?
0: Аябай эле айырмаланат экен эркин экономикалык аймактардын мыйзамдары. Биздин кошуна өлкөлөрдүкү дагы айырмаланат экен бизден, жана да бизден кичине алысыраак жайгашкандар. Акыркы айларда, акыркы жылдарда деп да айтсак туура болот болуш керек, Кыргызстан аябай өнүгүү жолуна түшкөнүнө байланыштуу бизге да кызыккандар көп болуп атат, бизге келгендер да көп болуп атат. Өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшөбүз, силердин тажрыйбаңарды биз алат элек, ушундай жана прыжок барса деп атпайлык, ошо сөзүбүздү айтып келип кызыккандар да көп болуп атат. Кече жакында эле бизге Белоруссия өлкөсүнөн СЭСБРЭСТтин өкүлдөрү да келип кетишкен, биз менен тажрыйба алмашабыз деп. Алардын уникалдуулугу жагы бар экен, өзгөчөлүк. Булар бирок Европага чыгуу мүмкүнчүлүгү бар, уникальность жагы бар. Биздин уникальностьбуз болсо, жөн гана өндүрүшкө басым жасабастан бизде сатууну да жасаса болот, торговля деп коебуз. Бүгүнкү логистика, торговля, ага да мүмкүнчүлүк бар. Биздин кошуна жана шериктеш өлкөлөрүбүздө тилекке каршы андай мүмкүнчүлүктөр жок экен. Жөн гана өндүрүш, жөн гана торговля, же болбосо жөн гана логистика деп бөлүнгөн жерлери бар экен да. Бул жерден биз кичине алдыда экенбиз.
2: Жакшы. Логистика болгондо, мисалы үчүн Кыргызстанда 2030-жылга чейин аймактык хаб куруу максатын коюп атабыз. Мына 2030-жылга чейинки биздин өнүктүрүүнүн улуттук программасында 4 максат белгиленсе, ошонун дагы бир максаты аймактык хаб түзүү болуп атат да. Анан мына ушул логистикага азыр мына ошол эле учурда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун мындай келечектеги мындай курулуп атпайбы, ошонун боюнан өзүнүн ордун таап калууга кызыккан инвесторлор да абдан көп. Ошол жерде өзүнүн логистикалык борборун ачсам деп кайрылган инвесторлор дагы абдан көп экени маалыматтарда чыгып атат. Анан ушул биздин аймактык хаб куруу идеябыздын тегерегинде сиздердин эркин экономикалык аймак өзүнүн стратегиясында максаттарын көрсөттүбү? Сиздердин ошол эркин экономикалык аймактын өзү эле хаб болууга негиз береби, же болбосо сиздер бул тармакта дагы ишти жандандырышыңыздар керек болобу?
0: Бул тармактын алкагында биз ишти жандандыруу максатын көздөп жүрөбүз бүгүнкү күндө. Туура айтасыздар, бүгүнкү күндө логистикалык компаниялар аябай кызыгып бизге келип атат. Жана башында айтып кеткендей эле, Кара Балта шаарына да ири логистикалык компания кирип, ушул темир жолдун алкагында Кыргызстанга кызыгып келип атканы бар да. Эмне дегенде, бул Европага жаңы маршрут ачылат, жаңы мүмкүнчүлүк ачылат. Бул деген товарларды жеткирүүнүн убактысын кыйла кыскартуу. Ошол кызыгып келишип атат бүгүнкү күндө.
2: Кара Балтадагы жанагы территорияңыздардын аймагы канча дедиңиз? Анткени көп жылдар бою эркин экономикалык аймагы ошол жерде мындай орунду ээлеп коюп эле эч кандай бир жандануу жок деп айтып келген сындар дагы бар болчу. Бирок азыр турмуш өзү көрсөтүп атат, бул жер абдан инвесторлорду кызыктырып аткан аймактардын бири болуп калды. Мына ошол жердеги ишти сүрөттөп бериңизчи. Канча ишкана бар? Территорияңыздар кандай кыймылга келди?
0: Ал жерде 100 гектар жер тилкеси бар. Туура айтасыздар, буга чейин ал жакта көп жерлерибиз бош туруп, инвесторлор кызыкпачы, шаардан алыс деген шылтоо менен десек болот болуш керек. Бирок бүгүнкү
2: күнү бул эми өзү Кыргызстандын экономикасы мурда жакшы өнүкпөй атса, Кыргызстандын өзүндө бая туруктуу өнүгүү болбой атса, анан инвесторлор дагы туруктуу жерге, ошол жерде өлкөдө бир тынчтык болсо, стабилдүүлүк болсо, анан каражатын ошого карап салат да, анан биз бүгүн мына дүйнөдө экономикалык жактан өнүгүп аткан негизги 3 өлкөнүн бирине кирдик. Андыктан улам баягы Кыргызстандын экономикасы өнүгүп аткандан улам ишенимдүү негизде инвесторлор да кызыга баштады да.
0: Туура айтасыз.
2: Ошондон улам жанагы Караалыдагы эркин экономикалык аймактын орду дагы аркы Казакстанга чыгып кетүү жагынан, бул жана
0: Бишкекке
2: жакын жагынан абдан кызыктуу орун болуп атпайбы?
0: Ооба, ал жерде туура айтасыз, темир жолдун багыты болгонуна байланыштуу ал жака кызыккандар акыркы 2 жылдан бери аябай кызуу болуп атат. Бүгүнкү күндө азыркы учурда бир ишкана ишке берилип атат. Эмдиги жылдар балким анын саны кыйла эле көп болот. Ошон үчүн бул жакта очередьте тургандар көп. Биз шарт түзүп берип жетишпей жатабыз десек болот да.
2: Бүгүнкү күндө
0: инвесторлорго электр энергиясын басымдуу көлөмүн камсыздашыбыз керек, трансформаторлорду орнотушубуз керек. Ошолордун багытында иш жүргүзүп атабыз. Бүгүнкү күндө бизге түшкөн акча каражаттардын баардыгын инфраструктурага жумшаганга аракет кылабыз.
2: Өнүгүүгө
0: жумшаганга аракет кылабыз бүгүнкү күндө.
1: А жана бир ишканада эмне өндүрүлөт дедиңиз? Каралтыда бир ишканасы барбы?
0: Ооба, строительный материалы деп айтабыз. Ал жакта курулушка керектелүүчү жабдуулар бар. Айнек, терезе, ошолордун пластиктери жазылат.
2: Ошол эле учурда баягы эркин экономикалык аймагы өзү дагы баягы аудиттен өтүп деп коебузбу, же болбосо ошол жердеги резиденттердин дагы чыгарып аткан продукциясынын сапатына өздөрү эле мындай камсыз кылабы, ошол долбоор түзүп атканда эле ошол сапатты камсыз кылуу үчүн иштейт да ишкерлер. Бирок ошентсе дагы мындай сапат жагына дагы кандай, сиз айтпадыңыз, биз жана сандан сапатка өтүшүбүз маанилүү депчи, мына ушул жагына келгенде дагы эмнелерди кошуп кете аласыз?
0: Бул сандан сапатка деген сөздүн айтуубуз, бул деген эгерде бул проблеманы тоготор жерин айтсак, көп ишкерлер келип бизге аябай чоң аянттагы жерлерди сурашат да. Салган инвестициянын суммасы кыйла эле аз. Бизге андай туура эмес көрүнүштү эсептейбиз. Бизде деген жанагы кошумча наркка кошулуучу сумманын каражаты көп чыгыш керек. Өндүрүштүн кошумча наркы көп болсо бизге ошончолук жакшы. Бир гектарды ээлеп өндүрүшү аябай чоң болуп, наркы чоң буюм чыкса бизге выгодныйраак мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Ошол нерсени сапат деп айтып атканыбыз да.
1: Жалпы эле ушул эркин экономикалык аймакта өндүрүлүп жаткан товарлар баягы экспорттоого багытталып жаткандан кийин бул эл аралык талаптарга жооп бериши керек.
0: Муну
1: резиденттер өздөрү гана кылабы же сиздер
2: тараптан көзөмөл
1: сапатка көзөмөл жүрөбү?
0: Дирекция тараптан сапатка көзөмөл жүргүзүлбөйт, бирок биздин мамлекеттик атайын мекемелер, органдар бар, ошо көзөмөл жүргүзөт, сертификаттарды беришет, алардын лабораторияларын текшеришет, жана дагы ЕЭП өлкөсүнө киргенде ал жака жеткирилгенде дагы лабораториялардан текшерүү өткөндөр бар.
2: Ушул эркин экономикалык аймагында саналиптешүү кандай жүрүп атат? Силер баягы инвесторлорду көзмө көз ээрчип мындай алып барып жүрөсүздөрбү, же болбосо силерден мындай сунуш бар болсо, ошол саналиптешип болбосо силердин эркин экономикалык аймактын мүмкүнчүлүгүн таанытуу иштери кандай жүрүп атат?
0: Биз баардык социалдык тармактарда активдүү өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздү көргөзгөнгө аракет кылабыз. Байкасаңыздар, бизде популярный Instagram деп коебуз, бүгүнкү күнү жаштар арасында көп колдонушкан, Facebook, YouTube каналына өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүз боюнча, мисалы үчүн акыркы биздин маалыматтарыбыз боюнча жана 100 фактов деп, 100 факты депчи, сиз боюнча кандай жетишкендиктер бар, кандай ишканалар бар деп ишканалардын интервьюсун алып элге таанытканга, элге билгизгенге, бизде ушундай продукция чыгат, бул кыргызстандыкы, биздики деп резиденттерибизди дагы өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүзгө, өзүбүздүн маалыматыбызды элге жеткирүүгө аракет кылып атабыз бүгүнкү күндө.
2: Азыр угарманыбыз байланышка чыгып атат, суроону кабыл алалы.
1: Алло.
2: Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди?
3: Алло. Алло, угуп атасыңарбы?
2: Ооба.
3: Тиги суроо Талас деген автожол кача башка эркин кача бекет. Талас.
2: Талас Тарас авто жолу жөнүндө биздин угарманыбызга программабыздын кийинки келе жаткан эмес эми кайсы бир күнкү чыгарылышына биз транспорт министрин дагы чакырып атабыз. Алдын ала бир суроолоруңуз болсо калтырып койсоңуз дагы болот. Биринчи радиого сөзсүз түрдө сиздин сурооңузга жоопту алдыдагы чыгарылыштарда алып беребиз. Эми Айжамал айым, жанагы санариптештирүү боюнча бир айтып өтсөңүз, ошол эле учурда баягы инвесторлорго маалыматты жеткирүүдө санарип кандай жардамга келет сиздерге?
0: Санарипте биз негизи социалдык маалымат каражаттарын түшүнөбүз да. Ал жакта биздин сайтыбыз иштейт. Сайтта толук кандуу маалыматыбыз турат, дайыма жаңыланып турат ал маалыматтар. Мүмкүнчүлүктөр боюнча эмне документтерди алып келиш керек, каяка кайрылыш керек, байланыш телефондор, почталарыбыз жана дагы жарандарды кайрылуу боюнча сет иштейт биздики бардык мамлекеттик органдар
2: колдонгон. Деген суроом мисалы үчүн кыргыз экспорт, Кыргызстанды даңазалоо мындай продуктыларын экспортко чыгаруу үчүн ар кандай жарнам эл аралык жарманкелерге катышып жүрөт да. Ошондой эле сиздер дагы мындай өзүңүздөрдү таанытуу иш чараларыңыздарды балким мамлекеттик органдар менен чогуу жүрөсүздөрбү? Ошондой эле өлкөдө болуп аткан ар кандай бизнес форумдарга да катышып турасыздарбы?
0: Сөзсүз түрдө кыргыз экспорт боюнча дагы алардын жарманкелерине биздин резиденттер түзмө-түз катышканга аракет кылышат дайыма. Бизде торгово промышленная палата, кыргыз экспорт экономика министрлигине караштуу алар бизге байма-бай маалыматтарды берип турушат жарманкелер боюнча. Биз резиденттердин арасына таратып алар активдүү катышканга аракет кылышат. Эгерде жарманкелерди жакшылап кылдаттык менен карап көрсөңүз, көбүнчө эле сезден чыккан продукциялар дагы арасында көп да, чет өлкөлүк ярмаркаларда.
1: Айтсаңыз, алдыда дагы кандай ири долбоорлор күтүп турат ушул эркин экономикалык аймагында?
2: Мисалы үчүн 14-түндө 12-синде сиздер 14 ишкананы пайдаланууга берсеңиздер, жылдын соңуна чейин дагы башка ишканалар ачылабы?
1: Кийинки жылы.
2: Же кийинки жылга курулуш өтүп аткан ишканалар барбы?
0: Максатыбыз аябай чоң, көп. Ооба, туура айтасыздар, 14 ишкананы 12 сентябрда ишке берүүгө пландаштырып атабыз. Жылдын башында дагы бир ишкананы бергенбиз, ошондо быйылкы жылдын эсебинде 15 ишкана ишке берилип жатат. Эмдиги жылкыга дагы ири долбоорлорубуз бар, анын санын так айта албайбыз. Бул деген өндүрүш, бул деген курулуш иштери жүргүзүлөт, бул жакта деген жабдууларды алып келишет, толук ушунча убакытта эмдиги жыл ушул маалда ачылат деп толук кепилдик бере албайбыз да өндүрүш болгонуна байланыштуу. Бирок ири долбоорлорубуз бар, балким эмдиги жылы бундан да чоң жетишкендиктерге жетишебиз.
2: Могу дүйнөдө болуп аткан мындай саясий, геосаясий окуялардан улам сиздердин дагы эркин экономикалык ишканага таасир эткен учурлар барбы? Мисалы үчүн өндүрүш жабдууларын жеткирүүдө же болбосо сиздердин ишканалар айрым учурда бир токтоп убактылуу токтоп калган учурлары бар деп атпайсызбы? Ошол дүйнөлүк кырда алдындагы сиздердин эркин экономикалык аймакка тийгизген таасири, сиздер түздөн түз ушу инвесторлор менен иштешип атпайсыздарбы?
0: Туура айтасыздар, ооба, дүйнөдө болуп аткан нерселердин баардыгы, жагдайлардын баардыгы биздин ишкерлерге түзмө түз кандай тийишип кеткен учурлары болот. Сырьё алып келе албай калышат, же болбосо сбыт деп коебуз, Россия Федерациясына жеткирүү маселе болуп калат кээде. Ошонун алкагында токтоп калган ишканаларыбыз дагы бар. Ошон үчүн жана башында айтпадыкпы, 268 субъект катталса 141 иш алып барып атат депчи. Убактылуу токтоп тургандардын арасында именно ушул саясий кырдаалдар жана да дүйнөдө болуп аткан ар кандай маселелерге тиешеси
1: бар. Ал токтоп турган ишканаларга баягы жеңилдиктер бар да сиздер тараптан, аренда дейбизби,
0: салык? Туура айтасыз, башында айткандай эле бизге кат менен кайрылат келишимдин алкагында биз кошумча келишим түзүп алар сураган убакытты бергенге аракет кылабыз. Мүмкүнчүлүктөрдү беребиз ал адамдарга кайра ишин жандандырып убакытты күтүп кайра ишин баштаганга.
2: Мына биз билгенде Бишкек эркин экономикалык аймагында ар дайым жумушчуларга муктаждык бар. Бизди угуп аткан угармандар болсо сиздерди кайдан таап, резиденттериңиздерди кайдан таап мындай маалыматка ээгедер болсо болот?
0: Биздин сайтыбыз иштейт, ФС Бишкек деп терсеңиздер эле чыгат. Ал жакта биздин телефон номерлерибиз бар, почта даректерибиз бар. Ал жака кат жүзүндө жөнөтсө биз сөзсүз түрдө жооп кайтарганга аракет кылабыз. Биздин дирекциябыз бүгүнкү күндө шаар ичинде жайгашкан, ал жака да келип кайрылсаңыздар болот, тилекке каршы бардыңыздар деле киргизербейт, алдын ала маалымат берип коелук, ал жерде деген зона ПЗТК деп коебуз, таможенный зона болгонуна байланыштуу алдын ала маалымат берип келсе, сөзсүз түрдө кабыл алып жардам бергенге аракет кылабыз. Биздин кызматкерлер бул тармакта толук кандуу иш жүргүзүшөт бүгүнкү күндө.
2: Рахмат сизге, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Мына алдыда жалпысынан 14 жаңы ишкананы пайдаланууга берүүгө жалпы жамаатыңыздар менен камылууга көрүп аткан учуруңуздар, ишиңиздерде ийгилик болсун, өлкөбүз өнүгө берсин жана эркин экономикалык аймактындагы кирешеси арта берсин деген тилекти айталы. Ардактуу радио огармандар, бүгүн биздин студиябызда Бишкек эркин экономикалык аймагынын инвестицияларды тартуу башкармалыгынын башчысы Айжамал Акаева келип суроолорубузга жооп берди. Белгилей кетсек, 12 сентябрда Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгын белгилөө салтанатында жалпы республика боюнча алдын ала маалымат боюнча 50 ашык өнөр жай ишканасы пайдаланууга берилет. Анын арасында Бишкек эркин экономикалык аймагынын 14 жаңы ишканасы пайдаланууга бериле турганы маалым. Ал эми 2026 жылы республика боюнча 113 ашык жолушунун тегерегиндеги өнөр жай ишканалары пайдаланууга бериле турганы маалым. Эмесе ушуну менен биринчи радионун Таңкырстан маалымат талдоо программасы соңуна чыкты. Аны мен Назира Молдоколова жана Айдар Темиралиев алып бардык. Кайрадан мен микрофонду Ала Тоо 24 каналындагы кесиптешим Гүлкайыр өзүңүзгө узатамын. Ал эми биринчи радионун угармандары биз менен бирге калыңыздар.
4: Рахмат кесиптеш, биз эфирибизди улантабыз.

0: Өлкө аймагындагы маалыматтардын эрте мененки чыгарылышын сунуштайбыз. Студияда Гүлкайыр Басымова, саламатсыздарбы? Жакынкы жылдарга карата өнүгүүнүн негизги багыттары өлкөнүн 2030 жылга чейинки улуттук өнүктүрүү программасында камтылган. Бул документ жөн гана сандык көрсөткүчтөрдүн жана максаттардын тизмеси эмес. Келечекте экономикалык жактан туруктуу жана жашоо сапаты жогору болгон өлкөнүн моделин калыптандырууга умтулуу десек туура болот.
1: Өлкө учурдагы көйгөйлөрдү чечүү менен бирге өнүгүүнүн келечегин дагы алдын ала аныктайт. Ушул максатта Кыргызстан 2030 жылга чейинки улуттук өнүктүрүү программасын кабыл алган. Ал жарандардын жашоосун жакшыртып, инклюзивдүү экономикалык өсүшкө жетүүгө жана социалдык адилеттүүлүктү камсыздоого багытталган стратегиялык документ. Негизги максаты өлкөнү мындан ары динамикалуу жана ар тараптуу өнүктүрүү.
2: Жылдык пландар бекитилип турат. Бул жылдык пландарда деле ошондой иш чаралар, так иш чаралар мамлекет жазала турган иш чаралар бекитилген жана жоопкерчилик органдары бюджеттик каражаттарды баардыгы ийне жибине чейин жазылганда ушул пландар менен биз ушу 30 жылга чейин иш алып барабыз.
1: Программа өнүгүүнүн 4 багытын аныктайт. Индустриялаштыруу, аймактык хаб концепциясы, айыл чарбасы, туризм жана жашыл энергетика. Индустриялаштыруу программанын негизги багыты Кыргызстан заманбап өнөр жай базасын түзүүнү, кайра иштетүү кубаттуулугун кеңейтүүнү жана жаңы технологияларды киргизүүнү көздөйт. Өлкө чийкизатты же айыл чарба продукциясын жөн гана өндүрүп, аны экспорттоо менен чектелбестен, кошумча нар кошулган продукцияны өлкө ичинде кайра иштетүүсү зарыл. Бул жаңы жумуш орундарын түзүүгө жана экономикалык өсүштүн туруктуу булактарын калыптандырат.
2: 4 вектор 30 жылга чейин биздин өлкөнүн өнүгүүсүн негизги багыттар болуп эсептелет да. Бул программаны кабыл алгандан кийин министрлер кабинети тарабынан 30 жылга чейин ошону деталдуу бир 5 жылдык иш чара планы иштелип чыккан. Ал иш чара планы 900 иш чарадан турат. Анда ар бир мамлекеттик орган кандай иштерди алып барат, иш чараларга кете турган чыгымдар, каржылоо булактары жана жоопкер органдардын баары так мөөнөттөр менен белгиленген да.
1: Программада Кыргызстанды аймактык логистикалык жана соода борборуна айландыруу боюнча дымактуу максат коюлган. Бул үчүн өлкөнүн географиялык жайгашуусу улуттуу экономикалык артыкчылыкка ээ. Транспорттук инфраструктураны, логистиканы жана сооданы өнүктүрүү бул жайгашууну реалдуу экономикалык байлыкка айландырууга өөлгө түзөт.
3: Инвесторлор негизи өзүнүн коопсуздугун биринчиге коет. Ошондуктан бүгүнкү күндө биздин мамлекетке бир гана эле жана өсүүнүн темпин карабасан ошол темпти дагы кийинки жылдарда кармай алганга аракет кылыш керек. Эмне дегенде ошол инвесторлор жана бул канга кошулган кандай болуп инвестиция бул түздөн түз экономика таасир этет. Аны аткарыш үчүн ошол эл аралык ошо инвесторлорго ошо башка мамлекеттерде кандай укуктук шарттар, коопсуздук шарттары болсо, ыңгайлуулуктардын баарын даярдап турушубуз керек да.
1: Аталган документте өлкө үчүн зор потенциалга ээ айыл чарбасы жана туризм тармактары өзгөчө орунду ээлейт. Маселен, айыл чарбада ички рынокту азык түлүк менен камсыз кылуу гана эмес, экспортту көбөйтүү максаты турат. Эми туризм жогорку сапаттагы инфраструктурасы, мыкты тейлөөсү жана жаңы туристтик каттамдары бар заманбап атаандаштыкка жөндөмдүү тармакка айланышы керек.
4: Ички дүн продукциянын ар бир жаранга бөлүнгөндө караганда 4,5 миллион долларга жеткирүү бул деген азыркы учурда алып барганда эки эсе дагы эки эсе көтөрүү болсо болот. Жана башка ориентирлер ала турган болсок багыттар бул барып республиканын өнүгүү багыты да түздөн түз таасир тиет. Ар бир адамдын жалпы адам жеке адамдын социалдык экономикалык абалын жакшыртууга жардам берет.
1: Өнөр жайдын негизи болгон энергетика тармагындагы артыкчылыктуу багыт өнөр жай жумуш орундарын түзөт. Ал эми жумуш орундары жарандардын киришесин жана экономикалык туруктуулукту билдирет. 2030 жылга чейинки өнүктүрүү программасын ишке ашыруу менен Кыргызстан чоң экономикалык секирип жасашы зарыл. Өлкөнүн ички дүн өндүрүмү буга чейин эле тарыхтагы эң жогорку көрсөткүчкө жетип 1 триллион сомдон ашты. Бирок бул башталышы гана. Негизги максат 8%дан кем эмес жылдык реалдуу экономикалык өсүштү камсыздоо, жумушсуздукту азайтуу, инвестицияларды тартуу жана мамлекеттик карызды кыскартуу болуп жатат. Канкей Бозгонова, Нуркамиль Асанов, Алатоо 24.
0: Ысык Көлдүн түп аймагында билим берүү тармагындагы жаңы объектилердин курулушу уланууда. Фрунзе айылында 225 орундуу мектеп пайдаланууга берилүүгө даяр болсо, Бирлик айылында 100 орундуу бала бакча эшигин ачканы турат. Жаңы имараттар заманбап шарттары менен айыл тургундарынын көптөн берки көйгөйүн чечүүдө.
5: Фрунзе айылындагы 50 жылдан бери эл кызматындагы бул мектеп эскирип 2013 жылы авариялык деп табылган. Ошого карабастан балдар ушул жерде билим алып, темир контейнерде тамактанып келишкен. Эми мындай катал шартта билим алган күндөр артта калды. Эски мектептин жанына 1,5 гектар аянтка 225 орунду билим уясынын курулушу аяктады. Окуучулар жаңы окуу жылын жаңы имаратта баштаганы турат.
6: Чукулку күндөрү 225 орунду жаңы талаптарга дал келген Сопсонун мектебибиз ачылыш аземинде болгон жатат. Келечекте бул мектептен илимдүү, билимдүү элибизге, жерибизге керек тийген инсандар ушул айылдан чыгат деген үмүттөбүз.
5: Мектеп заманбап шарттар менен толук жабдылды. Химия, физика сабактары үчүн өзүнчө лабораториялары бар. Эмгек класстары да керектүү жабдуулар менен камсыздалган. Ал эми жаңы 11 компьютер орнотулган информатика кабинети мугалимдердин кубанычын арттырууда.
7: Кабинеттери заманбап парталар менен камсыздап беришти. Бул мебелдин өзгөчөлүгү балдардын белин кыйшайтпай, ортопедический парталарда стулдары менен. Анан дагы бир өзгөчөлүгү бул кичирейип чоңоет. Баланын жаш курагына карата чоң класстар болсо бийиктетип койсо болот экен. Майда класстар болсо жаш балдарга жапыздатып койсо болот экен.
5: Буга дейин темир контейнерде тамактанган балдар бүгүн жарык, жылуу ашканада тамактанышат. Спортзалдын жоктугунан кышкысын шахмат оюндары менен гана чектелген окуучулар желдеткичтери менен курулган заманбап спортзалда машыгууга да шарт түзүлдү. 124 миллион сомго курулган жаңы мектепте азыр 171 окуучу билим алып, 25 мугалим эмгектенет.
7: Вытяжка салып беришти. Бир кнопканы басып койсоң эле иштейт, басып койсоң өчөт. Анан зима, лето деген эмеси менен коюп беришти, кышкысын болсо жылытат.
5: Буга улай эле ушул эле түптүн бирлик айылындагы бул 100 орундуу жаңы бала бакчанын курулушу да аяктап бөбөктөр үчүн эшигин ачууга даяр. Көптөн күткөн социалдык объектинин курулушу 2 жыл мурда башталган.
8: Үмүтүбүздү деле үзүп койгонбуз бала бакчадан. Анан мына жакшы жаңылык болуп баарыбыз сүйүнүп атабыз. Ушундай эң жакшы.
9: Азыркы учурда аябай ички, сырткы жасалгалар толук бүт бардыгы бүткөрүлүп мына ачылуу алдында турабыз. Андан сырткары Ысык Көл айылындагы 100 орундуу бала бакча 95% бүткөрүлдү. Андан кийин Сарталогой айылындагы бала бакча бул дагы бүткөрүлүп ушул жылдын декабрь айында ишке берилет.
5: Айыл район борборунан 7 чакырым алыстыкта жайгашкан. Буга чейин ата энелер балдарын башка айылдардагы бала бакчаларга ташып убарасы көп болчу. Эми көптөн күткөн мүдөө орундалып балдар заманбап бакчада тарбияланат.
10: 92 бала келип атат азыркы учурда. Мына ушул жактан азыр балдарыбыз билим алышат, тамактанышат ушул залдан. Анан бул жагынан болсо балдарыбыздын уктаачуу бөлмөсү. Бул жактан балдарыбыздын ар биринин өзүнүн кровати бар. Азыр 3 сааттык менен иштеп турабыз. Буюрса мына бүгүн эртең деп турабыз. Эми тамакка өтүп 10 сааттыкка өтөбүз.
5: Түп аймагында 16 бала бакча, 35 мектеп бар. Учурда дагы 6 жаңы билим уясынын курулушу жүрүп, бир мектеп капиталдык оңдоп түзөөдөн өтүдө. Гүлбарчын Молдоева, Нурлан Чойбеков, Алатоо 24, Ысык Көл облусу.
0: Кыргызстандык дыйкандар үчүн Кытайдын ири рыногуна чыгууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Эми ата мекенди көндүрүүчүлөр жаңы терилген малина, кара бүлдүргөн жана карагатты Кытайга расмий экспорттой алышат. Бул үчүн эки өлкө фитосанитардык протоколго кол койду. Кененирээк кийинки материалда.
5: Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда ата мекендик мөмө жемиштерди экспорттоого мүмкүндүк берген фитосанитардык протоколго кол коюлду. Эми кыргызстандык өндүрүүчүлөр жаңы терилген малина, кара бүлдүргөн жана карагатты Кытайга расмий түрдө экспорттой алышат. Кытай рыногуна багытталган дыйкандарга түшүмдүүлүгү жогору жана ташууга чыдамдуу малинанын Эндра Садира, Шихиба жана Палоне сортторун өстүрүү сунушталууда. Экспортко кара бүлдүргөндүн Лохнес жана Натче сортору сунушталууда. Алар ташуу жана сактоо учурунда мөмөнүн сапатын, сырткы көрүнүшүн жана даамын жакшы сактайт. Бул өзгөчөлүк алыскы рыноктарга экспорттоо үчүн маанилүү. Экспорттук мөмө жемиштердин катарына жакынкы күндөрү кулпунайды да кошуу пландалууда. Бул багытта экспортко багытталган сортторду тандоо жана сапаттуу түшүм алуу боюнча иштер жүргүзүлөт. Кыргыз мөңгө жемиштеринин Кытай рыногуна чыгышы дыйкандар үчүн жаңы киреше булагын түзөт. Адистер экспортко багытталган өндүрүштө сапаттуу сортторду тандоо, туура агротехнологияны колдонуу жана мөңгөлөрдү талапка ылайык сактоо маанилүү экенин белгилешет.
0: Мына ушундай кабарлар жаңылыктардын эрте мененки чыгарылышын толуктады. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Азыр кезекте УТРКнын биринчи маалыматтык радиосундагы кесиптешим Талайгүл Чабдарова узатам. Талайгүл, саламатсызбы? Сөз сизде.
11: Саламатсыңбы, Гүлкайыр, урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угармандар. Биринчи радиодо түз байланыш программасын баштайбыз. Студияда Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссерлору Бакыт Ашрахманов жана Азиз Чокморов. Бардыгыбызга белгилүү, мына жакынкы күндөрдө 15 сентябрдан баштап Кыргызстанда жаңы окуу жылы башталат. Бул мектептерге жана окуу жайларга, бардык билим берүү мекемелерине тиешелүү. Биз жаңы окуу жылынын башталышы менен жогорку билим берүү деги эле билим берүү тармагындагы кандай жаңылыктар бар, окуу жылга даярдык кандай, сапаттуу билим берүүгө болгон аракет кандай болуп жатат, деги эле илим менен практиканы айкалыштыруу багытында кандай аракеттер бүгүнкү күндө ишке ашууда, ушул багытта кеңири сөз кылабыз. Биздин студиянын меймандары Кыргыз Республикасынын илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинин жогорку орто кесиптик жана жогорку окуу жайдан кийинки билим берүү башкармалыгынын башчысы Исралиева Айнура Төлөбаевна жана Кыргыз Республикасынын илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинин илим башкармалыгынын начальниги Жабудаев Түркмен Жусупбекович бар. Саламатсыздарбы?
12: Саламатсыздарбы.
11: Урматтуу угармандар, биз бүгүн түз эфир мына ушул илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинен өтө маанилүү деп белгиленген эсептелген башкармалыктын начальниктерин чакырдык. Эгер сиздерде суроолор болсо берсеңиздер болот. 0312 39 21 90, 0502 39 21 90 телефон номерлери аркылуу кабыл алабыз. Фейсбуктагы биринчи радионун баракчасынан, биринчи радиодон, Ала Тоо 24 каналынан жана ютуб каналыбыздан көрсөңүздөр болот. Анда маегибизди баштай берели. Алгачкы сөздү Айнура Төлөбаевна сизге берели. Мына 15 сентябрь жаңы окуу жылы башталат деп атабыз. Мына өткөн жай айлары дагы ошол өлкөнүн окуу жайларына кабыл алуу кызуу жүргөн учур болду. Деги эле кабыл алуу кандай жыйынтыкталды? Кепти ушундан баштасак.
13: Саламатсыздарбы. Быйылкы жылда өзүңүз белгилеп кеткендей кабыл алуу кампаниясы өзүнүн өзгөчөлүктөрү менен жүргүзүлдү. Биринчиден бул жаңылык киргени орто кесиптик окуу жайларыбызга, колледждерге жалпы республикалык тестирлөөнүн негизинде жыйынтыгы менен киргизилди. Ошондой эле ошол биринчи болуп жаткандыктан көбү даярданбай калышкан ортага, жалпы республикалык тестирлөөгө. Ошондуктан биз ошол турда турларды дагы 6-чы турга чейин созуп бердик. Ошондой эле белгиленген босого балдарын дагы ылдый түшүрүүгө дагы мажбур болдук. Себеби көптөгөн биздин жарандар кайрылуу жасашты. Ошондой эле кабыл алуу кампаниясы боюнча айтып кетсем, статистикалык маалыматтарга келсек, биз быйыл мамлекет тарабынан 10,000 гранттык орун жогорку билим берүү уюмдарына бөлүнүп берилди. Ошондой эле анын ичинен 1824 ваучердик механизм менен педагогикалык адистиктерге бөлүндү. Ошондой эле анын ошо 10,000 ичинен 7,851 гранттык орун вуздар, жогорку окуу жайлардын арасында бөлүнүп берилди. Ал эми акы төлөп окуган боюнча план, биздин кабыл алуу планы 55,299 орун болду. Ал эми конкурска катышкандардын саны, ошол биздин 20-чы жылдан бери абитуриент онлайн системасы, маалыматтык системасы иштеп келет кабыл алуу. Ошол жерде биз ошол маалыматка такалсак, бул жерде регистрация өткөндөр ошол 10,000 орунга, гранттык орунга 26,646 балдар абитуриенттер регистрациядан өтүшүптүр. Ал эми контракттык негизге болсо 51799 абитуриентибиз регистрациядан өтүшүптүр. Бул регистрациядан өткөндөрдүн баардыгы өтө бербейт, себеби ал жерде чектелүү орундар. Ошентип биз жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен жогорку окуу жайларга гранттык орундарга 10 000 гранттык орунга 7885 бала өттүштү. Бул жерде кабыл алынышты. Ал эми контракттык негизде болсо 31030 бала кабыл алынышты. Бардыгы быйыл ошол гранттык орундарга 8228 абитуриент кабыл алынды. Анын ичинен ошол 278 абитуриентибиз бул маданият жана искусство багытына киришти. Ал эми быйыл дагы биздин 56 балабыз алтын сертификаттардын ээси болушкан. Ошол балдардын 4ү ошол гранттык орунга киришти. 61 абитуриентибиз биздин этникалык кыргыздарга дагы 75 орун ошол гранттык орундан бөлүнөт. 61 балабыз быйыл мына биздин жогорку окуу жайларга Кытайдан, Кытай Республикасынан, Тажикстандан, Казакстандан, Өзбекстандан келип 61 бала өздөрүнүн тестирлөөдөн өтүп 61 бала биздин жогорку окуу жайларга катталып өтүштү. Албетте быйыл дагы абдан көп мүчүлүштүктөр болду. Анын арасынан балдардын каттоодо өздөрүнүн кандайдыр бир пароль логиндерин унутуп калышат, же болбосо бир адистикке тапшырып алышып кайра ойлонуп кетишип башка адистикке ойлонушат. Ошондой убакыттар көп болду да биздин. Ал эми биз ошол направление багыттарга жана адистиктерге токтоло кетсем, бул жерде гранттык орундарга албетте жыл сайын медицинага көп тапшырышат. Медицинага ошол гранттык орундарга 746 бала өттү, анын ичинен 2878 контракттык орундарга кирди. Быйыл өзгөчө маалыматтык технологиялар, анын ичинен кибер коопсуздук, блокчейн, маалыматтык коопсуздук, ошондой эле ушул IT багыттарына көбүрөөк тапшырышты. Анын ичинен 1150 бала гранттык орунга, ал эми 2330 бала контракттык негиздерге тапшырышты. Ошондой эле биздин өлкөдө курулуш, архитектура, курулуш тармагы абдан өнүгүп атат. Ошондуктан быйыл дагы архитектура жана курулуш тармагына дагы быйыл 474 бала гранттык орунга, ал эми 1130 бала контракттык негизге тапшырышты. Ошол эле учурда транспорт жагына дагы, тейлөө жагына, айыл чарба багытына, энергетика, өндүрүш, ошол эле телекоммуникация, ошол эле жанагы горнодобывающая индустрия деп коет го, өзүбүздүн тоо кен тармагы, экология, жеңил өнөр жай, геодезия жана жерди землеустройство. Ошондой эле биздин бирден бир военный институтубуз бар, ошол аскерий институтуна дагы тапшырышты. Ал жерге өзгөчө биз быйыл дагы балдык системаны бекитип бердик. Биздин аскерий институтуна быйыл азыр 122 балабыз тапшырды. Ошондой эле маданият жана искусство, өрт коопсуздугу, ушинтип быйыл кандайдыр бир жакшы деп ойлойм, себеби быйыл көбүнчө STEM багыттарына көбүрөөк тапшырышты деп ойлойм. Бирок ошол эле учурда мен белгилеп кетейин, педагогикалык адистиктердин STEM багытына тапшыргандар аз. Ошол математика, физика, химия, биология багытына тапшыргандар аз. Себеби мен өзүмдүн эле жеке пикирим, балдар оорураак деп ойлошот окшойт. Бирок ошол эле учурда мен айтып кетсем, STEM багытындагы мугалимдердин айлык маянасы жогору. Ошондуктан мен дагы ушул эфирден пайдаланып, мен балдарга, кыздарга айтып кетет элем, ушул STEM багытындагы мугалимдик кесипке көбүрөөк тапшырса.
12: Жакшы. Дагы бул боюнча сөзүбүздү улантабыз Айнура Төлөбоевна. Мен азыр сөздү Түркмен Жусупбекович сизге берейин деп турам. Мына жогорку билим берүүдө реформалык кадамдарды жасайлы, билим берүүнүн сапатын жакшырталы деп президент Садыр Жапаров көптөгөн тапшырмаларды алдыга коюп атпайбы? Анын ичинде ошол жакшы билим алып, анан андан ары илим менен дагы алектенсе, бизде илимий жетишкендиктерибиз практика менен айкалышса деген дагы бир топ алдыга максаттар коюлган. Бул боюнча мына реформалык кадамдын бири катары ошол министрликтин илим жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги болгондугу эле айтып турат да. Бул эми президенттин атайын чечими менен тапшырмасы менен ишке ашып аткан кадамдардын бири. Анан ошо илимге көбүрөөк көңүл бөлүп, илимий ачылыштарды биздин өндүрүшкө колдонуу деген дагы өзгөчө да. Бул жагынан министрлик кандай иштерди аткарып атат? Деги эле өлкөдө ушул боюнча бир бурулуш байкалуудабы?
14: Сурооңузга чоң рахмат. Албетте, учурда мезгил талабына ылайык ата мекендик илимдин тагдырында тарыхый документ Кыргыз Республикасынын президентинин 2026 жылдын 6 апрелиндеги илимий ишти реформалоо жана анын аты жалуулугун жогорулатуу боюнча чаралар жөнүндө номер 135 жарлык чыкты. Мамлекет башчысы кол койгон бул жарлык илим чөйрөсү көптөн бери күткөн илимий мекемелерге жол ачкан чоң кадам болуп эсептелет. Жарлыктын негизги максаты ата мекендик илимди атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу, илим менен билимди жана өндүрүшкө өндүрүштү тыгыз байланыштыруу жана ошондой эле илимий башкармалыкты оптимизациялоо болуп эсептелет. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биздин мамлекетте 73 илимий изилдөө уюмдары бар. Анын ичинен 51 юридикалык жактан деп эсептелинет. Бул болсо жогорку окуу жайларынын алдындагы 11 илимий изилдөө институту бар. Андан тышкары президентке караштуу улуттук илимдер академиясынын алдында 22 илимий изилдөө уюмдары бар. Мынакей ушул жарлык жогоруда айтып кеткен Кыргыз Республикасынын президентине караштуу улуттук илимдер академиясынын алдындагы институттар, илимий жогорку окуу жайларынын алдындагы жана мамлекеттик органдардын алдындагы илимий изилдөө институттарына чоң кенен жол ачып атат ушул жарлык. Чындыгында ушул жарлык ушул жогоруда аталып кеткен илимий мекемелерге финансалык автономия берет. Ошол финансалык автономия деген эмне? Жалаң эле мурункудай бюджетти карап отура бербей, өз алдынча киреше тапканда тапканга, андан тышкары ошол табылган кирешени, түшкөн кирешени өздөрү тескөө укугуна ээ болот. Бул эмнени түшүндүрөт? Биринчиден ал тарифтерди өздөрү түзөт. Кандай кызмат көргөзөт? Мисалында кандай кызматтар бар? Бул илимий изилдөө, билим берүү, консультациялык, басмакана, өндүрүштүү коммерциялык. Мынакей ошол түшкөн кирешелердин баардыгын тең өз алдынча тескөөгө жана өздөрүнүн атайын эсеп счетуна түшөт. Ошондон жана жогоруда сиз айтып кеткендей кандай жаңырык болот деп атпайсызбы? Мынакей өз алдынча тарифтердин баарын тең коюп туруп, ал болсо эмгек маянасын жогорулатууга, жаш окумуштууларды илимге тартууга, андан тышкары жалаң кагазда эле эмес, иш жүзүндө, мисалында техника багытында болобу, медицина багытында болобу, ошол эле айыл чарба багытында болобу, албетте материалдык техникалык базаны чыңдаш керек. Ансыз кагаз түрүндө эчтеке кыла албайсың. Анын баары тең далили керек. Анын сыңары өздөрү чечет. Ар бир илимий мекеме өздөрү чечет. Түшкөн жанагы өз алдынча түшкөн кирешелерди кандай кайсы багытка жумшайт? Бул болсо материалдык техникалык базаны чыңдоогобу, же болбосо эмгек маянаны көтөрүүгөбү? Мынакей ошол багытта өз алдынча иш алып барат. Албетте бул жарлык финансалык автономия берген менен ошол эле учурда илимий мекемелерге, окумуштууларга чоң жоопкерчилик туудурат. Себеп дегенде мурду кагаз түрүндө эле калып калбайт. Жана сиз жогоруда айтып кеткендей, ошонун баары тең өндүрүшкө, өндүрүш менен тыгыз байланыш болуш керек. Ошонун эффективдүүлүгү бааланыш керек. Ал болсо өздөрү государственный частный предприниматель деп атпайбы? Мынакей ошо өздөрү өндүрүштөргө өздөрүнүн жасаган жумуштарын сунуштап ошол ишке кириш керек. Мына ошондо натыйжалуу болот. Баягы жөн эле ошонун баарын тең жазап коюп, кагаз түрүндө калып калбастан, ошонун баарын тең ишке ашырыш керек. Мынакей бул болсо, албетте жанагындай түз президент тарабынан түзүп берген шарт окумуштуулар тарабынан дагы ушундай жоопкерчиликти туура кабылдаш керек.
12: Демек, ошол сиз айткан президенттин жарлыгында ишке ашырылуучу чаралардын баардыгы бул илимге өзгөчө көңүл бөлүп, андан сырткары дагы ошол сапаттуу билим берүүгө дагы бир топ мындай бир таасирин тийгизе тургандай экен э?
14: Албетте, туура айтасыз. Биринчи билим алат. Жогоруда айтып кеткендей, билимдин сапаты жогору болуш керек. Анан кийин, билимден кийин албетте өздөрүнүн жөндөмүнө ылайыктуу илим менен алек болот. Мамлекет тарабынан мынакей айтып кетчү нерсе, акыркы 5 жылда мынакей улуттук илимдер академиясы президентине, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу бүт имараттардын баардыгын толук кандуу оңдоп түзөө жумуштарынан өттү. Андан тышкары илимий кызматкерлердин эмгек маянасы 100% көтөрүлдү, коэффициенттери көтөрүлдү. Бул бир. Экинчиден, андан тышкары мынакей жакында эле дагы 15 миң сомдон андан тышкары, жана 100% жогорулоодон тышкары 15 миң сомдон дагы кошулуп берилди. Мынакей ушул айтып кетиш керек. Андан тышкары мынакей өздөрү ар бир илимий изилдөө институттары илимий иштерин сунуштаганда, мисалында бир мисал бар. Геология институту өздөрүнүн илимий иштерин сунуштап, мисалында азыр 90 миллион сом бөлүнү каралууда. Андан тышкары өзүңүздөр белгилүү болгону жанагы шаарлык биздин жарандар дагы өз көздөрү менен көрүп атышат. Гареев атындагы ботсат, ботаникалык сад мурда кандай эле, азыр кандай абалга келди. Андан тышкары ал илимий изилдөө багытта болгондон кийин мынакей аларга дагы быйыл 40 миллион сом бөлүнүп атат. Ошол илимди алдыга жылдыруу максатында ушунун баарына тең ошол Гареев ботаникалык институтунда техниканы сатып алуу, андан тышкары лабораториялардын баары тең сатып алуу, өзүңүздөргө белгилүү болгондой ошол эле жогорку окуу жайларда, ошол эле илимий изилдөө институттарда азыркы мезгил талабына ылайык талаптар бар. Публикация болуш керек. Скопуска эл аралык, Web of Science мынакей ушул публикация болуш керек. Албетте, публикация эл аралык деңгээлге чыгыш үчүн ошол сиз кагаз түрүндө жазган илимий изилдөө иштериңиз эксперименталдык түрдө аны далилдеш керек. Ал эксперименталдык далилдей турган лабораториялык эксперименталдык установкалардын баардыгы тең мезгил тарабына, эл аралык стандарттарга жооп бериш керек. Эгерде ал талабына жооп берилбеген лабораториялык кандайдыр анализдер алдына турган болсо, албетте андай макамалар эч качан жанагындай Web of Science, Scopus журналдарына эч качан жарыяланбайт. Ошон үчүн мамлекет башчысы тарабынан, илимий изилдөө тарабынан жана жогоруда айтып кеткендей ушул жаңы лабораториялык установкалардын баарын тең сатып алганга баардык илимий мекемелер кызыктар.
12: Абдан жакшы. Азыр бизде угарман бар экен, Айнур айым, Түркмен мырза, азыр кабыл алалы, анан улантабыз. Саламатсызбы?
15: Саламатсыздарбы. Сиздерге ийгилик каалайм. Бишкек шаарына коомдук ишмер Алмабе, урматтуу коноктор, айтыңыздарчы, бизге эмне себептен шахматный класс, шахматная школа, шахматный академия ачылбайт? Ушул балдардын өнүгүп өспөнүнө да чоң жардам берет эле да. Анан экинчи мооники окууга тапшырып атат го. Эми ар түрдүү семья болот, колунда бар, колунда жок. Ошону бир изүүчү айт этип контракттар аябай кымбат да. Мисалы мен көлдөн биздин тааныштарыбыз келген, бирөө Славянскийге өткөн контракт, бирөө Арабаева, экөө тең окуй албай калды, контрактты төлөй албай. Анан ушундай бир жардамга муктаж семьялар болот да, ушулорго эмне себептен скидкалар жасалбайт? Ушул туурасында бир аябай внимание кылып, ар бир студентке өзүнчө подход кылсаңар жакшы болот эле да. Анан өтө өкүнүчтүүсү, алар окубайбыз, акча жок болсо кантип окумак эле, курстан окуйбуз деп ушинтип турат. А жогорку билим алса жакшы болот эле да. Анан ушул туурасында дагы бир өзүңөрдүн министрликке жекече жыйналыштарыңызда карап, талкуулап, ушул маселени жогорку деңгээлге коюп, анан жанакы мектеп окуучуларына бир телефонду чектөө билдирсеңер жакшы.
12: Рахмат Алмабеже, ал ошо агартуу министрлигинен келгенде бул боюнча сөз кылалы. Азыр илим министрлигине тиешелүү маселелер боюнча жооп алабыз. Азыр дагы бир угарман байланышта. Угалы, саламатсызбы?
16: Саламатсыңарбы?
12: Айтыңыз, угуп жатабыз.
16: Ушу ак ордо коңулушунда турат элек. Анан балдарды окууга киргизиш проблема болуп атат.
12: Мектепкеби?
16: Ак ордодо мести жок болуп атат.
12: Мектепке?
16: Мектепке. 40-нчу школго 1-нчи класска бирөөсүн киргизсек, 2-нчисин киргизе
12: албайт. Бул урматтуу угармандар, эсиңиздерге салып коелу, биздин студиянын меймандары Кыргыз Республикасынын илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинин башкармалыгынын жетекчилери. Биз жакынкы күндөрдө планыбызда бар агартуу министри өзү же болбосо тиешелүү ошол жаңы окуу жылынын башталышына карата маалымат бере турган жооптуу кызматкерлер келиши күтүлүүдө. Анда дагы ошол сиздердин мектепке байланышкан суроолорго жооп алып бергенге аракет кылабыз. Ал эми жогорудагы илим министрлигине тиешелүү суроолор боюнча жоопту ала берели.
13: Биринчиден ошо шахмат ийримдери мектептерге деп атпайбы? Бүгүнкү күндө биздин президентибиздин жарлыгы чыкты шахмат боюнча. Баарыбызга белгилүү, ал жерде федерациянын президенти Аида Салянова болду. Бүгүнкү күндө отурумдар болуп жатат Кыргыз Республикасы министрлер кабинетинде. Ошондой эле бүгүнкү күндө тапшырмалар берилип, биз дагы өзүбүздүн сунуштарыбызды бергенбиз. Жогорку жана орто кесиптик окуу жайлар үчүн жооп берейин, ал жерлерде ошол иримдерди алып баруу, ошондой эле конкурстарды өткөрүү, ал эми өзгөчө дене тарбия өзүбүздүн институтубуз бар, ал жерге дагы өзүнчө ушул шахмат боюнча дагы өзүнчө адистик ачуу дагы киргизилүүдө. Бул биринчи суроо болду. Ал эми экинчи суроо контракттын ошол акы төлөөнүн абдан кымбат деген маселе болду. Бул жерде бизден президенттин жарлыгы чыккан, мораторий киргизилген. Ошол контрактка мораторий киргизилип, бүгүнкү күндө жогорку окуу жайлардагы, орто кесиптик окуу жайлардагы өздөрүнүн контрагын көбөйтүүдө чектөө коюлду бир жылга. Ошол эле учурда мен айтып кетет элем, жардамга муктаж мисалы үй бүлөдөн болсо, ал жерде биздин Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин жобосу бар. Ай сайын бөлүп төлөө деген, кандайдыр бир ошол ай сайын бөлүп төлөө өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша. Ошондой эле өтө эле жардамга муктаж болсо, жогорку окуу жайлардын өздөрүнүн ошол жетекчилерине кайрылыш керек. Кайрылып, өздөрүнүн ошол муктаждыгын көрсөтүп киришсе, сөзсүз түрдө жогорку окуу жайлардын жетекчилери дагы алардын ошол акыбалын көрүп жардам берүүгө даяр.
12: Жакшы, урматтуу радио угармандар, суроолор болсо 0502 39 21 90, 0312 39 21 90 телефон номери аркылуу берсеңиздер болот. Айнура айым, дагы бир суроо. Мына сиз айттыңыз, кабыл алуу аяктады, жыйынтыкталды, жаңы окуу жылы башталат. Эми окуу жайлар даярдыгы боюнча кандай? Анан сөзсүз жаңы окуу жылынын башталышында ар кандай бир көйгөйлүү маселелер да чыгып калышы мүмкүн. Деги эле окуу жайлар азыр ушул тапта бир аз убакыттан кийин, бир аз күндөн кийин студенттерди кабыл алууга даярдыгы боюнча дагы сиздерде мындай бир маалыматтар алынып турат да, э?
13: Албетте, бүгүнкү күндө жогоруда көрсөтүп кеткен статистикалык маалыматтар боюнча ошол канчасы кабыл алынды деп көрсөтүп кетпедимби?
12: Ооба.
13: Бүгүнкү күндө жогорку окуу жайлар

0: техникалык базасын чыңдап, ал эми ошол профессордук окутуучулук курамды түзүп, бардыгын тең ошондой эле жанагы студенттерибиздин буйруктарын чыгарып жатышат. Бул жерде маселе болбош керек деп ойлойм. Себеби быйыл дагы жогоруда менин коллегам белгилеп кеткендей, илимий тармакка гана эмес, биздин дагы жогорку орто кесиптик окуу жайлардын окутуучулук курамына дагы айлыгы көтөрүлдү. Ошондуктан биздин эми жогорку окуу жайлар өздөрүнүн ылайыгы келсе, өздөрүнүн атайын счетунан дагы биздин окутуучуларга айлыгын кошуп берип турат. Мен ойлойм, ошол айлык жагы маселеси дагы жакшы жагына ооду быйылкы жылы.
1: Билим берүүдө окутуучулардын, окутуучу профессордук курамдын да кызыкчылыгын арттыруу да бул
0: албетте стимул да, ар бир окутуучуга стимул. Жогоруда мен коллегам белгилеп кетти, ошо илим жагында дагы мына академиялык инновациялык фонд деп быйылкы жылы сапат жана инновация ошол дүйнөлүк банктын тарабынан каржыланган абдан чоң долбоор жүргүзүлүп жатат. Илим жагына дагы, жогорку билим берүү жагына дагы абдан чоң көңүл бөлүнүп, мына бүгүнкү күндө академиялык инновациялык фонд жагынан биздин илимий ошол илимий потенциалдык коебуз, илим жагындагы адамдарыбызга дагы абдан чоң долбоор жүргүзүлүп жатат. Ал жерде илимий изилдөөлөр ошол жагына дагы бөлүнүп жатат. Ал эми жогорку билим берүү жагына өзгөчө макамы бар 5 жогорку окуу жайыбызга абдан жакшы 5 лабораториябыз, инновациялык лабораториябыз ачылат буюрса. Быйылкы жылы мына азыркы учурда даярдоо, госзакупка, ушундай иштер жүргүзүлүп жатат. Кайсы окуу жайда кандай лабораториялар ачылат дегени ал аныкталды. Ошондуктан быйыл өзгөчө дагы жакшы көп иштер жүргүзүлүп жатат. Жана радио угарманыбыз айтып кетти, ушундай жардамга муктаж адамдарыбызга эмне үчүн ушундай көңүл бөлбөйсүңөр деген сөз болуп кетти. Биз азыр бүгүнкү күндө биздин өлкөбүздүн президентинин жарлыгы менен айылдан келечекке деген жарлык кол коюлду, чыкты. Бүгүнкү күндө ошол жарлыкты ишке ашыруу боюнча биздин министрлик программаны иштеп жатабыз. Бул жарлыктын негизги мааниси мындай да, мына ушул жакшы окуган балабыз контракт негизге өттү, бирок ошол эле учурда контрактты төлөй албай кайра келди деп атпайбы? Биз ошол райондук фонддор бар го, регионал фонд регионального развития деп коет, өнүктүрүү фонддору бар. Ошол фонддордун негизин, ошол каражатынан ар бир райондон 5 бала ушул жакшы окуган балдар болсо, ошол район өзү көрсөтүп, контрагын өзү төлөп окутуп, кайра ошол бала ошол районго барып иштеп берүүсү керек. Ушундай кудай буйруса, мына ошол жарлыкты ишке ашыруу боюнча программа кабыл алынса, эмки жылдан баштап, 27-нчи жылдан баштап ушул жакшы окуган балдарыбыз контрактты төлөй албай аткан болсо, ушул район акимият, ошол эле жерде губернатор ошол жактан жолдомо менен келип, түзмө түз окуу жай менен байланышып, контрагын төлөп, бирок анын өзүнүн бир өзгөчөлүгү бар, кайра ошол районго барып иштеп бериш керек. Ушундай жакшы иштер жүргүзүлүп жатат.
1: Түркмен Жусупбекович, мындай илим жөнүндө сөз кылып калбадыкпы? Бир учурда мындай илимий чөйрөгө, илимге кызыккан жаштардын саны да азайып кеткен. Бул эч кимге жашыруун эмес. Соңку жылдардагы аракеттер жаштарды кызыктырып аткандыгы байкалат да. Жогоруда айтылбадыбы, ар бир окуу жайда илимге кызыккан жаштардын мүмкүнчүлүгүн андан ары кеңейтүүгө, андан ары алып кетүүгө шарт түзүлүп жаткан экен да бүгүнкү күндө.
2: Албетте, коллегам белгилеп кетти, азыркы мезгилде мындай мурун аспирантура, жогорку окуу жайдан кийинки билим алуу бул аспирантура болуп эсептелинет. Бизде азыр кыргыз мамлекетибизде 2 мурунку классикалык кандидат, илимдин кандидаты жана илимдин доктору сакталып калган. Андан тышкары PhD доктору бар, мынакей экөө тең параллелдүү иштеп атат. Президенттин жарлыгына ылайык кандидаттык токтомго ылайык PhD доктор кандидаттык илимдин кандидаттык илимге
1: барабар
2: болду да, барабар болду вот даражага. Андан тышкары 20 орун аспирантурага бөлүндү, ар бир орунга 90

0: 5000 800 сом бөлүнөт. Андан тышкары ошол илимге тартуу максатында жаштарды ошол бюджеттик орундан тышкары стипендиялар да төлөнүп берилет. Андан тышкары параллелде ошол окуп жатканда эгерде күндүзгү окуу болсо эмгек кодексине ылайык кандайдыр бир ставка алып иштесе болот. Андан тышкары ошол эле жогорку окуу жайларда, ошол эле илимий мекемелерде, ошол эле жана жогоруда атап кеткен улуттук илимдер академиясынын 21 илимий изилдөө институттарды мынакей ошол жакта эмгектенишет. Андан тышкары мамлекеттик органдардын алдындагы илимий изилдөө институттары бар, мынакей ошол жакта эмгектенге мүмкүнчүлүгү бар. Бул болсо ошол сиз туура айттыңыз, жаштар илимден алыстап кеткен, бул себептер бар, баарыбызга тең белгилүү, бул эмгек маянасы азайып кеткен. Андан тышкары мынакей мамлекет тарабынан кандай иштер жасалып жатат, ушул жанагынча орун бөлүп акча бөлгөн каражаттан тышкары эгерде башка жака мамлекетке барып окуп келе турган болчу болсо мынакей ошолордун каражатын төлөп бергенге дагы чоң мүмкүнчүлүк берип атат. Бирок азыр жаңы долбоор даярдап атабыз. Ошол билим алып келгенден кийин бюджеттин эсебинен болот, мамлекеттин эсебинен билим алып келгенден кийин мамлекеттик мекемеде иштеш керек, ошо ишин улантыш керек. Ошол мисалында батыш мамлекеттерине, башка мамлекеттерге билимин жогорулатуу, же болбосо ошол илимий изилдөө иштери боюнча квалификациясын жогорулатууга жөнөткөндөн кийин ошол жакта калып калбасан, же болбосо башка тармакка өтүп кетпестен ошол жумушун улантыш керек ошол мекемеде, ошол илимин узантыш. Ошон үчүн жаштарга айтар элем, азыркы мезгилде абдан көп иш чаралар жүргүзүлдү ошол жаштарды илимге тартуу боюнча. Мынакей жогоруда айтып кеттим, 100% эмгек маянасы көбөйдү. Андан тышкары мынакей президенттин жарлыгына ылайык эмгек маянасын мынакей ошол окумуштуулар өздөрү бөлүштүрөт, өздөрү бөлүштүрөт. Ушундай мекемелер бар, мисалында институт машиноведения, геомеханика, автоматизация бар. Алар да мынакей чоң каражат табышат. Алар да ошол карасаң мынакей илимий изилдөө институттар менен тыгыз байланышта иштейбиз деп билим биздин министрлик. Ошол биринчи кезекте жаштарды өстүрүү боюнча чоң иштер жасалып атканы байкалат. Ошол эле өздөрүнүн спецсчетунан ошолорго өзүнчө акча төлөп берүү да каралып жаткандарын байкайбыз. Бул болсо мынакей жаштарды илимге тартуу, алып калуу, ошолор илим менен алектенгенге мүмкүнчүлүк түзүп жатылат.
1: Жакшы экен, азыр бизде дагы бир угарман күтүп турат. Угабыз, саламатсызбы? Саламатсызбы? Биз сизди биз сизди угуп жатабыз. Радиодон же телевизордон алыс болуңуз дагы. Айтыңыз сурооңузду.
2: Саламатсыңарбы? Мен ушу Айнура айымга суроо берейин дедим элем.
1: Бериңиз.
2: Айнура айым, саламатсызбы?
3: Саламатсызбы?
2: Алло.
1: Угуп жатабыз, айта бериңиз.
2: Саламатсыңарбы, Айнура айым?
3: Саламатсызбы?
2: Мынакей саламатчылык. Мына азыр болсо өзүм баягы чоң эне болгондон кийин. Алло.
1: Угатабыз, угатабыз. Айта бериңиз.
2: Угатасыңарбы? Чоң эне болгондон кийин тиги балдарды садикке, мектепке бериш керек болуп атат да. Анан кийин балдар өсүп биткен немножко особенный. Садикте мына 35 000 болуп атат. Мектепте 35 000 болуп атат. Садикте 20 000 болуп атат. Баалары да, баалары бергиш берейик деп окусун деп туруп. Анан кийин муну колледждер, лицейлерди карасак 45 000 болуп атат лицейлер. Колледждер болсо тоже кымбат экен. А вуздар, институттар 80 000-120 000 чейин. Бул акчаларды ким коюп атат мындай бааларды? Булардын бир анализдери барбы? Анан кийин булар жок бүткөндө, мектеп, институт бүткөндөн кийин булар каяка барышат? Мындай акчалар менен кто то их контролирует этеби?
1: Түшүнүктүү.
2: Кайрадан ушундай баалар чыгып атат.
1: Ооба, рахмат.
2: 140 деген кандай баа?
1: Кайсыл окуу жайда экен эже? Тагыраак ошо 140 000 жылына
2: тазыракда болчумо? Мен Караганда частный мектепке балам берейин десем, частный мектептерге частный 35 000.
1: Мектеп боюнча экен, эми угуп туруңуз эже, жоопту угуп туруңуз. Мен дагы бир жолу эсиңиздерге салып коеюн. Биз бүгүн студияга илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинен жооптуу кызматкерлерин чакырганбыз. Бала бакча, мектепке байланышкан маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын агартуу министрлиги жооп берет. Бирок баягы контракттык негизде деп айтылып калгандан кийин Айнура Төлөбаевна жооп берип коесузго дейм. Жогорку окуу жайлардагы контракт маселеси боюнча сиз жана да айткансыз.
3: Ооба, дагы бир контракт маселеси жеке бул жерде быйылкы жылы ошол президентибиздин, Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен мораторий киргизилди, ошол жогорулатууга чек коюлду. Бир жыл жогорулатпайт. Ал эми ошол кайдан алышат деген бул ошол монополия өзүнчө бир
1: түзүм
3: бар, мамлекеттик түзүм бар. Ошол түзүм менен ошондой эле өздөрүнүн ички жогорку окуу жайларындагы өздөрүнүн ички ар кандай каражаттары, мисалы каражат кетирет да ар бир балага материалдык техникалык базасы, ошол эле суу, канализация деп коебуз, баардык жагын эсептеп туруп анан ошол баалар чыгат. Суу кетет, ошол эле электроэнергия кетет, ошол эле окутуучулук профессордук курамга айлык маянасы кетет. Андан башка материалдык техникалык базасын дайыма чыңдап туруш керек. Ошол каражаттардын баардыгын эсептеп келгенден кийин анан чыгат.
1: Ошол Айнура Төлөбаевна ошол контракттык негизде жана бир жылдык төлөнүүчү сумма бул чектөө кирди деп атпайсызбы? Бир жылга чейин,
3: бир жылга чейин
1: мамлекеттик жана жеке менчик окуу жайлардын баардыгына кирдиби?
3: Мамлекеттик жана жеке менчик баардык жогорку жана орто кесиптеги окуу жайларга тиешелүү
1: киргизилген. Анан сиздердин министрлик ошол жана мамлекеттик эмес жеке менчик окуу жайлардын дагы ишмердүүлүгүн мындай
3: координациялап
1: билим берүү мыйзамына ылайык иш жүрүп да,
3: албетте баардык жеке менчик жогорку жана орто кесиптик окуу жайлардын баардыгы тең Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына баардыгы баш ийет. Мыйзамдарына жана
1: рахмат. Дагы бир суроо берейин деп турам сизге. Жана биздин Кыргызстанда кабыл алуу аяктады, жакында Кыргызстандагы окуу жайларда окуулар башталат деп атпайсызбы? Ошол эле учурда жана чет өлкөдө дагы окууну, билим алууну каалаган биздин абитуриенттер бар болчу да,
3: албетте
1: аларга дагы жанагы атайын бөлүнгөн квоталар жана башка деген маселелер боюнча кабыл алындыбы?
3: Албетте, быйылкы жылы мына Венгрияга кетишти биздин балдар. Ошондой эле Кытай Эл Республикасына бөлүндү 17 орун, андан кийин 75 орун Синьцзян Уйгур автономиялык облусуна бөлүндү. Ошондой эле азыркы учурда Казакстан Республикасына, Өзбекстан Республикасына, Туркияга кабыл алынып жатат. Азыркы учурда быйылкы жылы дагы, жылдагыдай эле ошол мамлекеттер аралык келишимдин негизинде баягы тапшыруулар болду.
1: Акысыз окушабы?
3: Албетте, гранттык негизде окушат. Гранттык негизде тапшырып өтүшүп окушуп келишет.
1: Жакшы. Дагы бир маселе да, ошо чет өлкөгө байланыштуу Түркмен Жусупбекович жана илимий баягы потенциалын андан ары өркүндөткүсү келген, илимий чөйрөгө кызыккан, илимий иш менен ары алып кетүүнү каалаган биздин бүтүрүүчүлөр, сыртта билим алууну каалагандар да бар да, ушул жагы кандай ишкешат бизде? Ушул илимий багытта бирок чет өлкөлөрдөн билим алып келген мүмкүнчүлүктөр барбы бизде?
0: Албетте, мисалында биргелешкен окуу программасы бар. Бул Россия Федерациясы менен бар, Германия Федеративдик Республикасы менен бар. Биргелешкен окуу программалары бар. Окуу жайлар албетте министрликтин лицензиясы менен эки дипломго эгерде чыгабыз десе, мисалында Искак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде кыргыз герман институту бар, техникалык институт бар. Ошол жакта ар бир кесип жогорку Германиянын жогорку окуу жайлары менен түздөн түз байланышта иштейт. Бияктан экинчи курста окуп атканда, же болбосо үчүнчү курста окуп атканда летний семестр, анан кийин зимний семестр деп коет. Ошол семестрге барып окуп келишет, билимин жогорулатат. Андан кийин бакалаврды бүткөндөн кийин, бакалаврды бүткөндөн кийин немис тарапта менен байланышып ошо профессорлук талап менен байланышып долбоорлорго биргелешкен долбоорлорго беришет өздөрүнүн идеяларын. Анан кийин Германия тарап чакыртып алат дагы, ошол жакта мисалында экинчи диплом алганга толук кандуу мүмкүнчүлүгү бар. Көбүнчөсү мынакей эгерде мамлекет тарабынан кете турган болсо, бүт баар тең ал чакырылып аткан тарап каржылайт. Бул бир. Андан кийин балдар кайта келип бизге ошол илимий иштерин улантканга толук кандуу мүмкүнчүлүгү бар, бул бир тарап. Экинчи тарап Россия мамлекети менен көп университеттер менен иш алып барылат. Багытына жараша, илимий багытка жараша. Энергетика болобу, техника болобу, машиностроение болобу, экология болобу, азыркы мезгилде эң актуалдуу жашыл энергетика тармагы болобу. Бул жашыл энергетика тармагы бүт мамлекеттерде бар. Азыркы мезгилде мынакей былтыр биздин илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги менен Кытай мамлекетинин илим министрлиги менен меморандум түзүлгөн. Ошол меморандумдун алкагында биздин окумуштуулар 3 ай, 6 ай, 1 жылдык окуп келип атышат, окуп келип атышат, сертификаттарын алып келип атат. Биз ал келгенден кийин бүт баары тең келишет, келгенден кийин министрлик өзүбүз база түзүп атабыз. Кандай деген пайда болду, дагы ошону алдыга жылдыруу максатында программага дагы эмнелерди киргизиш керек, мынакей ошолордун баары тең колго алганбыз. Экинчиден, быйыл дагы мынакей өзүңүздөргө белгилүү болгондой Шанхай кызматташтык уюму жакында келгенде 10 долбоорлорго Цзиньпин менен биздин мамлекет башчыбыз кол коюлду. Бул ошол эле жанагы былтыр түзүлгөн меморандумдун алкагында иш алып барылып атат. 10 долбоор бул Кытай тарабынан, анан кийин биз тараптан ар бир долбоорго 1.5 миллион юань бөлүнгөн. Кыргыз тараптан окумуштуу болуш керек, анан кийин Кытай тараптан окумуштуу болуш керек. Биргелешкен долбоор мынакей 10 долбоорлорго кол коюлду. Буюрса мынакей ушул жылдан баштап ал 1 жылдык мөөнөтү болот, 2 жылдык мөөнөтү болот, 3 жылдык мөөнөтү болот, мынакей ошондой ишке ашырылат. Бул бир. Экинчиден, жанагы эле жогоруда айтылып кеткен президенттин 135-ci жарлыгы жогорку окуу жайлардагы өздөрүнүн илимий изилдөө иштерине атайын каражаттарынан 3% бөлүш керек жыл сайын. Бул ошол эле жанагы илимий кызматкерлердин айлыктарын биринчиден, экинчиден материалдык техникалык базасын өнүктүрүү максатында ар бир окуу жай өздөрүнүн эмесине карабастан, менчиктүүлүгүнө карабастан 3% бөлүш керек илимге, илим өнүктүрүүсүнө. Ошол.
1: Жакшы. Жакшы экен. Айнура айым, сизге бир суроо берейин деп турам да. Мына мамлекет башчысы ошо келгенден бери эле билим берүүнүн сапатын жакшырталы, кесипке даярдоодо аларга бир жакшы шарт түзөлүү деп атпайбы? Анан соңку жылдары сиздердин министрлик тарабынан дагы жана аймактардагы окуу жайлардын потенциалын көтөрүү аракеттери болуп атпайбы? Областьтарда ушул жагына да токтолуп
3: кетсе. Албетте, бүгүнкү күндө мына жакынкы арада мына 2-3 күндүн ичинде биздин президентибиз Талас областындагы Талас шаарында мурда Талас мамлекеттик университети болчу, бүгүнкү күндө кыргыз улуттук Жусуп Баласагын атындагы кыргыз улуттук университетинин институту болуп калды, кампусу болуп калды. Мындайча айтканда, бүгүнкү күндө абдан жакшы заманбап жогорку окуу жайдын корпусу курулуп бүтүрүлдү. Бул абдан жакшы жаңылык биздин ошол жакта окуй турган студенттерибиз үчүн. Материалдык техникалык базасы бүгүнкү күндө ушул улуттук университети тарабынан дагы кошулуп даярдалып жатат. Мына эң биздин жакшы жаңылыгыбыз ушул. Ошондой эле мына Сколь мамлекеттик университетинде дагы материалдык техникалык базасын чыңдоо иштери даярдалып бүтүрүлүп жатат. Ошону баягы корпустары жанагындай ремонттон өткөрүлүп жатат. Ошол эле биздин Баткен мамлекеттик университети дагы ошол Кыргыз улуттук университетинин кампусу болуп калган жарлыктын негизинде президентибиздин. Ошондой эле Нарын мамлекеттик университети дагы бүгүнкү күндө материалдык техникалык базасы чыңдалып жатат. Бул жерден дагы айтып кетиш керек, бул абдан жакшы жөрөлгө. Себеби деген эмки жылы 27-ci жылдан баштап 10 000 гранттык орун биз регион аралык мобилдүүлүккө бөлүп баштайбыз. Ал ал деген биздин окуучулар ошол башка региондорго окууга окуш керек да, ошол гранттар, гранттык негизде окуйм десе мисалы.
1: Да, президенттин тапшырмасы, э?
3: Ооба, биздин президентибиздин жарлыгы менен бекилди. Ошол регион аралдык мобилдүүлүктү күчөтүү, өнүктүрүү деген жарлык чыкты. Бүгүнкү күндө программа ишке программа иштелип жатат. Анын ичинде матрицасы, индикаторлорун баары киргизилет. Кайсы жогорку окуу жайларга канча орун берилет. Ошондой эле биздин атайын специфичный окуу жайларыбыз бар да, анын ичинде техникалык окуу жай, маданият, искусство, ошол эле медицина окуу жайларын, ушул багыттардын баарын, өзгөчөлүктөрүн көңүлгө алып программалар, программа иштелип жатат. Албетте биздин жогорку окуу жайлар өздөрү бүгүнкү күндө атаандаштыкка бири бири менен атаандаш болуш үчүн өздөрү дагы материалдык техникалык базасын чыңдап жатышат. Мына Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде көптөгөн лабораториялар ачылды. Анын ичинен мында мына былтыркы жылы эле ошол LG корпорациясы менен абдан жакшы бир лаборатория ашты. Мен өзүм барып ачып келдим. Ал жерде биздин мына бүгүнкү күндө абдан актуалдуу адистиге ушу кондиционерлөө, кондиционерди кантип орноштуруу, ошол эле мисалы биздин үй тиричилигибиздеги үй буюмдарыбызды кандай орноштуруу, ошонун баардыгын тең биздин студенттер ошол лабораториядан эч жакка чыкпай эле ошол лабораториядан дубалдык окутуу менен ошол жерден үйрөнүп алышат.
1: Жакшы экен, мына окутуруубуз да соңуна чыгып келатат. Түркмен Жусупбекович, сизге бир суроо берейин деп турам да. Мына биз соңку жылдарда ошол билим сапатын көтөрүү, айрыкча ушул жогорку окуу жайларда, андан сырткары ошо илимге көбүрөөк көңүл бөлүү, жаштарды илимге тартуу деген маселелер жөнүндө сүйлөшүп атпайбызбы? Мындай бул мындай бир тез арада көп иш аракеттер болуп атат да. Анан ушул жагынан алып караганда сиз эми бул тармакты жакшы билген адам катары мындай мүмкүнчүлүк, потенциал, жаштардын кызыгуусу дегенге кандай баа берип атасыз? Мындай биз айтылып аткан реформалык кадамдардан натыйжа чыдайбы?
0: Абдан жакшы суроо. Учубуз кур эмес. Кудайга шүгүр. Илим менен алектенген мынакей мен айтайын, ар дайым ушул мисалды келтирип келем. Бишкектеги алдыңкы мектептерди бүтпөй эле катардагы эле айылдагы мектептерди бүткөн улан кыздар чет мамлекетте барып бияктан билим алып, Кыргызстандан окуу жайларынан билим алып, анан кийин жанагы мен жогоруда айтып кеткендей башка мамлекетте өздөрүнүн магистратурасын же болбосо жогорку окуу жайдан кийинки билимин улатуу аспирантура, докторантурага барып атышпайбы, мынакей ошол балдардын азыркы мезгилде мисалында мен 16 улан кыздарыбызды айта алам. Чет мамлекеттеги абдан чоң жетишкендиктер болду. Ошонун ичинде эле биздин кызыбыз Асель Сартбаева мынакей Катардагы мектепти бүткөн, бизде иштеген, Орто билимдер академиясында иштеген, андан кийин өзүнүн ишин чет мамлекетте улантып туруп кандай жетишкендиктерге барды. Андан тышкары мынакей чет мамлекетте барганда IT багытында болобу, энергетика тармагында болобу, мисалында мен билгенден Германияда техника тармагында биздин улан кыздар абдан чоң жетишкендиктерге жеткен. Ошол эле окумуштуулар менен биргеликте, ошол жактын профессорлору менен биргеликте көптөгөн макалаларды жарыялап алдыңкы окумуштуулар катарына кирген. Мынакей азыркы мезгилде биздин илим министрлиги ушундай жумуш алып барып алды деп атабыз. Ошо биздин ата мекендеги окумуштуулар менен биргеликте, ошол сыртта жүргөн биздин мекендештер менен биргеликте чогуу долбоорлорду алып баруу максатында, андан тышкары чогуу макалаларды даярдоо максатында иш алып баралы деген мынакей алдыга пландарыбыз бар. Ошол азыркы мезгилде мисалында эгерде илимге, билимге кызыкпаган кыргыздын улан кыздар болбосо момунча окуу жай болот беле деген суроо болот. Момунча суроо болот беле деген мынакей болот суроо болот эле да. Ошо кыргыз улан кыздары, биздин жарандар окууга болгон умтулуу, билимге болгон умтулуу абдан жогору. Мынакей бул мен көп жылдардагы ошол жогорку окуу жайларда билим берүү иштеген, билим берүү тармагында мынакей эгерде балдардын кызыгуу болбосо, жанагындай конкурстар болот беле, эгерде мамлекет тарабынан жанагынча мен коллегам айтып кеткендей 10,000 гранттык орун берилип атат э, мынакей ошондой болот беле. Мына ошолордун алкагында Кудайдын кулагы сүйүнсүн, мынакей биздин мен сүйлөп аткан микрофон, сиз сүйлөп аткан микрофон ошол кыргыздын балдары чыга өндүрүлүп аткан электр энергиянын аркагында, ошол кыргыздын балдары жасаган машиностроение тармагында иштеген алтыга жылган үчүн бүт баар тең мынакей өнүгүп өсүп атат. Мынакей өзүңүздөр белгилүү болгондой азыркы мезгилде кандай деген имараттар курулуп атат, а биз болсо сейсмикалык активдүү райондо жашайбыз, 9 балдык. Мынакей ошонун баар тең эсеп кысагын туп туура чыгарып туруп ушул ошондой имараттарды куруп
1: атат. Өзүбүздүкү демек э, анын баары
0: балдар. Мынакей ошолор биздин окуу жайларда даярдалып атат. Мунун менен биз сыймыктансак болот, учубуз кур эмес, дагы өнүгөбүз курайбыз.
1: Абдан жакшы мындай жыйынтыктоо болду, мындан ары дагы ушундай ийгиликтер улана берсин. Бүгүн биздин студияда Кыргыз Республикасынын Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинин жогорку орто кесиптик жана жогорку окуу жайдан кийинки билим берүү башкармалыгынын башчысы Исраилова Айнура Төлөбаевна жана Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинин Илим башкармалыгынын башчысы Жабудаев Түркмөн Жусупбекович болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Урматтуу радио угармандар, телекөрүүчүлөр, программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссерлор Бакыт Ашрахманов жана Азиз Чокморов, кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
4: Биринчи радио маалыматты бизден угуңуз. Бишкекте саат 10. Маалымат дүйнөсү бир мүнөттө токтобойт. Жаңы окуялар, маанилүү чечимдер, эл аралык жаңылыктар, баары дүйнөлүк жаңылыктарда. İş günleri saat 7:25'te, 10:00'de, İşembi jana jekşembi günleri 14:00'de. Birinci radyo, ıkçam jana tak maalımat.
5: Иран Ормуз кысыгы толугу менен жабылган билдирди. Трамп Нью-Мексиконы жаңы Америка деп атоону колдоду. Женевада Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин сессиясы башталды. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар тууралуу алдыда кененирээк тааныштырабыз. Жаңылыктар жасалма интеллектти колдонуу менен даярдалды. Непалда суу ташкынынан кийин дайынсыз жоголгон аял 10 күндөн соң тирүү табылды. Ал талкаланган үйүнүн урандыларынын арасындагы тар боштукта аман калган. Куткаруучулар анын жардам сураганын угуп 45 мүнөттүн ичинде уранды арасынан чыгарып ооруканага жеткирген. Аялдын жакындары аны каза болду деп эсептеп, аза күтүү аземин өткөрө баштаганы маалымдалды. Буга чейин Мөңгүнүн эришинен улам болгон суу ташкынында 1000ден ашуун адам каза болуп, 1000деген киши дайынсыз жоголгону кабарланган. Непалдагы суу ташкынынан 32,000 үй бүлө үй жайсыз калды. 7,500 үй талкаланып, өлкөнүн борбордук бөлүгүндөгү жол жана маанилүү инфраструктура олуттуу зыян тартты. Учурда 5,000ге жакын адам, анын ичинде 600ге жакын чет өлкөлүк жаран дайынсыз деп эсептелүүдө. Табигый кырсыктан келген чыгым 2,5 миллиард долларга бааланууда. Индонезиянын Бали аралындагы эл аралык аэропорт вулкан активдүүлүгүнүн күчөшүнө байланыштуу 10 ашык авиакаттамды токтотту. Жанар тоонун тынымсыз атылышы 4 сентябрдын кечинен бери уланууда. Атылуу күркүрөө, силкинүү жана лаванын чыгышы менен коштолуп, Жанар тоонун күлү деңиз деңгээлинен болжол менен 14 чакырым бийиктикке көтөрүлгөн. Аэропорт администрациясы Бали аралындагы эл аралык аэропорт штаттык режимде иштеп жатканын билдирди. Каттамдардын абалын авиакомпаниялардан алдын ала тактап алуу сунушталды. Ирандын Жогорку Улуттук Коопсуздук Кеңешинин катчысы Мохсен Резай Ормуз кысыгы кеме жүрүүсү үчүн толугу менен жабылганын билдирди. Коопсуздук күчтөрү кысык аркылуу өтүп жаткан кемелердин кыймылын көзөмөлдөп жатат. Ошондой эле Тегеран Ормуз кысыгынан тышкары жаңы чектелген деңиз аймагын түзүүнү көздөп жатканы айтылды. Бул аймакка уруксатсыз кирген кемелерге карата санкция киргизилиши мүмкүн. Ормуз кысыгы дүйнөлүк мунай жана газ соодасы үчүн стратегиялык мааниге. Иран менен АКШ ортосундагы чыңалуу күчөгөндөн кийин кысык аркылуу өткөн кемелердин саны кескин азайган. Ормуз кысыгынын жабылышы дүйнөлүк энергетика рыногуна басым жаратып, мунайдын баасынын мындан ары өсүү коркунучун күчөтүүдө. 7 сентябрда Brent мунайынын баасы барреline $96 ашкан. Женевада Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин 63 сессиясы ачылат. 5 жумага созула турган жыйынга кеңештин 47 мүчө мамлекети катышат. Сессиянын жүрүшүндө дүйнөдөгү адам укуктарынын абалы, анын ичинде Афганистан, Сирия, Мьянма жана Судандагы кырдаал талкууланат. Ошондой эле Россия, Иран, Украина жана Палестинадагы адам укуктарына байланыштуу маселелер каралып, ондогон резолюция кабыл алынары күтүлүүдө. АКШ президенти Дональд Трамп Нью-Мексико штатын жаңы Америка деп кайра атоо идеясын колдоду. Ал бул тууралуу социалдык тармактагы баракчасына штаттын өзгөртүлгөн аталышы көрсөтүлгөн картаны жарыялап жазды. Буга чейин штаттын аталышы өзгөртүлдү деген жалган маалымат тараган. Бирок расмий документте Нью-Мексиконун атын өзгөртүү боюнча чечим жок. Трамптын билдирүүсү Нью-Мексикодогу айрым демократ мыйзам чыгаруучулардын сынына кабылды. Украина президенти Владимир Зеленский Киевде АКШнын атайын өкүлдөрү Стив Уиткоф жана Жаред Кушнер менен сүйлөштү. Тараптар согушту токтотуу, коопсуздук кепилдиги, экономикалык колдоо жана аймактык маселелерди талкуулаган. Зеленский Украинага кышка карата абадан коргонуу жана энергетика тармагында кошумча жардам керектигин билдирди. АКШ өкүлдөрү болсо сүйлөшүүдө тынчтыкка карай жылыш бар экенин айткан. Россияда 60 жаштагы аял эко процедурасынан кийин 3-үнчү баласын жарык дүйнөгө алып келди. Бул тууралуу Москванын саламат берди. Маалыматка караганда, биология илимдеринин кандидаты Марина 2010 жылы жумуртка клеткаларын тоңдуруп, 15 жылдан кийин кайра эне болуун чечкен. Дарыгерлер эне менен баланын абалы канааттандырарлык экенин маалымдады. Ардактуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган чет элдик жаңылыктарды уктуңуздар. Биздин толкундан алыстабаңыздар.
4: Дүйнөгө көз чаптырыңыз. Кайсы өлкөдө кандай окуя болду? Эл аралык аренада эмне өзгөрдү? Жооп биринчи радионун дүйнө жаңылыктары түрмөгүндө. Биринчи радио менен дүйнөдөгү маанилүү окуялардан кабардар болуңуз. Иш күндөрү таңкы саат 7:25, күндүзгү саат 10:00 жана дем алыш күндөрү 14:00 угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
6: Биринчи радионун жарнама кызматы.
7: Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттиги банк же микрофинансылык компаниянын лицензиясы жокко чыгарылган учурда аманатчыларга пайыздарды кошкондо 1,000,000 сомго чейин аманаттын төлөнүшүнө кепилдик берет.
8: Атанын жолуулук, жакшы таалим атанын балага калтырар эң чоң мурасы.
9: Менин атам эң күчтүү, ал баарын жасай алат.
10: Мен чоңойгондо атамдай болгум келет.
9: Атам мени ар дайым коргойт. Ал менин жанымда болгондо эч нерседен коркпойм.
10: Атам мага ар дайым жакшы нерселерди үйрөтөт.
11: Ата деген бул үйдөгү коргоочу. Ата деген бул коопсуздуктун сезими. Ата деген бул эртеңки күнгө ишенимдүү кепилдик. Атанын караны үйдөгү болгон орду бала үчүн, өзгөчө кыз бала үчүн аябай маанилүү.
8: Улуу кыргыз салтында атанын орду бийик жана баалуу, ата кадыр барктуу, күчтүү болсо үй бүлө бекем, бакубат, коом байгер, келечектүү болот.
12: Атанын бир сөзү чечкиндүүлүк акыркы сөз болгон. Таалим тарбиянын ошол туу чокусунда атаны сыйлоо маселеси турган. Кайсы үйдө атанын орду жогору болсо, айткан сөзү өтүмдүү болсо, ошол үй бүлө куткангон. Балдар эненин тарбиясы менен атаны сыйлайт. Атанын баркы менен кыз өткөн, атанын баскан жолу балдарга мурас болгон. Үйдүн куту аял болсо, ишенип турган тиреги ишенинчи эркек болгон. Атаны сыйлоо биздин парызыбыз.
8: Атасы сыйлуу үй бүлөдө тынчтык өкүм сүрөт. Аталарды барктайлы, даңктайлы.
6: Биринчиде музыка.

0: Этот обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
1: Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Таалай Гүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Алтынгүл Кожогелдиева. Кыргызстанда дүйнөлүк деңгээлдеги эл аралык саясий жана маданий спорттук иш-чаралар жыйынтыкталды. Белгилей кетсек, мунун бардыгы Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына туура келди. Мекенибизди жакшы жагынан дүйнөгө таанытып, эгемендүү өлкө катары өнүгүү жолуна түшкөнүбүздү дагы бир жолу далилдей алдык. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары ийгиликтүү өтүп, дүйнөнүн 100 ашуун өлкөсүнүн башын бириктирди. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев оюндардын жабылыш аземинде билдирди. Анын айтымында дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 12 жыл мурда Ысык Көлдө башталып, убакыттын өтүшү менен Түркия жана Казакстанда уланып, дүйнөлүк маданий спорттук феноменге айланды. Бүгүн ал өз мекенине мурдагыдан да чоң масштабта кайтып келип, дүйнөнүн 100 ашуун мамлекетинин башын бириктирди. Дүйнөлүк коомчулукта бул оюндарга чоң кызыгуу пайда болуп, эл аралык уюмдардын дүйнөлүк спорт жана маданият коомчулугунун жалпы маалымат каражаттарынын көңүлү Кыргызстанга бурулду.
2: Ак мөңгүлү Алатоонун койнунда касиеттүү Ысык Көлдүн жээгинде өткөн 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары соңуна чыгып отурат. Бул күндөрү кылымдардын деми сезилип, күлүктөрдүн дүбүртү, комуздун күйүсү, балбандардын сүрүү, миңдеген адамдардын шаңы жаңырып турду. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ийгиликтүү өтүшү менен Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин атынан жалпы кыргызстандыктарды, оюндардын катышуучуларын жана бардык жеңүүчүлөрдү чын жүрөктөн куттуктайм. Бул биздин жалпы жеңишибиз болду. Кадырлуу замандаштар, Кыргыз Республикасынын президенти, урматтуу Жапаров Садыр Нургожоевич, дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын ачып жатып, бул оюндар тарыхты келечек менен байланыштырган көпүрө экендигин белгиледи. Көчмөн дүйнө бул өзүнүн мамлекеттүүлүгү, дүйнө таанымы, нарк насили, акылмандыгы, искусствосу, адам менен табияттын эри шаркак жашоо маданияты бар улуу цивилизация. Кылымдар бою дүйнөлүк тарыхта көчмөн элдеринин адамзаттын өнүгүшүнө кошкон салымы толук ачылбай келген. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары ошол тарыхтын ак тактарын ачууга да жол салып жатат. Дүйнө көчмөндөрдү кең мейкиндиктерди байланыштырган дүйнөлүк маданиятка, соодага, дипломатияга жана искусствого чоң салым кошкон цивилизация катары кайрадан таанып жатат. Бул тарыхты кайрадан акыл таразасынан өткөрүү, улуу мураска жаңы баа берүү жана аны келечекке алып баруу. Ардактуу мекендештер, мындан 12 жыл мурда Ысык Көлдө башталган дүйнөлүк көчмөндөр оюндары улам канат жайып, Түркияда, Казакстанда уланып, дүйнөлүк маданий спорттук кыймылга айланды. Бүгүн ал өз мекенине мурдагыдан да чоң масштабта кайтып келип, дүйнөнүн 100 ашуун мамлекеттин өкүлдөрүнүн башын бириктирди. Дүйнөлүк коомчулукта бул оюндарга чоң кызыгуу пайда болуп, эл аралык уюмдардын дүйнөлүк спорт жана маданият коомчулугунун жалпыга маалымдоо каражаттарынын көңүлү Кыргызстанга бурулду. Көчмөндөр оюндары, олимпиада, футбол боюнча дүйнө чемпионаты сыяктуу дүйнө эли кызыгуу менен күткөн ири спорттук окуяларга үзөңгүлөш болуп баратат. Ошентип, дүйнөлүк спорт жана маданият мейкиндигинде жаңы чоң күч пайда болду. Анын аты дүйнөлүк көчмөндөр.

0: 어인다래.
1: Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгы белгиленип жаткан тарыхый мезгилде өтүп, өлкөнүн күчүн жана потенциалын дүйнөгө көрсөткөнүн айтып өттү. Анын айтымында оюндарды жана Шанхай кызматташтык уюмунун саммитин өткөрүүгө даярдык көрүү алкагында Бишкек шаары, Ысык көлдүн жээги жана иш-чаралар өткөн аймактар жаңыланып, жолдор оңдолуп, жаңы коомдук мейкиндиктер жана заманбап объектилер курулду. Адылбек Касымалиев дүйнөлүк көчмөндөр оюндары менен Шанхай кызматташтык уюмунун саммити бир мезгилде өтүп, Кыргызстанды эл аралык коомчулуктун көңүл борборуна чыгарганын белгиледи.
0: Бул күндөрү кандай гана керемет таймаштарга күбө болгон жокпуз. Ат чабышта дүбүртүү жер жарган күлүктөр жарышка түштү. Ошол дүбүрттөн элибиздин дастандарында жашап келген Мааникердин, Аккуланын, Тайбурулдун элеси кайра жанданып тургандай болду. Тулпар эрдин канаты, намыстын шериги, эркиндиктин символу. Көк бору менен көк барда жигиттер күчүн, шамдагайлыгын көрсөттү. Айрым ирмемдерде адам менен ат бириккен байыркы кентаурлар көз алдыбызга жандангандай болду. Кызуу таймашта жигиттердин акылы менен сабыры да сыналды. Спорттук мелдештер жогорку деңгээлде калыстык жана өз ара сый урмат менен өттү. Бул оюндарда жеңилген эл болгон жок. Эң чоң жеңиш дүйнө элдеринин башы биригип, достугу бекемделгенде. Президентибиз белгилегендей, спорттун улуулугу адамдарды жакындаткан күчүндө. Бүгүн биз ошол күчтү көрдүк. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында жеңишке жетип, байгелүү орундарды ээлеген бардык спортчуларды чын жүрөктөн куттуктайм. Урматтуу достор, кылымдар бою музыка көчмөн элдин руханий дүйнөсүн коштоп келген. Бул күндөрү ат майданда күлүктөрдүн дүбүртү жаңырса, сахналарда кылымдардын үнү жаңырып, керемет овондор төгүлдү. Кырчын жайылуусу көчмөн дүйнөнүн жандуу энциклопедиясына айланды. Бул жерде кылымдардан келаткан маданий кодубуз оймо чиймеде, кол өнөрчүлүктө, улуттук кийимде, каада салтта көрүндү. Кырчында биз байыркы өнөрдүн өткөнүн гана көргөн жокпуз. Биз анын келечегин да көрдүк. Азыр дүйнөдө креативдүү экономика жаңы өнүгүү багытына айланып жатат. Бириккен улуттар уюму да чыгармачылыкка, маданий мураска жана креативдүү индустрияларга негизделген экономиканын маанисин дүйнөлүк деңгээлде көтөрүп келет. Кылымдарды карыткан оймо чийме заманбап дизайн менен айкалышса, ата бабадан калган чеберчилик жаңы технологиялар менен толукталса, салттуу кол өнөрчүлүктөн эң сонун продукциялар жаралат. Шырдак заманбап интерьердин бөлүгү боло калат. Улуттук оймо дүйнөлүк дизайндын тилине айланалат. Салттуу кийим заманбап модага жол табат. Зергерчилик менен устачылык креативдүү индустрияга айланат. Бул өткөндү кайталоо эмес, өткөндөн күч алып жаңысын жаратуу. Урматтуу достор, дүйнөлүк көчмөндөр оюндары чоң интеллектуалдык аянтчага да айланды. Дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген окумуштуулар көчмөн цивилизациясынын тарыхын, мамлекеттүүлүгүн, тилин, маданиятын жана дүйнө таанымал кеңири талкуулашты. Илим көчмөн дүйнөнүн тарыхтагы ордун жаңыча ачып, анын адамзаттын өнүгүшүнө кошкон салымына жаңы баа берүүдө. Санарип технологиялары жана жасалма интеллект адамзаттын билимин жана тажрыйбасын бириктирген дүйнөлүк акыл эс мейкиндигин калыптандырууда. Көчмөндөр оюндарынын алкагында түзүлгөн эл аралык санарип архиви дүйнө элдеринин руханий мурасын, музыкасын, эпостарын, жаңы тарыхый эс тутумун ушул мейкиндикке алып чыгат. Көчмөндөр ааламы мезгилдердин байланышын көрсөттү. байыркы мурас санарып доорго өтүп, келечекке жол тартууда.
1: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстандын тарыхында дагы бир унутулгус барак болуп калганын белгилеп, кийинки оюндар Россиянын Татарстан Республикасында өтөт. Улуу көч уланат. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жолу тоодон тоого, элден элге, муундан муунга өтө берсин. Ынтымак менен эл достугу түбөлүктүү болсун, деди Адылбек Касымалиев.
0: 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгы белгиленип жаткан тарыхый күндөрдө өттү. 35 жылда Кыргызстан аймактык бүтүндүккө жетип, өнүгүп жаткан өлкөгө айланды. Бул оюндар эгемен Кыргызстандын күчүн жана потенциалын көрсөттү. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын жана Шанхай кызматташтык уюмунун саммитин татыктуу тосуп алуу үчүн өлкөбүздө чоң иштер жасалды. Борбор калабыз жаңырды. Ысык-көлдүн жээги, жайлоолорубуз жана оюндар өткөн аймактар көрктөндүрүлдү. Жолдор оңолуп, коомдук мекиндиктер жаңыланды. Бишкек арена, Ырыс ордо сыяктуу заманбап объекттер ачылды. Бул жайларда мындан ары да дүйнөлүк деңгээлдеги спорттук мелдештер, маданий жана эл аралык иш-чаралар өтүп турат. Урматтуу кыргызстандыктар, ынтымак ордо, Ырыс ордо деп аты айтылып тургандай, элибиздин ынтымагы бекип, куту артсын. Кыргызстаныбыз ырыскынын ордосу болсун. Мына ушул чоң иштердин бекем пайдубалы туруктуу өсүп жаткан экономикабыз, өлкөнүн береке байлыгын көрсөткөн ички дүн продукциябыз 2 триллион сомго, бюджетибиз 1 триллион сомго жетип калды. Кыргызстан ак илбирстин жолу менен өнүгүнүн жаңы бийиктерине кол сермей турган мезгилге келди. Урматтуу мекендештер, Шанхай кызматташтык уюмунун 25 жылдык мааракесине арналган саммит менен дүйнөлүк көчмөндөр оюндары чогуу өттү. Биз аянтчада мамлекет лидерлери кызматташтыктын жолдорун талкууласак, экинчи аянтчада дүйнө элдери маданий дипломатия аркылуу жакындашты. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары маданияттын жумшак күчү элдерди жакындатып, өз ара түшүнүшүүгө жол ачарын дагы бир жолу көрсөттү. Бул эки чоң окуяны бириктирген улуу баалуулуктар тынчтык жана достук. Бул иш-чаралардын ийгиликтүү өтүшүнө салым кошкон баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Биринчиден, чакыруубузду кабыл алган мамлекет башчыларына, расмий делегациялардын жетекчилерине, эл аралык уюмдардын өкүлдөрүнө жана чет өлкөлүк меймандарга өзгөчө рахмат. Экинчиден, спортчуларга, машыктыруучуларга, калыстарга, өнөрпоздорго, окумуштууларга, кол өнөрчүлөргө жана оюндардын бардык катышуучуларына терең ыраазычылык билдирем. Үчүнчүдөн, оюндардын жүгүн көтөргөн 7 дубандагы мекендештерибизге, мамлекеттик жана жергиликтүү органдарга, коопсуздук, коомдук тартип, медицина, өрт коопсуздугу жана өзгөчө кырдаалдар, энергетика, транспорт жана байланыш, ошондой эле техникалык кызматтардын өкүлдөрүнө, ыктыярчыларга чоң рахмат. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстандын тарыхынын дагы бир унутулгус барагы болуп калды. Улуу көч уланат. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өз тарыхынын кийинки барагын Россия Федерациясынын Татарстан Республикасында ачат. Кыргызстандын мөңгү суусу Россия жергесине жетип, улуу көчтүн сапары улана берсин. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жолу доордон доорго, элден элге, муундан муунга өтө берсин. Ырыс алды ынтымак, ынтымак жана эл достугу түбөлүк болсун.
1: Чынында эле эгемендүүлүк быйыл өзгөчө белгиленүүдө. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылы мамлекеттин саясий институттары калыптанып, улуттук кызыкчылыктарга негизделген тышкы саясаттын багыттары аныкталып, коопсуздукту камсыз кылуунун өзүнө таандык механизмдери түзүлгөн маанилүү тарыхый мезгил болуп калды. Ал эми соңку жылдардагы ийгиликтер, президент Садыр Жапаровдун учурундагы жетишкендиктер жаңы Кыргызстанды куруунун негизги багыттары болуп калды, дейт Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Чолпонбек Абыкеев.
2: Эми Кудай буйурсун, эгемендүүлүгүбүздүн 35 жылдыгы мына ушул Кыргызстан кыргыз мамлекети өзүнүн өнүгүү жолуна, туура жолуна түшкөндүгү менен өзгөчөлөндү деп айтар элем. Эгемендүүлүк деген сөз бул ыйык сөз. Эгемендик дегенди эгерде терең маанисинде түшүнө алсак, эгемен мамлекет болуш үчүн бул мамлекеттүүлүгү бекем болуш керек. Мамлекеттүүлүк дегендин өзүндө эмне жатат? Мамлекеттүүлүк, эгемен мамлекет биринчи кезекте өзүн бардык тарабынан эгемендикке жетиш керек. Биз 30 жыл бою ушул толук эгемендүүлүккө жете албай келдик да. Мисалы, чек араларыбыз толук чечилген жок. 30 жыл бою чек араң толук чечилбегенден кийин чек араларыңдын чыры кайсы маалда болбосун чыгып кетүү коркунучу болгондуктан бул эгемендүүлүккө чоң таасир берет. Экинчи чоң нерсе, каржылык жактан биз 30 жыл бою аксап дайыма ушул көз каранды болуп баягы донорлорго мындай айтканда карыз сурап ушул карыздын үстүндө келдик да. Мына ушунун өзү дагы каржылык жактан дагы эгемендүүлүгүбүзгө таасир берип жүрдү. Мына кудай буюрса, мына 35-нчи жылга өткөнүбүздө мына ушул маселелер чечилди. Мына өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстан бүгүнкү күндө кыргыз мамлекетинин чек арасы толугу менен чечилип, бир дагы Кыргызстандын айланган курчап турган чегибизде бир дагы чырлуу жер жок. Чек арабыз толук чечилди. Бул мамлекеттүүлүгүбүздү бекемдөөнүн эң башкы бир критерийи. Экинчиси, каржылык жактан кыргыз мамлекетин бул мамлекет мамлекетте боло албай калышы мүмкүн деген ойлор айтылган мамлекеттердин ичинде элек. Каржылык жактан өзүн өзү каржылай албайт, бага албайт деген мамлекет элек. Андай болгон жок. Көз каранды болгон мамлекет элек. Андай болгон жок. Тескерисинче, биз бүгүнкү күндө өзүбүздө эле эмес, керек болсо дүйнөдөгү астыңкы өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулуп турган мамлекет экенибизди билдирип, Садыр Нургожоевич бийликке келгенде, президент Садыр Нургожоевич бийликке келгенде 240 миллиард сом менен бюджетти кабыл алса, бүгүн триллиондон ашты да. Мынаны айтканда бир нече эсе ашыкка көбөйдү бюджетчи. Мына айтканда каржылык жактан биз көз карандыктан чыгып кеттик. Бүгүнкү күндө эгерде кыргыз мамлекети кандайдыр бир кысымга учурап баратса, бир күндө болгон карызын төлөп койгонго кудурети жете турган деңгээлде турат. Бүгүнкү күндө улуттук банкыбызга сакталган алтыныбыздын көлөмү ошондон ашык. Ушундай деңгээлге 6 жылдын ичинде жетет деп мындай айтканда эч ким деле ишенчү эмес. Эгер 6 жылда ушундай деңгээлге жетебиз десек, эч ким деле ишенчү эмес да. Мына Талай Гүл, өзүңүз билесиз, мен ушул баягы Садыр Нургожоевич бийликке келген алгачкы жылдарда ушул сиздин эфирге көп чыгар элем. Анан ошол эфирге чыкканымда дайыма элден суранар элем да. 3 жыл чыдап бергилечи. 3 жыл чыдап берсеңиздер, анан Кыргызстан кандай өнүгүп баратканына өзүңүздөр күбө болосуздар деп. Ошондо мени шылдыңдаган адамдар болор эле, күлгөн адамдар болор эле, ар кандай ат койгон адамдар болор эле. Анан ушул ошондо баягы ишенчүмүз эле. А мен ишенчүмүн. Анан бүгүн чынымды айтайын, бирок мынчалык деңгээлде, бүгүнкүдөй деңгээлде өсүп кетет деп элестете алчу эмесмин. Азыр биздин бюджеттик өсүш 11%ден кем эмес болуп кетип баратат да. Бул дүйнөдөгү 10 мамлекеттин, астыңкы өнүгүп бараткан 10 мамлекеттин ичиндеги керек болсо биринчи бештиктебиз. Мына ушундай тез ылдам өнүгүп бараткан мамлекет болуп эсептелебиз.
1: Бул Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Чолпонбек Абыкеевтин сөзү болду. Албетте, Кыргызстан азыр дүйнөдөгү өнүгүп жаткан мамлекеттердин катарында. Өлкөбүздө экономикалык ири долбоорлор ишке ашууда. Ал эми Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдык салтанаты ушул аптада Талас областында расмий белгиленери күтүлүп жатат. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Таалайгүл Чабдарова жана Алтынгүл Кожогелдиева. Саламатта калыңыздар.

Чүй областы. Административдик борбору Бишкек шаары. Аянты 20200 чарчы километр. Калкы 941100 адам. Чүй областынын курамына 8 район кирет. Панфилов, Жайыл, Москва, Соклук, Аламүдүн, Чүй, Ысык Ата жана Кемин району. Биринчи радионун жыштыгы. Бишкек Чүй FM 104.1. Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Биринчиде музыка.

Бишкек шаары. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Бишкекте саат 11.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар, студияда Урмат Жээнбеков. Аяз Байетов юстиция министри кызматынан бошотулду. Анын ордуна Алмаз Айылчиев юстиция министринин милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Президенттин дагы бир жарлыгы менен Алмаз Айылчиев өлкө башчы жана министрлер кабинетинин укук жактан камсыз кылуу башкармалыгынын башчысынын орун басары, укук жактан камсыз кылуу бөлүмүнүн башчысы кызматынан бошотулду. Анын ордуна Бакыт Нурудинов президент жана министрлер кабинетинин укук жактан камсыз кылуу башкармалыгынын башчысынын орун басары, укук жактан камсыз кылуу бөлүмүнүн башчысы болуп дайындалды. Бишкек Арена стадионунун курулушуна 386 миллион доллар сарпталды. Бул тууралуу президенттин басмасөз катчысы Аскат Алагөзов социалдык тармак баракчасы аркылуу билдирди. Маалымат караганда стадион 51252 көрүүчүгө ылайыкталып, жалпы аянты 194 000 чарчы метрден ашат. Анын ичинде 48 дүкөн, супермаркет, ресторан, кафе, кинотеатр, спорт зал жана балдар ойночу аянтча болот. Буга чейин стадион 60 миллион долларга курулганы тууралуу маалымат тараган. Бирок долбоор кийин өзгөртүлүп, стадион чоңойтулуп, коммерциялык жайлар кошулган курулуштун баасы өскөнү белгиленди. Ошондой эле дүйнөнүн башка өлкөлөрүндөгү ири стадиондордун курулушуна жүздөгөн миллион, айрым учурда миллиарддаган доллар сарпталары айтылды. Стадиондун курулушуна кеткен каражаттын туура пайдаланылганын текшерүү үчүн комиссия түзүлөт. Текшерүүнүн жыйынтыгы коомчулукка жарыяланат. Кыргызстанда пенсиялар ушул жылдын 1 октябрынан тартып көбөйөт. Тиешелүү токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев кол койду. Пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү 20%га көбөйөт, бирок кошумча сумма 10 000 сомдон ашпайт. Ошондой эле пенсиянын жалпы өлчөмү кошумча төлөмдү эске албаганда 8800 сомдон аз болбойт. Бул чечим 1 октябрда күчүнө кирет. Кыргызстанда бир үй бүлөдөгү майыптыгы бар эки жандан көп адамга кам көргөн жеке ассистенттерге төлөмдүн жаңы тартиби киргизилди. Эмгек министрлигинин маалыматына ылайык, 1 сентябрдан тартып бир ассистент бир үй бүлөдөгү бир нече адамды караса, ар бир адам үчүн өзүнчө толук өлчөмдө акы төлөнөт. Бул тартип туруктуу кароого муктаж майыптыгы бар балдарга жана бала кезинен биринчи топтогу майыптыгы бар 18 жаштан жогорку адамдарга тиешелүү. Учурда жеке ассистенттин айлыгы 8700 сом. Төлөм үй бүлөнүн кирешесине карабай дайындалат. Бишкек эркин экономикалык аймагында жакында 14 жаңы өндүрүш ишканасы ачылат. Бул тууралуу биринчи радиого Бишкек эркин экономикалык аймактын инвестиция тартуу башкармалыгынын башчысы Айжамал Акаева билдирди. Айтымында өндүрүштүн арасында желмаян унаасын жана бут кийим чыгаруу ишканалары бар.
1: 12 сентябрда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургожоевич Жапаров менен биргеликте эгемендүүлүк күн майрамдоо алкагында 14 ишкана эркин экономикалык аймакта ишке берилет. Алардын арасында токтоло кетсек, бул NG Ballet World деп коебуз, бул уникальный деп айтабыз. Эмне себептен? Дүйнө жүзүндө таанылган бул балет бут кийимдерин дүйнө жүзүндө экинчи орунду ээлеген ишкер бизге келип заводун ачып, үчүнчү өлкөлөргө экспорттоону көздөп атат бүгүнкү күндө. Андан тышкары зип пакеттерди өндүрүүчү, бул жак тигүүчү цехтерибиз да бар, экспортко багытталган. Андан тышкары курулуш материалдары чыгат. Андан тышкары желмаян, өзүбүз баарыбыз билгендей эле, толук цикл чогултуу боюнча ишканабыз ишке берилип атат бүгүнкү күндө. Жалпы жумуш оруну 14 ишканада 370 ашуун болот. Булардагы толук жабдуулары келип жылдын аягына чейин толук ишке берилгенде бул жумуш орундардын саны да көбөйөт. Жалпы 2000 ашуун жумуш орун бар эркин резиденттерибиздин ичинде.
0: Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев финансылык чалгындоо мамлекет кызматынын кызматкерлерин кесиптик майрам менен куттуктады. Ал кызматтын өлкөнүн финансы жана экономикалык коопсуздугун камсыз кылууда маанилүү роль ойной турганын белгиледи. Касмалиев кызматкерлердин кылмыштуу кирешелерди адалдоо жана терроризмди каржылоого каршы күрөшүү, ошондой эле финансылык системанын туруктуулугун бекемдөөгө кошкон салымын жогору баалады. Ал кызматтын жамаатына бекем ден соолук, ичине ийгилик жана жаңы жетишкендиктерди каалады. Улуттук банктын маалыматы боюнча доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 63 тыйын, орус рублу 1 сом 01 тыйын, кытай юаны 13 сом 03 тыйын, түрк лирасы 1 сом 81 тыйын, тенге 19 тыйынды түздү. Бүгүн өлкөнүн көпчүлүк аймактарында күмбүркөк болорун Кыргыз гидромет маалымдап жатат. Чүйдө 33 градус, Таласта 31, Ош, Жалал Абад, Баткенде 36, Ысык Көлдө 25, Нарында 26 градус жылуу, Бийик Тоолордо 11 градус, Бишкекте 33, Чолпон Атада 22 градуска чейин жылыйт.
2: Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
3: Биринчи радионун ардактуу угармандары, таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын кайталап угуңуздар. Амансыздар бардыктуу радио кагармандар жана теле көрүүчүлөр, сиздер биринчи радиодо таңкы ырыстан маалымат талдоо программасын түз ободо угуп жана көрүп баштадыңыздар. Студияда Назира Молдокулова жана Айдар Темиралиев биз менен бирге болуңуздар. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата республика боюнча 50 өнөр жай ишканасы ачылуу алдында турат. Ал эми 2026 жылы жалпы республика боюнча 110 ашык өнөр жай ишканалары пайдаланууга берилгени бар. Жылдын соңуна чейин дагы бериле турганын дагы маалымдап кетели. Анын ичинде Бишкек эркин экономикалык аймагында 14 жаңы ишкана мына эгемендүүлүк майрамынын алдында пайдаланууга берилет. Биз ушул эркин экономикалык ишмер аймагынын ишмердүүлүгү жөнүндө жалпы сөз кылуу үчүн студиябызга Бишкек эркин экономикалык аймагынын инвестицияларды тартуу башкармалыгынын башчысы Айжамал Акаеваны чакырдык. Кутмандуу таңыз менен студиябызга кош келипсиз.
4: Саламатсыздарбы?
5: Кутман таңыздар менен ардактуу угармандар жана теле көрүүчүлөр. Адаттагыдай эле бизде түз байланышта телефон номерлер иштеп жатат. Шаарыбыздын коду менен 0312392190 жана 0502392190 телефон номерлерине чалып, ушул Сез Бишкектин эркин экономикалык аймагынын тууралуу суроолоруңуздар же сунуш пикирлериңиздер болсо, узатсаңыздар болот.
3: Ардактуу радио угармандар жана теле көрүүчүлөр, сиздер биринчи радионун жыштыгынан тышкары бизде Ала Тоо 24 каналы, УТРКнын негизги каналы, YouTube каналы жана Facebook-тагы баракчабыздан көрүп жатасыздар. Эмесе биз байыбызды баштайлы. Айжамал, алды менен мына келе жаткан эгемендүүлүк майрамы менен сизди да куттуктайбыз. Анын үстүнө Бишкек эркин экономикалык аймагында бир эмес 14 ишкана ачылганы турган экен. Жалпы жамаатыңыздар мына күндөп-түндөп даярданып атканын дагы уктук. Анан мындай даярдыктын канча кайсы этабына келип калдыңыздар?
4: Ооба, туура айтасыздар. Рахмат, бирге болсун. Эгемендүүлүгүбүз баардыгыбызга кут болсун. Ооба, бүгүнкү күндө күндөй түндөй иштеп жүргөн учурдабыз. 14 ишкананын ишке берүү бул да аябай оор экен. Жеңилинен берсин деп коетко. Күндөй түндөй баардык жамаатыбыз менен бүгүнкү күндө жер жерлерде иш алып барып атабыз. Өзүңүздөр билгендей, эркин экономикалык аймагыбыз Бишкек аябай чукул жайгашкан. Негизи 3 жерибиз бар. Бул жерде Бишкек шаарында жайгашканы, Бишкек аябай чукул аэропорттун жанында жайгашканы жана Акчий деп коебуз аны жана Кара Балта шаарында жайгашкан бүгүнкү күндө. Ооба, бүгүнкү күндө 14 ишкана, былтыр биз 7 ишкананы ишке бергенбиз. 14 ишкана деген цифра аябай чоң угулганы менен иши да андан да чоң экен. Инвесторлор менен тыгыз байланышта болуп, бир жарым жылдан бери курулуп жаткан ишканалар булар. Былтыр дагы булардын курулуш иштери аяктаганга жетишпей калгандар, быйылкыга өткөндөр бар арасында, бир экөөс ошондой да. Бирок булар аябай ири жанагы жана дагы кандай десек уникалдуу ишканалар да бар ичинде.
3: Ошо уникалдуусунан айтып бериңизчи, бул кандай ишкана уникалдуу?
4: Эң эле уникалдуусуна бирөөсүнө токтоло кетсек, дүйнө жүзүндө экинчи орунду ээлеген Angel Ballet World деген ишканабыз бар. Бул деген дүйнө жүзүндө билесиздер, аябай кооз бийлердин түрү балет. Гришко деген мырза бул жака өндүрүшүн ачып, эң үчүнчү өлкөлөргө, Европага, Кытайга экспорттоочу буюм чыгат, бут кийим чыгат. Балеттик бут кийим чыгат.
3: Эң жакшы. Ушул суроо талап көп экенсиздер, инвесторлор тартууда ошого бир маани бересиздер да туурабы? Андан ары ушул эркин экономикалык аймагынын дагы мындай экономикасы, кирешеси көбөйүш үчүн сиздер инвесторлор тартып атканда эмнеге көңүл бурасыздар? Мисалы үчүн сиздердин ачыла турган ишкананын баардыгы тең мындай рынокто керектүү товарларды чыгарабы деген суроодо.
4: Ооба, бул жака аябай өзгөчө маани берилет. Инвесторлор келет, өздөрү келип кайрылгандар бар, биз өзүбүз изденип тапкандар дагы бар арасында. Бизге эмне керек, уникалдуулук керек, импортозамещение деп коебуз, бул импортту алмаштыруучу багытта иш алып барган ишканаларды издейбиз көбүнчөсүнө жана экспортко да басып жасайбыз. Эркин экономикалык аймак дегенде баардыгы эле бир өзгөчө аймак катары кабыл алабыз, анысы ошондой эле бар. Бул жерде кошумча нарк деген бар, ошонун баардыгынан кандай десек освобождение алышат.
3: Преференция берилип атпайбы?
4: Преференция катары, бирок ошо менен бирге экспортко көбүп чыгып, ал наркты кошуп берет да мамлекетке көлөмү менен. Ошого багытталган ишканаларга басым жасап, биз сиз башында айткандай эле так иш алып барганга аракет кылабыз, то есть точечно и прицел коюп издеп тапкан NGO Ballet World ошого кирет да. Көп сүйлөшүүлөрдүн алкагында биздин жетекчилик тараптан аябай чоң жумуш жүргүзүлгөн. Бул жака Кыргызстанга алып келип Кыргызстандын аты чыгат да, бир Made in KG деген биздин логотип өзүлөнөт да ал жерге.
3: Эң жакшы.
5: Сиз айтып жаткан ушул 14 ишканага канча көлөмдө инвестиция тартылды?
4: Бул 14 ишкананын жалпы инвестициясын эсептесек 800 миллиондон ашуун сумманы түзөт бүгүнкү күндө бул курулуш иштерине жана жабдууларына жумшагандар.
3: 800 миллион сом бу же доллар болуп эсептелген?
4: Сом менен эсептелген.
3: Эми Ажымал, бизге абдан кызык болуп атат. Мындай угармандарыбызга, теле көрүүчүлөргө деле кызык болсо керек. 14 ишкананын эми баарын атап алсаңыз дагы айрымдарын атап кетпейсиз. Уникалдуулугун атадыңыз эми.
4: Ооба.
3: Дагы бир
5: өзгөчө. Бут кийимден башка дагы эмнелер өндүрүлөт ушул жаңы ишканада?
4: Электр жабдуулар бар, сиздер билгендер 20 аян. Бүгүнкү күндө мурда частичная сборка болсо, бүгүнкү күндө толук циклы ишке берилип атат. То есть 20 аян аккумуляторун эле жазып алсак, калган бүт жабдууларын бүт ушу Кыргызстанда бизде эркин экономикалык аймагынын ичинде чогултулуп ишке берилет. Ал жерде 50дөн ашуун бүгүнкү күндө жумуш орун түзүлөт деген кандай десек божомолубуз бар.
3: Айжамал, ушул жерден эң жакшы бир маалымат да бөлүшүп кетеличи. Айылдарда 20 аян айдаган апаларыбыз абдан көбөйүп атыптыр. Биздин кесиптешибиздин апасы да жакында эле 20 аян сатып алыптыр. Мындай кандай десе уул кыздар белек кылган экен. Менин оюмча ушул 20 аяндагы айылда аябай көп суроо талапка ээ болуп аткан мындай унаалардын бири болуп калды болуш керек э. Анан баасы канчадан болот? Баасын эми ал жерде инвестор коет да, туурабы? Жесиздер баягы болжолдонгон баасын билесиздерби?
4: Жок, жок, биз билбейбиз. Бул инвесторлор коет. Биз аймакта мүмкүнчүлүктөрдү гана беребиз. А булардын сатуу, реализация кылуу маселелерине көп аралашпайбыз.
3: Ушул жерден 20 аян дегендечи, эркин экономикалык аймагында өзүнүн жана мыйзамдары, принциптери бар эмеспи? Үчүнчү өлкөлөргө мындай экспорттош керек деген э. Анан ушул бизде эркин экономикалык аймагында өндүрүлгөн табарлардын Бишкектин Кыргызстандын ичинде калуусуна дагы жол ачылдыбы, барбы мындай мүмкүн?
4: Азырынча андай жок. Эгерде Кыргызстандын ичине товар өндүрүлө турган сатыла турган болсо, анда бардык НДСнин түрлөрүн төлөнөт. Анда көбүнчөсүн андай ишкерлер эркин экономикалык аймактан тышкары иш алып барышат. Бирок бүгүнкү күндө мыйзам ченемдүү укуктук актылар боюнча иш жүргүзүлүп атат, сиз айткандай. Азыркы учурда баардыгыңыздар угат болуш керексиз, элибизде көп жүрүп атат индустриалдык парк деген маселелер. Балким ошондой жаңы форматка өтүү маселеси да каралат.
3: Анткени ушул эркин экономикалык аймакта өндүрүлгөн товарлардын сапаты жөнүндө көп сөз кылып жүрөбүз да, анан кыргызстандык жарандарда биз ошол жерде өндүрүлгөн товардан алсак деп да айтып калган учурлар бар го.
4: Ооба, эгерде байкасаңыздар, сиздер бүгүнкү күндө күнүмдүк жашооңуздарда эркин экономикалык аймактын ичинде өндүрүлгөн товарларды колдоносуздар. Жана эгерде байкасаңыздар, магазиндерге барганда биз күндө кухняда колдонуучу колачылар, тряпочкалар разноцветный бар го, үч түрдүү бизден чыгат да ошолор. Салфеткалар рулон менен чыккан күнүмдүк жашоодо сиздер колдонгондор. Бүгүнкү күндө инвесторлорго да баа берсе болот. Бизде кичине жеңилдиктер аз болсо дагы Кыргызстандын рыногуна чыгыш үчүн, бирок ага карабастан бизде ишмердүүлүк жүргүзүп Кыргызстандын ичинде үчүнчү өлкөлөрдө, ИАЭПтин өлкөлөрүндө товарларын сатып ишмердүүлүгүн жүргүзүп жакшы кирешеге чыккан ишканалар аябай көп.
5: Сиз айтып өткөн ушул 14 ишкананын ишкана канчасы ушул чет өлкөлүк инвесторлорго таандык жана канчасы кыргызстандыктардыкы болот?
4: Булардын басымдуу бөлүгү эле чет өлкөлүк болуп эсептелинет. Арасынан 20 аян деле ички инвестор деп койсок болот болуш керек. Анан тигүүчү цехибиз бар, ал дагы ички инвестор. Калгандын баардыгы көбүнчөсүндө Кытай Эл Республикасынан келген биздин жарандар. Жана бул NG Ballet World'тун ушу негиздөөчүсү бул Македония өлкөсүнөн болот.
3: Негизи эле жана 14 ишкана ачылганда эми бул канчасы Акчыйда ачылып атат, канчасы мына Бишкектин жогору жагында өндүрүш барбы же бул жакта баягы эшиктерди, терезелерди чыгарып калган биз ишканаларды көрүп калчу элек. Канчасы Кара Балтадагы эркин экономикалык аймагында же баардыгы тең эле 14-ү ар кайсы жерде орун алып атат да, туурабы?
4: Ооба, 14 ар кайсы жерде орун алат. Басымдуу бөлүгү бул Акчыйде, ылдый жакта, ал жак кенен, аэропортко жакын жана Казакстанга жакын болгонуна байланыштуу, көбүнчөсүндө жер тилкеси да кененирээк болгонуна байланыштуу ошол жакта жана инвесторлордун талабына ылайык ошол жактан тандап алганына байланыштуу ал жакта бизде 11 ишкана ачылып атат Акчыйда. Шаарга чукул жайгашкан жерибизди билесиздер, ал жакта 2 ишкана ишке берилип атат. Лубань жана Рибергбаухем деп. Каралта шаарында бир ишканабыз ишке берилип атат. Каралтанын өзгөчөлүгү да бар, бирок көпчүлүктөр шаарга чугулураак жайгашсак, Казакстан тарап менен чет өлкөгө чыгарып кетүү максатын көздөшөт да.
3: Үстүнө темир жол долбоору дагы мына жүрүп атат. Ошол жерде Каралта эркин экономикалык аймагынын келечеги тууралуу көбүрөөк сөз болуп келген инвесторлор дагы айтылуу белгилүү мындай дүйнөдө салмагы орду бар инвесторлор да ушул Каралтадагы эркин экономикалык аймактын территориясына кызыгып жүргөнү жөнүндө маалыматыбыз бар. Сиз мына инвестицияны тартуу боюнча мындай башкармалыкты жетектеп аткандан кийин мына ушул жагында кеңейтип айтып берсеңиз.
4: Ооба, бул тарапта ар тараптуу жумуш да жүргүзүлүп атат. Өзүңүздөр байкаган болсоңуздар, буга чейин үч жыл мурун, 3-4 жыл мурун кичине эркин экономика аймак тынч абалда болгон экен да. Акыркы 3 жылдан бери аябай чоң чоң кадамдар жасалып атат. Каралта шаарына дагы кызыккандар көп болуп атат. Именно темир жол деген маселе көтөрүлгөндөн бери ошондуктан акыркы 2-3 жылдан бери ал жакка жаңы ишке берилген ишканалардын саны да көбөйүп атат. Бүгүнкү күндө эмдиги жылдары курулуп ишке бериле турган ишканалардагы очередьте турушат да ишкерлерибиз. Көбүнчө логистика компаниялары бул груздарды жеткирүү боюнча чоң-чоң ири долбоорлор ишке ашырылышы күтүлүп атат бүгүнкү
3: күндө. Карабалтадагы мындай жалпы эркин экономикалык аймагынын территориясы канча болду экен?
4: Акчийде бизде 202 гектар, Карабалта шаарында 100 гектар, ал эми шаарга чукул жайгашкан жер тилкебиз 40 гектарды түзөт.
3: Азыр биздин угарманыбыз байланышка чыгып атат, суроону кабыл алалы, кулак ичинде кийип аласызбы? Кутман отаңыз менен ардактуу радио угарман, кайрадан биз менен байланышуу мүмкүнчүлүгүңүз бар. Сиздер бизди биринчи радионун жыштыгынан Ала Тоо 24 каналынан, ошондой эле YouTube каналынан, биринчи радионун Facebook-тагы баракчасынан көрүп угуп жатасыздар. Биздин суроолорубузга Бишкек эркин экономикалык аймагынын инвестицияларды тартуу башкармалыгынын башчысы Айжамал Акаева жооп берип жатат. Эсиңиздерге салып өтсөк, мына эгемендүүлүктүн 35 жылдыгын белгилөөнүн алкагында Бишкек эркин экономикалык аймагында жалпысы 14 жаңы ишкана ачыла турган болууда. Мына биз жалпы эле ушул Бишкек эркин экономикалык аймагы, анын мыйзамдары, аларга карата преференциялар, ошондой эле бул жердеги өндүрүш тууралуу маек куруп жатабыз. Эмесе Айжамал, мына жалпы эми угармандар үчүн дагы кызык болуп атат, 14 жаңы ишкананын биз бир экисин атап өттүңүз. Эми айрыкча ишкерлер мындай өзүнүн компаниясынын атын атай бергенде деле көп каалаш бербейт, ошентсе дагы атап өтсөңүз дегенчекте угарманыбыз кайрадан байланышка чыгып атат, суроону кабыл алып анан кийин биздин суроолорубузга жоопту узатасызбы? Саламатсыз болуп жатабыз сизде.
6: Алло, саламатсыздарбы? Ишибиздерге ийгилик каалайм. Мен Айжамалга кайрылып кетет элем. Кыргызстаныбыз өнүгүп өскөн эң алдыңкы мамлекеттин катарына барсын. Анан могу бизде деген Карабалтада бренд болгон, Орто Азияга бренд болгон кремдерибиз бар эле. Ошол вообще жоголду да токтоду. Турциянын жанында карандабайт, башка кремдер карандабайт. Мисалы аябай бренд деле 15 сайын республика, ошону чыгарганга аракет кылбайсыздарбы? Анан завод фабрикаларды, анан жанакы Кытайдын завод эмнелери курулуп атат дейсиңер. Анан биздин өзүбүзгүнө жетпейт да. Мисалы пахтадан, жүндөн, кожадан ушуларды иштетип чыкпайсыңарбы? Айжамал, аябай сурамыз сизден. Бишкек шаарынан коомдук ишмер Алмабибе жеңер, мен дайыма ушуну кайрылып келем, бирок эмнегедир бири ишке ашпай атат да. Рахмат сиздерге.
3: Рахмат,
5: рахмат
3: сизге дагы. Эми Карабалтадагы ишкана тууралуу толугураак айтып берсеңиз. Белгилей кетсек, Карабалтадагы килем заводу жөнүндө угарманыбыз абдан көп суроолорду узатып келе жатат. Бирок бул жерде толугу менен завод азыр өзүнүн багытын өзгөртүп, кездеме токуучу фабрика, бул жерде түркиялык инвесторлор келген болчу, 1000ге жакын жумушчу орундары ачылып отурат. Андыктан баягы Карабалта килем комбинатынан чыккан килемдер азыр дагы жыртылбай көптөгөн адамдарыбыздын үйүндө салынып турган чыгар. Бирок баягы союздук республика тарап кеткенден кийин биздин ушул Карабалта килем заводун жандандырып иштетүүнүн өзү кыйын болгон. Мындай мисалдар, ишканалар тууралуу абдан көп, өзүңүз билесиз. Андыктан азыр Карабалтада ушул 1000ге ашык жумушчу орну түзүлгөн Карабалта килем заводунун ордуна жаңы ишкана ачылгандагы маалымда бүт эле. Эми жалпы эле ушул биз суроос угарманыбыздын суроосуна ушул жергиликтүү инвесторлорго силер кандай мамиле кыласыңар? Ошол эле жергиликтүү мындай инвесторлорду издейсиңерби? Жалпылашкан бир жообуңузду берип өтсөңүз.
4: Жергиликтүү инвесторлор боюнча маалымат бере кетсек, аларга дайыма эшиги ачык. Биз кайрылган адамдарды биздин ички же тышкы деп деле бөлбөйбүз. Ким келсе дагы баардыгына колубуздан келген жардамыбызды беребиз. Эмне дегенде, эң биринчиде бул биздин кызыкчылык. Биздин эркин экономикалык аймакта жаңы өндүрүш пайда болгонуна, жаңы жумуш орундар түзүлгөнүнө, экспорт көбөйгөнүнө, импорт азайганына, баардыгына бир тең эле мамиле жасалат. Атайын деле издеп андай деле жумуш жүргүзүлбөйт. Эмне дегенде бүгүнкү күндө биздин жергиликтүү инвесторлор деле аябай активный болуп калышты. Ошону да баса бермек кетсек болот.
5: Бүгүнкү күндө ушул жалпы канча резидент бар ушул эркин экономикалык аймакта?
4: Бүгүнкү күндө реестр боюнча бизде 268 субъект катталган. Бирок анын баары катталганы менен ишмердүүлүк жүргүзөт деп айтсак туура эмес болот. Кеберкелер бар, сырьё күтүп токтоп калгандар бар, оборудованиясын модернизация кылуу максатында токтоп калгандар бар, кеберкелер жабдуулары эскиргенине байланыштуу токтоп тургандар бар же сырьё жок болгонуна байланыштуу. 141 ишкана бүгүнкү күндө активдүү иш алып барышат.
3: Эң жакшы. Арасында жанагындай токтоп тынууга алып калгандарды канча мүнөткө чейин күтөсүздөр? Алар ошо преференцияны колдоно береби же болбосо баягы мөөнөттү бересиздерби, же болбосо баягы салыгын төлөй берип ишкананы ошол жерде мындай кармап тура берсе болобу?
4: Бул жерде колдон келишинче аракет кылабыз мыйзам чегинде. Арендасы жүрө берет. Эгерде бизге кайрылуу кат менен кайрылса, сөздөрдү токтотуп баардык төлөмдөрдү, чегерүүлөрдүн баарын токтотуп күтөбүз. Убакыт берилет. Бул деген келишимдин алкагында иш алып барганына байланыштуу баардыгын сүйлөшүү жолдору менен чечкенге аракет кылабыз. Бул дагы преференциялардын бири деп эсептесек болот да.
5: А бул резиденттерге дагы салыктык жеңилдиктер да болгон, э? Мамлекет
4: тарабынан. Ооба, эркин экономикалык аймактын закону бар. Бирдиктүү баардыгыбызга, баардык аймактарга. Ошонун алкагында бул экспортко чыгуучуларга, импорт алмаштыруучуларга баардыгына преференциялар өзүнчө өзүнчө бөлүнгөн. Бирок эркин экономикалык аймак билесиз, экспортко багытталган. Көбүнчөсүн аларга аябай эле жардам болот да.
3: Албетте.
4: Мүмкүнчүлүктөр түзүлөт жаңы.
3: Азыр бизге угарманыбыз байланышка чыгып атат, суроону кабыл алабыз. Саламатсыз болуп жатабыз сизден. Ардактуу төрө көрүүчү.
7: Иш берүүчү аялга чалып аттым эле Акаевага. Биякта ишканалар көп ачылып атат деп эле макулдап атасыңар, бирок эми эч могу канча биржада кишилер турат, ошого деле жумуш берип, биякта тааныш бир иш менен эле жумушка киресиң, кандай кирсе болот деги силерге. Тааныш бир иши жок, бир такыр жумушка кире албайсың. Ошого жооп берип койсуңар.
3: Мисалы сиз кандай жумуш издеп атасыз? Угарманыбыз байланыштан чаттап кетти. Жоопту узатасызбы? Жумушчулар
5: жөнөкөй жумушчу.
4: Жөнөкөй жөнөкөй
3: айтып кетсеңиз.
4: Ооба, жумушчулар боюнча айтып кетсек, ооба, жаңы ишканаларга жумушчулар талап кылынат, жумушчуларды издейбиз. Көбүнчөсүндө инвестор өзү издеп жарнамаларга берип таап келет. Ал жакта алган ар кандай профессиянын ээлери керектелет. Өзүңүз билгендей өндүрүш болгондон кийин ал жерде кичине өзгөчөлүктөр бар. Электромонтёр, механик, инженер, технолог, сапатты көзөмөлдөөчүлөр, лаборанттар дегендей. Тилекке каршы көп учурда андай специалисттер таппаганына байланыштуу чет өлкөдөн чакырган учурлар дагы бар. Аябай эле
3: биз жирек десе жумуш бар турбайбы?
4: Жумуш бар. Сөзсүз түрдө жумуш бар. Аябай эле издейбиз. Элге жарыялар берилет.
3: Вакансия бар экен.
4: Вакансиялар биздин сайтта жайгашпайт, көбүнчөсүндө ишкананын сайтында жайгашат. Көбүнчөсүндө.
3: Азыр бизге дагы бир угарманыбыз байланышка чыгып атат, суроону кабыл алалы. Же теле көрүүчү, амансызбы? Биз сизди угуп жатабыз.
8: Айжамалдан мен жакшы жооп алган жокмун, эмнегедир башка жакка бурулуп кетти. Именно Айжамалдын жообун уккум келет. Анткени бизде тактаалар, жүндөр, кожалар, ушулар туурасында бир завод фабрикаларды ачып жана кабатанын кремин бар экен, силер ушул сеске ачасыңар. ошондо брендой кирем эле да ушуну айтам ал унутпасынчы, жетекчиликке да жеткирсин. Кайда кимдерге кайрылса болот ошону айтам ал өзү билет да, ушул жөнүндө мага конкретный жооп берип койсунчу, пожалуйста, сураңчу. Рахмат.
3: Рахмат.
4: Эжеке аябай патриот экен билинип турат. Рахмат эже сурооңузга. Ооба, килем завод боюнча баарыбыз билебиз, ал килемди мен да көрүп калгам, бүгүнкү күнгө чейин ата энемдин үйүндө да бар, колдонобуз. Ооба, ата мекендик өндүрүштү колдошубуз керек, ал багытта толук кандуу иш жүргүзүлүп атат бүгүнкү күндө мамлекеттик деңгээлде дагы, эгерде акыркы жаңылыктарды байкап көрсөк. Килем заводу бүгүнкү күндө эркин экономикалык аймактын тышында жайгашкан, Кара Алтай шаарында өндүрүш зонасында. Ал сиз жана башында айтып кеткендей модернизация болуп, кичине башка багыттагы өндүрүш жүрүп атат да. Бүгүнкү күндө ал килем кандай десек 21-чи кылымдын талабына ылайык келген өндүрүш чыгып атат да. Бүгүнкү күндө килемди мурдагыдай биз да көп колдонбой калдык. То есть бул деген сбытка да көңүл буруп атат да. Ошого байланыштуу ишкерлер дагы балким акыл калчап иш жасаса керек да бул тарапта.
3: Кара Алтай килем заводу сиздердин эркин экономикалык аймакка карабайт, туурабы?
4: Жок, жок, карабайт.
3: Ошон үчүн мындай.
4: Бирок эгерде ошондой мүмкүнчүлүк болсо, сөзсүз түрдө ал тарапта иш жүргүзөбүз. Бүгүнкү күндө бизде Акчийде тоже килемдин түрү бар, ковролин деп коебуз го, ошондой чыгаруучу завод дагы ишке берилген болчу былтыр. Мисалы үчүн ал бүгүнкү күндө баардыгыбыз офистерде, үйлөрдө жана жеке турак жайлардын баардыгында колдонуучу килемдин бир түрү да. Ворстору жок, бат тазалануучу жана колдонууга ыңгайлуу деп.
3: Эми жана жумуш орундары боюнча теманы улантсак да, сиз айтпадыңызбы, ар дайым бизге жумушчулар керек болуп атат деп. Жанан кийин негизинен ошол жердеги ишкананын мындай башчылары деп болчу, жумушчуларды каяктан ташыйт, Бишкектен ташыйбы, ушул жерде жатакана курулганбы, ушул жагында айтып берсеңиз.
5: Шарттары?
4: Шарттар.
3: Эми ар бир резиденттин шарты ар кандай да, туурабы? Бирок ошолорду бир жалпысынан жалпылаштырып айтып берсеңиз.
4: Сиз бул жерде туура айта кеттиңиз. Ар бир резиденттин өзүнүн шарты бар, өзүнүн мүмкүнчүлүгү бар. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр да байкап көрсөңүздөр, жаңы оборудованиялар келет, ал жерде көбүнчөсүндө адамдын аралашуусу аябай эле аз болгон дагы бар. Полностью механизированный деп коебуз го бизде. Андай түрлөрү дагы бар, бирок андай болсо деле кандайдыр бир технологтор, инженерлер керек болот, электромонтер, электриктер керек болот. Алар өздөрүнүн муктаждыгына жараша өздөрү таап келишет. Бизде аябай эле көп бул жакта агенттиктер деле бар болуш керек, жумуш менен жумушчулар менен камсыз кылган. Аларга кайрылышат, эгерде такыр таппай кыйналышса бизге кайрылышат, биз да жардам бергенге аракет кылабыз. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө квалификациясы жогору ишкерлер
3: адистери
4: адистерди табыш кичине кыйынга турат.
3: Дегенибиз эркин экономикалык аймакка Бишкектен атайын автобус менен жумушчуларды ташыйт го.
4: Туура айтасыз.
3: Баягы эгерде жумуш издеп аткан болчу болсо, мына биздин угарманыбызда айтып кетпедиби, каяка кайрылса болот?
4: Биздин дирекцияга кайрылсын, биз болсо өзүбүздүн резиденттерибизден маалымат алып жардам бергенге аракет кылайлы.
3: Жалпы эле ушул эркин экономикалык аймагында канча жумуш ордуну болуп түзүлүп иштеп атат азыр? Жалпы резиденттердин баарын алдындагы жумушчуларды кошкондо?
4: Баардыгын жалпы эсептесек 2000 ашуун жумушчу иштейт резиденттерди, бул дирекциянын кызматкерлерин кошпогондо.
5: А жалпы канча продукция өндүрүлөт бүгүнкү күндө?
4: Быйылкы жылдын эси жарым жылдык менен эсептесек 1 миллиарддан ашуун сомго өндүрүш.
5: Продукциянын түрү.
3: Ошондой алты айдын ичинде сиздер
4: 70-ден ашуун түр чыгат.
3: Түр чыгат, э?
5: 70-ден ашуун.
3: Сиздер ошондо алты айдын жыйынтыгын мындай толук айтып кетсеңиз, алты айдын жыйынтыгы менен сиздер.
4: Алты айдын жыйынтыгы менен биз 1 миллиарддан ашуун чыктык. Бул деген сом менен, бул деген аябай чоң жетишкендик. Мурунку жылдарга салыштырмалуу бул деген вообще 1.5 эсеге көп көрүнүш да. Бул жыл аяктайлык, жыл аяктаганда балким бундан дагы чоң суммага жетебиз деген кичине божомол түзүп атабыз.
3: Ардактуу радио кагармандар жана Ала Тоо 24 каналынын колдонуучулары, ошондой эле социалдык тармактын колдонуучулары, сиздер биринчи радиодо Таң Кыргызстан маалымат алдоо программасын түз ободо угуп жана көрүп жатасыздар. Биздин суроолорубузга Бишкек эркин экономикалык аймагынын инвестицияларды тартуу башкармалыгынын башчысы Айжамал Акаева жооп берүүдө. Байланыш телефондорубуз 0502-39-21-90, 0312-39-21-90.
9: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
10: Көчмөндөр оюндарына 3000 спортчу катышты жана 600 ашык маданий иш-чара өттү. Тажикстанда эгемендүүлүктүк 35 жылдыгына карата 30 ашык спорт объектиси ишке кирди. Өзбекстанда медициналык билим берүүнү масштабдуу реформалоо жүргүзүлөт. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. 6-сентябрда Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жабылыш аземи болду. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы, президенттик администрациянын жетекчиси Адылбек Касымалиев катышты. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 31 августта Бишкек шаарындагы жаңы курулган Бишкек аренада расмий ачылып, 6-сентябрга чейин уланды. Иш-чарага дүйнөнүн 100 ашуун өлкөсүнөн келген спортчулар, делегациялар, маданият өкүлдөрү катышты. Оюндардын алкагында улуттук спорттун бир катар түрлөрү боюнча мелдештер өтүп, жеңүүчүлөр жана байге ээлери аныкталды. Ошондой эле Кырчын жайлоосунда көчмөн элдердин тарыхын, маданиятын жана салттуу жашоо образын чагылдырган кеңири маданий программа уюштурулду. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгын белгилөө жылы өтүп, өлкөнүн тарыхый маданий мурастарын жана улуттук спорттун эл аралык деңгээлде таанытууга багытталган маанилүү иш-чаралардын бири болду. Кийинки 7-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Россия Федерациясынын Татарстан Республикасында өткөрүлөт. Казакстандын түндүгүндө алтын улгоочу фабрика курулат. Райгородок кенин аймагында капсула салуу салтанаттуу аземи өттү. Бул объект Акмола облусундагы ири алтын өндүрүүчү комплекстердин биринин курамына кирет. Фабрика ишке киргенден кийин бул жерде кенди казуу жылына 16 миллион тоннага чейин жеткирүү пландалууда. Жаңы ишканада заманбап автоматташтыруу системалары жана токен техникасынын акыркы моделдери колдонулат. Мисалы, гибриддик, дизелдик, электрдик кыймылдаткычтуу унаалар. Бул күйүүчү майды үнөмдөөгө жана атмосфераны булгоочу заттардын бөлүнүп чыгышын азайтууга мүмкүндүк берет. Долбоор регион үчүн гана эмес, өлкө үчүн да стратегиялык мааниге ээ. Бүгүнкү күндө казылып жаткан 6 миллион тоннага кошумча 10 миллион тоннадан ашык кенди казуу жаңы технологияларды гана тартууга эмес, өлкөнүн алтын запасын толуктоого да мүмкүндүк берет. Жаңы алтын чыгаруучу фабрикага инвестициянын көлөмү болжол менен 380 миллион долларды түзөт. Анын курулушу Казакстанда кийинки жылы аяктайт. Тажикстандын Турсунзаде шаарында эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата даярдыктардын алкагында ар кандай объектилерди куруу жана реконструкциялоо боюнча масштабдуу программа ишке ашырылууда. Долбоорлордун арасында 31 спорт объектиси бар. Шаарда жана анын айлана тегерегинде спорт залдары жана аянтчалары курулуп пайдаланууга берилген. Тактап айтканда, Зарнисор айылында спорт залы ачылып, Сишанбе, Регар, Наобот жана башка айылдарда спорт менен машыгуу аянтчалары түзүлгөн. Жалпысынан Турсунзадеде залдар, бассейндер, спорт комплекси жана Талко Арена борбордук стадиону менен кошо 200 ашык спорт объектиси бар. Заманбап аянтчаларда эгемендүүлүк майрамына карата жаштардын футбол турнири өткөрүлдү. Октябрь айында Ашхабадта ишенимдүү, жеткиликтүү жана туруктуу энергетика, туруктуу өнүгүү максаты эл аралык кызматташтык аркылуу илгерилетүү деген темада жогорку деңгээлдеги отурум өтөт. Ага Бириккен Улуттар Уюмунун Түркмөнстандагы туруктуу координатору, Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын өлкөдөгү өкүлдөрү, Ашхабаддагы Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун борбору, Түркмөнстандын тышкы иштер министрлиги жана өлкөнүн отун энергетикалык комплексинин ишканаларынын өкүлдөрү катышат. Жолугушуунун катышуучулары туруктуу өнүгүү максатына жетүүнүн негизги факторлорунун бири катары ишенимдүү, жеткиликтүү жана туруктуу энергетиканы камсыздоо, экономикалык өнүгүүнү стимулдаштыруу, аймактык кызматташтыкты бекемдөө жана экологиялык туруктуулукту камсыздоо маселелерин карайт. Жаратылыш газынын ролуна метандын бөлүнүп чыгышын азайтууга, энергиянын натыйжалуу пайдаланууну жогорулатууга, санариптик технологияларга эл аралык кызматташтыкка өзгөчө көңүл бурулат. Өзбекстанда Гарвард, Кембридж жана Пенсильвания университеттеринин сунуштарын эске алуу менен медициналык

0: чет өлкөдө өздөштүрүүгө болот. Урматтуу радио кагармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
1: Ардактуу радио кагармандар, сиздер биринчи радиодо Кыргызстандын экономик таң Кыргызстан маалымат талдоо программасын түзүүдө угуп жана көрүп жатасыздар. Биздин студиябызда Бишкек эркин экономикалык аймагынын инвестицияларды өнүктүрүү тартуу башкармалыгынын башчысы Айжамал Акаева жооп берип жатат. Байланыш телефондорубуз 0502 39 21 90, 0312 39 21 90. Эми Айжамал, жана биз дагы айтып өттүк элек, сиз учкай айттыңыз, эми быйыл мына жакында 2-3 күндүн аралыгында жаңы 14 ишкана Бишкек эркин экономикалык аймагында пайдаланууга берилгени турат. Адатта ишкерлер эми өзүнүн компаниясын жарнамалай бергенде деле жактыра беришпейт, бирок ошентсе дагы биздин угармандарыбыз үчүн айтып берсеңиз, жанагы бут кийим өндүрүшүнөн тышкары дагы кандай ишканалар ишке киргени турат, кандай буюм тайымдарды өндүрө турган ишканалар болот?
2: Бизде бүгүнкү күндө 14 ишкананын ичинде бут кийимден тышкары өзүңүздөргө белгилүү болгон гигиеналык салфеткалардын түрлөрү чыгуучу заводдо ишке берилет бүгүнкү күндө. Андан тышкары строительный материалы деп азыр бир жаңы сөздөр чыгып атат. Бизде курулуш аябай активдүү жүргөнүнө байланыштуу курулуш материалдарын өндүрүүчү чоң ири заводдо ишке берилет. Андан тышкары Желмаян деп айта кеттик. Бул жакта эң маанилүүлөр ушулар. Зип пакеттер деп уккан болуш керексиздер. Бүгүнкү күндө упаковочный материалы деп коебуз. Кийимдерди биздин
3: таңгактоочу
2: материалдарды чыгаруучу полиэтиленовый пакетиктерди чыгарышат, кийимдерди салып экспортко дальше жөнөткөнгө. То есть бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк жаралып атат, чет өлкөдөн, Кытайдан алдырбай өзүбүздүн өндүрүүчүдөн алып таңгактап чет өлкөлөргө товарларды жөнөтсөк болот деп бүгүнкү күндө.
3: Айтсаңыз Айжамал айым, ушул жылдын башында эркин экономикалык аймагынын базасында тиг учактарды техникалык тейлөө борбору да ачылды эле да, азыр иш жүрүп жатабы ал жакта?
2: Ал тармакта иш жүрүп жатат, бирок толуккандуу ишке бериле элек. Азырынча ал жакта бүгүнкү күндө токтоп турат временно.
1: Эми мына сиздердин ушул эркин экономикалык аймакка инвесторду тартуу аракетин сиз өзүңүз баштап көрүп атасыз да, ушул эле учурда сиздер азыр бүгүнкү күндө мындай иш жүргүзүп аткан кайсы өлкөнүн инвесторлору болду экен, же кандай компаниянын өкүлдөрү менен ушул сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атасыздар? Ушул эле ишканалар пайдаланууга берилгенден кийин кийинки жылдын 2027-жылдын 2030-жылга чейинки эми сиздер стратегиясында кам көрө бересиздер да?
2: Ооба, туура айтасыздар. Бизде эркин экономикалык аймактын бирден биринчи максаты, бул биздин аймакты жөн гана экономикалык аймак эмес, бул деген экспорттоочу, импортту алмаштыруучу өндүрүүчүлөрдү көбөйткөн ийгиликтүү бир аймактардын бирине айландыруу, келечектүү долбоорлорго, уникалдуу долбоорлорго басым жазуу болуп эсептелинет. Кошумча нарк төлөөчү өндүрүштөрдү көбөйтүү боюнча бул деген жерде сапатка көбүнчө маани бергенге аракет кылабыз да, жөн эле ишканалардын санын көбөйтпөстөн ошондой иштерди алып барып атабыз. Анан сиздин сурооңузду улай кетсем, кайсы өлкөлөрдөн көбүнчө инвесторлор келет депчи, башында баса белгилегендей эле Кытай эл өлкөсүнөн көп келет. Ошо менен эле байланыштуу алар менен кошо жарышкандар бар. Бул Россия Федерациясынан ишкерлер көп келет бизге иш алып барабыз деп, Европа, Германия өлкөсүнөн, андан тышкары Турция, баарыңыздарга белгилүү Платформ ишканасы дагы көп жылдан бери бизде ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Бүгүнкү күндө дагы булар мощностьтарын көбөйтүп, андан да көп продукция өндүрүүнүн алкагында иш алып барышып атат бүгүнкү күндө.
3: Бул ушул резиденттер дейбизби, ишкерлер дейбизби, ушул чийки заттарды дагы чет өлкөлөрдөн алып келеби, же биздин өзүбүздүн Кыргызстандан чыккан чийки заттар да колдонулабы?
2: Кыргызстандан чыккан чийки заттарды колдонгондор дагы бар. Көбүнчөсүндө сырьё бизге чет өлкөлөрдөн келет.
1: Ал эми башында долбоорлорду түзүлөт да, туурабы?
2: Ооба.
1: Эми мисалы үчүн көбүнчө экспортко чыкканда кайсы өлкөлөргө чыгып атат?
2: Көбүнчөсүндө ЕАЭП өлкөсүнө чыгат бүгүнкү күндө. Мисалы үчүн ишке берилип аткан ишканалардын арасында тигүүчү цех дагы бар, экспортко багытталган, ал көбүнчөсү ЕАЭП өлкөсүнө чыгат. Россия Федерациясына басым жасашат да бүгүнкү күндө.
1: Ушул эркин экономикалык аймагында чыккан буюм тайымдын баары тең жанагы Кыргызстанда өндүрүлгөн деген брендтин алдында чыгат да туурабы?
2: Ооба, туура айтасыз, бул деген жана өндүрүүчүнүн глубина

0: Робот деген сөз бар, биздин торговый промышленная палата иш алып барат. Бул тармакта болот, туура айтасыз, бардыгы made in KG деп чыгат.
1: Дегенибиз ошол эле учурда мына эркин экономикалык аймактын резиденти болуп ошонун территориясында иштеп аткан ишканалардын бардыгы тең бул жерде таза ишканалар десек болот да, туурабы? Бир дагы баягы кандай десек салыктан качуу деген жок. Ошол эле учурда баягы жана угарман уста айтып өтпөдүбү, тааныш билиш деген да жок. Бардыгы тең ишкерлер тааныш билишти коюп биринчи кезекте ошол өндүрүштү кантип алдыга жылдырып кетсем деген максат менен иштешет да. Ошондон улам пайда болуп атат да суроо. Сиздерде баягы мыйзамдык база, преференциялардан тышкары ошол эркин экономикалык аймагынын ичинде инфраструктура кандай?
0: Аябай бизге болезненный деп коет в кавычках суроо бердиңиздер. Бүгүнкү күндө дирекциянын эң биринчи маселеси, эң биринчи биздин жумушубуз бул инфраструктураны жана шартты түзүп берүү болот. Жөн эле жер тилкен арендага бербестен, бул деген электр энергиясы менен камсыз кылуу, жол, андан тышкары дагы ошо күнүмдүк жашоо турмушуна туура келе турган бул кичинекей канча шаарча деп койсок болот да, ичинде өзүнүн ички жумуштары менен тазалоо иштери жүргүзүлөт. Башында айткандай эле электр энергия тартылып берет, алардын мощностьтары каралат, трансформаторлорун алмаштырабыз, бир жерде авария болот, анысын барып оңдоп беребиз, жол,
1: сууну кайра калыбына келтирүү, же болбосо сууну тазалоо процесси да жүрөт да.
0: Жанагы
1: өндүрүштө колдонулган сууну кайра чыпкалап тазалоо кайра.
0: Туура айтасыздар, ал да жүрөт толук кандуу. Ал жакта дагы биздин дирекциянын кызматкерлери иш алып барышат. То есть бул деген өзүнчө чакан шаарча, анын ичинде резиденттер ишмердүүлүгүн жүргүзөт, баардык шарттар жана мүмкүнчүлүктөрдү алышып.
1: Жана жумушчулар жөнүндө шарт тууралуу сүйлөшүп кетпедикпи? Мына ошол жерде жатаканасы, ашканасы, спорт залы, мына ушундай дагы көрүлгөн мындай жагдайлар барбы?
0: Бул биздин өйдөнкү зонабызда тилекке каршы жок, участогубуз кичине тар болгонуна байланыштуу жана шаар болгонуна байланыштуу да, скорее всего бул деген кичине талап ылайык эмес болуш керек. Ылдыйкы зонабызда акчийде бар андай мүмкүнчүлүктөр, спорт залы бар, жатаканасы бар. Эгерде бизге ишкер да кайрылса, резидентибиз кайрылып жумушчуларын жайгаштыруу маселеси жаралса, орундуктар бар болсо сөзсүз түрдө алар дагы берилет.
1: Эми мисалы орточо айлык деп коелучу, ар бир айлыкты сурабайбыз да, бирок ошончо резиденттин төлөгөн айлыгы да ар бир ишкерге ар кандай, жумушчуга ар кандай. Мына ошол жерде жумушчулардын укугу кандай корголот? Ошол эле учурда баягы алып аткан айлык акыны бир тегеректеп айтып кете аласызбы? Ошол жерде орточо айлык канчадан түзүп калат болду экен?
0: Булар саатына жана сменасына алганына байланыштуу тилекке каршы менде толук кандуу бул боюнча маалымат жок, бирок биз билишибизче жумушчулар аябай агылып эле келип атат. Демек айлык маянасы жакшы эле болуш керек, аз эмес,
1: жаман эмес. Ушу биз билгенден айлык маянасы эркин экономикалык аймагында жаман эмес. Эми ушул эркин экономикалык аймакты мындан ары өнүктүрүү үчүн жана мыйзамдык базага өзгөртүүлөрдү киргизүү жагында карап атпадыңыздар беле? Ушул жагынан бир жаңылык болсо айтып берсеңиз, же болбосо азыр ал мыйзам өзүңүздөрдө гана иштеп атасыздарбы, же мындай этапка барып калган учурлар барбы?
0: Азырынча ал мыйзам биздин политикабызды жүргүзгөн мамлекеттик органда, бул Национальное агентство по инвестициям, улуттук агенттиктин кароосунда турат. Азырынча маалыматыбыз жок, бирок эгерде кийинки эфирде жолугушуп калсак сөзсүз түрдө кененирээк маалымат бере алабыз.
1: Бул боюнча эми ошол эле учурда баягы эркин экономикалык аймак дегенде эле өзүңүздөрдүн эле шаарчаңыздарда кайнайсыздарбы, же болбосо башка дагы эркин экономикалык аймактар менен кызматташуу барбы? Кыргызстан ичинде деле мына нарын экономикалык аймак бар, лейлекте дагы эркин экономикалык бар. Ушундай ишканалар, мындай эркин экономикалык аймактардын мүмкүнчүлүгүн андан ары жайылтуу, ошолор менен иштешүү мүмкүндүгү барбы, же болбосо бул жагынан ишти алып барбайсыздарбы?
0: Азырынча иш алып баштала элек, бирок буга чейинки ишмердүүлүгүбүз боюнча айта кетсек, сөзсүз түрдө бир жакадан баш бир жеңден кол чыгар, бирге иш алып барганга аракет кылабыз баардыгыбыз. Биргеликте жана чечендик укуктук актылар дагы биргеликте иш алып барып ошо маселелерди чечип дагы преференциялардын башка түрлөрүн же болбосо жаңы мүмкүнчүлүктөр жаратканга аракет кылып атабыз. Бүгүнкү күндө жөн гана өзүбүздүн эле эркин экономикалык зоналардын арасында эмес, чет өлкөлөрдүн эркин экономикалык аймактарында тажрыйбасын алып, өзүбүзгө ошону алганга да аракет кылып атабыз. Бүгүнкү
1: күндө мисалы үчүн кайсы өлкөнүн эркин экономикалык аймагын атап кетери элеңиз? Мисалы үчүн тажрыйбасына сиздер кызыккан негизи эле эркин экономикалык аймактардагы мыйзам, преференциялар баардык эле өлкөлөрдө окшош болобу же айырмачылыктар дагы барбы?
0: Аябай эле айырмаланат экен. Эркин экономикалык аймактардын мыйзамдары биздин кошуна өлкөлөрдүкү дагы айырмаланат экен бизден, жана да бизден кичине алысыраак жайгашкандар. Акыркы айларда, акыркы жылдарда деп да айтсак туура болот болуш керек, Кыргызстан аябай өнүгүү жолуна түшкөнүнө байланыштуу бизге да кызыккандар көп болуп атат. Бизге келгендер да көп болуп атат, өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшөбүз, силердин тажрыйбаңарды биз алат элек, ушундай жана прыжок барса деп атпайлык, ошо сөзүбүздү айтып келип кызыккандар да көп болуп атат. Кече жакында эле бизге Беларусь өлкөсүнөн СЭСБРЭСТтин өкүлдөрү да келип кетишкен, биз менен тажрыйба алмашабыз деп. Алардын уникалдуулугу жагы бар экен, өзгөчөлүк. Булар бирок Европага чыгуу мүмкүнчүлүгү бар, уникальность жагы бар. Биздин уникальностьбуз болсо жөн гана өндүрүшкө басым жасабастан бизде сатууну да жасаса болот, торговля деп коебуз. Бүгүнкү логистика, торговля, ага да мүмкүнчүлүк бар. Биздин кошуна жана шериктеш өлкөлөрүбүздө тилекке каршы андай мүмкүнчүлүктөр жок экен. Жөн гана өндүрүш, жөн гана торговля, же болбосо жөн гана логистика деп бөлүнгөн жерлери бар экен да. Бул жерден биз кичине алдыда экенбиз.
1: Жакшы. Логистика болгондо, мисалы үчүн Кыргызстанда 2030-жылга чейин аймактык хаб куруу максатын коюп атабыз. Мына 2030-жылга чейинки биздин өнүктүрүүнүн улуттук программасында 4 максат белгиленсе, ошонун дагы бир максаты аймактык хаб түзүү болуп атат да. Анан мына ушул логистикага азыр мына ошол эле учурда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун мындай келечектеги мындай курулуп атпайбы? Ошонун боюнан өзүнүн ордун таап калууга кызыккан инвесторлор да абдан көп. Ошол жерде өзүнүн логистикалык борборун ачсам деп кайрылган инвесторлор дагы абдан көп экени маалыматтарда чыгып атат. Анан ушул биздин аймактык хаб куруу идеябыздын тегерегинде сиздердин эркин экономикалык аймак өзүнүн стратегиясында максаттарын көрсөттүбү? Сиздердин ошол эркин экономикалык аймактын өзү эле хаб болууга негиз береби, же болбосо сиздер бул тармакта дагы ишти жандандырышыңыздар керек болобу?
0: Бул тармактын алкагында биз ишти жандандыруу максатын көздөп жүрөбүз. Бүгүнкү күндө туура айтасыздар, бүгүнкү күндө логистикалык компаниялар аябай кызыгып бизге келип атат. Жана башында айтып кеткендей эле, Кара Алтай шаарына да ири логистикалык компания кирип ушул темир жолдун алкагында Кыргызстанга кызыгып келип атканы бар да. Эмне дегенде, бул Европага жаңы маршрут ачылат, жаңы мүмкүнчүлүк ачылат. Бул деген товарларды жеткирүүнү убактысын кыйла кыскартуу. Ошол кызыгып келишип атат бүгүнкү күндө.
1: Кара Алтайдагы жанагы территорияңыздардын аймагы канча дедиңиз? Анткени көп жылдар бою эркин экономикалык аймагы ошол жерде мындай орунду ээлеп коюп эле эч кандай бир жандануу жок деп айтып келген сындар дагы бар болчу. Бирок азыр турмуш өзү көрсөтүп атат, бул жер абдан инвесторлорду кызыктырып аткан аймактардын бири болуп калды. Мына ошол жердеги ишти сүрөттөп бериңизчи. Канча ишкана бар? Территорияңыздар кандай кыймылга келди?
0: Ооба, ал жерде 100 гектар жер тилкеси бар. Туура айтасыздар, буга чейин ал жакта көп жерлерибиз бош туруп, инвесторлор кызыкпачы, шаардан алыс деген шылтоо менен десек болот болуш керек. Бирок бүгүнкү
1: күндө бул эми өзү Кыргызстандын экономикасы мурда жакшы өнүкпөй атса, Кыргызстандын өзүндө баягы туруктуу өнүгүү болбой атса, анан инвесторлор дагы туруктуу жерге, ошол жерде өлкөдө бир тынчтык болсо, стабилдүүлүк болсо, анан каражатын ошого карап салат да, анан биз бүгүн мына дүйнөдө экономикалык жактан өнүгүп аткан негизги 3 өлкөнүн бирине кирдик. Андыктан улам баягы Кыргызстандын экономикасы өнүгүп аткандан улам ишенимдүү негизде инвесторлор да кызыга баштады да.
0: Туура айтасыз.
1: Ошондон улам жанагы Кара Алтайдагы эркин экономикалык аймактын орду дагы Казакстанга чыгып кетүү жагынан, э, бул жакта
0: Бишкекке
1: жакын жагынан абдан кызыктуу орун болуп атпайбы?
0: Ооба, ал жерде туура айтасыз, темир жолдун багыты болгонуна байланыштуу ал жака кызыккандар акыркы 2 жылдан бери аябай кызуу болуп атат. Бүгүнкү күндө азыркы учурда бир ишкана ишке берилип атат. Эмдиги жылдары балким анын саны кыйла эле көп болот. Ошон үчүн бул жакта очередьте тургандар көп. Биз шарт түзүп берип жетишпей жатабыз десек болот да. Бүгүнкү күндө инвесторлорго электр энергиясын басымдуу көлөмүн камсыздашыбыз керек, трансформаторларды орнотушубуз керек, ошолордун багытында иш жүргүзүп атабыз. Бүгүнкү күндө бизге түшкөн акча каражаттардын баардыгын инфраструктурага жумшаганга аракет кылабыз. Өнүгүүгө жумшаганга аракет кылабыз бүгүнкү күндө.
2: А жана бир ишканада эмне өндүрүлөт дедиңиз? Каралтыда бир ишкана салабы?
0: Ооба, строительный материалы деп айтабыз. Ал жакта курулушка керектелүүчү жабдылар, айнек, терезе, ошолордун пластиктери жазылат.
1: Ошол эле учурда баягы эркин экономикалык аймагы өзү дагы бая аудиттен өтүп деп коебузбу, же болбосо ошол жердеги резиденттердин дагы чыгарып аткан продукциясынын сапатына өздөрү эле мындай камсыз кылабы, ошол долбоор түзүп атканда эле ошол сапатты камсыз кылуу үчүн иштейт да ишкерлер. Бирок ошентсе дагы мындай сапат жагына дагы кандай, сиз айтпадыңыз, биз жана сандан сапатка өтүшүбүз маанилүү депчи. Мына ушул жагына келгенде дагы эмнелерди кошуп кете аласыз?
0: Бул сандан сапатка деген сөздүн айтуубуз, бул деген эгерде бул проблеманы тоготор жерин айтсак, көп ишкерлер келип бизге аябай чоң аянттагы жерлерди сурашат да. Салган инвестициянын суммасы кыйла эле аз. Бизге андай туура эмес көрүнүштү эсептейбиз. Бизде деген жанагы кошумча наркка кошулуучу сумманын каражаты көп чыгыш керек. Өндүрүштүн кошумча наркы көп болсо бизге ошончолук жакшы. Бир гектарды ээлеп өндүрүшү аябай чоң болуп, наркы чоң буюм чыкса бизге выгоднораак мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Ошол нерсени сапат деп айтып атканыбыз да.
2: Жалпы эле ушул эркин экономикалык аймакта өндүрүлүп жаткан товарлар баягы экспортого багытталып жаткандан кийин бул эл аралык талаптарга жооп бериши керек. Муну резиденттер өздөрү гана кылабы, же сиздер тараптан көзөмөл сапатка көзөмөл жүрөбү?
0: Дирекция тараптан сапатка көзөмөл жүргүзүлбөйт, бирок биздин мамлекеттик атайын мекемелер, органдар бар, ошо көзөмөл жүргүзөт, сертификаттарды беришет, алардын лабораторияларын текшеришет, жана дагы ЕЭП өлкөсүнө киргенде ал жака жеткирилгенде дагы лабораториялардан текшерип өткөндөр бар.
1: Ушул эркин экономикалык аймагында сана алиптешүү кандай жүрүп атат? Силер бая инвесторлорду көзмө көз ээрчип мындай алып барып жүрөсүздөрбү, же болбосо силерден мындай сунуш бар болсо, ошол сан алиптешип болбосо силердин эркин экономикалык аймактын мүмкүнчүлүгүн таанытуу иштери кандай жүрүп атат?
0: Биз баардык социалдык тармактарда активдүү өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздү көргөзгөнгө аракет кылабыз. Байкасаңыздар, бизде популярный инстаграм деп коебуз, бүгүнкү күндө жаштар арасында көп колдонушкан, фейсбук, YouTube каналына өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүз боюнча, мисалы үчүн акыркы биздин маалыматтарыбыз боюнча жана 100 фактов деп, 100 факты депчи, сиз боюнча кандай жетишкендиктер бар, кандай ишканалар бар деп ишканалардын интервьюсун алып, элге таанытканга, элге билгизгенге, бизде ушундай продукция чыгат, бул кыргызстандыкы, биздики деп резиденттерибизди дагы өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүзгө, өзүбүздүн маалыматыбызды элге жеткирүүгө аракет кылып атабыз бүгүнкү күндө.
1: Азыр угарманыбыз байланышка чыгып атат, суроону кабыл алып алалы. Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди.
3: Алло, угуптасыңарбы?
1: Ооба.
3: Тиги суроо Тарас деген автожол канча башка эч ким кесем бекет.
1: Талас Тарас авто жолу жөнүндө биздин угарманыбызга программабыздын кийинки келе жаткан эмес эми кайсы бир күнкү чыгарылышына биз транспорт министрин дагы чакырып атабыз. Алдын ала бир суроолоруңуз болсо калтырып койсоңуз дагы болот биринчи радиого. Сөзсүз түрдө сиздин сурооңузга жоопту алдыдагы чыгарылыштарда алып беребиз. Эми Айжамал айым, жанагы сан алиптештирүү боюнча бир айтып өтсөңүз, ошол эле учурда баягы инвесторлорго маалыматты жеткирүүдө сан алип кандай жардамга келет сиздерге?
0: Сан алипте биз негизи социалдык маалымат каражаттарын түшүнөбүз да. Ал жакта биздин сайтыбыз иштейт. Сайтта толук кандуу маалыматыбыз турат, дайыма жаңыланып турат ал маалыматтар. Мүмкүнчүлүктөр боюнча эмне документтерди алып келиш керек, каяка кайрылыш керек, байланыш телефондор, почталарыбыз жана дагы жарандарды кайрылуу боюнча СЭТ иштейт, биздики баардык мамлекеттик органдар колдонгон.
1: Деген суроом мисалы үчүн кыргыз экспорт, Кыргызстанды даңазалоо мындай продуктыларын экспортко чыгаруу үчүн ар кандай жарнам эл аралык жарманкелерге катышып жүрөт да. Ошондой эле сиздер дагы мындай өзүңүздөрдү таанытуу иш чараларыңыздарды балким мамлекеттик органдар менен чогуу жүрөсүздөрбү? Ошондой эле өлкөдө болуп аткан ар кандай бизнес форумдарга да катышып турасыздарбы?
0: Сөзсүз түрдө кыргыз экспорт боюнча дагы алардын жарманкелерине биздин резиденттер түзмө түз катышканга аракет кылышат дайыма. Бизде торгово промышленная палата, кыргыз экспорт экономика министрлигине караштуу алар бизге байма бай маалыматтарды берип турушат жарманкелер боюнча. Биз резиденттердин арасына таратып алар активдүү катышканга аракет кылышат. Эгерде жарманкелерди жакшылап кылдаттык менен карап көрсөңүз, көбүнчө эле сезден чыккан продукциялар дагы арасында көп да, чет өлкөлүк ярмаркаларда.
2: Айтсаңыз, алдыда дагы кандай ири долбоорлор күтүп турат ушул эркин экономикалык аймагында?
1: Мисалы үчүн 14-түндө 12-синде сиздер 14 ишкананы пайдаланууга берсеңиздер, жылдын соңуна чейин дагы башка ишканалар ачылабы?
2: Кийинки жылы.
1: Же кийинки жылга курулуш өтүп аткан ишканалар барбы?
0: Максатыбыз аябай чоң, көп. Ооба, туура айтасыздар, 14 ишкананы 12 сентябрда ишке берүүгө пландаштырып атабыз. Жылдын башында дагы бир ишкананы бергенбиз, ошондо быйылкы жылдын эсебинде 15 ишкана ишке берилип жатат. Эмдиги жылкыга дагы ири долбоорлорубуз бар, анын санын так айта албайбыз. Бул деген өндүрүш, бул деген курулуш иштери жүргүзүлөт, бул жакта деген жабдууларды алып келишет, толук ушунча убакытта эмдиги жыл ушул маалда ачылат деп толук кепилдик бере албайбыз да, өндүрүш болгонуна байланыштуу. Бирок ири долбоорлорубуз бар, балким эмдиги жылы бундан да чоң жетишкендиктерге жетишебиз.
1: Могу дүйнөдө болуп аткан мындай саясий, геосаясий окуялардан улам сиздердин дагы эркин экономикалык ишканага таасир эткен учурлар барбы? Мисалы үчүн өндүрүш жабдууларын жеткирүүдө же болбосо сиздердин ишканалар айрым учурда бир токтоп убактылуу токтоп калган учурлары бар деп атпайсызбы? Ошол дүйнөлүк кырдаалдындагы сиздердин эркин экономикалык аймакка тийгизген
0: таасири? Туура айтасыз.
1: Сиздер түздөн түз ушу инвесторлор менен иштешип атпайсыздарбы?
0: Туура айтасыздар. Ооба, дүйнөдө болуп аткан нерселердин баардыгы, жагдайлардын баардыгы биздин ишкерлерге түзмө түз кандай тийишип кеткен учурлары болот. Сырьё алып келе албай калышат, же болбосо сбыт деп коебуз, Россия Федерациясына жеткирүү маселе болуп калат кээде. Ошонун алкагында токтоп калган ишканаларыбыз дагы бар. Ошон үчүн жана башында айтпадыкпы, 268 субъект катталсан 141 иш алып барып атат депчи. Убактылуу токтоп тургандардын арасында именно ушул саясий кырдаалдар жана да дүйнөдө болуп аткан ар кандай маселелер тиешеси
2: ал токтоп турган ишканаларга баягы жеңилдиктер бар да сиздер тараптан? Аренда дейбизби?
0: Ооба, ооба, туура айтасыз. Башында айткандай эле бизге кат менен кайрылат келишимдин алкагында биз кошумча келишим түзүп алар сураган убакытты бергенге аракет кылабыз. Мүмкүнчүлүктөрдү беребиз ал адамдарга кайра ишин жандандырып убакытты күтүп кайра ишин баштаганга.
1: Мына биз билгенде Бишкек эркин экономикалык аймагында ар дайым жумушчуларга муктаждык бар. Бизди угуп аткан угармандар болсо, сиздерди кайдан таап, резиденттериңиздерди кайдан таап, мындай маалыматка ээгер болсо болот?
0: Биздин сайтыбыз иштейт, ФС Бишкек деп терсеңиздер эле чыгат. Ал жакта биздин телефон номерлерибиз бар, почта даректерибиз бар. Ал жака кат жүзүндө жөнөтсө, биз сөзсүз түрдө жооп кайтарганга аракет кылабыз. Биздин дирекциябыз бүгүнкү күндө шаар ичинде жайгашкан. Ал жака да келип кайрылсаңыздар болот. Тилекке каршы бардыңыздар деле киргизе бербейт, алдын ала маалымат берип коелук. Ал жерде деген зона ПЗТК деп коебуз, таможенный зона болгонуна байланыштуу. Алдын ала маалымат берип келсе, сөзсүз түрдө кабыл алып жардам бергенге аракет кылабыз. Биздин кызматкерлер бул тармакта толук кандуу иш жүргүзүшөт бүгүнкү күндө.
1: Рахмат сизге, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Мына алдыда жалпысынан 14 жаңы ишкананы пайдаланууга берүүгө жалпы жамаатыңыздар менен камалууга көрүп аткан учуруңуздар. Ишиңиздерде ийгилик болсун, өлкөбүз өнүгө берсин жана эркин экономикалык аймактындагы кирешеси арта берсин деген тилекти айталы. Ардактуу радио угармандар, бүгүн биздин студиябызда Бишкек эркин экономикалык аймагынын инвестицияларды тартуу башкармалыгынын башчысы Айжамал Акаева келип суроолорубузга жооп берди. Белгилей кетсек, 12 сентябрда Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгын белгилөө салтанатында жалпы республика боюнча алдын ала маалымат боюнча 50 ашык өнөр жай ишканасы пайдаланууга берилет. Анын арасында Бишкек эркин экономикалык аймагынын 14 жаңы ишканасы пайдаланууга беріле тұрғаны малым. Әлемі 2026 жылы республика бойынша 113-тен ашық жолушын тегерегіндегі өнір жай ішканалары пайдалануға беріле тұрғаны малым. Эмесе ушуну менен биринчи радионун Таңкырстан маалыматталдоо программасы соңуна чыкты. Аны мен Назира Молдоколова жана Айдар Темиралиев алып бардык.
4: Ардактуу угармандар, сиздер Таңкы Кыргызстан маалыматталдоо программасын кайталап уктуңуздар.
5: В Кыргызстане 12 часов.

0: Унгужол, ырыска шерик, чабыты бийик, максаты тунук улуу жол. Өмүргө өбөлгө, өнүгүүгө көрөнгө, турмушка тутка, улутка нуска улуу жол. Көптүн көсөмдүгү, калктын касиети унгужолдо.
1: Биринчи радионун толкунунда Кытай терезеси уктуруусунун кезектеги чыгарылышы.

0: جنگودن گیرگنگی لختشیمیز.
1: سیزگی چنغی جنگونو سزیندیریمیز.
0: بوگونکی جنگو بیریمیزگی اومیلدیریمیزلر.
2: Угарман достор, Жүнгө Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жүнгө берүүсүнө көңүл буруңуздар. Мен Алпарчу Мамет Төрө, Мамет Турсун.
3: Мен Алпарчу Үгүлнар Абдырасул. Алды менен жаңылыктарга көңүл буруңуздар.
2: Быйыл жай киргенден бери жүнгөнүн электр иштетүү жүктөмү уда тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты. 8 айдын 7 күнү жүнгөнүн электр иштетүү жүктөмү жай киргенден берки 4-жү жолу тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратып 1 миллиард 557 миллион киловаттка жетти. Быйылдан бери жүнгөнүн электр иштетүү ажаты ташкындап артуурдалын сактады. Түндүк жүнгө, чыгыш түндүк, чыгыш жүнгө сыяктуу 6 райондун электр тору 21 жолу тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты. Бээжин, Ляонинг, Чжиансу, Чжиаңши, Сычуан, Гансу сыяктуу 25 провинциянын электр иштетүү жүктөмү жалпы 78 жолу жаңы бийиктикти жаратты. Экономиканын жакшылануга бет алуусу электр иштетүүнүн артуусунун негизги себеби болду. Кесипке бөлүп караганда экинчи кесиптин электр иштетүү мөлчөрү зор даражада арткан. Мында жогору техника жана жабдуу жасоочулуктун электр иштетүү мөлчөрүнүн артуу тездиги 9.18%га жетти. Үчүнчү кесиптин ичинде электр зарядтоо батареясын алмаштыруу тейлөө кесиби, интернет сандуу маалымат тейлөө кесибинин электр иштетүү мөлчөрү бирдей зор даражада арткан.
3: Жакында бир алгак бир жол бирлешип кабарлоо тобу Кыргызстанга барып, жүнгө карханаларынан жергиликтен эл турмушун жакшыртууга өбөлгө болосун терең ээледи. Ысык көлдүн айланасына жайгашкан жүнгө Кыргызстанга жардам берип курган сугат курулушу жергиликке 2310 гектар эгин жерди жаңыдан көбөйтүп, мурдакы 11100 гектар айдоону сугаттоодагы камсыздалып, 20 миңден ашуун кыштак тургунунан арып жеткизген. Кыштак тургуну Майрам Кыдыралиева мындай деди. Жүнгө жардам берип курган сугат өстөң жолунун оңдоп болгондон кийин мурдакы суу кемчил болуу себептүү ташалып калган жер кайра жашоо күчүнө толду. Чүй областындагы 100 мегаваттык фотоволт электр станциясы азыр жалпы 128 миллион киловатт саат электр таратып, 30 миңге жакын үй бүлөнүн электр иштетүү ажатын канааттандырды. Кыргызстан талкуу кеңештинин кабарчысы Андрей Токумбаев мындай билдирди. Жүнгөнүн жаңы энергиясынан өнүгүү кырдаалы учкандай өнүгүүдө, дагы да көп жүнгөнүн тажрыйба жана техникаларын киргизүүнү үмүт кылабыз.
2: Быйылдан бери Шинжаң илим техника аркылуу токоочулук жана жайыт кесибине кубат ыйгырып, ар кайсы жердин чоң мөмөлү, чийде өстүрүү аянты 20 миң гектардан ашуунга жетип, шамалдан сактанып кумду бекемдөөнү ишке ашыруу менен бирге чөл районундагы дыйкандарга пайда алып келди. Лопнур ууданы Лопнур кендири кесиби илим техника өткөлүнө ассалынуу жыл иштетип, био жел мажыратуу техникасы оозга кол жеткирип, кумду чөнгө салуучу өсүмдүктөрүн кошумча кылган токумачылык чай суусундугу нарк өзгөчө байлыгын жаратты. Тарбагатай аймагында чычырганак асыл сорт тандап сорт жетиштирүү жетишкендиги орун алып, чычырганак мөмөсүнө иш кошо жөндөм мүнөздүү түшүмдөрдү изилдеп ачууга жетектеди.
3: Жакында 24-чү кезектүү Жүнгө Шинжаң эл аралык айыл чарба көргөзмөсү жеңиштүү өткөрүлдү. 2500 ашуун мамлекет ичи сыртындагы байланыштуу карханалар Шинжаңдан соода оңотун изденди. Бул жолку көргөзмөнүн аянты 120 миң чарчы метр болуп, акыл жөндөмдүү айыл чарба, заманбап жабдылуу айыл чарба, акыл жөндөмдүү суу, жер семирткичти бир толкулаштыруу системасы сыяктуу түшүм жана техникаларды чордондуу көрсөттү. Көргөзмө мезгилинде бирдей убакытта 15-чи кезектүү Шинжаң эл аралык өрөөн жарманкеси, 10-чу кезектүү Шинжаң эл аралык сугат техника жабдуулар көргөзмөсү, 5-чи кезектүү Шинжаң суу иштери илим техника көргөзмөсү, 2-чи кезектүү Шинжаң эл аралык заманбап жабдулуу айыл чарба техника жабдуу көргөзмөсү өткөрүлдү.
2: Бул жайкы татылды Нара саякат көрк району тээрүүнү кылдаштырып, көңүл жылытууну ар бир оңой байкоо болбой турган майда түйүндөргө жазып киргизди. Көрк районунун ичиндеги 6 түйүн орунга ар күнү жаңы тарбыз дайындап, жогору температуралуу убакыт бөлүгүндө аксыз саякатчыларга таратып берди. Жамгыр жаагында кызматкерлер дагы саякатчыларга жамгыр чапанын аксыз таратып берди. Быйыл көрк районунун чатыры салкындамадан 388 жаңдан кошуп, саякатчылар жабдууларды албай эле көрүнүш ичинде жакын жерде эс ала турган болду. Көрк районунун дагы саякатчыларга дөңгөлөктүү орундук ымыркайдар арабасы, асатаяк чатыр сыяктууларды аксыз ижара бир тейлөөсү менен камдады. Көрк райондо буюмун жоготуп койгон саякатчыларга карата кызматкерлер издеп табууга жардамдашып, биринчи болуп ээсине кайтарды.
0: Жунгоодон келгенинге кулак төшөмүз.
1: Сизге чыныгы жунгоону сезиндиребиз.
0: Бүгүнкү жунго берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
3: Угарман достор, Жунго Шинжаң радио телевизия станциясынан бүгүнкү жунго берүүсүн уланды угууга чакырабыз. Жыжаң Вэнжоу көнү шаар районундагы бир бөлмөлүү карапайым тургун үйүнө журттагы көнү буюмдарды үйгө толтура тизген эле. Көнү буюмдары ката тизип коюлган. Италиялык жунго таануучунун жунгонун заттык эмес маданият мурастарын жарым өмүрүнөн ашык кызуу сүйө турганын чагылдырып берди.
2: Үй ээси Италия түрүндөн болуп, италияча, французча, англисче, ханзуча 4 тилде пышык билет. Өзүнө жунго тилинде Таңюн деп ат койгон. Жунголугу жылдарда анын адамы Вэнжоунун бүт районундагы байыркы кыштактарын катып, жогору коовуна таяп калган элдик буюмдар терип чыйып, узак убакыт иштеп, Италия жазуусундагы 4 чыгарманы жазып, европалык окурмандарга Чыжаң провинциясынын түштүк районундагы заттык эмес маданият мурастарынча жибек жолунун өзгөрүштөрүн баяндап берди.
3: Таң Юндун жунго менен болгон тагдыры анын көркөм өнөрдү кызуу сүйүүсү аркылуу бүр ашты. 18 жашында ал Франция Париждин Юанмаң Юан карапа жана чыны эдиштерин көрүп, кийин жунгонун кооз катына суктанды. 1000 жыл алдындагы Азия Европа кербендеринен маданият алмаштырган аңгемелери анын жүрөгүн жунгого талпындырды. Андыктан ал алды менен ханзу тилин системалуу үйрөнүп, андан кийин жунгого барып, көздөн көчүрүүнү пландады.
2: 1987 жылы жыл башында Таңюн Бейжиңге келген. Таңюн бир турганынча Бейжиңде 30 жыл жашады. Ал жунгонун көптөгөн жерлерин арадап, ар дайым батыш түндүктүн айлык кыштактарына барып, элдик көркөм өнөрпоздорду издеп, жибек жолунун байрак курамын көздөн көчүрдү. 10 жылдын алдында кызматы себептүү ал Вэнжоого кирип туруктуу конуштанып жашап келет.
3: Вэнжоонун элдик көркөм өнөрү айрыкча мол. Бул жерде Таңюн өзүнүн элдик көркөм өнөрүнө карата узун мезгилден бери көөн буруп келди. Ал мындай деди. Европалыктар жунгону тилге алганда улуу коргон, чопо атчан аскер айкелдерин тааныйт. Билгендери аз. Сансыздаган айыл кыштактын усталары өмүрү бою бир кол өнөрдү үйрөнүп келишет. Таңюн адаттагы карапайым кишилердин элдик маданиятка мураскердик кылуусуна атайын көңүл буруну чечим кылды.
2: Сырга чыгып аралаганда ал өз алдынча сапарга чыгууга көнүшүп, чөөчүрү, велосипед мүрү, көчө автобусуна дагы олтурат. Башкалардын назарында жөнөкөй көөнү буюм болгону менен Таңюндун назарында чынында убакыт тартуулаган кымбат баалуу көөхөр эле. Бир жолку катуу жамгырдан кийин Пиньяң, Нанъян байыркы кыштагынын жол боюндагы ою өрнөк түшүрүлгөн көк кирпичтерди агысып жок кылды. Ал ылай сууга эңкейип отуруп, тунмаларды тазалап, кездеме калталарды байкастап терди.
3: Маданият эстеликтерин коргоо районунда болбогон байыркы кирпич парчаларын ал бир-бирден терип чогултуп, эл ичиндеги күндөлүк иштетүүчү буюмдарды изилдөөнүн чыныгы буюму кылды. Үйү толгон айылдын көнө буюмдары караганга көзгө чалдыкпаганы менен аны кайрат менен алга илгерилүүгө шыктандырат. Эл ичинде чачылган карапайым буюмдар бир шаарды окуп түшүнүүнүн эң жандуу, эң жылуу маданияттан экери.
2: Таңюн жөнөкөй гана аралап жыйнап сактоонун абдан жетерсе экенин тек калемин колуна алып китеп жазгандан чыгыш менен батыштын таанын бөгөтүн бузуп жиберүүгө боло турганын терең түшүндү. Нактуруу жерине барып көргөн уккандарына бирлештирип байыркы кербендер жолу менен заманбап күлүк поезду салыштырып Европага ыстыролук жаңы азыркы ошол доор жүнгөнү көрсөттү. Вэнжоудогу Байкоолор деген Италия жазуусундагы китеп анын Чыжаң провинциясынын түштүк районундагы биринчи кадамын ачып берди.
3: Көп жолу мухозу басмасы жана 60-тан ашуун жергиликтин заттык эмес маданият мурас түрлөрүн көздөн көчүрүп, нече 10,000 каттуу эстелик дептерди кол менен жазып, бир бөлүк Италия жазуусундагы Руяндын заттык эмес маданият мурастарын байкоо аттуу китепти чыгарды. Эки китептин ичинде Таңюн Чыжаң провинциясынын түштүк районундагы заттык эмес маданият мурастар, көрүнүш, чүйгүн таам, байыркы кыштактын көрүнүштөрүн эстелике алып, усталардын жашоо тирчилиги, кол өнөрдүн гүлдөнүп, чегинүүсү жана кыштактын өзгөрүүсүн объектив эстелике алды.
2: Алдагы түштүктө Гуандунга барып, биринчи урпак суу асты археология адистерин издеп Нанхай биринчи номер чөккөн кеме ажайыпканасынын актоо жерин көздөн көчүрдү. Көп жолу Фужен, Чанжоу байыркы портун, Чжижан, Фужен провинциясындагы байырктоор карапа күйдүрүп жасаган урандыларга көп жолу барып, Фужендин кеме жасоо жана арыскы деңиз океанын тамырын толук эреттеп чыкты. Ал дагы кеме жасоо жана кеме модель устазын издеп, жөрөлгөлү чыгач кеме өнөрүн эстелик алды.
3: Ал деңиз боюндагы көп жерлерде жөө жүргөндө өзгөчө ой жүгүртүп мындай деди. Мамлекет ичи сыртында жуңго маданияты чогулган, эгинчилик маданиятын чечмелеп окуп, Жэжиандын деңиз боюндагы миң жылдык деңиз океан маданияты, кеме жасоо технологиясы боюнча жаңыларын казып чыгуу керек. Эгинчилик менен деңиз океан бирдей жуңха маданиятынын зарыл курамдаш бөлүгү. Пырыстан жумуш устаканасында деңиз сапар эстелигин калтыруу окшош эле жазуу менен нактылуу буюмдарды сактоого ажат болот.
2: Азыр Таңүйүн 4-нчү китепти бүткүч менен иликтеп, эки чоң талкуу негизги линиясына чогурулуштуруп, бир жактан чыгыш батыштын 2000 жылдан ашуун деңиз үстү маданият соодасы сыяктуу алмаштыруу тарыхын иреттеп, дагы бир жактан Вэньчжоу байыркы портун өкүл кылган Жунгонун байыркы порт нактыруу жерине барып текшерди. Ошондой эле байыркы кеме жасоо өнөрүн иликтеп, кеме жасоо мураскерлерин зыяраттады.
3: Сырттан келген текшерип изилдөө окумуштуулары Жунго менен чет элдин элдик алмаштыруусундагы зарыл катышуучулар. Ал жыл бою жооп кайтарууну эсептешпей күз сарптап, Вэньчжоунун досторго тартуулаган эң жогору ардактуу белеге, Вэньчжоунун ардактуу шаар тургунуна ээ болот. Бул наам бир шаардын Таңүйүндүн Жунго Италия маданият алмаштыруу өз ара үлгү алуусун түртмөктөп жогору даражада моюндады.
2: Таңүйүндүн китебин окуп болгон соң көптөгөн италиялык жаштар Вэньчжоуга барып байыркы кыштакты зыяраттады. Таңүйүн ачык айтып мындай деди. Марко Полонун маңыздуу баяны Европага алгач жолу чыгышты таанытты. Бирок ал эл арасына тамыр тартууну тандап, батыш жака карапайым адамдарды, чуртунун шаймандарын, деңиз океан өнөрүнөн куралган жаңы эл арасындагы жүнгөнү көрсөтүп берди.
0: Жунгоодон келгенүңгө кулак төшөмүз.
1: Сизге чыныгы жунгоону сезиндиребиз.
0: Бүгүнкү жунго берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
3: Угарман достор, Жунго Шинжаң радио телевизиясынан бүгүнкү жунго берүүсүн уланды угууга чакырабыз. 8-нчи айдын бир күнү Шинжаң Чира оодандагы Жандоо өстөңү эстелик сарайында 10 ашуун күмүш курак картаң жоролору менен көргөзмө залга кирип келишти. Алар жакасына ардактуу орден тагып алышкан. Ай жылдар алардын жүзүнө терең мырыштарды калтырган болсо да, бирок эстелик сарайынын чоң эшигинен кирген ошол учурда ар бир кишинин көзү айрыкча жарк этти.
2: Алар Жандоо өстөңүн чабууга катышкан курулушчулар ушул жолку коллектив эстелик сарайын экскурсиялоо оңотунун жардамында карт жумушчулар бирдикте ошол жылдагы ошол бөлүк өстөңдү чапкан өзгөчө жылдарды эскеришти. Мэтсэри Сэм быйыл 76 жашта. Ошол жылы Жандоо өстөгүнүн жумуш ордунда атлетти ээрчиген доктур болчу. Матрозу Мэтнур быйыл 65 жашта. Бүт өстөңдү текшерип өлчүп, сызык сызуу кызматына жооптуу болгон. Абдулла Саби быйыл 66 жашта. Жандоо өстөгүн чабуу биринчи линиясында 16 жыл иштеген.
3: Чира ооданы Таклимакан чөлүнүн түштүк кылаасына жайгашкан. Бул жерден жылдык жаан чачын мөлчөрү 35,5 миллиметр. Буулануу мөлчөрү болсо жаан чачын мөлчөрүнүн 80 эсесинен ашуун. Тарыхта оодан шаарчасы кум бороон суу кемчил болуу себептүү 3 жолу көчпөсү болбой калган. Кум илгерилеп, адам чегинүү, суу кемчил болуу кыйын кырдаалынан түбүнөн арылуу үчүн 1960 жылы Жандоо өстөңү курулушу чыныгы курулуш баштайт.
2: Кезинде чоң типтеги механике ташуу автоунасы жок болуп, заттык буюмдар абдан тартыш эле. Ар бир урпак чыралыктар уландуу күрөшүп, 30 жыл чымырканып иштеп курулуш кылып, 86,3 километрдик өстөңдү эрме чөлдө формасын калыпташтырып, орун алдырып, 1990 жылы бүт линияга суу жеткирилди.
3: Ошол жылдары Метрозе өстөң линиясын чалгандап өлчөгө жооптуу болуп, бир өлчөө аспабынын алдында кадамын токтотуп турду. Метрозе кабарчыга мындай деди. Азыр бүт пункте өлчөө аспаптары бар. Кезинде негизги жабдууларга жана эки бутубска сөөнүп, ар бир сөөм жерде чалгандап өлчөп, орун белгилейт болчубуз. жаш кезинде ал жөнөкөй өлчү аспаптарды көтөрүп алып какыр талаада чапкылап жүрдү.
2: Бул иштерин текшерүү өлчү кызматкери катары алар дайым чере чары электеп орунан туруп ошол күнкү жумуш орундаштырууларды мөөнөттөн мурда бир туташ пландайт. Тамыз айда өлчөө кызматкери мээ кайнаткан ысыкка карабай какыр талаа ирми чөлдө жана ар көздүн арасында жүрүп өлчөйт эле. Ызгардуу кыштын караңгы түнүндө алар мурдагыдай эле талаада түйүн орун белгилеп коюшат. Эң жакынкы бир жолу матрозу толук 8 ай бою үйүнө кайткан жок. Матрозу мындай деди. Ал күндөр өтө жапалуу эле. Бирок журтташтар кийинки урпактардын ичер суусунун бар болуу үчүн канчалык түйчүк тартсак дагы бекем турубуз керек дейт.
3: Абдулла 16 жыл курулуштун биринчи чебинде бекем турган. Көргөзмө текчесине тизип коюлган көөнө кетмендин алдына келип кадамын токтотуп турду. Ошол жылдары өстөң оңдогон кезинде көпчүлүк ушул түрдөгү куралдарга сөөнүп, топо казып жерди бошотуп, өстөң тосмолорду оңдоду. Заттык буюмдары тартыш болгон мезгилде көпчүлүк азык-түлүктөрдү бөлүшүп, бир нанды бөлүп жейбиз деди.
2: Кышта жарымы жер астындагы жер кепеге жатып үшүп чыдабайт эле. Көпчүлүк бир жерге чогулуп, дени температурасы аркылуу ысынышат. Жумуш иштеп ош убакыттарда кээ бирөө баш болуп иштеди. Көпчүлүк бирдикте ошол жылдагы көп жыл соңор болгон көөнү ырдардырдап ырдын сөз жөнөкөй болуп ыргагы айрыкча жаңырчу.
3: Көпчүлүк бир ооздон сүйлөп өткөн кеткендерин эске алышты. Сүйлөп толкунданган жерине келгенде Мэтсейде капстан артына эки адам чегинип тамагын кагып, кыргылданган күчтүү үн менен ырдай баштады. Бул ошол жылдары көпчүлүктүн жумуш ордунда иштегенде ырдаган ыры.
2: Ал бир жактан ырдап, бир жактан өз ордунда сол бут, оң бут менен кадам алып болду тепседи. Таманы менен тепсеп турган ошол жылдагы ар бир сөөн боюнча алга илгерилеген өстөң тосмо болчу. Ошол учурда эстелик сарайы тынч болуп, тек картаңдардын ыры менен кадамы жаңырып турду.
3: 1990 жылы 9 айдын 7 күнү жандоо өстөңүнө расмий суу башталды. Ошол күнү журтташтар эртелеп тосмо оозуна чогулду. Тунук өстөң суулары өстөңдү бойлоп шаркырап агылганда бардык киши ыйлап жиберди. Кээ бирөө чөмүштү алып, өстөң суусун сузуп алып ичти. Бул алардын туп-туура 30 жыл самаган таза суусу.
2: Матрозу эскерип мындай деди. Өстөң суусу агып кирген учурда ал өстөңдүн жанында болуп, замат деле көзүнө жаш куюлду. Суу келгенден кийин алар ар күнү өстөң жолун бойлоп чалгындап текшерди. Бир бөлүгү тосуруп, бир бөлүгү акса дагы мейли. Суунун күн сайын көбөйүп, жердин күн сайын жашылданганын көргөндө ошол түрдөгү маанайдан абдан кубанды.
3: Суу келгенден кийин Метрозе дагы Нуру айылынын өстөң тору курулушуна катышты. Андан кийин Дамку айылынын 10 тосмо тегинде өстөң жолун башкарып асыроо жана сугат өстөңүн жүргүзүп асырого жооптуу болуп сызыл 15 жыл иштеди. Эс алууга чыккандан кийин ал дагы эле ар дайым 10 тосмо тегине барып, ошол өстөңдү көрүп, аккан сууну көрүп анын көңүлү жай тапты.
2: Өз күчүнө таянуу, жапалуу күрөш руху ар бир урпак жандоо өстөгүн оңдогон кишилердин өмүрүнө ээртелип чогурулушуп кеткен. Бул түрдү рух ушул топтогу күмүш курак карыялардын денесинде сактап, таң саар саат 2 кадам менен өлчөп, 8 айда дагы үйүнө кайтпай бекем турду. Бул жер кепенин ичинде дене температурасын ысытып алышат. Суу келген ошол күнү суу алган ошол учурда көз чанагына ысык чашалды.
3: Эстелик сарайынан чыкканда картаңдар ошол жылдары кызмат иштеген адаты боюнча сарайдын алдында иреттүү катарга тизилип, чогуу сүрөткө түшүп эстелик калтырышты. Аппараттын тез басуу кнопкасы басылган ошол учурда алар кудум өстүң чапкан ошол жаштык кездерине кайтып баргандай болушту.
2: Угарман достор, бүгүн уктурулган бүгүнкү жүнгө берүүбүз соңуна чыкты. Сиздин дагы кайсыл жактагы мазмундарды билгиңиз келет. Биз менен байланышыңыз. Биздин каткоржунубуз China XGTV Маймылча Сина Чекит.com.
3: Угарман достор, жүнгө Шинжаң радио телевизия станциясынан бүгүнкү жүнгө берүүсү ушуну менен соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев өкмөттүк акселератор программасын алкагында ишке ашкан 3 реформанын жыйынтыгын чыгарды. Биринчи реформа эмгек мигранттарынын пенсиялык камсыздандыруусун жеңилдетүүгө багытталды. Эми чет өлкөдө жүргөн кыргызстандыктар түндүк жана салык төлөөчүнүн кабинети аркылуу пенсия камсыздандыруусун онлайн катышып, төгүмдөрдү банк картасы менен төлөй алат. Экинчи реформа окуучулардын медициналык кароосун санариптештирүүгө багытталды. 0.95 жана 0.26 маалымкаты эми электрондук түрдө берилет. Ата-энелер аларды түндүк тиркемесинен көрө алат. Бул кагаз ишин азайтып, бюджеттен болжол менен 50 миллион сом үнөмдөөгө шарт түзөт. Үчүнчү реформа медицина жана фармацевтикалык лицензия алууну жеңилдетти. Ишкерлер эми документти онлайн тапшырып, арыздын жүрүшүн интернет аркылуу көзөмөлдөй алат. Лицензия берүү мөөнөтү 30 күндөн 6-15 күнгө чейин кыскарды. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев өкмөттүк акселератор программасын алкагында реформаларды жүргүзүүнү улантуунун маанилүүлүгүн баса белгиледи.
1: Өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында 9 реформага старт берилген. Мына бүгүн 3 реформанын жыйынтыгы менен таанышабыз. Мына бул жыйынтыктарга салымын кошкон ар бир министрге, ар бир мамлекеттик орган жетекчилерине, ар бир мамлекеттик ишкананын жетекчилерине жана кызматкерлерине терең ыраазычылык билдирем. Бирок эми бул 100% иштеш керек.
0: 2026-27 окуу жылында 6-11 классын окуучулары окуу программаларын толук өздөштүрүү үчүн 8 ишемби күнү кошумча сабак окуйт. Агартуу министрлигинин маалыматына ылайык, бул чара окуу жылынын 15 сентябрда башталып, келерки жылдын 27-25 майында аякташына байланыштуу кабыл алынууда. Кошумча 8 окуу күнүнүн графигин мектептер өз алдынча түзүп, ата-энелер жана аймактык билим берүү башкармалыгы менен макулдашат. Ал эми 1-5 класстар үчүн 5 күндүк окуу жумалыгы өзгөрүүсүз сакталат. Ысык Көлдүн түп аймагында билим берүү тармагындагы жаңы объектилердин курулушу уланууда. Фрунзе айылында 225 орундуу мектеп пайдаланууга берилүүгө даяр болсо, Бирлик айылында 100 орундуу балабакча эшигин ачканы турат. Бул тууралуу кабарчыбыз айтып берет.
2: Түптүн Фрунзе айылындагы эски мектеп авариялык абалда болгон. Ошого карабастан балдар ушул жерде билим алып, темир контейнерде тамактанып келишкен. Эми мындай катаал шартта билим алган күндөр артта калды. Эски мектептин жанына 1,5 гектар аянтка 225 орундуу билим уясынын курулушу аяктады. Окуучулар жаңы окуу жылын жаңы имаратта баштай турганын Фрунзе айылынын башчысы Шамрат Нурсултанов билдирди.
3: Чукул күндөрү 225 орундуу жаңы талаптарга дал келген сопсонун мектебибиз ачылыш аземинде болгон жатат. Келечекте бул мектептен илимдүү, билимдүү элибизге, жерибизге керек тийген инсандар ушул айылдан чыгат деген үмүттөбүз.
2: Мектепте заманбап шарттары түзүлдү. Химия, физика сабактары үчүн өзүнчө лабораториялары бар. Эмгек класстары дагы керектүү жабдуулар менен камсыздалган. Ал эми жаңы 11 компьютер орнотулган, өзүнчө информатика кабинети орун алганына мугалимдер өзгөчө кубанышта экенин Фрунзе атындагы номер 26 орто мектептин директору Айнура Алиева айтат.
4: Кабинеттери заманбап парталар менен камсыздап беришти. Бул мебелдин өзгөчөлүгү балдардын белин кыйшайтпай, ортопедический парталарда стулдары менен. Анан дагы бир өзгөчөлүгү бул кичирейип чоңоет. Баланын жаш курагына карата чоң класстар болсо бийиктетип койсо болот экен. Майда класстар болсо жаш балдарга жапыздатып койсо болот экен.
2: Буга чейин темир контейнерде тамактанган окуучулар эми жарык жылуу ашканада тамактанышат. Спорт залдын жоктугунан кышкысын шахмат оюндары менен гана чектелген окуучулар желдеткичтер менен курулган заманбап спорт залда машыгууга дагы шарт түзүлдү. 124 миллион сомго курулган жаңы мектепте 171 окуучу билим алып, 25 мугалим эмгектенерин Айнура Алиева кошумчалады.
4: Вытяжка салып беришти. Бир кнопканы басып койсоң эле иштейт, басып койсоң өчөт. Анан зима, лето деген эмеси менен коюп беришти. Кышкысын болсо жылытат.
2: Буга улай эле ушул түптүн Бирлик айылындагы 100 орундуу жаңы балабакчанын курулушу дагы аяктап, бөбөктөр үчүн эшигин ачууга даяр. Көптөн күткөн социалдык объектинин курулушу 2 жыл мурда башталган. Буга жергиликтүү тургундар кубанууда. Алардын катарында Айгүл Бирюшева дагы бар.
5: Үмүтүбүздү эле үзүп койгонбуз. бала акчадан. Анан мына жакшы жаңылык болуп бары сүйүнүп атасыз, ушундай эң жакшы.
2: Айыл район борборунан 7 чакырым алыста жайгашкан. Буга чейин ата-энелер балдарын башка айылдардагы бала бакчаларга ташып уара болуп келишкен. Эми бул көйгөй дагы чечилип, балдар заманбап бакчада тарбияланарын Бирлик Айданек бала бакчасынын жетекчиси Мунара Чоробаева маалымдады.
6: Азыркы учурда аябай ички сырткы жасалгалар толук бүт бардыгы бүт көрүлүп, ачылуу алдында турабыз. Андан сырткары Ысык Көл айылындагы 100 орундуу бала бакча 95% бүт көрүлдү. Андан кийин Сарталогой айылындагы бала бакча бул дагы бүт көрүлүп, ушул жылдын декабрь айында ишке берилди.
2: Түп райондук мамлекеттик администрациясынын экономика секторунун башчысы Назгүл Осмонова буларга токтолду.
7: 92 бала келип атат азыркы учурда. Мына ушул жактан азыр балдарыбыз билим алышат, тамактанышат ушул залдан. Анан бул жагынан болсо, балдарыбыздын уктачуу бөлмөсү. Бул жактан балдарыбыздын ар биринин өзүнүн кровати бар. Азыр 3 сааттык менен иштеп турабыз. Буюрса, мына бүгүн эртең деп турабыз. Эми тамакка өтүп 10 сааттыкка өтөбүз.
2: Түп аймагында 16 бала бакча, 35 мектеп бар. Учурда дагы 6 жаңы билим уясынын курулушу жүрүп, 1 мектеп капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлүүдө. Гүлнур Асманбекова, 1-чи маалымат радиосу.
0: Ош шаарынын Озгур айылында 60 орундуу бала бакчанын курулушу уланууда. Муниципалдык маалыматка ылайык, долбоор жергиликтүү бюджеттин эсебинен каржыланып жатат. Бала бакчада балдар үчүн заманбап шарттарды түзүп өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Атбашы айылындагы Акматалы Карбек уулу атындагы жалпы билим берүү мектебине болсо башталыш класстын окуучулары үчүн 150 орундуу кошумча имарат курулууда. Бул тууралуу кабарчыбыз айтып берет.
2: Атбаш айылдык мектеп үчүн жаңы кошумча корпус курулуп, пайдаланууга берилүүгө даяр болду. Элеттиктер муну чыдамсыздык менен күткөн. Андыктан айыл тургуну Гүлнара Жумашева дагы небереси менен жаңы салынган билим уясындагы шарттарды көрүп чыкты. Небереси быйыл мына ушул мектепке 1-чи класска барат.
8: Мынакей мен өзүм балдарымда ушул мектепте окуду эле, бешөөтөн баарыбыздын мыкты окуду. Ушул мектепте күчтүү мугалимдер бар. Эми минтип менин 5-чи неберем келип атат бул мектепке. Жаркыраган жакшынакай мектеп бүтүп атыптыр.
2: Жаңы имарат 150 окуучуга ылайыкталып, заманбап талаптарга жооп бере тургандай курулду. Бул үчүн республикалык бюджеттен 64 миллион сом бөлүнгөн. Учурда курулуш иштери толук аяктап, ички жана тышкы жасалгылоо жумуштары жүрүүдө. Акматалы Карыбек уулу атындагы жалпы билим берүү мектебинин директору Нуржан Ыбышева буларга токтолду.
9: Кошумча корпус былтырдан бери курулуп жатат. Пландалган боюнча 150 орундук, 2 сменин боло, 2 сменде окушат балдар. Бүт бары каралган.
2: Учурда бул айылдык мектепте жалпы 2368 окуучу билим алат. Быйыл алардын катарына дагы 240 бала 1-чи класска кабыл алынат. Окуучулардын саны жыл санап көбөйүп жаткандыктан кошумча имаратка болгон муктаждык дагы орчундуу болуп келген. Жаңы кошумча корпустун курулушу менен буга чейинки орун тартыштыгы көйгөйү чечилип, элеттик балдардын татыктуу билим алуусуна шарт түзүлөт. Гүлнур Асманбекова, 1-чи маалымат радиосу.
0: Жаңылыктарды улантабыз. Бишкектеги Алыкулот Осмонов атындагы улуттук китепканада мамлекеттик ишмер Муратбек Азымбакиевдин Дубалдар эмес көпүрөлөр дипломаттын эскерүүлөрү татаал нерселер жөнүндө чындык аттуу китебинин бет ачары өттү. Иш чарага мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, дипломаттар, эксперт, академик, автордун кесиптештери жана окурмандар катышты. Китепте автордун 30 жылдан ашуун дипломатиялык жана мамлекеттик кызматтагы тажрыйбасы, эл аралык уюмдагы иши жана Кыргызстанды дүйнөлүк аренада таанытуудагы эмгеги баяндалат. Азымбакиев китебинде дипломатиядагы татаал сүйлөшүүлөр, мамлекеттик кызматтагы жоопкерчилик жана чакан мамлекеттин дүйнөдөгү орду тууралуу ой бөлүшөт. Бет ачардын алкагында автордун өмүрү жана кесиптик жолу тууралуу сүрөт көргөзмө да уюштурулду. Улуттук банктын маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 63 тыйын, рубль 1 сом 01 тыйын, кытай юаны 13 сом, тенге 19 тыйынды түздү. Эртең 9 сентябрда республика аймагында жаан-чачын жаабайт. Түнкүсүн чүйдө 16, күндүз 35 градус ысыйт. Таласта түнкүсүн 13, күндүз 33 градуска чейин жогорулайт. Баткенде түнкүсүн 19, күндүз 35 градус. Ош, Жалал Абадта түнкүсүн 20, күндүз 36. Ысык Көлдө түнкүсүн 13, күндүз 25 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 12, күндүз 27 градус жылуу болот. Бишкекте 9 сентябрда жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 16, күндүз 34 градус ысыйт. Чолпон Ата шаарында түнкүсүн 13, күндүз 23 градуска чейин жылуу болот. Биринчи радионун жаңылыктарын уктуңуздар. Бир аздан кийин түз эфирде кесиптештерим Ирина Эгинбаева жана Эрмек Актанов менен Кыргызстан программасы башталат.
10: понедельника по пятницу на волне Беринчи радио выходит программа «Кыргызстан». Мнение экспертов, вопросы от радиослушателей, анализ и многое другое. Все это в программе «Кыргызстан». Будьте первыми на Беринчи радио.

0: Первое информационное радио.
1: Биринчи радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекитке ИЖИ сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио. Сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
2: Табият биздин жалгыз үйүбүз. Ар бир ташталган баштык, ар бир булганган дарыя биздин келечекке таасир этет. Биз бүгүн аракет кылсак гана, эртеңки муундар таза аба, тунук суу менен жашай алат. Экология бул жөн гана илим эмес, бул жашоонун негизи. Табиятты сактоо ар бирибиздин милдетибиз.
3: Бишкек шаары Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
4: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
5: В Бишкеке 14:00.
0: Первое информационное радио.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Энергетика тармагында 2026-27 жылдын күз-кыш мезгилине даярдыкты күчөтүү тапшырылды. Бул тууралуу энергетика министри Алтынбек Рысбековдун тармактык уюмдун жетекчилери менен өткөргөн кеңешмесинде айтылды. Министр энергетикалык объектилерди өз багында даярдап, оңдоо жана жаңылоо ишин белгиленген мөөнөттө бүтүрүү тапшырмасын берди. Ошондой эле кыш мезгилинде энергетика системасынын туруктуу иштешин камсыз кылуу үчүн бардык багыттагы ишти күчөтүү зарылдыгын белгиледи. Бишкекте азык-түлүк коопсуздугу жана тамак аш боюнча кеңештин жыйыны өттү. Ага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрлист Акумбеков төрагалык кылды. Жыйында ушул жылдагы азык-түлүк коопсуздугунун абалы, негизги 9 азык-түлүк менен камсыздоодогу көрсөткүчтөр жана келерки жылга пландар талкууланды. Ошондой эле бааларды турукташтыруу, импорт, эт рыногу, күйүүчү май, логистика жана мамлекеттик резерв маселеси каралды. Акумбеков мамлекеттик органдарга эт рыногун көзөмөлдөөнү күчөтүү, күзгү жана жазгы талаа ишине даярдык көрүү, жашылча жемишти кайра иштетүүнү өнүктүрүү жана азык-түлүк коопсуздугу боюнча мыйзамдарды жаңылоо боюнча тапшырма берди. Ал тапшырмалардын өз багында аткарылышы үчүн жооптуу жетекчилердин жеке жоопкерчилиги караларын эскертти. Баткен областында тилектештик Кыргызстан биргелешкен чек ара операциясынын негизги этабы башталды. Анын алкагында күч түзүмдөрү жана тиешелүү органдар катышкан иш-чара өтүп, чек араны кайтарууда колдонулуучу атайын унаа, дрон, кызматтык жаныбарлар жана башка техникалар көрсөтүлдү. Тиешелүү бөлүктөр белгиленген аймактарга жөнөтүлүп, операцияны уюшкандыкта өткөрүү боюнча кошумча тапшырма берилди. Операциянын негизги максаты мамлекеттик чек аранын коопсуздугун камсыз кылуу жана күч түзүмдөрүнүн өз ара аракеттенүүсүн күчөтүү. Бишкек мэри Айбек Жунушалиев Кытайдын Чанша шаарынан келген делегация менен жолукту. Жолугушууда шаар чарбасы, инфраструктура, экология жана инвестициялык долбоорлор боюнча кызматташуу маселеси талкууланды. Тараптар борбор шаарда тиричилик калдыктарынан электр энергиясын өндүрүүчү завод куруу долбооруна да токтолду. Долбоорго Чанша шаарындагы кытайлык компания катышууда. Мындан тышкары Бишкек жана Чанша шаарынын ортосунда бордош шаар мамилесин түзүү маселеси талкууланды. Баткен районунда жергиликтүү дыйкан багбандардын эмгегин баалаган дагы бир маанилүү долбоор ишке ашууда. Актатыр айылында мөмө жемишти кургатуучу муниципалдык цех курулуп, тесттик режимде иштеп жатат. Ишканада өрүк, алма сыяктуу мөмөнү кургатып, таңгактап сатка чыгарууга шарт түзүлгөн. Бул дыйкандар үчүн жаңы рынокко жол ачып, аймакка кошумча жумуш орундарын түзүүгө өбөлгө болот. Бул тууралуу кабарчыбыздын репортажы.
1: Баткен районунун Актатыр айылындагы бул ишканада жергиликтүү дыйкандардан мөмө жемиштер кабыл алынып, кургатылат. Даяр продукция андан ары экспортко чыгарылат. Жергиликтүү тургундар көптөн күткөн бул цех жакынкы күндөрү ишин баштайт. Ишканада мөмө жемишти кабыл алуу, сорттоо жана кургатуу үчүн заманбап жабдуулар орнотулганын ишкер Авазбек Султанбай уулу билдирди.
2: Бул жак алып келип туруп, жууп, кургатуучу эмеге салып берет. Салып бергенден кийин бул жерде эки жумуш балдар бар. Салып бергенден кийин кайра биз муну алабыз дагы, алып туруп, бул аппаратыбыз болсо, алманы суусун өзүнө тартып алып туруп, бул жакта дагы бир аппаратыбыз бар, эң акыркы аппаратыбыз бул. Ушул жерде 3-4 саатка кургайт алма. Алма кургагандан кийин ушундай эле алма как болуп чыгат. Бул өзү как болгондон кийин биз муну кайра упаковка кылабыз дагы. Жергиликтүү базарларга эле ошо чыгып, ошол жака сатабыз. Анан азыркы даяр болгон негизги продукцияны Казакстанга экспортко чыгара алабыз.
1: Күнүнө 8 тоннага чейин мөмө жемишти кургатууга ылайыкталган бул ишканага Баткен облусун өнүктүрүүгө бөлүнгөн 500 миллион сомдук каражаттын эсебинен 22 миллион сом жумшалган. Негизги максаты жергиликтүү дыйкандар өстүргөн мөмө жемишти өз жеринде иштетип, анын кирешесин көбөйтүүгө багытталган. Мындай ишканалар түшүмдүн коромжуга учурашын азайтып, жаңы жумуш орундарын түзүүгө жардам берет. Баткен районунун акиминин биринчи орун басары Алимбек Матмуратов буларга токтолду.
3: 6 жумуш орун түзүлөт. Андан сырткары бул Актатыр айыл өкмөтүнүн Рабат айылында алма менен көп дыйкандар алектенгендигине байланыштуу ушул цехти атайын курдук. Бул дыйкандарга чоң пайда алып келет. Андан сырткары дыйкандардын бүгүнкү өндүргөн мөмө жемиштерин ушул жерден сатып алып, базарларга кургатып, упаковкалап чыгарат.
1: Жалпысынан эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата Баткен облусунда 17 жаңы объект пайдаланууга берилет. Алардын катарында билим берүү, саламаттыкты сактоо, өндүрүш жана туризм тармагындагы мекемелер бар. Бул объекттер жаңы жумуш орундарын түзүп, калкка көрсөтүлүүчү кызматтардын сапатын жакшыртууга багытталган. Гүлнур Асманбекова, Биринчи маалымат радиосу.
0: Жаңылыктарды уламтабыз. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулбаев менен Кипрдин тышкы иштер министри Константинос Комбос телефон аркылуу сүйлөштү. Сүйлөшүүдө Комбос Кыргызстанды эгемендүүлүк күнү менен куттуктап, өлкөгө бакубатчылык каалады. Тараптар эки өлкө мамилесин мындан ары чыңдап, кызматташтыкты кеңейтүүгө даяр экенин билдирди. Ошондой эле Кыргыз-Кипр мамилесин талкуулоо үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81 сессиясынын алкагында Нью-Йоркто жолугушуу өткөрүү боюнча макулдашты. Чет элдик жаңылыктардан 7 сентябрда Индонезияда Анак Кракатау жанар тоонун атылышы аба каттамына олуттуу таасир тийгизди. Андан атылып чыккан күлдөн улам бир нече аэропорт убактылуу жабылганын дүйнөлүк маалымат каражаттары жазып чыкты. 3000 жакын каттам токтотулуп жана кечигип 341 миңдей жүргүнчүгө таасир эткен. Жалпы 8 аэропорттун иши убактылуу токтотулган. Күл 15 000 метр бийиктикке көтөрүлүп, Жакарта жана ага жакын аймактарга тараган. Адистер күл учактын кыймылдаткыч үчүн кооптуу экенин эскерткен. Бүгүн Сукарно-Хатта аэропорту жана дагы 4 аэропорт ишин кайра жанданды, бирок бийлик вулкандын активдүүлүгүн дагы деле тыкыр көзөмөлдөп жатат. Анак Кракатау зонд кысыгында Ява жана Суматра аралынын ортосунда жайгашкан. 2018 жылы вулкандын бир бөлүгү урап, цунами жаралып, 400'дөн ашуун адам көз жумган. Финляндия Россия менен чек арасында 200 чакырым тосмонун курулушун аяктады. Шенген аймагынын мүчөсү катары Финляндия тышкы чек аранын коопсуздугу үчүн өз үлүшүн алат. Тосмо жөн гана символикалык курулуш эмес, Финляндиянын чек ара коопсуздугунун зарыл бөлүгү деп келтирген маалымат каражаттар өлкөнүн ички иштер министрлигинин сөзүнө таянып. Маалымат караганда чыгыш чек арадагы тосмо зарыл, анткени Европадагы коопсуздук абалы бир топ өзгөргөн. Ал Россия менен чек арада тосмонун кошумча бөлүгүн куруу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарган эмес. Айта кетсек, тосмонун курулушу 2023 жылы март айында башталган. Жалпысынан 4,5 метр бийиктиктеги 200 чакырым тосмо, техникалык байкоо системасы жана жол тармагы курулган. Коңшу Тажикстандын борбору Душанбе шаарында Истиклол аянтында Тажикстандын көз карандысыздыгынын 35 жылдыгына арналган аскердик парадка 27 миңден ашык аскер кызматкери катышканын чет элдик басылмалар жазды. 7 сентябрдагы парадка куралдуу күчтөрдүн бөлүктөрүнүн офицерлери жана жоокерлери, өлкөнүн коопсуздук жана укук коргоо органынын кызматкерлери, мобилизация резервинин кызматкерлери, аял аскер кызматкерлери, коопсуздук күчтөрүнүн ардагерлери катышкан. Тажикстан президенти Эмомали Рахмон парадта сөз сүйлөгөн. Россиянын эмгек сиңирген артисти Наталья Аринбасарова дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстанды дүйнөгө таанытууга чоң салым кошконун бүгүнкү маалымат жыйында билдирди. Ал оюндун ачылыш жана жабылыш аземи жогорку деңгээлде өткөнүн белгилеп, көптөгөн чет элдик коноктор Кыргызстанга кайра келүүнү кааларын маалымдады. Аринбасарова кыргыз элинин мейман достугу, жылуу мамилеси жана берешендигин өзгөчө белгилеген. Ошондой эле ал Бишкектеги өзгөрүүлөргө жана социалдык объектилердин курулушуна жана Бишкек Чолпон Ата жолунун сапатына жогору баа берди. Кыргызстандын улуттук тандоо комитети өлкөнүн атынан кезектеги Оскар сыйлыгына катыша турган тасманы тандады. Ал режиссер Бекзат Пирматов тарабынан тартылган Кассандра аттуу толук метраждуу көркөм тасма болду. Фильм эл аралык толук метраждуу тасма номинациясына көрсөтүлөрүн тасманын расмий сайты билдирди. Кассандра тасмасы Чыңгыз Айтматовдун Кассандра тамгасы романынын негизиндеги идеологияны камтыйт. Эске салсак, 99-жылы Оскар сыйлыгын тапшыруу аземи келерки жылдын 14 мартында Лос-Анжелестеги Долби театрында өтөт. Улуттук банктын маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 63 тыйын, орус рубли 1 сом 01 тыйын, Кытай юаны 13 сом 03 тыйын, теңге 19 тыйынды түздү. Кыргызгидромет 9-сентябрда өлкө аймагында жаан-чачын жаап ай турганын маалымдап жатат. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен муздак жел болуп турат. Чүйдө түнкүсүн 16, күндүз 35 градус ысык болот. Таласта түнкүсүн 13, күндүз 33 градус. Баткенде түнкүсүн 19, күндүз 35 градус ысыйт. Ош Жалал-Абадта түнкүсүн 20, күндүз 36 градус. Ысык Көлдө түнкүсүн 13, күндүз 25 градус. Нарын областында түнкүсүн 12, күндүз 27 градус. Бийик тоолордо түнкүсүн 2 градус суктан 3 градус жылы, күндүз 12 градус жылыйт. Бишкекте жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 16, күндүз 34 градус. Чолпон Атада түнкүсүн 13, күндүз 23 градус жылыйт.
4: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
0: Биринчи радиодо жаңы программа «Ой бүгүн».
5: Күндүн башкы жаңылыгы кайсы?
0: Коомдо эмне талкууланууда?
5: Ар түрдүү көз караштар кагылышканда кандай жыйынтык чыгат?
0: Ой бүгүн күндүн негизги окуяларын ортого салган, курч пикирлер айтылып, түрдүү көз караштар талкууланган программа.
5: Бул жерде жаңылык гана эмес, ой, пикир жана талкуу.
0: Күндүн актуалдуу темалары, кызыктуу маектер жана кызуу талкуу. Баары «Ой бүгүн» программасында.
5: Иш күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.
6: Амансыздар бардыктуу радио каармандар, ушинтип биринчи радиодо «Ой бүгүн» программасына дагы кезек келип жетти. Аны мен Назира Молдокулова жана кесиптешим Урмат Жээнбеков алып барабыз. Урмат, бүгүн кандай жаңылыктарга эгедер болуп отурасыз?
0: Кутман күнүңүз менен кесиптеш, урматтуу угуучулар. Бүгүнкү күндүн негизги темалары, биздин ойдо эмне болуп жатат, интернет айдыңында кандай маалыматтар болуп жатат, мына ушулар тууралуу угуучуларга кенен айтып өз пикирибиз менен бөлүшөлү деп турабыз. Угармандар болсо, балким ой пикир кошууну кааласаңыз, сиз дагы байланышка чыксаңыз болот. Бизде 0502-39-2190 телефону иштеп жатат. Назира, бүгүнкү күндүн аябай талкууга алынган темасы Бишкек арена болуп жатпайбы? Бул буга чейин кантип салынган, мисалы үчүн ошол көчмөндөр оюндарынын ачылышы кандай бир чоң масштабтуу деңгээлде өткөнүн, дүйнөнү дүңгүрөтүп, дүйнөнүн назарын сала турган арена экенин көрсөттү алдык. Эми анын курулушу тууралуу дагы эл ичинде ар кандай ой пикирлер айтылып атат. Кандай баада курулган, балким арзан баада курулса, ал кандай сапатка ээ болот, аябай кымбат курулуп калса кандай болот деген дагы бир кайчы ар түрдүү пикирлер айтылып жатат. Бул ар кандай ой пикирлердин, айтылып жаткан маалыматтардын баягы ошол чекит коюш үчүн, так маалымат берип коюш үчүн президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов мына ушул Бишкек аренанын курулушуна кеткен чыгымды тактап бүгүн маалымат таратпадыбы?
6: Ошондо Бишкек арена стадиону 386 миллион долларга курулуп бүтүптүр. Эл ичинде мындай жалган, же болбосо мындай туура эмес маалыматтар чыгып кетпеди беле? 60 миллион долларга бүтүптүр деген бул жалган сөз экен да. Анткени сиз жогоруда белгилегендей, мындай стадиондор аз акчага бүтпөй турганы да маалым. Сапат болуш үчүн каражат дагы арбын кете турганы, жалпы мисалы үчүн көзүн жумуп карап турган адамга деле түшүнүктүү болот. Андан кийин дагы бүгүнкү күндүн дагы бир чоң жаңылыгы бар экен, Урмат. Мага абдан жаккан жагы, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу азыр активдүү курулуп атпайбы? Анын Кыргызстандын аймагындагы тилкеси боюнча жүрүп жаткан жумуштар абдан кызуу жүрүп атканы, жолдор, убактылуу электр менен камсыздоо объектилеринин курулушу толугу менен бүтүптүр. Демек инфраструктурасы толугу менен аяктаптыр деген сөз да. Анткени өзүңүз билесиз да, мына ушул темир жол долбоорунун жалпы узундугу 530 чакырымдан ашса, 304 чакырымы ал Кыргызстандын аймагы аркылуу өтөт эмеспи? Мына Кашкардан башталган, Кыргызстанга кирип, анан мындайынан Макмалдан жүрүп отуруп, анан Манас шаарынан ары карай Өзбекстанга жагына кирип кетет. Ошол тилкеде биздин Кыргызстан аркылуу өтө турган темир жолдун узундугу абдан көп болгондон, бизде ушул электр энергиясы, жол, суу, ушул мындай маселесинин баары толук бүткөн экен да, мындай пайдаланууга берилиптир ошол жакта инфраструктурасы. Эми ошол жерге 2000ге жакын Кыргызстан жарандары жумушка тартылыптыр. 1800 жараныбыз ошол адистештирилген мындай кайра даярдоо курстарынан өтүптүр. Мына ошол жерге жана атайын адистер керек болуп атпайбы?
0: Ошол кантип жолду салабыз,
6: темир диштеткен, ошол эле жерди таптоо жумуштарын жүргүзгөн, атайын оор техникаларды айдаган ушундай бизге мастерлер керек болуп аткан учур экен. Ошон үчүн бул жалпы эле ушул келечекте ушул курулушу жүрүп отурган учурда бизде кадрдык муктаждык болуп калбас үчүн атайын 3 база даярдалыптыр. Биздин адистерди же болбосо биздин жарандарды кайра окутуп ушу керектүү адис кылып даярдап чыгарыш үчүн. Бул жаңылык абдан жакшы жаңылык,
0: анткени жарандар деле мындай практикалык жумуштан бул нерселерди өздөштүрүп калса керек деп ойлоп атам. Анткени Балыкчы Кочкор кары кече жолундагы салууну жакшы өздөштүрүп, мына биз Кочкорго чейинки темир жолду дагы жакында станциясын ачпадык, эми анын экинчи этабы уланып ошол кара кечеге чейин уланып жатпайбы азыр темир жолдун салынышы?
6: Бул ал жакта башка жумушчулар иштеп атат да, бул жака дагы өзүнчө жумушчулар керек болуп атат. Мындай Кыргызстанда азыр жумушка муктаждык, мисалы үчүн абдан чоң болуп атпайбы? Жумушчуларга муктаждык, адис болуш керек болуп атат. Темир жолду башка адамдар куруп баратат. Мына Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруш үчүн дагы кадрлар керек болуп атыптыр да, адистер. Ошончо жана 1800 адам кайра окутулуп даярдалып чыгарылган экен да. Мындан тышкары карап көрсөңүз, ошол эле учурда баягы курулушка керектүү болуп аткан материалдарчы, курулуш материалдары, цемент дегендер, ушу Кыргызстан өлкөнүн ичинде болгон баардык заттар деп болчу, каражаттар Кыргызстандын өзүнөн сатылып алынып атат. Эми темир жолдун курулушу дагы 30-жылга чейин улана турган болчу болсо, анда биздин мына экономикабыз туруктуу өнүгүп атпайбы? Канча жумуш орундары дагы түзүлүп, ошол эле учурда дагы курулуш тармагы абдан жанданат экен да. Бул темир жолдун курулушу менен кошо цемент заводу, кум шагыл ишке кирип атат, темир, аны кайра иштетүүлөрдүн баары мындай жанданып атат да кошо. Бул эми экономисттердин тилинде мультипликативдик эффект деп коет эмеспи?
0: Ооба, бул темир жолдун курулушу менен биз мындай Европага, мындай чыга албаган өлкөлөргө чыгабыз деп чоң бир үмүт максат кылып атпайбызбы? Анан бул темир жолдун курулушу менен биз менен ушул экономикалык жактан кызматташууну көздөп максат кылган бир топ өлкөлөр дагы да колун сунуп инвестиция салып чогуу иштешели деген мындай билдирүүлөрдүн азыртадан эле айтып жатпайбы биз? Ошондуктан мындай инвестиция, ушул чогуу биргеликте кызматташуу, экономикалык жүк ташуу жаатынан айыл чарба товарлары менен кызматташууда мындай арканды узун таштап, аларга дагы бир шарт түзүп, ушундай биргеликте иш алып барып, экономикага чоң салым болсун деген максатты коюп атабыз.
6: Темир жолдун боюнан орун таап, ошол жерге логистика куруп калайын деген ишкерлер абдан көп. Кыргызстандык ишкерлер, мына Борбор Азиянын, ошондой эле дүйнөнүн көптөгөн ишкерлери ушул Улуу Жээк жолунун кайрадан заманбап жанданышынын жээгинен орун табалы деген аракетти көрүп атат. Бул жерде дагы эң кызыгы, мисалы үчүн Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун активдүү иштеп атканынын, салынып атканынын дагы бир белгиси, бул жерде 27 туннель салынат экен да, анын бир туннелин мына тоону көзөп өтүп даяр болуп, мындай эки жактан тешип келаткан адамдар бири бирин көрүштү деген сөз да. Мына ушул Кош Дөбө Түндүк 2 деген туннели тешилип бүтүп туруп да, анын жалпы узундугу 209 метрден жогору, 209.6 метрди түзөт экен. Мындайча айтканда биз мына туннелди деле төшөй алат экенбиз адистер менен. Ошол эле учурда мына ошол жерге 43 көпүрө, 88 жер полотносунун тилкеси дагы курулат. Ошол эле мезгилде 20 станциянын негизги курулуш иштери да толук көлөмдө башталыптыр бүгүн. Ошентип өлкөдөгү чоң ири инвестициялык долбоор мына көзгө көрүнө баштады. Биз деген бул эми качан салынат деп эле жүрчү эмес белек.
0: Негизи
6: карап көрсөңүз алыс эместей көрүнө баштады.
0: Кыялдан эле ал кыял болуп жазылган кагаздарда эле калып калчу эле, мына качан дегенибиздин баардыгы орундалып көз алдыбызда өз жемишин берип жатканы абдан кубанычта. Мына Бишкек Арена деле качан курулат десек, ал деле курулуп бүтүп калды мөөнөтүндө. Эми Өзбекстан жолунда мына 2030 чейин бүтүрөбүз деген максат бар, аны дагы 2030 жылы биз пайдасын, үзүрүн көрөбүз деген чоң үмүт тилегибиз бар. Айтор, экономикабыз мындан дагы эбегейсиз деңгээлге, көрсөткүчтөргө жете берсин деген тилек менен бүгүнкү программаны жыйынтыктайлы. Назира,
6: ардактуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо мына соңку учурда эфирге чыга баштаган Ой бүгүн программасына ортоктош болдуңуздар. Аны мен Назира Молдокулова жана Урмат Жээнбеков алып бардык. Кийинки программаларыбыз дагы дал ушул сааттарда жаңырат. Сиздер дагы ой кошом, ой бүгүн эмне болуп атат деп сиздер жактагы жаңылыктар болсо ортого салам десеңиз, анда биздин түз байланышка дагы эфир учурунда чыксаңыз болот. Байланыш телефондорубуз 0502 39 21 90, 0312 39 21 90. Жадыңызга жазып алсаңыз болот, биз менен бирге калыңыз.
0: Урматтуу радио угармандар, биринчи радионун сигнал жеткирүүчү жабдыктарын профилактикадан өткөрүүгө байланыштуу 10-сентябрь күнү саат таңкы 8:00-16:00 чейин Чүй облусу боюнча радиодо тыныгуу жарыяланат. Келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайбыз.
4: Күн аяктады, маалыматтар ириеттелди. Эми башкы жаңылыктарды жыйынтыктоого убакыт келди. Күндүн эң маанилүү окуялары күн жыйынтыгында. İş günleri saat 19:00'da birinci radyonun efirinde. Birinci radyo, ıkçam jana tak maalımat. Sayasat, ekonomika, analitika, madaniyat jana sport jaanlıktarı. Dünyadagı, Kırgızstandagı maalımattar. Birinci radyodo. Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
7: Ардактуу радио угармандар, назарыңыздарга жаңы окуу жылына мектеп окуучуларынын даярдыгы боюнча калктын пикирин сунуштайбыз.
8: Канча балаңыз бар?
9: 3.
8: Канча сом кетет экен ошол семьяга? Канчачы класстарга барып атат?
9: 3-чү класс, 4-чү класс болобуз. Анан 2-чү класс болобуз. Анан
8: бала бакча.
9: Ошо бала бакча. Ошо 20-30 миңдей кетет го. Күзгүс эле.
8: Ошо бир сыра алганда, э? А канцтовар кандай болуп атат мисалы?
9: Канцтоварлар. Канцтоварларын эми Азастан алып турабыз, анан башталганда дагы алабыз да, окуу башталганда.
8: Балалар кандай экен? Мурдукка салыштырмалуу айырмачылык барбы экен же ушундай эле?
9: Азыр пока мага билинбей эле, ошондой эле го.
8: Баштадыңыз э? Анан эмнелерди алып бердиңиз мисалы?
9: Кофта алдык. Бир кофта 1300 деди, 1100 алдык бир эле кофтаны. Анан эми дагы алып жүрөбүз, жаңы эле келдик.
8: Мектеп окуучуларына азыртыдан аябай көп даярданып баштай элек. Менин оюмча былтыркы мурдагы жылкылар менен салыштырмалуу быйыл азыраак. Сентябрга күтүлүп атабы. Баалары кымбат болду. Былтыркыга салыштырмалуу баалары кымбат. Балдардын кофталы, кыздардыкы деле 300 сомдон өйдө кетет. 1,5 000 чейин кетет. 300 сомдон өйдө ошо арзан варианттары. Юбкалары деле ошо 300 өйдө кетет. Балдардын чымдары 500 өйдө кетет.
10: Гольфа, бантик, мектепке керектүүлөр.
8: Гольфа, бантиктер 100 сомдон, парасы 100 сом, бир штук ушундай 50 сомдон болуп калат. Ушундай гольфалары деле ошо бир 100-150, 200 ушундай керегинде. Калстуктары 150-250-200 ушундай.
10: Колготкелер
8: 200-дөн өйдө кетет. 400-450 чейин. Ич кийимдер 100-250 чейин. Ал дагы сапатына жараша өзүнүн баасы болот.
10: Жакшы, өзүңүздө канча балаңыз бар?
8: 2 балам бар.
10: Мектепке барышат?
8: Мектепке барышат.
10: Ал балдарыңызга канча сом даярдап койдуңуз ал ушул? Ушуларга кийин сатып алса?
8: Биздики эми өзүбүз товар сатканга, балага ушунча кетти деп эсептеп көрбөптүрбүз чынында. Өзүбүз товарга барып эле ошон четинен кийгизип коюп, бизге көп билинбептир. Негизи бизден кийинтип кетип аткандар бир балага толук бүт нерсесин, майкасын, ич кийимин баарын алып кеткенге бир 5000 тегерегинде ушундай болуп атат. 5000 ошо азы болуп атат да. Бизден только кийимин алат, андан тышкары сумкасы, бут кийими биздин тегерек четен. Ушу бизден примерно 5-6000 тегерегинде үстүнө курткасын же ушундай дагы бир заменага шын деп ушинтип кийинип кетип атышат.
11: Орто баада сумкалардын 500-600 болот. Элдер келип алышат көбүнчө. Жаш балдарга 1-5 класска чейин.
10: Болду. Жакшы эле болду
11: ага? Ооба, машалла.
12: Болгот дегенде ар бир балага 10,000 сом да. Минимум.
10: Бул бир сыра жасагандан,
12: э? Бир сыра. Калганым уже по этапно со временем кошумча алынып турат.
10: Быйыл сентябрга дагы көрүнүштөрү же эми башка.
12: Пока көрө элекпиз, мына соода кылабыз го, биз соодадан 5-10 сом түшсө анан кийин балдарым кийинтирем деп отурам. Тетрадтар 50 сомдон 96 барак 80 сом. Ачтыры арзан бизде келе берсин, иштелсин. Ручкалар 20 сомдон, анан клейлер 30 сом, 50 сом, ар кандай крамга карап берет.
10: Соода жакшы эле болуп атабы? Элдер келип атышат.
12: Кудайга шүгүр.
10: Өзүңүздөр студентсиздерби же?
12: Студент, 11-де бүттүк.
10: Университетке даярданып атасыздарбы?
12: Университетке тапшырып даяр болуп койгом. Кийимдер бар. Жок, кийимдер этот. Кандай десем, тиги байкелердинки да. А, бирок жана рубашка нерселерин сатып берем, спортивный костюм.
10: Канча сомго айланды мисалы
12: үчүн? Ала элек мына азыр.
10: Ала элексиз.
12: Жаңы эле келдик.
10: Башка балдарыңызга кандай даярдыктарды көрүп атасыздар? Канча сом көрөттүңүз? Же аларга да эми алып берейин деп атасыздарбы?
12: Пока алтыр элек ушул балам биринчи школага барат. Эң керектүү бул баягы эле тетрадьтары, ручкалары, карандаш, пластилин, фломастер, комплектующийлер, өчүргүч, резинка.
10: Мамлекеттик мектепке эле берип атасыз?
12: Эми мамлекеттик мектепке барасың.
13: Болуп атат жайдан. Сентябрга пока элдер эметелек көп деле. Быйыл 15-ине башталат дегенге эми жакында гана көбөйөт да анан. Ага чейин болот, биринчиден өтүп атат шүгүр эле. Жылдагыдай эле, баалар деле жылдагыдай эле. Өтө кымбаттагандары жок. Былтыркыдай эле чын.
10: Студенттер деле келишет эле көп.
13: Студенттер деле биринчиден эле пока барсетка алышат көбүнчө студенттер. Рюкзак алышат.
10: Мектеп окуучуларына келип атышабы?
13: Аз э? Аз пока. Конкуренция көп да просто
14: салмасызбы? Бизде былтыркыдан кичине азыраак негизи анан балдар деле ошондой эле былтыркыдай эле болгонуна эл аз келип атат.
10: Мисалы ак кофта юбкаларыңыздын баалары канчадан?
14: Юбкаларыбызбы 550-500 ошондой эле арзан эле балдарыбыз.
10: Кофталарыбыз?
14: Кофталарыбыз деле ошондой, юбкаларыбыз деле ошондой. Анан көбүнчө эле ошо өзүбүздүн эле Кыргызстандын өндүрүштүн товарларын сатабыз.
10: Кыргызстандын өндүрүшүнө суроо талап жакшы эле болуп атабы?
14: Ооба, ошолор кайра жакшы чыгарып атышат. Качество, сапаты сонун да. Мисалы мынан баары Кыргызстан. Кийгенде дагы сонун болот. Былтыр жалаң привозной сатчубуз да, а быйыл жалаң кыргызстандыкын алып чыктык. Размер размер өсүшөт экен. Ткандарды да жакшы тандаган да.
10: Эркек балдарыкы деле ошондой баа.
14: Балдарыкы деле ошондой.
10: Сиз өзүңүздүн канча балаңыз бар эже?
14: Бир уул, бир кызым бар.
10: Кийим кылып бердиңизби мектепке?
14: Жок, өзүм эле кийишет.
10: Ушул бир баланыкы мисалы канча сомго айланып калып атат эже мектепке даярданууусу орто эсеп менен алганда?
14: Билбейм, эми санап көрүш керек да, арзан эле 10 000 жетпейт да. Өзүбүздүн өндүрүштөн алсак.
10: А жана кантсыз товарларын кошкондочу алар өзүнчө?
14: Алар өзүнчө кетет.
10: Ага деле бир так жок.
14: Ага көп кетет кайра. Кийимге караганда кантсыз товарлар кымбат. Тетрадь өзү эле 6 сом болуп атат, общий тетрадьтын 40 сом. Мындай эле ручканы эле канча 30 сом болуп атат. Ошо кымбат негизи эле, бирок кийим тыркындай эле бир эл аз да. Сабыр кылсак болот.
10: Кеч ачылган.
14: Ошондой го. Буюрса эми мына эртеңки майрамдан кийин келип калат деп эле күтүп атабыз.
10: Балдар жакшы эле болуп атабы? Элдер келип атабы?
14: Элдер келип атат. Балдары биздики базар эле бар.
10: Бут кийим.
14: Бут кийим. Анан бирок соодалар жылдагыдай эмес. Мурда жакшы болуп турган. Азыр жылдан жылга магазин, торговый эмелер ачылыпбы, иши кылса базарда соода жайда кыйла эле мурункудан. Эми күнүмдүк эмени шүгүр тирлик кылып атабыз иши кылса.
10: Мектеп окуучуларына көп эле келип атышабы?
14: Мектеп окуучулары пока өтө деле мындай жакшы боло элек, эми болуп атат кичине. Болуп атат.
10: Баалар ошондой эле.
14: Баалар ошондой эле.
10: Эң арзаны канча сом, эң кымбаты канча сом?
14: Эң арзаны бизде 1000-1.5, 2000 чейин эле сатабыз.
10: Өзүңүздүн канча балаңыз бар?
14: 5 балам бар менин.
10: Мектепке барчулар барбы?
14: Баары мектепке барчу, быйыл бирөөсү бүттү студент. Калган 4 окуучум бар.
10: Ошо 4 окуучуңузга же орто эсеп менен канча миңге кийим кылып бересиз? Сентябрга
14: даярдык. Пока кыла элекмин, бирок көп эле кетет го дейм 5 балама. 5 тең окуучу. Быйыл биринчи класс калат кызым дагы. 5 тең окуучу меники.
10: Мисалы жыл сайын канча сомдон көрөт атасыз же былтыр канча сом көрөттүңүз эле балдарыңызды? Быйыл канча сомду бир өлчөп?
14: Быйыл былтыркыдан быйыл кымбат, бирок кийимдерчи. Былтыркыдан кыйла эле канс товар еще билбейм, кыйла эле кетет го мектепке.
10: Бир 30-40 000 катып койдуңуз да?
14: 30-40 000 жетпейт го 5 балага.
10: Жетпейт.
14: Жетпейт.
15: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
16: Жаңылыктардан ар дайым кабардар болуңуз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар тууралуу акыркы маалыматтарды биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
17: Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
18: Анкарада саат 12:30, Бишкек вактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксат 4A, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен TRT-Kyrgyz.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
19: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 8 июлу, кечиресиздер, 8 сентябры күнгө шейшембе. Бүгүнкү уктуруубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды, Газа ачкачылык шартында эрк жана адамгерчилик аттуу программабызды уга аласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темирәлиева сиздер менен чогуу болумун.
18: Түркия жаңылыктары.
19: Түркиянын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Өнжи Кечели социалдык медиа баракчасында Сребреница геноцидинин негизги күнөөкөрлөрүнүн бири болгон Босниянын касапчысы Каймана аттуу Ратко Младичтин сөөк коюу зыйнаты тууралуу билдирүү жасады. Кечели билдирүүсүндө эл аралык соттор тарабынан геноцид адамзатка каршы кылмыштар жана согуш кылмыштары үчүн соттолгон Ратко Младичтин сөөк коюу зыйнаты жасалган оор кылмыштарды жана адамзат кайгысын четке кагуу болуп саналат. Бул кабыл алынгыс деди. Сөз болуп жаткан сот чечимдеринин четке кагылышы же соттолгон кылмышкерлерди баатырга айлантууга болгон аракеттер жабырлануучулардын жана алардын жакындарынын кайгысын тереңдетерин белгилеген Кечели мунун аймактагы тынчтык жана ынтымакка багытталган көп жылдык чечкиндүүлүк менен жүргүзүлгөн аракеттерге зыян келтирерин баса белгиледи. Кечели Балкандардын муктаждыгы өткөндөн керектүү сабактарды алып, тынч, өсүп өнүккөн жана биргилешкен ортак келечекти бирге куруу экендигин билдирип, эң оболу Сребреница геноцидинин курмандыктары баш болуп, Босния согушунда каза болгон бардык күнөөсүз адамдарды урматтоо менен эскерерин жана жакындарынын кайгысын тең бөлүшөрүн айтты. Түркиядагы музейлердин саны 2025 жылы 44.4% өсүү менен 664 жетти. Түркия боюнча музейлердин саны 2025 жылы мурунку жылга салыштырмалуу 4.4% өстү. Түркия статистика мекемеси 2025 жылга карата маданий мурас көрсөткүчүн жарыялады. Ушуга караганда Түркиядагы музейлердин саны өткөн жылы 2024 жылга салыштырмалуу 4.4% өсүп 664 жеткен. Бул музейлердин 220 маданият жана туризм министрлигине 426 жеке музейлер категориясына алеми 18 музей улуттук сарайлар башкармалыгына караш археологиялык жайлардын саны болсо 148 болду. Музейлердеги артефакттардын саны өткөн жыл мурунку жылга салыштырмалуу 0.4% өсүп 4,012,294 жетти. Музейлерге жана археологиялык жайларга келгендердин саны өткөн жыл мурунку жылга салыштырмалуу 6,18% өсүп 65,862,639 жогорулады. Келгендердин
7: 52,9% министрликтин карамагындагы музейлерди жана археологиялык жайларды кыдырышкан. Археологиялык жайлардын жалпы саны 2025 жылы мурунку жылга салыштырмалуу 6% өскөн. Улуттук парктардын саны 2025 жылы мурунку жылга салыштырмалуу 2% өсүп, 50%ге көбөйдү. Улуттук парктын аянты 3,2% өсүп, 942,286 гектарга жетти. Жаратылыш парктарынын саны 2,2% өсүп, 274-тү ал эми жаратылыш парктарынын аянты 0,2% өсүп 94,294 гектарды түздү.
18: Дүйнө жаңылыктары.
7: Ирандын коопсуздук кызматынын өкүлү Мухсин Резайя АКШнын экономикалык согушунан уланышы Перс булуңунда деңиз чектөө зонасын түзүшү мүмкүн экендигин эскертти. Тегерандын АКШнын согуштук кемелерине жана базаларына карата позициясын түп тамырынан бери кайра жөнгө салганын айтты. Эскертүү эки тараптын июнь айындагы келишимди аткарбай жатканы үчүн бири-бирин айыптап жаңжалды токтотууну жана Ормус кысын кайрадан ачууну көздөгөн учурда келди. Финляндияда бир киши Snapchat жана башка социалдык тармактар аркылуу 9 жаштан 15 жашка чейинки 361 балага сексуалдык ыдык көрсөткөн деп айыпталууда. Финляндия полициясы телефонунан миңдеген сүрөт жана видео табылгандан кийин шектүүнүн балдарды интимдик мазмундагы материалдарды жөнөтүүгө мажбурлаганын билдирди. Шектүү полициянын тергөөсүндө өзүнө коюлган айрым айыптарды мойнуна алды. Израилдин каржы министри Бецалел Смотрич Осло келишимдерин жараксыз жана күчүн жоготкон деп жарыялап, басып алынган Батыш Шыарянын А жана Б аймактары Израилге таандык экендигин айтты. Ашынган оңчул министр Палестина бийлигин дароо жоюуну талап кылып, бул позициясы премьер-министр Биньямин Нетаньяху менен кагылышууга алып келгенин моюнга алды. Осло келишимдерине ылайык А жана Б аймактары ар кандай деңгээлде Палестина Иранын башкаруусуна карашты. Түндүк Корея, АКШ, Түштүк Корея жана Япония тарабынан өткөрүлгөн 5 күндүк Freedom Эдге аскердик машыгуусун аскердик провокация деп айыптап, аты аталбаган каршы чаралар көрүлөрүн эскертти. Машыгуу эл аралык сууларда жана аба мейкиндигинде, ошондой эле Япониядагы базаларда аба, деңиз, кибер жана ракетадан коргонуу операцияларын камтыйт. Бирок Сеул машыгуу коргонуу мүнөзүнө ээ жана Түндүк Кореянын ядролук жана ракеталык коркунучтарын токтотууга багытталганын айтууда. Европалык саясатчылар Германиядагы ашынган оңчул АФД Германия үчүн альтернатива партиясынын Саксония-Анхальта добуштардын 43,8% алып 83 орундун 39-ун жеңип чыгышынан кийин саясатчылар тынсыздана башташты. Бул партиянын бир штаттагы эң күчтүү жыйынтыгы болду. Франция жеңишти абдан тынсыздандыруучу деп атап, Польша жана Чехиядагы саясатчылар ультра оңчул күчтөрдүн кеңири жайылышына каршы эскертишти. Германиянын негизги партиялары АФД менен кызматташпай тургандарын билдиришти. ТРТ

палестиналыктардын каршылык көрсөтүүсү жөнүндө ойлогондо эске түшкөн эң маанилүү образдардын бири палестиналык аялдын зайтун дарагын кучактап турганы. 78 жаштагы Махфуза Шитее 20 жыл мурун зайтун дарагын коргоо үчүн кучактап алган. 20 жылдан кийин да ал зайтун дарактарына өз балдарындай кам көрүп жүрөт. Израиль акыркы 20 жылда 800 миң зайтун дарагын, ал эми 1967 жылдан бери болжол менен 2,5 миллион зайтун дарагын жок кылган. Келгиле анда Махфуза Шитеенин баяны аркылуу палестиналыктардын зайтун дарактарына болгон көз карашын билип алалы. 20 жыл мурун Шитее Израиль күчтөрү анын зайтун багын кантип талкалаганын мындайча сүрөттөгөн. Кудайга ант болсун, апа, мен бакчага чыкканда жерде жаткан ар бир дарактарды көрдүм. 40 жаштагы зайтун дарактары. Кудайга ант болсун, аны тиккендер да жана ага кам көргөндөр да күч жумшашкан. Алар ал үчүн чарчашкан. Апа, көрүп жатасыңбы? Апасынын баалуу дарагы, мен аны кучактап өөп жатам. Кудайга ант болсун, зайтун дарагы ыйык болуп саналат. Зайтун бизди жерибиз менен байланыштырган нерсе. Зайтун дарагы жер сыяктуу эле баалуу, ага кам көргөндөр баалуу. Жер баалуу, аны коргогондор да баалуу. Урматтуу каармандар, 1990 жылдары Газа гүл өнөр жайы менен белгилүү болуп, дүйнөнүн бардык бурчтарына, анын ичинде Европага 80 миллионго чейин гүл экспорттогон. Бирок Израиль 2007 жылы Газа тилкесин блокада калгандыктан экспортту катуу чектеген. Андан соң Газанын гүл өнөр жайы соолуп, бул геноцид анын айыл чарба жерлерин дээрлик толугу менен жок кылды. Газа жана Яффа бир кезде апельсиндери жана башка ситрус жемиштери менен белгилүү болгон. Газанын жаң үзүлгөн мөмөлөрү Палестинанын сары алтыны деп аталган. 1967 жылы басып киргенде Израиль күчтөрү Палестинанын апельсин бактарынын көпчүлүгүн бульдозор менен талкалаган. Бул палестиналыктардын анын ордуна гүл жана кулпунай өстүрүп өтүшүнө алып келген. Газа ал тармакта өзүнүн туу чокусуна жетип, жылына 80 миллион гүл экспорттогон. Газанын жери жана жээк тилкеси, айрыкча Бейт-Лахия жана Рафах шаарлары коммерциялык гүл өстүрүү үчүн идеалдуу болгон. Холокостко чейин Израиль экспортту жана импортту да катуу чектеп, 2007 жылдын июнь айында Газага кургактык, деңиз жана аба блокадасын киргизген. Бул чектөөлөр Газанын гүл өстүрүүсүнө да, гүл өнөр жайына да зыян келтирген. Холокост учурунда Бейт-Лахия жана Рафах жер менен жексен болгон. Гүлдөр да, гүл өстүрүүчүлөр да, үйлөр да, аларда чуркап жүргөн балдар да калган эмес. Израиль ал жерде баштаган геноцидде Газанын айыл чарба жерлеринин 95% жок кылган. Бул экологиялык геноцид болгон. Атайылап жасалган экологиялык кыйроо. Газалык аял мындай деп эскерет. Палестинада саясатташтырылган жана экологиялык кыйроого дуушар болгон өсүмдүктөрдүн бири зайтун дарагы. Ал падышалыктардан жана чек аралардан да эски. Ал Палестинанын жерин бөлүүгө аракет кылган ар кандай картадан да эски. Палестинада зайтун дарагы жөн гана айыл чарба эмес, ал мурас. Бүгүнкү күндө турган айрым дарактар жүздөгөн, ал тургай миңдеген жылдар мурун отургузулган. Бул миң жылдык дарактар чоң энелерден неберелерине убакыттын өтүшү менен үзүлбөгөн жана бузулбаган чынжыр менен өтүп келген. Ондогон жылдар бою бул чынжыр кол салууга дуушар болуп келген. Зайтун дарактары

0: жылдары тамыры менен жулунуп, өрттөлүп, бульдозор менен талкаланып же конуштардын жана аскердик зоналардын артына тосулган. Акыркы 2 жылда эле Газада миллиондон ашык дарак жок кылынган. Табигый түрдө эмес, зайтун дарагынын палестиналыктар үчүн эмнени билдирерин так билген баскынчылар тарабынан. Анткени зайтун дарактарын жок кылуу геноциддин тымызын курч жана терең жагы болуп саналат. Даракты жок кылуу менен оккупациялык бийлик палестиналыктардын эс тутумун уурдоону, алардын жашоо тиричилигин жок кылууну, түшүмүн жана таандык болуу сезимин тартып алууну көздөйт. Бул элдин аларды багып өстүргөн жерге эч кандай укугу жок дегенди билдирет. Бирок биз бак дарак отургузууну улантабыз, дейт Ая. Ая сөзүн улантып, биз түшүм жыйноону улантабыз. Биз май сыгууну улантабыз. Ар бир бөтөлкө май бул жерде кимдер жашаганын чагылдырат. Бул жерди сүйгөн жана өчүрүлгүсү келбегендердин чагылдырылышы. Зайтун дарагы бизге чечкиндүүлүк менен отургузулган жана сүйүү менен багылган нерсени оңой менен тартып алууга болбой турганын үйрөтөт. Мындай эркиндик абстрактуу эмес, ал топуракка тамырлап, дыйкандардын колунда өсөт. Палестинада зайтун дарагы күбө, эне, мугалим жана үнсүз чакырык. Бул жердин жана элдин эсинде экенин эскертет, дейт. Палестинада өсүмдүктөр саясий мааниге ээ, дейт Ая Палестинадагы тимяндын окуясын айтып берип. Кылымдар бою палестиналыктар бардык жерде тимян өстүрүп, жыйнап, салттуу билимдерди муундан муунга өткөрүп келишкен. Бирок 1977 жылы сионисттик мамлекет тимянды корголгон өсүмдүк деп жарыялап, аны жыйнап, өстүрүүнү же соода кылууну кылмыш деп жарыялаган. Күтүлбөгөн жерден жердин өзү сыяктуу эле эски практика мыйзамсыз болуп калган. Бул тыюу салуунун артындагы илимий мамиле шек саноо туудуруп жатат. Салттуу азыкты чогултуу өсүмдүктүн жашоосуна коркунуч келтирет деген эч кандай далил жок. Палестиналыктар күнүмдүк колдонуу үчүн аз өлчөмдө тимиян чогултканы үчүн айыппулга жана куугунтуктоого кабылса, израилдик дыйкандар тимянды коммерциялык жол менен өстүрүп сата башташкан. Алар палестиналыктар үчүн кылмыштуу деп эсептелген салттан пайда көрө башташкан. Тимян чогултууга толук тыюу салуу палестиналыктардын күнүмдүк социалдык жана маданий практикасын кылмыштуу деп эсептеген жана примитивдүү жана зыяндуу деп атаган колониялык ой жүгүртүүнү билдирет. Бул палестиналыктардын өз жери жана жашоо образы менен маданий жана тарыхый байланышын бузат жана бул ресурстарды көзөмөлдөөнү отурукташкандарга өткөрүп берүү аракети болуп саналат. Мунун баарына карабастан тимян чогултуу салты уланып келген, дагы эле уланып келет жана көптөгөн чогултуучулар муну каршылык көрсөтүү жана нааразычылык акциясы катары көрүшөт. Бул антиоксиданттарга бай өсүмдүк жергиликтүү тургундардын тамактануусунун маанилүү бөлүгү болуп саналат. Урматтуу угармандар, журналист Бисам Оуда Газадагы жолдордун кесилишиндеги дубалдагы дыйкандын портретин сүрөттөйт. Дыйкандын колунда чоң кактус бар. Бисам мындай деп түшүндүрөт. Араб тилинде кактустун мааниси чыдамкайлыкты билдирет. Ал эми чыдамкайлык эки нерсени билдирет. Бири өсүмдүктүн өзү, экинчиси биздин чыдамкайлыгыбыз. Эки колу менен көкүрөгүнө кактус кармап турган дыйкандын бул портрети эки нерсени айтып турат. Биринчиден, биз чыдамкайлыгыбызды сактап жатабыз. Экинчиден, биз маданиятыбызды сактап жатабыз. Эмне үчүн маданият? Анткени кактус Палестинанын маданий мурасындагы эң кеңири белгилүү өсүмдүк. Биз бул өсүмдүктү үйүбүздүн айланасындагы бардык жерде өстүрө алабыз. Биз өзүбүз менен кошуналарыбыздын ортосуна дубал же тосмо курбайбыз. биз чекаранын атынан кактус отургузабыз. Кошуналарыбыз жана саякатчыларыбыз анын жемиштеринен пайда көрүшөт. Израиль палестиналыктардын ар бир изин жок кылуу үчүн кактуска каршы чара көрүп, 1948 жылы оккупация башталгандан кийин аймакта бийик, бөтөн бак дарактарды отургуза баштаган. Анын максаты анын чыныгы инсандыгын жок кылуу, аймакка европалык сезимди берүү жана ошону менен аны отурукташкандар үчүн жагымдуу кылуу болгон. Палестинада палестиналыктар гана эмес, аба, суу жана топурак дагы кырып жатат. Израилдин Газадагы геноциди ошондой эле экоцид кылмышын жасап жатканын айтат. Бул деген айлана чөйрөнү коргоого геноцид менен бирдей деңгээлде. Эгерде Газада адамдар атайылап жана системалуу түрдө өлтүрүлүп жатса, анда өсүмдүктөр, жүзүмзарлар жана бакчалар жана эгин талааларды да атайылап жана системалуу түрдө жок кылынууда. Урматтуу угармандар, кийинки программада кездешкенче сак саламатта туруңуздар.
1: Газа, ачарчылык шартында чечкиндүүлүк, эрк жана адамгерчилик.

Каратенен Түркия үнү радиосунан кыргызча берүүлөрдү уктуңуздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 4A, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-ден 8:30 чейин интернеттен кайталап угаласыздар. Ошондой эле TRT Kyrgyz.com веб барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'нин кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги TRT@net.tr. TRT'nin кыргызча берүүсү.

0: Вы слушаете Беринчи радио, в эфире новости часа. Под председательством заместителя председателя Кабинета министров, министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлиста Акунбекова прошло заседание Совета по продовольственной безопасности и питанию. Участники обсудили состояние продовольственной безопасности, балансы по 9 социально значимым продуктам на 2026 год и планы на следующий год. Отдельно внимание уделили рискам, импорту, стабилизации цен, обеспечению горюче-смазочными материалами, логистике и государственному резерву. По итогам заседания поручено усилить работу по регулированию мясного рынка, подготовке к полевым работам, развитию переработки овощей и фруктов, а также обновить нормативную базу в сфере продовольственной безопасности. Эрлист Акунбеков подчеркнул, что принятые решения не должны оставаться на бумаге. Руководителям госорганов поручено обеспечить их практическое исполнение. За нарушение сроков или формальное выполнение поручений может рассматриваться вопрос о персональной ответственности руководителей. Стоимость строительства стадиона «Бишкек-Арена» составила $386 миллионов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Асхат Алагозов. По его словам, первоначально планировалось построить обычный стадион на 35 тысяч зрителей стоимостью около $60 миллионов. Однако, по поручению президента Садыра Джапарова, проект был полностью переработан. В итоге вместимость стадиона увеличили до более чем 51 тысячи зрителей, а сам комплекс дополнили торговыми и коммерческими площадями, ресторанами, кафе, кинотеатрами, спортивными залами и другим объектами. По замыслу это позволит стадиону в дальнейшем приносить доход и окупать расходы на его содержание. Алагозов также отметил, что вместимость более 50 тысяч зрителей необходима для проведения международных соревнований высокого уровня. При этом он подчеркнул, что окончательную оценку расходам даст специальная комиссия с участием представителей Счетной палаты и других государственных органов. Информация об отсутствии парт и стульев в новой школе на 750 ученических мест в жилмассиве Ахурдо города Бишкек не соответствует действительности. Об этом сообщает Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ. Ведомстве отметили, что согласно проекту школы в обязательном порядке оснащаются мебелью, оборудованием и необходимым для обучения инвентарем. Указанная школа полностью обеспечена соответствующим количеством парт и стульев. Школа рассчитана на 750 учащихся. При работе в две смены здесь могут обучаться до 1500 детей. Строительство школы было начато Минстроем в декабре 2025 года. Трехэтажный учебный корпус состоит из 4 блоков. В настоящее время строительные работы полностью завершены. Объект готов к сдаче в эксплуатацию. В ближайшие дни состоится официальное открытие школы. Бишкек и китайский город Чанша обсудили перспективы межмуниципального взаимодействия, в том числе реализацию проекта по строительству экотехнологического завода по утилизации твердых бытовых отходов с выработкой электроэнергии. Об этом сообщает мэрия города Бишкек. Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев встретился с делегацией из Чанша во главе с членом постоянного комитета городского комитета Коммунистической партии Китая города Чанша, секретарем рабочего комитета пилотной зоны свободной торговли провинции Хунань Джоумином. В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы городского хозяйства, охраны окружающей среды, развития инфраструктуры и реализации инвестиционных проектов. Кыргызстан оказался более современным, чем представлялось до приезда в страну. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Хабар» сообщил польский кинопродюсер, обладатель премии «Оскар» за анимационный фильм «Петя и Волк», представитель европейской киноиндустрии Збигнев Жмуцкий. По его словам, ранее его представление о Кыргызстане во многом сформировалось под влиянием произведений Чыңгыза Айтматова и фильма «Первый учитель».
1: И то, что говорила Наталья, что wyobrażałem sobie, że to jest właśnie to, co w filmie Pierwszy Uczyciel, że to jest właśnie prawdziwy Kyrgyzstan.
2: W związku z tym, co сказала уже Наталья, ja siebie представлял, что именно ta картинка z filmu Pierwszy Uczyciel это и есть Кыргызстан.
1: Także to jest taki właśnie trochę dziki kraj, jurt, pasterzy.
2: Что это возможно немножко дикая страна, pełna jurt, pełna людей, которые занимаются скотоводством.
1: Dopiero później widziałem na przykład różne reportaże w Polsce z Kirgistanu i widziałem, że to jest przede wszystkim piękna przyroda, wspaniałe jezioro, góry niesamowite.
2: No potem ja już smogł widzieć drugie reportaże pra Kirgistan i tak dalej, ja uwidział, ja poniał dla siebie, aż to ta piękna strona, zamieczatelna przyroda z ozierem, ozierami Sykul.
0: Польский кинопродюсер, представитель европейской киноиндустрии Збигнев Жмуцкий также отметил различия между двумя странами в отношении к традициям. По его словам, в Польше традиция находится несколько на заднем плане и не поддерживается так, как в Кыргызстане. Курсы валют по отношению к сому, установленные Нацбанком на сегодня: 1 доллар США 87 сомов 45 тыин, 1 евро 101 сом 63 тыин, 1 российский рубль 1 сом 1 тыин, 1 казахский тенге 19 тыин, 1 китайский юань 13 сомов 3 тыин. В завершение выпуска о погоде. По стране без осадков, ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха в Чуйской долине 11-16 со знаком плюс, днем плюс 30-35. В Талаской долине ночью плюс 8-13, днем плюс 28-33. В Баткенской области ночью плюс 14-19, днем плюс 30-35. Ошская и Джалабадская области ночью плюс 15-20, днем плюс 31-36. Иссык-Кульская области ночью плюс 8-13, днем плюс 20-25. Нарынской области ночью плюс 7-12, днем плюс 22-27. В Чолпон-Ате без осадков ночью плюс 11-13, днем плюс 21-23. В Бишкеке без осадков, ветер западный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 14-16. Днем плюс 32-34.
3: Биринчи радионун жарнама кызматы.
4: Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики предоставляет компенсацию вкладчикам до 1 миллиона сомов, включая проценты по вкладам, в случае отзыва лицензии у банка или у микрофинансовой компании. Ваши депозиты под надежной защитой государства.
5: Урматтуу радио угармандар, биринчи радионун сигнал жеткирүүчү жабдыктарын профилактикадан өткөрүүгө байланыштуу 10 сентябрь күнү саат таңкы 8:00 16:00 чейин Чүй облусу боюнча радиодо тыныгуу жарыяланат. Келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайбыз.
0: Уважаемые радиослушатели, в связи с проведением профилактических работ на передающем оборудовании Биринчи радио 10 сентября с 8 часов утра до 16:00 по Чуйской области объявляется перерыв. Приносим свои извинения за возможные неудобства.
6: Тарыхта изи калган улуу инсан тууралуу.
7: Бир өлчөтөм мурун Ишенали медресе калыяда окуп жүргөндө ушундай авторитеттүү бол салтанаттуу жыйналыштарда Стамбулдан келип окутуп аткан профессорлор менен катар президиумда турчу экен.
8: 1870 жылдары жеңи жок атайын издеп барып Арстанбекке жолугуп, ошондо Арстанбек акын тууралуу көл баш экен, каркыра көркөмдүү ырчы бар тура, оттой жанып өздөрү оя кылышар тура деп баасын берип кетет.
6: Өз эмгеги менен таанылган замандашыбыздын өрнөктүү өмүрүн сыдырган маек иш күндөрү саат 21:40 биринчи радионун инсанат уктуруусунда.
9: Күн аяктады, маалыматтар иреттелди. Эми башкы жаңылыктарды жыйынтыктоого убакыт келди. Күндүн эң маанилүү окуялары күн жыйынтыгында. Иш күндөрү саат 19:00 биринчи радионун эфиринде. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
10: Күн аяктап баратат, бирок маанилүү жаңылыктар дагы уланууда. Репортаждар, маектер, соңку маалыматтар жана студиядагы кызыктуу талкуулар баары кечки Кыргызстанда. Дүйшөмбүдөн жумага чейин 17:00 19:00 чейин биринчи радиодо. Кечки убактыңызды маанилүү маалымат менен өткөрүңүз.
9: Жаңылыкты эфирден угуп, социалдык тармактардан көз салып туруңуз. Биринчи радионун Facebook, Instagram жана YouTube баракчаларынан акыркы маалыматтарды алып туруңуз. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
3: Урматтуу радио кугармандар, азыр сиздер түз байланыш уктуруусунун кайталоосун угасыздар.
11: Урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угармандар, биринчи радиодо түз байланыш программасын баштайбыз. Студияда Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссерлору Бакыт Ашрахманов жана Азиз Чокморов. Бардыгыбызга белгилүү, мына жакынкы күндөрдө 15 сентябрдан баштап Кыргызстанда жаңы окуу жылы башталат. Бул мектептерге жана окуу жайларга, бардык билим берүү мекемелерине тиешелүү. Биз жаңы окуу жылынын башталышы менен жогорку билим берүү деги эле билим берүү тармагындагы кандай жаңылыктар бар, окуу жылга даярдык кандай, сапаттуу билим берүүгө болгон аракет кандай болуп жатат, деги эле илим менен практиканы айкалыштыруу багытында кандай аракеттер бүгүнкү күндө ишке ашууда, ушул багытта кеңири сөз кылабыз. Биздин студиянын меймандары Кыргыз Республикасынын илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинин жогорку орто кесиптик жана жогорку окуу жайдан кийинки билим берүү башкармалыгынын башчысы Исралиева Айнура Төлөбаевна жана Кыргыз Республикасынын илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинин илим башкармалыгынын начальниги Жабудаев Түркмен Жусупбекович бар. Саламатсыздарбы?
12: Саламатсыздарбы.
11: Урматтуу угармандар, биз бүгүн түз эфир мына ушул илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинен өтө маанилүү деп белгиленген эсептелген башкармалыктын начальниктерин чакырдык. Эгер сиздерде суроолор болсо берсеңиздер болот. 0312 39 21 90, 0502 39 21 90 телефон номерлери аркылуу кабыл алабыз. Фейсбуктагы биринчи радионун баракчасынан, биринчи радиодон, Ала Тоо 24 каналынан жана ютуб каналыбыздан көрсөңүздөр болот. Анда маегибизди баштай берели. Алгачкы сөздү Айнура Төлөбаевна сизге берели. Мына 15 сентябрь, жаңы окуу жылы башталат деп атабыз. Мына өткөн жай айлары дагы ошол өлкөнүн окуу жайларына кабыл алуу кызуу жүргөн учур болду. Деги эле кабыл алуу кандай жыйынтыкталды, кепти ушундан баштасак.
13: Саламатсыздарбы. Быйылкы жылда өзүңүз белгилеп кеткендей, кабыл алуу кампаниясы өзүнүн өзгөчөлүктөрү менен жүргүзүлдү. Биринчиден бул жаңылык киргени орто кесиптик окуу жайларыбызга, колледждерге жалпы республикалык тестирлөөнүн негизинде жыйынтыгы менен киргизилди. Ошондой эле ошол биринчи болуп жаткандыктан көбү даярданбай калышкан ортага, жалпы республикалык тестирлөөгө. Ошондуктан биз ошол турларды дагы 6-нчы турга чейин созуп бердик. Ошондой эле белгиленген босого балдарын дагы ылдый түшүрүүгө дагы мажбур болдук. Себеби көптөгөн биздин жарандар кайрылуу жасашты. Ошондой эле кабыл алуу кампаниясы боюнча айтып кетсем, статистикалык маалыматтарга келсек, биз быйыл мамлекет тарабынан 10,000 гранттык орун жогорку билим берүү уюмдарына бөлүнүп берилди. Ошондой эле анын ичинен 1824 ваучердик механизм менен педагогикалык адистиктерге бөлүндү. Ошондой эле анын ошо 10,000 ичинен 7,851 гранттык орун вуздар, жогорку окуу жайлардын арасында бөлүнүп берилди. Ал эми акы төлөп окуган боюнча план, биздин кабыл алуу планы 55,299 орун болду. Ал эми конкурска катышкандардын саны, ошол биздин 20-жылдан бери абитуриент онлайн системасы, маалыматтык системасы иштеп келет кабыл алуу. Ошол жерде биз ошол маалыматка такалсак, бул жерде регистрация өткөндөр ошол 10,000 орунга, гранттык орунга 26,646 балдар, абитуриенттер регистрациядан өтүшүптүр. Ал эми контракттык негизге болсо 51,799 абитуриентибиз регистрациядан өтүшүптүр. Бул регистрациядан өткөндөрдүн баардыгы өтө бербейт, себеби ал жерде чектелүү орундар. Ошентип биз жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен жогорку окуу жайларга гранттык орундарга 10,000 гранттык орунга 7,885 бала түштү, бул жерде кабыл алынышты. Ал эми контракттык негизде болсо 31,030 бала кабыл алынышты. Бардыгы быйыл ошол гранттык орундарга 8,228 абитуриент кабыл алынды. анын ичинен ошол 278 абитуриентибиз бул маданият жана искусство багытына киришти. Ал эми быйыл дагы биздин 56 балабыз алтын сертификаттардын ээси болушкан. Ошол балдардын 4-ү ошол гранттык орунга киришти. 61 абитуриентибиз биздин этникалык кыргыздарга дагы 75 орун ошол гранттык орундан бөлүнөт. 61 балабыз быйыл мына биздин жогорку окуу жайларга Кытайдан, Кытай Республикасынан, Тажикстандан, Казакстандан, Өзбекстандан келип 61 бала өздөрүнүн тестирлөөдөн өтүп 61 бала биздин жогорку окуу жайларга катталып өтүштү. Албетте быйыл дагы абдан көп мүчүлүштүктөр болду. Анын арасынан балдардын каттоодо өздөрүнүн кандайдыр бир пароль логиндерин унутуп калышат, же болбосо бир адистикке тапшырып алышып кайра ойлонуп кетишип башка адистикке ойлонушат. Ошондой убакыттар көп болду да биздин. Ал эми биз ошол направление багыттарга жана адистиктерге токтоло кетсем, бул жерде гранттык орундарга албетте жыл сайын медицинага көп тапшырышат. Медицинага ошол гранттык орундарга 746 бала өттү, анын ичинен 2878 контракттык орундарга кирди. Быйыл өзгөчө маалыматтык технологиялар, анын ичинен кибер коопсуздук, блокчейн, маалыматтык коопсуздук, ошондой эле ушул IT багыттарына көбүрөөк тапшырышты. Анын ичинен 1150 бала гранттык орунга, ал эми 2330 бала контракттык негиздерге тапшырышты. Ошондой эле биздин өлкөдө курулуш, архитектура, курулуш тармагы абдан өнүгүп атат. Ошондуктан быйыл дагы архитектура жана курулуш тармагына дагы быйыл 474 бала гранттык орунга, ал эми 1130 бала контракттык негизге тапшырышты. Ошол эле учурда транспорт жагына дагы, тейлөө жагына, айыл чарба багытына, энергетика, өндүрүш, ошол эле телекоммуникация, ошол эле жанагы горнодобывающая индустрия деп коет го, өзүбүздүн тоо кен тармагы, экология, жеңил өнөр жай, геодезия жана жерди землеустройство. Ошондой эле биздин бирден бир военный институтубуз бар, ошол аскерий институтуна дагы тапшырышты. Ал жерге өзгөчө биз быйыл дагы балдык системаны бекитип бердик. Биздин аскерий институтуна быйыл азыр 122 балабыз тапшырды. Ошондой эле маданият жана искусство, өрт коопсуздугу, ушинтип быйыл кандайдыр бир жакшы деп ойлойм, себеби быйыл көбүнчө STEM багыттарына көбүрөөк тапшырышты деп ойлойм. Бирок ошол эле учурда мен белгилеп кетейин, педагогикалык адистиктердин STEM багытына тапшыргандар аз. Ошол математика, физика, химия, биология багытына тапшыргандар аз. Себеби мен ошо мен өзүмдүн эле жеке пикирим, балдар оорураак деп ойлошот окшойт. Бирок ошол эле учурда мен айтып кетсем, STEM багытындагы мугалимдердин айлык маянасы жогору. Ошондуктан мен дагы ушул эфирден пайдаланып, мен балдарга, кыздарга айтып кетет элем, ушу STEM багытындагы мугалимдик кесипке көбүрөөк тапшырса.
12: Жакшы. Дагы бул боюнча сөзүбүздү улантабыз Айнура Төлөбоевна. Мен азыр сөздү Түркмен Жусупбекович сизге берейин деп турам. Мына жогорку билим берүүдө реформалык кадамдарды жасайлы, билим берүүнүн сапатын жакшырталы деп президент Садыр Жапаров көптөгөн тапшырмаларды алдыга коюп атпайбы? Анын ичинде ошол жакшы билим алып, анан андан ары илим менен дагы алектенсе, бизде илимий жетишкендиктерибиз практика менен айкалышса деген дагы бир топ алдыга максаттар коюлган. Бул боюнча мына реформалык кадамдын бири катары ошол министрликтин илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги болгондугу эле айтып турат да. Бул эми президенттин атайын чечими менен, тапшырмасы менен ишке ашып аткан кадамдардын бири. Анан ошо илимге көбүрөөк көңүл бөлүп, илимий ачылыштарды биздин өндүрүшкө колдонуу деген дагы өзгөчө да. Бул жагынан министрлик кандай иштерди аткарып атат? Деги эле өлкөдө ушул боюнча бир бурулуш байкалуудабы?
14: Сурооңузга чоң рахмат. Албетте, учурда мезгил талабына ылайык ата мекендик илимдин тагдырында тарыхый документ Кыргыз Республикасынын президентинин 2026 жылдын 6 апрелиндеги илимий ишти реформалоо жана анын аты жалуулугун жогорулатуу боюнча чаралар жөнүндө номер 135 жарлык чыкты. Мамлекет башчысы кол койгон бул жарлык илим чөйрөсү көптөн бери күткөн илимий мекемелерге жол ачкан чоң кадам болуп эсептелет. Жарлыктын негизги максаты ата мекендик илимди атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу, илим менен билимди жана өндүрүштү тыгыз байланыштыруу жана ошондой эле илимий башкармалыкты оптимизациялоо болуп эсептелет. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биздин мамлекетте 73 илимий изилдөө уюмдары бар. Анын ичинен 51 юридикалык жактан деп эсептелинет. Бул болсо жогорку окуу жайларынын алдындагы 11 илимий изилдөө институту бар. Андан тышкары президентке караштуу улуттук илимдер академиясынын алдында 22 илимий изилдөө уюмдары бар. Мынакей ушул жарлык жогоруда айтып кеткен Кыргыз Республикасынын президентине караштуу улуттук илимдер академиясынын алдындагы институттар, илимий жогорку окуу жайларынын алдындагы жана мамлекеттик органдардын алдындагы илимий изилдөө институттарына чоң кенен жол ачып атат ушул жарлык. Чындыгында ушул жарлык ушул жогоруда аталып кеткен илимий мекемелерге финансалык автономия берет. Ошол финансалык автономия деген эмне? Жалаң эле мурункудай бюджетти карап отура бербей, өз алдынча киреше тапканда тапканга, андан тышкары ошол табылган кирешени, түшкөн кирешени өздөрү тескөө укугуна ээ болот. Бул эмнени түшүндүрөт? Биринчиден ал тарифтерди өздөрү түзөт. Кандай кызмат көргөзөт? Мисалында кандай кызматтар бар? Бул илимий изилдөө, билим берүү, консультациялык, басмакана, өндүрүштүү коммерциялык, мынакей ошол түшкөн кирешелердин баардыгын тең өз алдынча тескөөгө жана өздөрүнүн атайын эсеп счетуна түшөт. Ошондон жана жогоруда сиз айтып кеткендей кандай жаңырык болот деп атпайсызбы, мынакей өз алдынча тарифтердин баарын тең коюп туруп, ал болсо эмгек маянасын жогорулатууга, жаш окумуштууларды илимге тартууга, андан тышкары жалаң кагазда эле эмес иш жүзүндө, мисалында техника багытында болобу, медицина багытында болобу, ошол эле айыл чарба багытында болобу, албетте материалдык техникалык базаны чыңдаш керек. Ансыз кагаз түрүндө эчтеке кыла албайсың, анын баары тең далили керек. Анын сыңары өздөрү чечет, ар бир илимий мекеме өздөрү чечет түшкөн жанагы өз алдынча түшкөн кирешелерди кандай, кайсы багытка жумшайт. Бул болсо материалдык техникалык базаны чыңдоогобу, же болбосо эмгек маянаны көтөрүүгөбү, мынакей ошол багытта өз алдынча иш алып барат. Албетте бул жарлык финансалык автономия берген менен ошол эле учурда илимий мекемелерге, окумуштууларга чоң жоопкерчилик туудурат. Себеп дегенде мурду кагаз түрүндө эле калып калбайт. Жана сиз жогоруда айтып кеткендей, ошонун баары тең өндүрүш менен тыгыз байланыш болуш керек, ошонун эффективдүүлүгү бааланыш керек. Ал болсо өздөрү государственный частный предприниматель деп атпайбы, мынакей ошо өздөрү өндүрүштөргө өздөрүнүн жасаган жумуштарын сунуштап ошол ишке кириш керек. Мына ошондо натыйжалуулук болот. Баягы жөн эле ошонун баары тең жасап коюп кагаз түрүндө калып калбастан ошону баары тең ишке ашырыш керек. Мынакей бул болсо албетте жанагындай президент тарабынан түзүп берген шарт окумуштуулар тарабынан дагы ушундай жоопкерчиликти туура кабыл алыш керек.
12: Демек ошол сиз айткан президенттин жарлыгында ишке ашырылуучу чаралардын баардыгы бул илимге өзгөчө көңүл бөлүп, андан сырткары дагы ошол сапаттуу билим берүүгө дагы бир топ мындай бир таасирин тийгизе тургандай экен э?
14: Албетте туура айтасыз. Биринчи билим алат. Жогоруда айтып кеткендей билимдин сапаты жогору болуш керек. Анан кийин билимден кийин албетте өздөрүнүн жөндөмүнө ылайыктуу илим менен алек болот. Мамлекет тарабынан мынакей айтып кетчү нерсе, акыркы 5 жылда мынакей улуттук илимдер академиясы президентине Кыргыз Республикасынын президентине караштуу бүт имараттардын баардыгын толук кандуу оңдоп түзөө жумуштарынан өттү. Андан тышкары илимий кызматкерлердин эмгек маянасы 100% көтөрүлдү. Коэффициенттери көтөрүлдү. Бул бир. Экинчиден, андан тышкары мынакей жакында эле дагы 15 миң сомдон андан тышкары, жана 100% жогорулоодон тышкары 15 миң сомдон дагы кошулуп берилди. Мынакей ушул айтып кетиш керек. Андан тышкары мынакей өздөрү ар бир илимий изилдөө институттары илимий иштерин сунуштаганда, мисалында бир мисал бар. Геология институту өздөрүнүн илимий иштерин сунуштап, мисалында азыр 90 миллион сом бөлүнү каралууда. Андан тышкары өзүңүздөр белгилүү жанагы шаарлык биздин жарандар дагы өз көздөрү менен көрүп атышат. Гареев атындагы ботсат, ботаникалык сад мурда кандай эле, азыр кандай абалга келди. Андан тышкары ал илимий изилдөө багытта болгондон кийин мынакей аларга дагы быйыл 40 миллион сом бөлүнүп атат. Ошол илимди алдыга жылдыруу максатында ушунун баарына тең ошол Гареев ботаникалык институтунда техниканы сатып алуу, андан тышкары лабораторияларды баары тең сатып алуу, өзүңүздөргө белгилүү болгондой ошол эле жогорку окуу жайларда, ошол эле илимий изилдөө институттарда азыркы мезгил талабына ылайык талаптар бар. Публикация болуш керек, Scopus-ка эл аралык, Web of Science мынакей ушулар публикация болуш керек. Албетте публикация эл аралык деңгээлге чыгыш үчүн ошол сиз кагаз түрүндө жазган илимий изилдөө иштериңиз эксперименталдык түрдө аны далилдеш керек. Ал эксперименталдык далилдей турган лабораториялык эксперименталдык установкалардын баардыгы тең мезгил тарабына, эл аралык стандарттарга жооп бериш керек. Эгерде ал талабына жооп берилбеген лабораториялык кандайдыр анализдер алына турган болсо, албетте андай макамалар эч качан жана андай Web of Science, Scopus журналдарында эч качан жарыяланбайт. Ошон үчүн мамлекет башчысы тарабынан, илимий изилдөө тарабынан жана жогоруда айтып кеткендей ушул жаңы лабораториялык установкалардын баары тең сатып алганга баардык илимий мекемелер кызыктар.
12: Абдан жакшы. Азыр бизде угарман бар экен, Айнур айым, Түркмен мырза, азыр кабыл алалы, анан улантабыз. Саламатсызбы?
15: Саламатсыздарбы. Бирге салайын, бизге жарына колдоо ишмер алма берем. Урматтуу коноктор, айтыңыздарчы, бизге эмне себептен шахматный класс, шахматная школа, шахматный академия ачылбайт? Ушул балдардын өнүгүп өскөнүнө да чоң жардам берет эле да. Анан экинчи мооники окууга тапшырып атат. Эми ар түрлүү семья болот, колунда бар, колунда жок. Ошону бир изүү чайт этип контракттар аябай кымбат да. Мисалы мен көлдөн биздин тааныштарыбыз келген, бирөө Славянскийге өткөн контракт, бирөө Арабаева, өкмө тең окуй албай калды, контрактты төлөй албай. Анан ушундай бир жардамга муктаж семьялар болот да, ушулорго эмне себептен скидкалар жасалбайт? Ушул туурасында бир аябай внимание кылып, ар бир студентке өзүнчө подход кылсаңар жакшы болот эле да. Анан өтө өкүнүчтүүсү, алар окубайбыз, акча жок болсо кантип окумак эле, курстан окуйбуз деп ушинтират. А жогорку билим алса жакшы болот эле да. Анан ушул туурасында дагы бир өзүңөрдүн министрликке жекече жыйналыштарыңарда карап, талкуулап, ушул маселени жогорку деңгээлге коюп, анан жанагы мектеп окуучуларына бир телефонду чектөө киргизсеңер жакшы болот.
12: Рахмат Алмабеже. Ал ошо агартуу министрлигинен келгенде бул боюнча сөз кылалы. Азыр илим министрлигине тиешелүү маселелер боюнча жооп алабыз. Азыр дагы бир угарман байланышта. Угалы, саламатсызбы?
16: Саламатсыңарбы?
12: Айтыңыз, угуп жатабыз.
16: Ушу ак ордо коңулушунда турат элек. Анан балдарды окууга киргизиш проблема болуп атат.
12: Мектепкеби?
16: Ак ордодо мести жок болуп атат.
12: Мектепке?
16: Мектепке. 40-нчу школго биринчи класс бирөөсүн киргизсек, экинчисин киргизе албайт.
12: Бул ооба, бул урматтуу угармандар, эсиңиздерге салып коелу, биздин студиянын меймандары Кыргыз Республикасынын илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинин башкармалыгынын жетекчилери Биз жакынкы күндөрдө планыбызда бар агартуу министри өзү же болбосо тиешелүү ошол жаңы окуу жылынын башталышына карата маалымат бере турган жооптуу кызматкерлер келиши күтүлүүдө. Анда дагы ошол сиздердин мектепке байланышкан суроолорго жооп алып бергенге аракет кылабыз. Ал эми жогорудагы илим министрлигине тиешелүү суроолор боюнча жоопту ала берели.
13: Биринчиден ошо шахмат ийримдери мектептерге деп атпайбы? Бүгүнкү күндө биздин президентибиздин жарлыгы чыкты шахмат боюнча. Баарыбызга белгилүү, ал жерде федерациянын президенти Аида Салянова болду. Бүгүнкү күндө отурумдар болуп жатат Кыргыз Республикасы министрлер кабинетинде. Ошондой эле бүгүнкү күндө тапшырмалар берилип, биз дагы өзүбүздүн сунуштарыбызды бергенбиз. Жогорку жана орто кесиптик окуу жайлар үчүн жооп берейин, ал жерлерде ошол иримдерди алып баруу, ошондой эле конкурстарды өткөрүү, ал эми өзгөчө дене тарбия өзүбүздүн институтубуз бар, ал жерге дагы өзүнчө ошол шахмат боюнча дагы өзүнчө адистик ачуу дагы киргизилүүдө. Бул биринчи суроо болду. Ал эми экинчи суроо контракттын ошол акы төлөөнүн абдан кымбат деген маселе болду. Бул жерде бизден президенттин жарлыгы чыккан, мораторий киргизилген. Ошол контрактка мораторий киргизилип, бүгүнкү күндө жогорку окуу жайлардагы, орто кесиптик окуу жайлардагы өздөрүнүн контрагын көбөйтүүдө чектөө коюлду бир жылга. Ошол эле учурда мен айтып кетет элем, жардамга муктаж мисалы үй бүлөдөн болсо, ал жерде биздин Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин жобосу бар. Ай сайын бөлүп төлөө деген, кандайдыр бир ошол ай сайын бөлүп төлөө өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша. Ошондой эле өтө эле жардамга муктаж болсо, жогорку окуу жайлардын өздөрүнүн ошол жетекчилерине кайрылыш керек. Кайрылып, өздөрүнүн ошол муктаждыгын көрсөтүп киришсе, сөзсүз түрдө жогорку окуу жайлардын жетекчилери дагы алардын ошол акыбалын көрүп жардам берүүгө даяр.
12: Жакшы, урматтуу радио угармандар, суроолор болсо 0502 39 21 90, 0312 39 21 90 телефон номери аркылуу берсеңиздер болот. Айнура айым, дагы бир суроо. Мына сиз айттыңыз, кабыл алуу аяктады, жыйынтыкталды, жаңы окуу жылы башталат. Эми окуу жайлар даярдыгы боюнча кандай? Анан сөзсүз жаңы окуу жылынын башталышында ар кандай бир көйгөйлүү маселелер да чыгып калышы мүмкүн. Деги эле окуу жайлар азыр ушул тапта бир аз убакыттан кийин, бир аз күндөн кийин студенттерди кабыл алууга даярдыгы боюнча дагы сиздерде мындай бир маалыматтар алынып турат да, э?
13: Албетте, бүгүнкү күндө жогоруда көрсөтүп кеткен могу статистикалык маалыматтар боюнча ошол канчасы кабыл алынды деп көрсөтүп кетпедимби?
12: Ооба.
13: Бүгүнкү күндө жогорку окуу жайларда ошол кабыл алуу комиссиясы абдан тыгыз иштеп жатышат, буйруктарды чыгарып жатышат ар бир группаларды. Албетте, жогоруда белгилеп кетпедикпи, муктаж мисалы студенттерибиз бар, жатаканага муктаж, аларды кабыл алуу жүргүзүлүп жатат. Ошондой эле быйылкы окуу жылыбыз өзгөчөлөнүп, ошол мамлекетибизде, өлкөбүздө эң чоң жакшы иш чаралар өттү. Мына 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюнубуз болду, ШОС өттү. Ошондуктан быйыл ошол 15-нчи сентябрдан башталып жатат баардык эле билим берүү уюмдарына. Ошондой эле биздин жогорку окуу жайларда дагы, орто кесиптик окуу жайларда дагы августтун башында эле иштеп башташкан. Материалдык техникалык базасын чыңдап, ал эми ошол профессордук окутуучулук курамды түзүп, баардыгын тең. Ошондой эле жанагы студенттерибиздин буйруктарын чыгарып жатышат. Бул жерде маселе болбош керек деп ойлойм. Себеби быйыл дагы жогоруда менин коллегам белгилеп кеткендей, илимий тармакка гана эмес, биздин дагы жогорку орто кесиптик окуу жайлардын окутуучулук курамына дагы айлыгы көтөрүлдү. Ошондуктан биздин эми жогорку окуу жайлар өздөрүнүн ылайыгы келсе, өздөрүнүн атайын счетунан дагы биздин окутуучуларга айлыгын кошуп берип турат. Мен ойлойм, ошол айлык жагы маселеси дагы жакшы жагына оодо быйылкы жылы.
12: Билим берүүдө окутуучулардын, окутуучу профессордун курамдын да кызыкчылыгын арттыруу да бул
13: стимул да, ар бир окутуучуга стимул. Жогоруда мен коллегам белгилеп кетти, ошо илим жагында дагы мына академиялык инновациялык фонд деп быйылкы жылы сапат жана инновация ошол дүйнөлүк банктын тарабынан каржыланган абдан чоң долбоор жүргүзүлүп жатат. Илим жагына дагы, жогорку билим берүү жагына дагы абдан чоң көңүл бөлүнүп, мына бүгүнкү күндө академиялык инновациялык фонд жагынан биздин илимий ошол илимий потенциалдык коебуз, илим жагындагы адамдарыбызга дагы абдан чоң долбоор жүргүзүлүп жатат. Ал жерде илимий изилдөөлөр ошол жагына дагы бөлүнүп жатат. Ал эми жогорку билим берүү жагына өзгөчө макамы бар 5 жогорку окуу жайыбызга абдан жакшы 5 лабораториябыз, инновациялык лабораториябыз ачылат буюрса. Быйылкы жылы мына азыркы учурда даярдоо, госзакупка ушундай иштер жүргүзүлүп жатат. Кайсы окуу жайда кандай лабораториялар ачылат дегени ал аныкталды. Ошондуктан быйыл өзгөчө дагы жакшы көп иштер жүргүзүлүп жатат. Жана радио угарманыбыз айтып кетти, ушундай жардамга муктаж адамдарыбызга эмне үчүн ушундай көңүл бөлбөйсүңөр деген сөз болуп кетти. Биз азыр бүгүнкү күндө биздин өлкөбүздүн президентинин жарлыгы менен айылдан келечекке деген жарлык кол коюлду, чыкты. Бүгүнкү күндө ошол жарлыкты ишке ашыруу боюнча биздин министрлик программаны иштеп жатабыз. Бул жарлыктын негизги мааниси мындай да, мына ушул жакшы окуган балабыз контракт негизге өттү, бирок ошол эле учурда контрактты төлөй албай кайра келди деп атпайбы? Биз ошол райондук фонддор бар го, регионал фонд регионального развития деп коет, өнүктүрүү фонддору бар. Ошол фонддордун негизин ошол каражатынан ар бир райондон 5 бала ушул жакшы окуган балдар болсо, ошол район өзү көрсөтүп, контрагын өзү төлөп окутуп, кайра ошол бала ошол районго барып иштеп берүүсү керек. Ушундай Кудай буйруса мына ошол жарлыкты ишке ашыруу боюнча программа кабыл алынса, эмки жылдан баштап, 27-нчи жылдан баштап ушул жакшы окуган балдарыбыз контрактты төлөй албай аткан болсо, ушул район акимият, ошол эле жерде губернатор ошол жактан жолдомо менен келип, түзмө-түз окуу жай менен байланышып, контрагын төлөп, бирок анын өзүнүн бир өзгөчөлүгү бар, кайра ошол районго барып иштеп бериш керек. Ушундай жакшы иштер жүргүзүлүп жатат.
12: Түркмен Жусупбекович, мындай илим жөнүндө сөз кылып калбадыкпы? Бир учурда мындай илимий чөйрөгө, илимге кызыккан жаштардын саны да азайып кеткен. Бул эч кимге жашыруун эмес. Соңку жылдардагы аракеттер жаштарды кызыктырып аткандыгы байкалат да. Жогоруда айтылбадыбы? Ар бир окуу жайда илимге кызыккан жаштардын мүмкүнчүлүгүн андан ары кеңейтүүгө, андан ары алып кетүүгө шарт түзүлүп жаткан экен да бүгүнкү күндө.
14: Албетте, коллегам белгилеп кетти. Азыркы мезгилде мындай мурун аспирантура жогорку окуу жайдан кийинки билим алуу бул аспирантура болуп эсептелинет. Бизде азыр кыргыз мамлекетибизде 2 мурунку классикалык кандидат илимдин кандидаты жана илимдин доктору сакталып калган. Андан тышкары PhD доктору бар. Мынакей экөө тең параллелдүү иштеп атат. Президенттин жарлыгына ылайык кандидаттык токтомго ылайык PhD доктор кандидаттык илимдин доктору кандидаттык илимге
12: барабар
14: болду да, барабар болду. Вот даражага. Андан тышкары

0: эмгектенге мүмкүнчүлүгү бар. Бул болсо ошол сиз туура айттыңыз, жаштар илимден алыстап кеткен, бул себептер бар, баарыбызга тең белгилүү, бул эмгек маянасы азайып кеткен. Андан тышкары мынакей мамлекет тарабынан кандай иштер жасалып жатат, ушул жанагынча орун бөлүп акча бөлгөн каражаттан тышкары, эгерде башка жака мамлекетке барып окуп келе турган болчубулса, мынакей ошолордун каражатын төлөп бергенге дагы чоң мүмкүнчүлүк берип атат. Бирок азыр жаңы долбоор даярдап атабыз. Ошол билим алып келгенден кийин бюджеттин эсебинен болот, мамлекеттин эсебинен билим алып келгенден кийин мамлекеттик мекемеде иштеш керек, ошо ишин улантыш керек. Ошол мисалында батыш мамлекеттерине, башка мамлекеттерге билимин жогорулатуу, же болбосо ошол илим изилдөө иштери боюнча квалификациясын жогорулатууга жөнөткөндөн кийин ошол жакта калып калбасан, же болбосо башка тармакка өтүп кетпестен ошол жумушун улантыш керек ошол мекемеде, ошол илимин узатыш. Ошон үчүн жаштарга айтар элем, азыркы мезгилде абдан көп иш чаралар жүргүзүлдү ошол жаштарды илимге тартуу боюнча. Мынакей жогоруда айтып кеттим, 100% эмгек маянасы көбөйдү. Андан тышкары мынакей президенттин жарлыгына ылайык эмгек маянасын мынакей ошол окумуштуулар өздөрү бөлүштүрөт, өздөрү бөлүштүрөт. Ушундай мекемелер бар, мисалында институт машиноведения, геомеханика, автоматизация бар. Алар да мынакей чоң каражат табышат. Алар да ошол карасаң, мынакей илим изилдөө институтумен тыгыз байланышта иштейбиз деп билем, биздин министрлик. Ошол биринчи кезекте жаштарды өстүрүү боюнча чоң иштер жасалып атканы байкалат. Ошол эле өздөрүнүн спецсчетунан ошолорго өзүнчө акча төлөп берүү да каралып жаткандарын байкайбыз. Бул болсо мынакей жаштарды илимге тартуу, алып калуу, ошолор илим менен алектенгенге мүмкүнчүлүк түзүп жатылат.
1: Жакшы экен, азыр бизде дагы бир угарман күтүп турат. Угабыз, саламатсызбы? Саламатсызбы? Биз сизди биз сизди угуп жатабыз. Радиодон же телевизордон алыс болуңуз дагы. Айтыңыз сурооңузду.
2: Саламатсыңарбы? Мен ушу Айнура айымга суроо берейин дедим элем.
1: Бериңиз.
2: Айнура айым, саламатсызбы?
3: Саламатсызбы?
2: Алло.
1: Угуп жатабыз, айта бериңиз.
2: Саламатсыңарбы? Айнура айым.
3: Саламатсызбы?
2: Мынакей саламатчылык. Мына азыр болсо өзүм баягы чоң эне болгондон кийин. Алло.
1: Угатабыз, угатабыз. Айта бериңиз.
2: Угатасыңарбы? Чоң эле болгондон кийин тиги балдарды садикке, мектепке бериш керек болуп атат да. Анан кийин балдар өсүп бүткөн немножко особенный. Садикте мына 35 000 болуп атат. Мектепте 35 000 болуп атат. Садикте 20 000 болуп атат. Баалары да, баалары бергиш берейик деп окусун деп туруп. Анан кийин муну колледждер, лицейлерди карасак 45 000 болуп атат лицейлер. Колледждер болсо тоже кымбат экен. А вуздар, институттар 80 000-120 000 чейин. Бул акчаларды ким коюп атат мындай бааларды? Булардын бир анализдери барбы? Анан кийин булар жыл бүткөндө, мектеп, институт бүткөндөн кийин булар каяка барышат? Мындай акчалар менен кто то их контролирует этеби?
1: Түшүнүктүү.
2: Кайрадан ушундай баалар чыгып атат.
1: Ооба, рахмат.
2: 140 деген кандай баа?
1: Кайсыл окуу жайда экен эже? Тагыраак ошо 140 000 жылына
2: тазыракда болушу. Мен Караганда частный мектепке баламды берейин десем, частный мектептерге, частный 35 000.
1: Мектеп боюнча экен. Эми угуп туруңуз эже, жоопту угуп туруңуз. Мен дагы бир жолу эсиңиздерге салып коеюн, биз бүгүн студияга илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинен жооптуу кызматкерлерин чакырганбыз. Бала бакча, мектепке байланышкан маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын агартуу министрлиги жооп берет. Бирок баягы контракттык негизде деп айтылып калгандан кийин Айнура Төлөбаевна жооп берип коесуз го дейм. Жогорку окуу жайлардагы контракт маселеси боюнча сиз жана да айткансыз.
3: Ооба, дагы бир контракт маселеси жеке бул жерде быйылкы жылы ошол президентибиздин, Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен мораторий киргизилди. Ошол жогорулатууга чек коюлду. Бир жыл жогорулатпайт. Ал эми ошол кайдан алышат деген, бул ошол монополия өзүнчө бир
1: түзүм,
3: мамлекеттик түзүм бар. Ошол түзүм менен ошондой эле өздөрүнүн ички жогорку окуу жайларындагы өздөрүнүн

0: ички жана ал кандай каражаттары, мисалы, каражат кетирет да ар бир балага, материалдык техникалык базасы, ошол эле суу, канализация деп коебуз, баардык жагын эсептеп туруп, анан ошол баалар чыгат. Суу кетет, ошол эле электроэнергия кетет, ошол эле окутуучулук профессордук курамга айлык маянасы кетет. Андан башка материалдык техникалык базасын дайыма чыңдап туруш керек. Ошол каражаттардын баардыгын эсептеп келгенден кийин анан чыгат.
1: Ошол Айнура Төлөбаевна, ошол контракттык негизде жана бир жылдык төлөнүүчү сумма бул чектөө кирди деп атпайсызбы? Бир жылга чейин.
0: Бир жылга чейин
1: мамлекеттик жана жеке менчик окуу жайлардын баардыгына кирдиби?
0: Мамлекеттик жана жеке менчик баардык жогорку жана орто кесиптик окуу жайларга тиешелүү
1: киргизилген. Анан сиздердин министрлик ошол жана мамлекеттик эмес жеке менчик окуу жайлардын дагы ишмердүүлүгүн мындай
0: координациялап
1: билим берүү мыйзамына ылайык иш жүрүп да.
0: Албетте, баардык жеке менчик жогорку жана орто кесиптик окуу жайлардын баардыгы тең Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына баардыгы баш ийет. Мыйзамдарына жана
1: рахмат. Дагы бир суроо берейин деп турам сизге. Жана биздин Кыргызстанда кабыл алуу аяктады, жакында Кыргызстандагы окуу жайларда окуулар башталат деп атпайсызбы? Ошол эле учурда жана чет өлкөдө дагы окууну, билим алууну каалаган биздин абитуриенттер бар болчу да.
0: Албетте,
1: аларга дагы жанагы атайын бөлүнгөн квоталар жана башка деген маселелер боюнча кабыл алындыбы?
0: Албетте, быйылкы жылы мына Венгрияга кетишти биздин балдар. Ошондой эле Кытай Эл Республикасына бөлүндү 17 орун, андан кийин 75 орун Синьцзян Уйгур автономиялык облусуна бөлүндү. Ошондой эле азыркы учурда Казакстан Республикасына, Өзбекстан Республикасына, Туркияга кабыл алынып жатат азыркы учурда. Быйылкы жылы дагы, жылдагыдай эле ошол мамлекеттер аралык келишимдин негизинде баягы тапшыруулар болду.
1: Акысыз окушабы?
0: Албетте, гранттык негизде окушат. Гранттык негизде тапшырып өтүшүп окушуп келишет.
1: Жакшы. Дагы бир маселе да, ошо чет өлкөгө байланыштуу Түркмен Жусупбекович жана илимий баягы потенциалын андан ары өркүндөткүсү келген, илимий чөйрөгө кызыккан, илимий иш менен ары алып кетүүнү каалаган биздин бүтүрүүчүлөр, сыртта билим алууну каалагандар да бар да, ушул жагы кандай ишкешат бизде? Ушул илимий багытта, бирок чет өлкөлөрдөн билим алып келген мүмкүнчүлүктөр барбы бизде?
2: Албетте, мисалында биргелешкен окуу программасы бар. Бул Россия Федерациясы менен бар, Германия Федеративдик Республикасы менен бар. Биргелешкен окуу программалары бар. Окуу жайлар албетте министрликтин лицензиясы менен эки дипломго эгерде чыгабыз десе, мисалында Искак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде кыргыз герман институту бар, техникалык институт бар. Ошол жакта ар бир кесип жогорку Германиянын жогорку окуу жайлары менен түздөн түз байланышта иштейт. Бияктан экинчи курста окуп атканда, же болбосо үчүнчү курста окуп атканда летний семестр, анан кийин зимний семестр деп коет. Ошол семестрге барып окуп келишет, билимин жогорулатат. Андан кийин бакалаврды бүткөндөн кийин, бакалаврды бүткөндөн кийин немис тарапта менен байланышып, ошо профессорлук тарап менен байланышып долбоорлорго, биргелешкен долбоорлорго беришет өздөрүнүн идеяларын. Анан кийин Германия тарап чакыртып алат дагы, ошол жакта мисалында экинчи диплом алганга толук кандуу мүмкүнчүлүгү бар. Көбүнчөсү мынакей, эгерде мамлекет тарабынан кете турган болсо, бүт баар тең ал чакырылып аткан тарап каржылайт. Бул бир. Андан кийин балдар кайта келип бизге ошол илимий иштерин уланканга толук кандуу мүмкүнчүлүгү бар. Бул бир тарап. Экинчи тарап, Россия мамлекети менен көп университеттер менен иш алып барылат. Багытына жараша, илимий багытка жараша. Энергетика болобу, техника болобу, машиностроение болобу, экология болобу, азыркы мезгилде эң актуалдуу жашыл энергетика тармагы болобу. Бул жашыл энергетика тармагы бүт мамлекеттерде бар. Азыркы мезгилде мынакей былтыр биздин илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги менен Кытай мамлекетинин илим министрлиги менен меморандум түзүлгөн. Ошол меморандумдун алкагында биздин окумуштуулар 3 ай, 6 ай, 1 жылдык окуп келип атышат, окуп келип атышат, сертификаттарын алып келип атат. Та биз ал келгенден кийин бүт партиян келишет, келгенден кийин министрлик өзүбүз база түзүп атабыз. Кандай деген пайда болду? Дагы ошону алдыга жылдыруу максатында программага дагы эмнелерди киргизиш керек? Мынакей ошолордун баарын тең колго алганбыз. Экинчиден, быйыл дагы мынакей өзүңүздөргө белгилүү болгондой Шанхай кызматташтык уюму жакында келгенде 10 долбоорлорго Си Цзиньпин менен биздин мамлекет башчыбыз кол коюлду. Бул ошол эле жанагы былтыр түзүлгөн меморандумдун алкагында иш алып барылып атат. 10 долбоор бул Кытай тарабынан, анан кийин биз тараптан ар бир долбоорго 1.5 миллион юань бөлүнгөн. Кыргыз тараптан окумуштуу болуш керек, анан кийин Кытай тараптан окумуштуу болуш керек. Биргелешкен долбоор мынакей 10 долбоорлорго кол коюлду. Буюрса мынакей ушул жылдан баштап ал 1 жылдык мөөнөтү болот, 2 жылдык мөөнөтү болот, 3 жылдык мөөнөтү болот. Мынакей ошондой ишке ашырылат. Бул бир. Экинчиден, жанагы эле жогоруда айтылып кеткен президенттин 135-ci жарлыгы жогорку окуу жайлардагы өздөрүнүн илимий изилдөө иштерине атайын каражаттарынан 3% бөлүш керек жыл сайын. Бул ошол эле жанагы илимий кызматкерлердин айлыктарын биринчиден, экинчиден материалдык техникалык базасын өнүктүрүү максатында ар бир окуу жай өздөрүнүн эмесине карабастан, менчиктүүлүгүнө карабастан 3% бөлүш керек илимге, илим өнүктүрүүсүнө. Ошол
1: жакшы. Жакшы экен. Айнура айым, сизге бир суроо берейин деп турам да. Мына мамлекет башчысы ошо келгенден бери эле билим берүүнүн сапатын жакшырталы, кесипке даярдоодо аларга бир жакшы шарт түзөлүү деп атпайбы? Анан соңку жылдары сиздердин министрлик тарабынан дагы жана аймактардагы окуу жайлардын потенциалын көтөрүү аракеттери болуп атпайбы? Областьтарда э ушул жагына да токтолуп
0: кетсе. Албетте, бүгүнкү күндө мына жакынкы арада мына 2-3 күндүн ичинде биздин президентибиз Талас областындагы Талас шаарында мурда Талас мамлекеттик университети болчу, бүгүнкү күндө кыргыз улуттук Жусуп Баласагын атындагы кыргыз улуттук университетинин институту болуп калды, кампусу болуп калды. Мындайча айтканда, бүгүнкү күндө абдан жакшы заманбап жогорку окуу жайдын корпусу курулуп бүтүрүлдү. Бул абдан жакшы жаңылык биздин ошол жакта окуй турган студенттерибиз үчүн. Материалдык техникалык базасы бүгүнкү күндө ушул улуттук университети тарабынан дагы кошулуп даярдалып жатат. Мына эң биздин жакшы жаңылыгыбыз ушул. Ошондой эле мына Сколь мамлекеттик университетинде дагы материалдык техникалык базасын чыңдоо иштери даярдалып бүтүрүлүп жатат. Ошону баягы корпустары жанагындай ремонттон өткөрүлүп жатат. Ошол эле биздин Баткен мамлекеттик университети дагы ошол Кыргыз улуттук университетинин кампусу болуп калган жарлыктын негизинде президентибиздин. Ошондой эле Нарын мамлекеттик университети дагы бүгүнкү күндө материалдык техникалык базасы чыңдалып жатат. Бул жерден дагы айтып кетиш керек, бул абдан жакшы жөрөлгө. Себеби деген эмки жылы 27-ci жылдан баштап 10 000 гранттык орун биз регион аралык мобилдүүлүккө бөлүп баштайбыз. Ал деген биздин окуучулар ошол башка региондорго окууга окуш керек да, ошол гранттык негизде окуйм десе мисалы.
1: Президенттин тапшырмасы, э?
0: Ооба, биздин президентибиздин жарлыгы менен бекилди. Ошол регион аралык мобилдүүлүктү күчөтүү, өнүктүрүү деген жарлык чыкты. Бүгүнкү күндө программа иштелип жатат. Анын ичинде матрицасы, индикаторлорун баары киргизилет. Кайсы жогорку окуу жайларга канча орун берилет. Ошондой эле биздин атайын специфичный окуу жайларыбыз бар да, анын ичинде техникалык окуу жай, маданият, искусство, ошол эле медицина окуу жайларынын ушул багыттардын баарын, өзгөчөлүктөрүн көңүлгө алып программа иштелип жатат. Албетте, биздин жогорку окуу жайлар өздөрү бүгүнкү күндө атаандаштыкка, бири бири менен атаандаш болуш үчүн өздөрү дагы материалдык техникалык базасын чыңдап жатышат. Мына Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде көптөгөн лабораториялар ачылды. Анын ичинен мында мына былтыркы жылы эле ошол LG корпорациясы менен абдан жакшы бир лаборатория ачты. Мен өзүм барып ачып келдим. Ал жерде биздин мына бүгүнкү күндө абдан актуалдуу адистиги ушу кондиционерлөө, кондиционерди кантип орноштуруу, ошол эле мисалы биздин үй тиричилигибиздеги үй буюмдарыбызды кандай орноштуруу, ошонун баардыгын тең биздин студенттер ошол лабораториядан эч жакка чыкпай эле ошол лабораториядан дубалдык окутуу менен ошол жерден үйрөнүп алышат.
1: Жакшы экен, мына окутуубуз да соңуна чыгып келатат. Түркмен Жусупбекович, сизге бир суроо берейин деп турам да. Мына биз соңку жылдарда ошол билим сапатын көтөрүү, айрыкча ушул жогорку окуу жайларда, андан сырткары ошо илимге көбүрөөк көңүл бөлүү, жаштарды илимге тартуу деген маселелер жөнүндө сүйлөшүп атпайбызбы? Мындай бир тез арада көп иш аракеттер болуп атат да. Анан ушул жагынан алып караганда, сиз эми бул тармакты жакшы билген адам катары, мындай мүмкүнчүлүк, потенциал, жаштардын кызыгуусу дегенге кандай баа берип атасыз? Мындай биз айтылып аткан реформалык кадамдардан натыйжа чыдайбы?
2: Абдан жакшы суроо. Учубуз кур эмес. Кудайга шүгүр. Илим менен алектенген мынакей, мен айтайын, ар дайым ушул мисалды келтирип келем. Бишкектеги алдыңкы мектептерди бүтпөй эле, Катардагы эле айылдагы мектептерди бүткөн улан кыздар чет мамлекетте барып, бияктан билим алып, Кыргызстандан окуу жайларынан билим алып, анан кийин жанагы мен жогоруда айтып кеткендей, башка мамлекетте өздөрүнүн магистратурасын же болбосо жогорку окуу жайдан кийинки билимин улатуу, аспирантура, докторантурага барып ачпайбы, мынакей ошол балдардын азыркы мезгилде, мисалында мен 16 улан кыздарыбызды айта алам, чет мамлекеттеги абдан чоң жетишкендиктер болду. Ошонун ичинде эле биздин кызыбыз Асель Сартпаева мынакей Катардагы мектепти бүткөн, бизде иштеген, Улуттук Билимдер академиясында иштеген, андан кийин өзүнүн ишин чет мамлекетте улантып туруп кандай жетишкендиктерге барды. Андан тышкары мынакей чет мамлекетте барганда IT багытында болобу, энергетика тармагында болобу, мисалында мен билгенден Германияда техника тармагында биздин улан кыздар абдан чоң жетишкендиктерге жеткен. Ошол эле окумуштуулар менен биргеликте, ошол жактын профессорлору менен биргеликте көптөгөн макалаларды жарыялап, алдыңкы окумуштуулар катарына кирген. Мынакей азыркы мезгилде биздин Илим министрлиги ушундай жумуш алып баралы деп атабыз. Ошол биздин ата мекендеги окумуштуулар менен биргеликте, ошол сыртта жүргөн биздин мекендештер менен биргеликте чогуу долбоорлорду алып баруу максатында, андан тышкары чогуу макалаларды даярдоо максатында иш алып баралы деген мынакей алдыга пландарыбыз бар. Ошол азыркы мезгилде мисалында эгерде илимге, билимге кызыкпаган кыргыздын улан кыздары болбосо момунча окуу жай болот беле деген суроо болот. Момунча суроо болот беле деген мынакей болот, суроо болот эле да. Ошо кыргыз улан кыздары, биздин жарандар окууга болгон умтулуу, билимге болгон умтулуу абдан жогору. Мынакей бул мен көп жылдардагы ошол жогорку окуу жайларда билим берүү иштеген, билим берүү тармагында мынакей эгерде балдардын кызыгы болбосо жанагындай конкурстар болот беле, эгерде мамлекет тарабынан жанагынча мен коллегам айтып кеткендей 10,000 гранттык орун берилип атат, мынакей ошондой болот беле. Мына ошолордун алкагында Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Мынакей биздин мен сүйлөп аткан микрофон, сиз сүйлөп аткан микрофон ошол кыргыздын балдары чыга өндүрүлүп аткан электроэнергиянын аркагында, ошол кыргыздын балдары жасаган машиностроение тармагында иштеген алдыга жылган үчүн бүт баары тең мынакей өнүгүп өсүп атат. Мынакей өзүңүздөр белгилүү болгондой, азыркы мезгилде кандай деген имараттар курулуп атат, а биз болсо сейсмикалык активдүү райондо жашайбыз, 9 балдык. Мынакей ошонун баары тең эсеп кысагын туп туура чыгарып туруп ошондой имараттарды куруп
1: атканбыз. Өзүбүздүкү демек, анын баары
2: балдар. Мынакей ошолор биздин окуу жайларда даярдалып атат. Мунун менен биз сыймыктансак болот. Учубуз кур эмес, дагы өнөгөбүз кур.
1: Абдан жакшы мындай жыйынтыктоо болду. Мындан ары дагы ушундай ийгиликтер улана берсин. Бүгүн биздин студияда Кыргыз Республикасынын Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинин жогорку орто кесиптик жана жогорку окуу жайдан кийинки билим берүү башкармалыгынын башчысы Исраилова Айнура Төлөбаевна жана Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинин Илим башкармалыгынын башчысы Жабудаев Түркмен Жусупбекович болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Урматтуу радио угармандар, телекөрүүчүлөр, программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссерлор Бакыт Ашрахманов жана Азиз Чокморов. Кайрадан эфирден жолушканга чейин саламаттуу болуңуздар.
3: Урматтуу радио угармандар, сиздер түз байланыш уктуруусунун кайталоосун уктуңуздар.
4: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат. Бишкекте саат 17.
3: Күн аяктап баратат, бирок маанилүү жаңылыктар дагы уланууда. Репортаждар, маектер, соңку маалыматтар жана студиядагы кызыктуу талкуулар баары кечки Кыргызстанда. Дүйшөмбүдөн жумага чейин 17:00-дөн 19:00-гө чейин биринчи радиодо. Кечки убактыңызды маанилүү маалымат менен өткөрүңүз.

0: Назарыңыздарда кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасы. Алдыдагы 2 саат биз менен бирге болуңуздар. Сиздер менен амандашып жаткан Жумакан Батырбекова, режиссёрдук пультта Максат Мамыралиев. Саламатсыздарбы. Бүгүнкү программадан кыскача, Кыргызстан экономиканын өсүшү боюнча Борбордук Азиянын лидери болду. Пенсия алуучулар үчүн жакшы жаңылык. Үстүздөгү жылдын 1 октябрынан тарта пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү индексациялоо пландалууда. Бишкекте өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун юбилейлик саммити эл аралык кызматташтыктагы маанилүү окуялардын бири болду. Соңку жылдары өлкө жарандары өз укугун коргоп, тиешелүү мекемеге кайрылууну жакшы өздөштүрдү. Алдыңкы мүнөттөрдө ушул жана башка жаңылыктар боюнча кенен маалымат беребиз. Ал эми уктуруубуздун 2-чи бөлүгүндө кесиптешим Бегайым Абдыкадырова курулуш тармагындагы жаңылыктар боюнча түз эфирде маек курат. Ал эми өлкөдөгү соңку жаңылыктар менен кесиптешим Урмат Жээнбек тааныштырат.
1: Рахмат Жумакан.
2: Маалымат булагы 1-чи радио. Эфирде жаңылыктар. 1-чи радио. Ыкчам жана такмалма.

0: Кыргызстанда ушул жылдын 1-октябрынан тартып пенсияга өйөт. Тейшелүү токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев кол койду. Пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү 20% көбөйөт, бирок кошулган сумма 10 000 сомдон ашпайт. Ошондой эле пенсиянын жалпы өлчөмү кошумча төлөмдөрдү эсепке албаганда 8 800 сомдон аз болбойт. Бул чечим 1-октябрдан тартып күчүнө кирет. Өлкөдө 2026-2027 окуу жылына карата 11 жылдык жана 12 жылдык билим берүүгө этап-этабы менен өтүүчү класстар үчүн базистик окуу планы бекитилди. Агартуу министрлигинин маалыматына ылайык, жаңы окуу жылында 1-, 2-, 3-, 5-, 7-, 8-классар жаңы программа жана окуу китеби менен билим алат. 8-класста кесип тандоого багыт берүүчү сабактар да кирет, ал эми 3-, 4-, 9-, 10-, жана 11-классар 11 жылдык система боюнча мурдагы программалар менен окуусун улантат. Жаңы окуу жылы 15 сентябрда башталып, келерки жылдын 25 майында аяктайт. Окуучулар күзгү, кыш, жаз жана майдагы каникулдарга чыгат. 1-класстын каникулу 2 жумага, 2-класстыкы 1 жумага кошумча узарат. Каникулдардын так мөөнөтү аймактагы климаттык жана санитардык шарттарга жараша белгиленет. Кыргызстанда бир үй бүлөдөгү майыптык бар, эки же андан көп адамга кам көргөн жеке ассистенттерге төлөмдүн жаңы тартиби киргизилди. Эмгек министрлигинин маалыматына ылайык, 1 сентябрдан тартып бир ассистент бир үй бүлөдөгү бир нече адамды караса, ар бир адам үчүн өзүнчө толук өлчөмдө акы төлөнөт. Бул тартип туруктуу кароого муктаж майыптык бар балдарга жана бала кезинен 1-топтогу майыптыгы бар 18 жаштан жогору адамдарга тиешелүү. Учурда жеке ассистенттин айлык акысы 8 700 сомдун тегереги. Төлөм үй бүлөнүн кирешесине карабай дайындалат. Кыргызстан PISA 2025 эл аралык изилдөөсүндө 91 өлкөнүн ичинен 80-нчи орунду ээлеп, мурунку циклге салыштырмалуу 11 позицияга жогорулады. Бул тууралуу агартуу министрлиги кабарлады. Кыргызстан изилдөөгө 16 жылдык тыныгуудан кийин кайра катышып, тестти биринчи жолу компьютердик форматта тапшырды. Өлкөнүн орточо көрсөткүчү табигый илимий сабаттуулук боюнча 363, математикадан 364, окуу сабаттуулугу боюнча 344 балды түздү. PISA экономикалык кызматташтык жана өнүктүрүү уюму тарабынан 15 жаштагы окуучулардын билимин жана көндүмдөрүн реалдуу турмуштук кырдаалда колдоно билүүсүн баалоо максатында өткөрүлгөн эл аралык изилдөө. Анын негизги максаты рейтинг түзөө эмес, өлкөлөрдүн билим берүү системасындагы күчтүү жана көйгөйлүү жактарды аныктоо болуп саналат. Балдар үчүн ишеним телефонуна ушул жылдын 8 айында 49 511 чалуу болгон, анын ичинен 5737 адам кеңеш же жардам сураган. Кайрылгандардын 1200 ашыгы балдар, калганы чоңдор болгон. 5000 адамга телефон аркылуу кеңеш берилип, 500 көп адам психологиялык жардам алган. 200 ашык кайрылуу тиешелүү мамлекеттик органдарга жөнөтүлгөн. Кайрылуулардын көбү социалдык жардам, бала тарбиялоо, финансылык жана юридикалык жардам, психологиялык көйгөйлөр боюнча болгон. Ошондой эле балдарга карата зомбулук жана үй бүлөлүк зомбулук боюнча кайрылууларда катталган. Кайрылуунун 35% анонимдүү болгон. Эң көп кайрылуу Бишкек шаарынан түшкөн. Белгиле кетсек, 8 айдагы жардам сураган кайрылуулардын саны өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 3 эсеге көбөйгөн. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев өкмөттүк акселератор программасынын алкагында ишке ашкан 3 реформанын жыйынтыгын чыгарды. Биринчи реформа эмгек мигранттарынын пенсиялык камсыздандыруусун жеңилдетүүгө багытталды. Эми чет өлкөдө жүргөн кыргызстандыктар түндүк жана салык төлөөчүнүн кабинети аркылуу пенсиялык камсыздандырууга онлайн катышып, төгүмдөрдү банк картасы менен төлөй алат. Экинчи реформа окуучулардын медициналык кароосун санариптештирүүгө багытталды. 0.95 жана 0.26 маалыматы эми электрондук түрдө берилет. Ата энелер аларды түндүк тиркемесинен көрө алат. Бул кагаз ишин азайтып, бюджеттен болжол менен 50 миллион сом үнөмдөөгө шарт түзөт. Үчүнчү реформа медицина жана фармацевтикалык лицензия алууну жеңилдетти. Ишкерлер эми документтерди онлайн тапшырып, арыздын жүрүшүн интернет аркылуу көзөмөлдөй алат. Быйыл Кыргызстан мектептеринде окуу китептеринин ижара акысы жогорулабайт. Бул тууралуу окуу китеби басма үйү билдирди. Окуу жылы башталганга чейин тиешелүү буйрукка кол коюлат. Ижара баасы мурунку жылдагы деңгээлде калат. Бир китепке жылына 25 сом. Белгиле кетсек, ижарага жаңы китептер гана берилет. Ал эми эски окуу китептери окуучуларга акысыз колдонууга сунушталат. Айрым эски китептер жетишсиз болгондуктан, ата-энелер аларды өз каражатына сатып алууга мажбур болууда. Ал эми 12 жылдык окуу программасы боюнча жаңы китептерге өтүүдө окуучуларды толугу менен камсыз кылуу убадаланып жатат. Бишкектин Орок айылында автотранспорт каражатынан атмосфералык абага зыяндуу заттардын чыгышынан көзөмөлдөө боюнча рейд иш-чаралары өттү. Иш-чараны Жаратылыш министрлигине караштуу экология жана техникалык көзөмөл кызматынын Бишкек шаар Аламүдүн району боюнча регионалдык башкармалыгы жол кыймыл коопсуздугунун кызматкерлери менен биргеликте уюштурду. Рейдтин жүрүшүндө унаадан атмосфералык абага зыяндуу заттардын белгиленген ченемден ашыкча чыгышына байланыштуу мыйзам бузуулары аныкталды. Жыйынтыгында 3 протокол түзүлүп, жалпы 22500 сом өлчөмдө айыппул салынды. Экология жана техникалык көзөмөл кызматы атмосфералык абанын булганышын алдын алуу жана автотранспорт каражатынан чыккан зыяндуу заттардын чыгышын көзөмөлдөө боюнча рейд иш-чаралары уланаарын маалымдады. Өлкөдө балдын сапатын аныктап, эл аралык стандартка шайкештигин текшере турган заманбап лаборатория ишке кирет. Бул тууралуу Скрябин атындагы Кыргыз Улуттук Агрардык Университеттин ректору Нурзат Тотубаева биринчи радио эфиринде билдирди. Учурда кыргыз балы сапаттуу продукция катары бааланганы менен өлкөдө аны эл аралык талапка ылайык текшере турган лаборатория жок. Ошондуктан өндүрүүчүлөр анализди Алматы жана Россияга жөнөтүп келет. Жаңы лаборатория жергиликтүү өндүрүүчүлөргө бал сапатын өлкө ичинде аныктоого шарт түзөт. Ошондой эле университетте бал арыч өнүктүрүү боюнча илимий борбор түзүү пландалууда. Нарындын Атбаш районунда жаңы административдик сот имаратынын курулушуна мезгил куту салынды. Аземге жогорку сот төрагасы Медербек Сатыев, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, судьялар жана сот тутумунун кызматкерлери катышты. Жаңы имаратта судьялар жана сот кызматкерлери үчүн керектүү шарттар түзүлүп, жарандарга да ыңгайлуу шарттар каралат. Сатыев жаңы имараттын курулушу сот тутумун өнүктүрүүдөгү маанилүү кадам экенин белгилеп, соттордун ачык, жеткиликтүү жана адилеттүү иштөөсү маанилүү экенин айтты. Улуттук банктын маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 63 тыйын, рубль 1 сом 01 тыйын, Кытай юаны 13 сом 03 тыйын, тенге 19 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет 9 сентябрда өлкө аймагында жаан-чачын жаабай турганын маалымдап жатат. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен муздак жел болуп турат. Чүй өрөөндө түнкүсүн 11-16, күндүз 30-35 градус ысыйт. Талас областында түнкүсүн 8-13 градус жылуу, күндүз 28-33 градуска чейин ысык болот. Баткен жергесинде түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35 градус жогору. Ош Жалал Абад областында түнкүсүн 15-20, күндүз 31-36 градус ысык болот. Ысык көл аймагында түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25 градус жылыйт. Тоо унаарында түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27 градус жылуу болот. Бийик тоолордо түнкүсүн 2 градус суктан 3 градус жылуу, күндүз 7-12 градус нөлдөн жогору. Бишкекте 9 сентябрда жаан-чачын жаабайт. Түнкүсүн 14-16, күндүз 32-34 градус ысыйт. Чолпон ата шаарында да эртең күн ачык болуп, түнкүсүн 11-13, күндүз 21-23 градуска чейин жылыйт. Биринчи радиодо жаңылыктарды уктуңуздар, кечки Кыргызстан программасын угууну улантыңыздар.
1: Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекитке иже сайтында радио ук бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
2: Маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар, уктурууну улантабыз. Кыргызстандын экономикасынын өсүшү боюнча Борбордук Азиянын лидери болду. Өлкөнүн экономикасы быйыл январь-июль айларында 11.1% өсүп, Борбор Азия өлкөлөрүнүн арасында эң жогорку өсүү темптеринин бирин көрсөттү. Бул тууралуу Евразия өнүктүрүү банкынын жаңы макроэкономикалык баалоосунда айтылат.
3: Быйылкы жылдын биринчи айында эле Евразия өнүктүрүү банкынын жумалык микрообзорунда Кыргызстандын ички дүң продукциясы 9% өскөнү тууралуу маалымат жарыяланган. Биз күткөндөй эле күчтүү, керектүү суроо талабы өсүштүн негизи болду. Ошентип, ички дүң продукциянын динамикасында 2.6% пункт, башка кызматтар 1.9% пунктка негиз берди. Негизги капиталга инвестициялар 2 орунду темпте, тагырагы плюс 17.9% өстү деп белгилешкен эле аналитиктер. 2026 жылы Кыргызстандын экономикасы өнүгүүнүн жогорку темптерин сактап калат. Алдын ала баалоолор боюнча жылдын жыйынтыгы менен ички дүң продукциянын өсүшү 9.3% түзөрү белгиленген болчу. Эми жарым жылдыктын көрсөткүчтөрү төмөндөгүдөй.
4: 2026 жылдын январь-июль айларында Кыргызстандын ички дүң продукциясынын реалдуу өсүшү 11.1% түзүп, анын көлөмү 1.772.700.000,000 сомго жетти. Бул жыл жыйынтыгында Евразия өнүктүрүү банкы болжолдогон 10%дан ашуун өсүшкө жетиши үчүн бекем негизди түзөт. Өзгөчө белгилей кеткен жагдай, экономикалык өсүш кеңири тармактык базага ээ болуп турган кез, курулуш тармагындагы өсүш 60.6% түздү. Негизги капиталга инвестициялардын өсүшү 58.8%, өнөр жай өндүрүшүнүн өсүшү 11.2% түздү. Ошондой эле айыл чарбасы 6%, кызмат көрсөтүү тармагы 6.1% өстү. Демек экономика бир гана тармактын эсебинен эмес, өндүрүштүн кеңейиши, инвестициялык салымдын көбөйүшү, курулуштун өсүшү жана ички суроо талаптын жогорулашы аркылуу өнүгүүдө.
3: Экономика жана коммерция министрлигинин басма сөз катчысы Мелис Эржигитов билдиргендей, өлкөнүн экономикалык жактан өнүгүүсү бардык тармактар боюнча сакталууда. Ошол эле маалда ЭБРдин отчетунда көрсөтүлгөндөй, негизги капитал инвестициялык климаттын жакшыруусуна багытталууда. Президентке караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчысынын орун басары Дамир Бекколов жакында эле биринчи радионун түз эфири учурунда өлкөнүн инвестициялык климатынын жакшыруусун бул багытта туура саясат жүргүзүп жатканы менен түшүндүргөн.
5: Бүгүнкү күнү Кыргызстандын инвестициялык стратегиясы иштелип чыгып атат. Ошол эле кезде биз жергиликтүү бийлик менен облустар менен айрыкча региондор менен тийиштүү механизмдерди иштеп чыктык. Ар бир региондун өзүнүн салымы болот. Биз жакынкы арада ошол тийиштүү багыттарды аныктап, Кыргызстан ар жылы, мисалы үчүн 27, 28, 29 жылдары инвестициялык көлөмү канча түзүш керек, ошол эле кезде ар бир министрлик анан ар бир жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү өздөрүн кандай жумушуна алып барыш керек. Ошол багыт боюнча биз бирдиктүү стратегия түптөп ошол эле кезде ал жерде ар бир кадамдарын аныктайбыз дагы. Ошол жалпы биздин максатыбыз ошол Кыргызстандын 2030 жылы жалпы ИДП'сы 30 миллиарддан кем эмес болуш керек деген бизде максат коюлган. Ошондуктан ошону көздөй биз тийиштүү жумуштарды алып барабыз.
3: Эксперттер коомчулугунун баалоосунда өлкөдө соңку жылдары тармактарда жүргүзүлгөн олуттуу реформалар оң натыйжа бере баштады. Бардык багыттар боюнча салынган инвестиция иштин үзүрүн чыгарганын фактылар менен аныктоо болот деген көз карашын экономика илимдеринин доктору профессор Азизбек Бексултанов карманат.
6: Акыркы жылдарда бизде аябай дүркүрөп өсүп аткан бул курулуш багыты. Ошондой эле бизде жана келген инвестицияларды, мисалы биз баягы инвесторлор келди, инвестицияларды алдык айтып атпайбызбы? Алар каяк жакка жумшалып атат бүгүнкү күндө? Мисалы жер алдындагы кендерди касып алууга жумшалып атат, энергия камсыздоого кетип атат, курулуштарды, транспорт курулуштарын өнүктүрүүгө. Мисалы жанагы бизде чоң проект бар эмеспи? Кытай, Кыргызстан жана Өзбекстан. Эгерде азыркы күндө эми алынын курулушу жүрүп атат, эгерде ошол курулуштагы аяктап ишке кире турган болсо, анда биздин Кыргызстанда 100 эмес, бир жылда 2 эсе, 3 эсе дагы ишканалар ачылышы мүмкүн, логистикалык борборлор курулушу мүмкүн. Эгерде биз ушундай инвесторлорду тартып, өндүрүштөрдү жолго коюп, ушул келген инвестицияны туура пайдалансак, биздин экономикабыз өсүү гана жолунда болот деп айта алат элем да.
3: Евразиялык өнүктүрүү банкы муну менен катар жогорку өсүш темпинин фонунда Кыргызстан бир эле учурда инфляциялык кысымга кабылганын, тагыраагы энергетикалык жана азык түлүккө болгон дүйнөлүк баалардын өсүшү Кыргызстанда инфляциянын тездешине алып келгенин белгилейт. Өлкөнүн улуттук банкынын эсептик ставкасы 12% деңгээлинде калып жатат. Бул каржылык кредиттик шарттардын туруктуу сакталышын чагылдырат. Жалпысына Борбор Азия экономикасы 2026 жылдын биринчи жарым жылдыгында 6% өскөн. ЭБР Кыргызстан жыл жыйынтыгы менен региондогу өсүш темпи боюнча лидерликти сактайт деп күтөт. Ошол эле учурда банк региондун экономикасы үчүн тышкы тобокелдиктерди белгилеп, атап айтканда дүйнөлүк энергетикалык баалардын өсүшү жана орумуз кысыгы аркылуу жеткирүүлөрдүн үзгүлтүккө учурашы инфляциялык кысымды күчөтүп, импорттук жана логистикалык чыгымдарды көтөрүшү мүмкүн деп болжолдойт.
2: Бишкекте өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун юбилейлик саммити эл аралык кызматташтыктагы маанилүү окуялардын бири болду. Жыйында уюмдун келечек багыттарын аныктаган бир катар стратегиялык документтер кабыл алынды. ШКУ'нун хартиясына өзгөртүүлөрдү киргизүү, уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү борборун түзүү жана өнүктүрүү банкы боюнча жетишилген макулдашуулар уюмдун жаңы баскычка көтөрүлгөнүн көрсөттү. Бул тууралуу кененирээк Мээрим Абдраманованын материалында.
7: Саммиттин негизги максаты буга чейинки иштердин жыйынтыгын чыгаруу менен гана чектелбестен ШКУ'нун келечектеги өнүгүү багыттарын аныктоо болду. Жыйынтыгында жалпысынан 28 документке кол коюлду. Алардын маанилүүлөрүнүн бири ШКУ'нун хартиясына өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча протоколдун кабыл алынышы. Жөнөкөй тил менен айтканда бул уюмдун иштөө эрежелерин жана механизмдерин азыркы шарттарга ылайыкташтырууга багытталган кадам. Саясий илимдерин жана мамлекеттик башкаруу боюнча философия илимдерин доктору, эл аралык мамилелер боюнча адис Багышбек Райымбековдун пикиринде мындай жаңылануу ШКУ'нун эл аралык аренадагы ролун күчөтүүгө өлгөтүзөт.
8: Болуп өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун Бишкек саммити биздин өлкөбүздүн дүйнөлүк деңгээлде абройун аябай жогору көтөрүүгө айтча айтканда түздөн түз бир негиз болдук десе жаңылышпайбыз да. Эмне үчүн дегенде Бишкек саммитинде аябай кандай чоң глобалдуу демилгелер ошо катышкан өлкөлөрдүн жетекчиликтери тарабынан көтөрүлдү да. Чыр чатактардын алдын алыш үчүн жер бетинде тынчтык орнотуш үчүн сөзсүз конструктивдүү диалог, ошол эле убакта интеграция демилгелерге негизделген көп тараптуу кызматташтык мына ушуга көбүрөөк фокус кылуушул жагынан кетели деп атат да.
7: Коопсуздук маселеси дагы саммиттин күн тартибиндеги негизги темалардын бири болду. Катышуучу мамлекеттер терроризмге, экстремизмге, баңгизат аткезчилигине жана киберкоркунучтарга каршы күрөштү күчөтүү боюнча макулдашты. Бул багытта жаңы коопсуздук түзүмдөрүн түзүү тууралуу чечимдер кабыл алынып, маалыматтык коопсуздук боюнча 2026-2028 жылдарга карата кызматташуу планы бекитилди. Экономикалык кызматташтыкка дагы өзгөчө көңүл бурулду. Көп жылдан бери талкууланып келген ШКУнун өнүктүрүү банкы боюнча сүйлөшүүлөрдө маанилүү жылыштар болду деп белгилейт экономист каржы жана мамлекеттик башкаруу жаатындагы коомдук ишмер Бактыбек Шамкеев.
9: Көптөн бери ушул маселе көтөрүлүп атат. Бизде азыр көбүнчө басымдык кылып аткан бул глобалдуу батыш деп айтабыз. Ошол жерде көбүнчө мына ушул доллар басымдык кылып атат. А эми мына уюмдун ичинде азыр ушундай идея пайда болуп атат. Өзүбүзчө бир банк ачайлы, өзүбүздүн финансылык системаны биз уюштуруп, өзүбүз аны көзөмөлдөйлү деп. Ошол негизинде ошол ШОС'ко келген өкмөттөрдүн мүчөлөрү алар өзүнүн валютасын алдыга коюп, ошол негизинде андан кийин финансылык операциялар жүргүзүлгөнгө аракет жасайт. Глобалдык түштүктүн өзүнчө бир банк ачылса, анда көз карандуу эмес болуп, глобалдык батышка көз карандуу болбой, долларга көз карандуу болбой, өзүбүздүн эле ушул валюталар менен колдонуп операция жүргүзгөнгө аракет жасайт.
7: Бактыбек Шамкеев келечекте мындай каржы механизми ири инфраструктуралык жана инвестициялык долбоорлорду узак мөөнөттүү каржылоого шарт түзүшү мүмкүн деп кошумчалады. Ал эми тарых илимдеринин доктору, коомдук жана мамлекеттик ишмер Досбол Нуруулу ШКУнун өнүктүрүү банкын түзүү демилгеси бир добуштан колдоо тапканын белгилеп, буларга токтолду.
10: Албетте, Кыргызстандын өзүнүн ой пикирлери бар. Кошуна мамлекеттердин, Өзбекстандын, Россиянын, Казакстандын сунуштары, ошонун ичинде Кытайдын өзүнүн сунуштары кандай мындан ары кандай ШОС'тун ролун жогорулатуу боюнча кандай маселелерди кылышыбыз керек жана кандай ийгиликтерге жетишибиз керек деп мына ошонун ичинде бул президенттин биздин президенттин сунушу да болуп калды. Муну Кытай президенти да колдоду, кийин колдоого алынды. Ушул ШОС'тун банкын ачуу чогулуп ушул Бишкек центри болсо ушул банкты ушул жерде ачып туруп тиги экономикалык баягы бирине бири алакага которулган маселелердин баардыгы ушул жерде чечилип калса уже бул айтылды, кадам жасалып атат. Менин оюмча абдан жакшы нерсе.
7: Бир сөз менен айтканда, Бишкекте өткөн ШКУнун жыйыны мындан аркы кызматташуунун жаңы багыттарын аныктады. Хартияга өзгөртүүлөрдүн киргизилиши уюмдун иш механизмдерин заман талабына ылайыкташтырууга жол ачса, коопсуздук боюнча жаңы чечимдер, терроризм, экстремизм, уюшкан кылмыштуулук жана киберкоркунучтарга каршы биргелешкен аракеттерди күчөтүүгө багытталган. Ал эми өнүктүрүү банкы, транспорттук коридорлор жана логистикалык долбоорлор боюнча демилгелер ШКУнун экономикалык дарамытын кеңейтүүгө мүмкүнчүлүк берери анык дешет эксперттер. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
2: Ардактуу радио каарман, Биринчи радионун түз эфиринде кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыз. Уктуруубузду улантабыз. Үстүбүздөгү жылдын 1-октябрынан тарта пенсиянын камсыздандыруу бөлүгүн индексациялоо пландалууда. Мындан тышкары пенсиянын минималдуу өлчөмү 8800 сомго чейин жогорулатылат. Бул өзгөрүүлөр кандай тартипте жүргүзүлөт жана пенсия жогорулагандан кийин жарандар канча өлчөмдү ала баштайт? Кийинки материалда.
11: Чүй областынын Сата районундагы Туз айылынын тургуну Карлыгач Байдыкеева учурда бала бакчада ашпозчу болуп иштейт. Ал 2 жыл мурда пенсияга чыкканын айтып, жыл сайын пенсия көбөйгөн сайын кубанаары менен бөлүштү.
12: 55 жашымда пенсияга чыккам, аз болсо 57 денем. 4 балам бар. Азыр алып аткан пенсиям жаңы чыкканда 5000 чыккан, азыр болсо 8000 бирдеке пенсия алам. Кудай бүйрүсө дагы октябрь айында пенсия кошулат деп айтып атышат анан. Пенсия кошулган сайын албетте пенсионерлер кубанабыз да. Дагы көбөйт пенсия. Президентибиз ошондой бизге пенсионерлерге жакшы көңүл буруп турса кубанычтабыз. Ошо балдарга, неберелерге жумшайбыз, ал акчаны деле алардын көңүлүн алып дегендей.
11: Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча керектөө бааларынын индекси 108.2%, орточо эмгек акынын өсүшү 117.6% болсо, индексациялоонун эсептик коэффициенти 1.3% түзгөн. Пенсиянын минималдуу өлчөмү жыл сайын орточо 500 сомдон жогорулап келсе, быйыл 1700 сомго көтөрүлгөнү турат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев билдирген.
13: 8800 минималдык пенсия 1 октябрдан баштап 8800 сом болот. Бул бүгүнкү күнгө салыштырмалуу 1700 сомго көп да. Бунун мүмкүнчүлүк бул дагы ошол камсыздандыруу фондусуна түшкөн акча каражаты көбөйүп, ошол мүмкүнчүлүк болуп атат да пенсияны ушундай көтөрүү.
11: Жаңы пенсия чектөөдө пенсиянын базалык бөлүгүн жеткирүүнүн эсебинен анын минималдык өлчөмү 8800 сомдон төмөн болбошу керек. Боло турган индексациялоонун жыйынтыгында пенсиянын орточо өлчөмү 12000 сом 898 сомго жетет. Жогорулатуунун орточо өсүшү 1753 сомду же 116% түзөт. Көтөрүлө турган өлчөм 20% экенин социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиев белгиледи.
14: Эгерде 13170 сом болсо бүгүнкү күндө пенсиясы, анын 3170 сомун бул базалык бөлүгү мамлекет тарабынан төлөнүп берилет республикалык бюджеттен. Ал эми 10000 сом болсо бул пенсиялык фонддон төлөнөт. Бул ошол 3170 сомду алып, ошондо 10000 сомун алып, бул камсыздандыруу бөлүгү болуп эсептелет пенсиянынчы. Бул пенсиялык фонддон төлөнөт. Ушул камсыздандыруу бөлүгү 20% көтөрүлөт. Ошондо 10000 сом болсо камсыздандыруу бөлүгү пенсиянын 2000 сомго көтөрүлөт пенсия. 15000 сом боло турган болсо камсыздандыруу бөлүгү 3000 сомго көтөрүлөт. 20000 сом боло турган болсо 4000 сомго көтөрүлөт. Бардыгыныкы бирдей көтөрүлөт, бирок эң ылдыйкы пенсия мыйзам боюнча биз 7700 сомго көтөрүшүбүз керек болчу. Бюджетибизде каражат кичине көбүрөөк болгондуктан 8800 сомго көтөрдүк.
11: Социалдык фонддун бюджетинин финансылык мүмкүнчүлүктөрүн эске алып жана пенсионерлерди кошумча колдоо максатында үстүбүздөгү жылдын 1 октябрдан тартып пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрүн индексациялоо коэффициенти 1.20 өлчөмүндө, бирок 1000 сомдон кем эмес жана 10000 сомдон ашпаган өлчөмдө белгиленген. Бул боюнча социалдык фонддун коомчулук менен иш алып баруу башкармалыгынын башчысы Жеңишбек Муканбетов айтып берди.
15: Жаңы пенсияга чыгып аткандардыкы статистика комитетинин маалыматына ылайык 7100 болчу. Быйылкы жылы ошондо 8800 жеткизилип атат. Анда мындай айтсак, 7100 алгандар 1700 сом кошулуп атат. Ошондо 8800 жетип атат да. Ал эми 7500 сом алгандар аларга 1300 сом кошулуп атат. 7800 сомдон жогору алгандардын пенсиясына камсыздандыруу бөлүктөрү 20% көбөйтүлүп атат, бирок 1000 сомдон кем эмес деген төмөнкү чеги коюлганда, жогорку чеги болсо жарлык боюнча 10000 сомдон көп эмес. Ошондуктан баарыңыздар өзүңүздөрдүн пенсияңыздарды божомолдуу өлчөмүн эсептеп көрсөңүздөр, камсыздандыруу бөлүктөрү эгер 1000 сомго жетпей калса 1000 сом кошулат. Ал эми жана төмөнкү өлчөмдө алып жүргөндөр 7500 алгандар 1700 же болсо 1300 сом кошулуп атат.
11: Бүгүнкү күндө республика боюнча 823 миңдей пенсионер болсо, анын 150 миңи ар түрдүү кызматтарда иштеп, айлык маянаны кошо алып жатышат. 2022 жылы пенсионерлерге 54 миллиард сом сарталса, быйылкы жылга жогорулай турган өлчөмдү кошо эсептегенде 110 миллиард сомго жетет. Бул көрсөткүч 4 жылда 2 эсе жогорулап жатат. Бигайым Абдыкадырова, 1-чи радио.
2: Уктуруубузду улантабыз. Эми башка жаңылыктардан. Соңку жылдары өлкө жарандары өз укугун коргоп, тиешелүү мекемеге кайрылууну жакшы өздөштүрдү. Бул жылы 8 ай ичинде Акыйкатчы институтуна былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу кыйла көп кайрылуу келип түшкөн. Жарандар көбүнчө кайсы маселелерди көтөрөт жана мамлекеттик органдар аларга канчалык натыйжалуу жооп берип жатканы тууралуу кабарчыбыз айтып берет.
0: 2026 жылдын 8 айында Акыйкатчы институтуна кайрылуулардын саны былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 60% өскөн. Жеке жана юридикалык жактардын кайрылууларында жалпысынан 2314 маселе көтөрүлгөн. Жарандар көбүнчө сот, укук коргоо органдары, прокуратура жана мамлекеттик орган кызматкерлеринин аракетсиздигине даттанат. Ошондой эле дарыгерлердин тейлөөсү, эмгек укугу, балдар укугунун бузулушу, үй бүлөлүк зомбулук жана кыйноолорду колдонуу учуру боюнча да арыздар келип түшөт. Бул тууралуу акыйкатчы Жамиля Жаманбаева төмөндөгүлөрдү билдирди.
16: Биздин институтка негизи келип түшкөн арыздардын баардыгын кароодо өзгөчө белгилеп кетти. Ошол кыйноолорго кабылган биздин жарандардын арыздары келип түшсө, ошол укук коргоо органдарынан чочулабай калыс, объективдүү түрдө ошол арыздар каралышы керек деген мааниде ошону баса белгилеп кетти. Ошондуктан биздин президент дагы ошол президент тарабынан акыйкатчы институтуна жакшы колдоо көрсөтүлөт деп да баса белгиледи.
0: Салыштыруу үчүн айтсак, 2025 жылда институт 9672 кайрылуу алган. Өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча бузулган жарандык укуктарды калыбына келтирүү көрсөткүчү 58% ашкан. Инспекциянын саны 179 811 чейин көбөйгөн. Ошол эле учурда мамлекеттик органдар тарабынан акыйкатчы институтунун реакция актыларынын жана сунуштарынын аткарылышы 93% жеткен. Институттун көңүлүн буруучу нерселердин бири кыйноолор боюнча кайрылуулар. Былтыркы жылы мындай негиздеги 56 арыз түшкөн болсо, ушул жылдын 8 айында эле 52 кайрылуу болгонун акыйкатчынын орун басары Медербек Усаров билдирди.
17: Жалпысынан бардык кайрылуулар таандыгы боюнча башкы прокуратурага жөнөтүлөт кароого жана анын жыйынтыгы менен тиешелүү чара көрүүгө. 2025 жылы башкы прокуратура тарабынан бир кылмыш иши козголгон кыйноолор жөнүндө боюнча. Алдын алуу жаатында биздин кызматкерлер жабык мекемелерге дайыма барып тиешелүү иш-чара өткөрүшөт. Биздин кызматкерлер мониторингдин алкагында жабык мекемелерге барып кыйноолорду алдын алуу боюнча тиешелүү иш-чара өткөрүшөт.
0: Юристтер дагы калктын укуктук сабаттуулугу барган сайын жогорулап жатканын белгилеп жатат. Бул тууралуу жеке нотариус Ахат Кадыр уулу мындай деди.
18: Азыркы учурда биздин элибиздин сабаттуулугу айрыкча ушул мурас, кирес деги эле ушул нотариалдык иш аракеттерди жүргүзүүдө элибиздин сабаттуулугу көтөрүлүп жаткандыгы, жогорулап калгандыгы абдан байкалат. Бул менен баягы мурас, кирес, мурас боюнча иштер боюнча кайрылганда нотариуска элибиздин дайын документтер менен келиши жана биз түшүндүрүп берүүдө алардын укук милдеттерин жарым сөздөн түшүнүүсү жана нотариустардын талап кылган документтерин толугу менен алып келип берүүсү менен байкалат.
0: 7 сентябрда жарандардын укугун жана эркиндигин коргоо маселелери президент Садыр Жапаровдун омбудсмен Жамиля Жаманбаева менен жолугушуусунда талкууланды. Мамлекет башчы кыйноолор жана жарандардын укугун бузуулар боюнча кайрылууларды толук жана ар тараптуу кароо, ошондой эле укук коргоо органдарынын кысымынан коркпостон, алардын кызыкчылыгын коргоонун зарылдыгын баса белгиледи. Эске сала кетсек, 2025 жылы акыйкатчы институтунун иши биринчи жолу өзүнчө конституциялык мыйзам менен бекемделген. Документ институттун ыйгарым укуктарын кеңейткен.
2: Ардактуу радио кагарман, сиз кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыз. Уктуруубузду улантабыз. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун Кыргыз Республикасынын аймагындагы тилкеси боюнча убактылуу жолдор жана убактылуу электр менен камсыздоо объектилеринин курулушу толугу менен аяктап пайдаланууга берилди. Учурда 27 тоннелдин курулушу жүрүп жатат. Анын бири толугу менен көзөлүп бүттү, тешип өтүү жумушу аяктаган Кош төбө түндүк 2 тоннелинин жалпы узундугу 209.6 метрди түзөт. Ошондой эле 43 көпүрө жана 88 жер полотносунун тилкеси курулууда. 20 темир жол станциясынын негизги курулуш иштери толук көлөмдө башталды. Кененирээк кабарчыбыз баяндап берет.
3: Учурда Борбор Азиянын тоолорунда Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу кызуу жүрүп жатат. Бир алкак бир жол демилгесинин алкагында биргелешип ишке ашырылып жаткан долбоор келечектүү экени анык. Бул темир жол Кытайдын Шинжаң Уйгур автономдуу районундагы Кашкар шаарынан башталып, Кыргызстандын аймагынан Торугар ташуусу аркылуу өтүп, батышты көздөй Манас шаары аркылуу уланып, Өзбекстандын чыгышындагы Анжиян шаарынан ары жолун улайт. Кыргызстан Кытай Өзбекстан темир жолунун жалпы узундугу 530 чакырымдан ашат. Анын ичинен 304 чакырымга жакыны Кыргызстандын аймагынан өтөт. Учурда өлкөнүн ичинде курулуш иши токтоосуз жүрүп жатат. Мисалы, Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун тилкесинде жайгашкан Кош Дөбө түндүк 2 туннелин көзөп өтүү иштери ийгиликтүү аяктады. Бул тууралуу Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол компаниясы жоопкерчилиги чектелген коомунан маалымдалды. Компаниянын маалыматына ылайык, Нарын 1 туннели сыяктуу негизги объектилерде ортолук жыйынтыктарга жетишилди. Ошондой эле маалыматта Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол компаниясы жоопкерчилиги чектелген коому карыздык милдеттенмелерди башкаруунун илимий негизделген жана тең салмактуу системасын, ошондой эле тобокелдиктерди алдын алуу механизмин түздү. Бул бардык тараптардын кызыкчылыктарын толук коргоо жана долбоордун курулушун каржылоого болгон муктаждыктардын натыйжалуу камсыз кылууга мүмкүндүк берет. Компаниянын маалыматында Кыргызстандын аймагындагы темир жол объектинин курулуш иштери 2025 жылдын июнь айында башталгандан бери куруучулар инновациялык өнүгүү принципин ырааттуу карманып, техникалык изилдөөлөрдү үзгүлтүксүз жүргүзүп, технологиялык процесстерди өркүндөтүп келүүдө. Бул бийик толуу аймактарда катаал климаттык шартта темир жол куруунун татаал маселелерин натыйжалуу чечүүгө жана долбоордун сапатын жогорку стандартка ылайык ишке ашырууга шарт түзүүдө. Бүгүнкү күнү Кыргыз Республикасынын аймагында темир жолдун бардык тилкеси боюнча убактылуу жолдор жана убактылуу электр менен камсыздоо объектилеринин курулушу толугу менен аяктап пайдаланууга берилди. Мындай инфраструктуранын түзүлүшү курулуш иштерин жүргүзүү үчүн зарыл болгон шарттарды камсыз кылды. Учурда 27 туннелдин курулушу жүрүп жатат, алардын бирөөсү көзөлүп өттү. Ошондой эле 43 көпүрө жана 88 жер полотносунун тилкеси курулууда. 20 темир жол станциясынын негизги курулуш иштери толук көлөмдө башталды. Компаниянын маалыматына ылайык, ийгиликтүү иштелип өткөн Кошдөбө түндүк 2 туннелинин жалпы узундугу 209,6 метрди түзөт. Туннелдин максималдуу тереңдиги 41 метрге чейин жетет. Курулуш иштери башталгандан тартып, команда жумуштарды уюштурууда илимий ыкманы карап, так техникалык чечимдерди кабыл алып, курулуш аянтчасында стандартташтырылган жана деталдуу башкарууну күчөттү. Мунун баары коопсуздукту сапатты жана курулуш графигинин сакталышын камсыз кылууга багытталган. Натыйжада туннель белгиленген мөөнөттө ийгиликтүү көзөлүп өтүлдү. Компаниянын маалыматында ошондой эле учурда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу учурунда долбоорду ишке ашырууга качкан бардык уюмдар адам менен жаратылыштын гармониялуу жашоосу концепциясын туруктуу карманып, экологиялык коопсуздуктун талаптарын долбоорлорду пландоодо жана трассанын багытын тандоодон тартып, курулуш жана долбоорду башкаруу этаптарына чейин өзгөчө көңүл бурулуп жатканы белгиленет. Темир жолдун трассасы айлана чөйрөнү коргоо максатында Саймалуу таш улуттук жаратылыш паркын жана башка экологиялык зоналарды айланып өтүү менен долбоорлонгон. Рельефтин жана жергиликтүү аймактын өзгөчө өлүктөрү эске алынып, жапайы жаныбарлардын эркин жүрүшү жана жергиликтүү малчылардын мал жайуусуна тоскоолдук жаратпаган бир катар мал өтмөктөрүн куруу каралган. Жер иштеринин схемаларын рационалдуу оптималдаштыруунун натыйжасында табигый рельефти жана өсүмдүктөрдүн катмарын сактоо камсыздалууда. Убактылуу пайдаланууга алынган жер тилкелери рекультивацияланып кайрадан пайдаланууга берилет. Ошондой эле курулуш калдыктарын жана топуракты кайра иштетүү жана кайра пайдалануу боюнча заманбап технологиялар колдонулууда. Курулуш аянтчаларында чаңдын пайда болушун азайтуу үчүн үзгүлтүксүз суу чачуу иштери жүргүзүлүп, негизги курулуш жолдору катуу жабдуу менен бекемделген. Бул иштер курулуш процессин экологиялык жактан коопсуз шарттарда жүргүзүүгө мүмкүндүк берет. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол компаниясынын маалыматына ылайык, темир жолдун курулушуна жана ага байланыштуу иштерге буга чейин Кыргызстандан 2000 ашуун жаран тартылган. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров быйыл июнь айында Актала районунун тургундары менен болгон жолугушуу учурунда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу жалпы калың журтка жарыгын тийгизе турганын айткан болчу.
19: Буюрса, бул темир жол инфратүзүмүнүн өнүгүүшү ички байланыштарды бекемдеп, өнөр жай, айыл чарбасы, туризм сыяктуу башка тармактардын телчигип, бутуна турушуна оң таасирин тийгизет. Жеке эле сиздердин анан Ат Баш районунун эле өнүгүүшү үчүн эмес, бул ири долбоор жалпы Кыргызстанга түбөлүк жарыгы тиерин дагы бир жолу баса белгилөө менен мамлекет үчүн, келечек муундар үчүн маанилүү болуп жаткан долбоорду колдоп, коштоп туруңуздарды өтүнүп кетет элем.
3: Ошентип, темир жолдун курулушу башталган күндөн бүгүнкү күнгө чейин Кыргызстандын 1800 ашуун жараны, жарандык курулуш, курулуш техникасын эксплуатациялоо, металл конструкцияларын монтаждоо жана башка адистиктер боюнча окуудан өттү. Окууну ийгиликтүү аяктаган адистерге мындан ары жумушка орношууга мүмкүнчүлүк берилет. Компаниянын маалыматында ошондой эле темир жолду куруу процессинде курулуш уюмдары жергиликтүү материалдарды активдүү сатып алып, жергиликтүү компаниялардан техникаларды ижарага алып жатканы да белгиленди. Бүгүнкү күнгө карата жергиликтүү рынктан сатылып алынган негизги материалдардын жана ижарага алынган ар түрдүү техникалардын жалпы көлөмү 10 миллиард сомдон ашты. Мындан тышкары колдонулуп жаткан күйүүчү майдын бардык көлөмү 100% Кыргыз Республикасынын аймагынан сатылып алынат. Ал эми цемент жана башка негизги курулуш материалдарын жергиликтүү сатып алуунун үлүшү 60% ашат. Ошондой эле жергиликтүү компаниялардан 1700 ашуун бирдик жана комплект курулуш техникасы техникасы ижарага тартылган. Бул темир жолдун боюндагы машина куруу, курулуш, энергетика жана экономиканын башка тармактарынын өнүгүшүнө олуттуу өбөлгө түзүүдө. Эске салсак, 28 августта Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин Кыргызстанга жасаган мамлекеттик сапарынын жыйынтыгынын негизинде Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев маалымат жыйынын өткөрүп, анын алкагында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору, президент Садыр Жапаров менен Кытай лидери Си Цзиньпиндин башкы темасы болгонун айтып берген.
20: Главный стратегический проект – железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан.
21: Кытай-Кыргызстан-Өзбекистан темир жолу Кыргызстан үчүн башкы стратегиялык долбоорлордун бири. Лидерлердин сүйлөшүүлөрүндөгү негизги темалардын бири бул долбоорду ишке ашыруу маселеси болду. Кыргызстан үчүн бул жөн гана инфраструктуралык долбоор эмес. Тарыхый мааниге ээ долбоор. Биз бул долбоорду жөн гана темир жол линиясы катары эмес, кыйла кеңири масштабта карайбыз. Жаңы транспорт коридордун боюнда логистикалык борборлор, индустриалдык аянтчалар, кайра иштетүүчү ишканалар, кампа жана жаңы өндүрүштөр түзүлүшү керек. Бул жаңы инвестициялар, жаңы жумуш орундары жана кыргызстандык бизнес үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр дегенди билдирет. Биз бул темир жол алдындагы 10 жылдыкта Кыргызстандын экономикалык өнүгүүсүнүн негизги кыймылдаткычтарынын бири болот деп ишенебиз.
20: Один из главных двигателей экономического развития Кыргызстана на десятилетия вперед.
3: Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорунун ишке ашырылышы темир жол боюндагы инфраструктуранын өнүгүшүнө өбөлгө түзүп, анда жашаган халк үчүн пайда алып келет жана Кыргызстандын туруктуу өнүгүүсүнө өбөлгө болот деген ишеним чоң. Биринчи радиону Зира Молдокулова.
2: Теман Улай, Балыкчы Кочкор Кара Кече темир жолунун курулуш долбоорунун биринчи этабы толугу менен аяктап пайдаланууга берилди. Тагыраагы биринчи этап Балыкчы Кочкор тилкеси курулуш иштери толугу менен бүткөн. Кыргыз темир жолу ишканасы өз күчү менен заманбап техникаларды колдонуп, рельстерди төшөө жана жолду түздөө иштерин ийгиликтүү жыйынтыктады. Экинчи этап Кочкор Кара Кече Макмал тилкеси долбоордун кийинки кадамы катары бул тилкенин курулушун баштоо пландалууда. Негизги максат Кара Кече кенинен көмүрдү Кочкор станциясына чейин унаа менен ташып келип, андан ары Бишкекке жана башка аймактарга поезд аркылуу арзан жана коопсуз жеткирүү болуп саналат.
22: Тейлону баштаганда мына эки вариантты биз тандадык. Көк менен Балчыдан чыгат. Балчыдан получается мына Сыргымышка чыкканда Балчыдан
23: Тоону көздөй
22: менен кетебиз да буюрса. Анан Тамчыга чейин 43 км. Бияка аэропорт, анан Асман жагына.
3: Белгилей кетсек, Балыкчы Кочкор Макмал темир жолунун Балыкчы Кочкор тилкесинде куруу иштери аяктап, ачылыш аземине быйыл 25 июлда президент Садыр Жапаров катышкан. Темир жолчулар өлкө башчыны куруу иштеринин жүрүшү менен тааныштырып, муну менен катар президент локомотивди башкарып көргөн.
22: Аэропорт, анан Асман жагына жасап, анан буюрса чолпон.

0: uyuşturganıbızda bul joldun 1 kilometrin 4 milyon 800 000 akşı dolarından baştap 6 milyon 800 000 akşı dolarına kurabız dep bağlaşkan. Biz kımbat ekenine gözübüz jetip kıvıragan kıraşat dep tobokelge salıp öz güçübüz menen баштаганбыз. Мына минтип 1 километр жолду 955 000 эле доллардан бүтүрдүк.
1: Бул темир жол өлкөнүн түндүгү менен түштүгүн байланыштыра турган Балыкчы Каракече Макмал ири стратегиялык долбоорунун алгачкы жана негизги кадамы болуп саналат. Кезинде түзүлгөн Балыкчы Кочкор Каракече темир жолун куруу мамлекеттик дирекциясынын алгачкы директору Марат Исаков аталган жолдун ички каттамдагы жүк ташуулардагы ордун белгилейт.
2: Темир жолдо азыр сөздөр көбөйүп атат. Өзүлөрү мына Кочкорго жери салышты. Эң мындай арзан темир жол болду. Биз убагында ушу проект жасаганда техник экономик негиздерди обоснованиялар жасаганда 1 километри миллион доллар болчу 98 жылы. А бүгүнкү күнү башка подрядчикти издеп эле өзүлөрү салышып президент Кочкордогого жеткен темир жолдун ачылышында айтты 850 000 доллар болду. Аябай экономик жактан жакшы көрсөткүчтөр да ушу. Бул Кочкорго жери салынган темир жол биринчи этабы, экинчи этабы муну тез арада Кара Кечеге алып барыш керек да. Кара Кечеге Кызарттын белине ошол жерде көмүрдү ар жактан чоң КАМАЗдар менен ташып келип, поездге жүктөп алып келсе, бул жерге мына бүгүнкү күнү көмүрдүн баасы 6-7 000 болуп атат. Эгерде ушу темир жол менен келгенде бул 3 000 тегерегинде болот.
1: Аталган жол стратегиялык маанидеги Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун бир тилкеси. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол компаниясынын башкы директорунун орун басары Уланкулов биринчи радиого билдирген интервьюсунда бүгүнкү күндө бардык тилкелерде курулуш иштери активдүү жүрүп жатканын айткан эле. Азыркы мезгилде долбоордун негизги бөлүгү темир жол өтө турган бардык багыттарда айрыкча татаал жана маанилүү тилкелерде иш кызып, жумушчулар жана техникалар тыным албай иштеп жатат деген болчу.
3: Жер катман боюнча жалпы 27 миллион куб жер иштери аткарылды. Жалпы долбоордук көлөмдүн 48% түзөт. Азыр башкаруучу жана курулуш персоналынын жалпы саны 10500 адамдан ашкан. Ал эми долбоорду ишке ашырууга 6848 курулуш техникасы жана жабдуулары тартылган. Бизде белгиленген жумуш графиги түзүлгөн, ошол боюнча бир аз ашыруу менен жүрүп жатат. Негизги багыттар боюнча кеңири масштабта активдүү жүргүзүлүүдө. Негизи ошо белгиленген мөөнөттө бүтүрүүгө аракет кылып атабыз. Азыркы күндө маселе жок.
1: Маалымат караганда долбоордун алкагында жалпы узундугу 104 чакырымдан ашкан 29 тоннель куруу пландалган болсо, бүгүнкү күндө бардык негизги участоктордо, анын ичинен 27 тоннелде казуу иштери улантылууда. Муну менен катар көпүрө салуу, суу өткөрүү, жер иштери удаа эле жүрүү. Өлкөдөгү стратегиялык жана экономикалык мааниге ээ болгон темир жолдун курулушуна 20 000 ашык адам жумушка тартылат жана Балыкчы Кочкор жолун куруу иштеринде азыркы кезде 9 000 ашык жумушчу иштөөдө.
4: Турбузду улантабыз. Кыргызстанда электр тармактарын жаңылоо жана заманбап жабдуулар менен камсыздоо иштери уланууда. Буга байланыштуу өлкөгө 90 комплект өлчөөчү трансформатор жеткирилген. Жабдуулар электр энергетикасы тармагын модернизациялоо жана туруктуу өнүктүрүү долбоорунун алкагында алынган. Теманы кабарчыбыз Улмаз Кайымова улантат.
5: Жаңы трансформаторлор электр энергиясын эсепке алуунун тактыгын жогорулатуу менен бирге электр тармагындагы көрсөткүчтөрдү туруктуу көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүк берет. Кыргызстан улуттук электр тармагынын Чүй филиалынын метрология кызматынын жетектөөчү адиси Алтынбек Нурдинов эски трансформаторлорго караганда жаңы заманбап жабдуулар ыңгайлуу экенин айтат. Ошол эле учурда адис туура эсептөөсүн камсыз кылуу үчүн өлчөө жабдууларын убагында текшерүүдөн өткөрүп туруу керектигин белгиледи.
6: Эски трансформаторлуктар негизинен бул эми убагы менен текшерүүдөн өтүп турушу керек. Ошол эсептөөдө жаңылышпай эсептөө туура эсептөөсүнө каралат да. Өзүнчө класстары бар мындайча айтканда. Мисалы үчүн аз эсептеп калышы мүмкүн же көп эсептеп калышы мүмкүн. Ошондуктан алмаштырылат да бул эми. Бул жактан текшерип, анан нары иштегенге жарайт же жарабайт деген натыйжада иш алып барылат.
5: Мындан тышкары жаңы өлчөө трансформаторлары электр энергиясын эсепке алуунун тактыгын жогорулатып, бөлүштүрүүчү электр тармактарын мындан ары санариптештирүүгө техникалык негизди түзөт. Жыл сайын өлчөө жабдууларын кароо менен алардын иштөө мүмкүнчүлүгү текшерилип, тиешелүү кагаздар аркылуу аныктама бериле турганын Алтынбек Нурдинов кошумчалады.
6: Жанагы турган жабдууларда жыл сайын оңдоп түзөөдөн өтөт да, жана күз-кыш мезгилине даярдоо болот го. Ошол учурларда бардык көмөк жордондордо жайгашкан чыңалуулардын бардык параметрлерин текшерүүдөн өткөрүп, андан ошого жараша протоколдор жазылып, анан ишке берилет.
5: Керектөөчүлөр үчүн өлчөө трансформаторлорун жаңылоо биринчи кезекте электр энергиясы менен камсыздоо.

0: мунун ишенимдүүлүгүн жогорулатат. Ошондуктан бул багытта жүргүзүлгөн иштердин натыйжасында көмөк чордондордогу эскилиги жеткен жабдуулар алмаштырылат. Ал үчүн 90 комплект өлчөөчү трансформатор алынган. Бул тууралуу Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун пайдалануу жана оңдоо кызматынын башчысы Рыскелди Мыктыбеков билдирди.
1: Бизге ушу электр тармактарын туруктуу өнүктүрүү жана модернизациялоо проектинин негизинде өлчөөчү трансформаторго келип түшкөн 90 комплект. Буларды кечээ күнү акыркы партиясын кабыл алып, азыр өзүсүн 8 филиалдарга бөлүштүрүү жумуштары башталды. Кудай буйруса, октябрь айына чейин бул өлчөм трансформаторлорун коюп жетишебиз буйруса. Булар негизги коюунун максаты, себеби булар бизде көп союз учурунан бери келаткан эски классточности деп коет, биздечи ошолору дал келбей жаткан, эскирип жеткен, моралдык жана физикалык жактан эскирген трансформаторлорду жаңыртып жатабыз.
0: Рыскелди Мыктыбековдун айтымында заманбап жабдуулардын артыкчылыгы электр тармагындагы авариялык кырдаалдарды тез аныктап, тиешелүү коргоо системаларын өз убагында ишке киргизүүгө шарт түзөт. Натыйжада бузулган участокту тез арада аныктап, көйгөйдүн башка аймактарга жайылышын алдын алууга болот.
1: Булардын баардыгы заманбап российский заводтон келип түштү тендердин негизинде. Булар деген бизге жана электр энергиясынын параметрлерин ченөөн так жүргүзөт жана релелдик коргоо жабдыктарын так ишенимдүү иштешине дагы аябай жакшы шарттар түзүп берет да. Андан сырткары бизде бул заманбап өлчөөчү трансформаторлор антирезонанстай свойствага ээ. Бизде сеттерде ферриттик резонанс деген учур болуп турат, ошондо көбү күйүп кетет. Булар ошого туруктуу заманбап жабдыктар болуп эсептелинет, ошондуктан биз ушул жабдыктарды алдык.
0: Адистердин айтымында мындай жабдуулардын жаңыланышы электр энергиясы менен камсыздоонун ишенимдүүлүгүн арттырып, керектөөчүлөргө сапаттуу жана коопсуз кызмат көрсөтүүгө өбөлгө түзөт. Улмаз Кайомова, Биринчи радио.
2: Уктуруубузду улантабыз. Эми билим берүү жаңылыктарынан. Кыргызстандын узак убакыттык тыныгуудан кийин 195 жалпы билим берүү уюмунан 6000ден ашуун окуучуну камтыган PISA 2025 эл аралык изилдөөсүнө кайрадан катышты. Бул жолку тест түрүлүү кыргыз, орус жана өзбек тилдеринде өткөрүлдү. Изилдөөнүн негизги максаты 15 жаштагы окуучулардын функционалдык сабаттуулугун, атап айтканда табигый илими, математикалык жана окуу багыттары боюнча билимдерди турмушта колдонуу жөндөмүн баалоо. Тандоого өлкөнүн бардык аймактарындагы шаардык жана айылдык мектептер бирдиктүү эрежелердин негизинде камтылды. Кененирээк кийинки материалда.
3: 2022 жылдан гана баштап комплекстүү иш-чаралар көрүлүп, билим берүүгө комплекс.
2: Дүйнөнүн 91 өлкөсүнөн 762 миңге жакын окуучу катышкан бул глобалдык изилдөөдө Кыргызстандын көрсөткүчтөрү табигый илим сабаттуулук боюнча 363, ал эми математикадан 364 баллды, окуу сабаттуулугу боюнча 344 баллды түздү. Бул жыйынтыктар өлкөбүз үчүн чоң ийгилик болуп саналат, анткени 2006 жана 2009 жылдардагы акыркы орундардан кийин бул жолу өлкөбүз дароо 11 баскычка жогорулап 80-чи орунга көтөрүлдү. Агартуу министринин орун басары Надира Жусупбекова буларга токтолду.
3: Кыргыз Республикасынын мектептери 2006 жылы жана 2009 жылы катышкан. Ал жакта жыйынтык анча жакшы болгон эмес, эң акыркы орунду ээлегенбиз. Ал эми 2025 жылы 195 мектеп катышып, бирок биз катышканыбыздын ушул төмөнкү форматын абдан өзгөчө белгилеп койсоңуздар, бул шаардык гана мектептер эмес. Бул алыскы айылдык, алыскы региондогу дагы мектептер катышкан. Мындай эмес да, баягы шаардык гана, күчтүү гана мектептер катышкан жок. Булар жана тандоодо ар кайсы региондогу алыскы, жакынкы, шаардык, айылдык мектептердин бардыгы катышкан.
2: Изилдөөдө негизги басым типтүү кырдаалдарда билимди өз алдынча колдонуунун базалык чеги болгон экинчи деңгээлге жана андан жогорку көрсөткүчтөргө жасалды. Окуучулардын татаал маалыматты талдоо, алгоритмдештирүү жана моделдөө аркылуу маселелерди чечүү жөндөмдөрү бааланды. Мындай деңгээлдер билим берүү системасынын окуучуларга заманбап дүйнөдө канчалык деңгээлде туура багыт бере алгандыгын аныктоого жардам берет. Агартуу министрлигинин алдындагы билим берүү сапатын өнүктүрүү департаментинин бөлүм башчысы Рыскүл Маданбекова бул жаатта төмөндөгүлөрдү белгиледи.
4: 2006-2009 жылдарда Кыргызстан PISA эл аралык изилдөөсүнө катышкан учурларда баарыбызга маалым кичине кызматтар начар болуп калды, акыркы орундарда болуп калдык деген маалымат бар. Бирок ошол 15 жыл ичинде, ошол жылдарда, мисалы 2006-2009 жылдарда катышуу алдында акыркы убакыттагыдай окуучуларды даярдоо, мугалимдерди даярдоо иш-чаралары мынчалык деңгээлде жүргүзүлгөн эмес.
0: Бул долбоорго кайрадан кошулуу чечимин кабыл алуу менен өлкө өз алдынча билим берүү саясатын жакшыртуу боюнча реалдуу максаттарды койду. Акыркы жылдары тармакты каржылоо көбөйтүлүп, мугалимдерди заманбап техникалар менен камсыздоо, алардын айлык акыларын жогорулатуу жана квалификациясын арттыруу сыяктуу системалуу реформалар активдүү жүрө баштагандыктан, бул жыйынтыктар жасалган иштердин алгачкы реалдуу күзгүсү болду, дейт агартуучу Сабина Өмүрзакова.
5: Мен билем, биздин окуучулар акылдуу, жөндөмдүү, тилди дагы тез өздөштүрүп кетет, кандай логикасы деле жакшы, бай өмүр бою мугалим болуп иштеп аткандан кийин мага өтө ошо кызыктуу болгон да. Вот анан кийин биякта оңолой жекелер сунуштагандан science блокко катышкыла дегенде катыштырганда биз катышканбыз. Азыр деген мугалимдер дагы уже өзүнүн сабакка даярданып атканда ойлонуп калды да. Баякы баары маанилүү эмес, жашоо менен байланышкан сабактар болуш керек экен. Инструменттерин алмашты, анан маалымат көбөйдү, окуучулардын да маалыматтары көбөйдү. Мурун баягы бир энциклопедия, бир китепти окуса, азыр ар кайсы бир эле информацияны ар кайсы тараптан алып, ошону салыштырганга үйрөтө башташты окуучу мугалимдер.
0: Агартуу министрлигинин координациясы астында өткөн бул изилдөөнүн корутундусу өлкөбүз үчүн чоң стратегиялык мааниге ээ. Ал көп жылдык тыныгуудан кийинки билим берүүдөгү өзгөрүүлөрдү анык көрсөтүп, кемчиликтердин үстүнөн иштөөгө көмөктөшөт. Ошондой эле алынган маалыматтар мектептердин сапатын жогорулатууда, окутуу усулдарын жаңылоодо жана алдыдагы 12 жылдык билим берүү моделине ийгиликтүү өтүүдө негизги багыт берүүчү инструмент катары колдонулат. Жумакан Батырбекова, Биринчи радио.
2: Ысык көл акваториясында браконьерликке каршы рейдтик иш-чаралар уланууда. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Ысык көл регионалдык башкармалыгынын инспекторлору бул рейд Кара Кол шаарынын көл жээгин тазалады. Рейдтин жүрүшүндө суу түбүнөн болжол менен 100 метр узундуктагы бир даана Кытайдын эски синтетикалык балык улоочу тору 25 килограмм ар кандай таштанды чыгарылды. Ушундай эле рейдтик иш-чара Чолпон Ата шаарынын муниципалдык пляждарында орун алып, 600 килограммдан ашуун ар кандай таштанды көл түбүнөн жок кылынды. Кененирээк Айдар Темиралиевдин материалында.
6: Ысык көлдүн түбү Кытайдын синтетикалык торлорунан жана ар кандай таштандылардан тазаланып бүтө элек. Көлдүн акваториясында соңку 3-4 жылдан бери экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы, Ички иштер министрлигинин туристтик экология милициясы жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары күнү түнү нөөмөттө туруп, көл түбүнөн күн сайын жүздөгөн метр тор, ар кандай таштандыларды чыгарып келишет. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары 7 сентябрда Чолпон Ата шаарынын муниципалдык пляжында тазалоо иштерин жүргүзүп, болжол менен 700 килограммдай ар кандай таштандыны суу түбүнөн чыгарган. Бул тууралуу кызматтын башчысы Сабыржан Аламанов билдирди. Айтымында, министрликтин суучулдары жыл башынан бери Ысык көл акваториясынан 73 000 метрдей эски синтетикалык тор жана 15 тоннадай таштанды суу түбүнөн чыгарган.
7: Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасынын президентинин указын аткаруу максатында жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомунун негизинде өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу суучулдар кызматы 2023 жылдан бери Ысык көл көлүнүн акваториясындагы ар кандай таштандылардан жана кандай браконьерлик синтетикалык сеттерден тазалоо иштерин жүргүзүп келатабыз. Жалпы токтолуп кетсем, быйылкы жылы 2026 жылы 72800 метр узундукта синтетикалык торлор чыгарылып, 15 тоннага жакын ар кандай таштандылар чыгарылды. Бул иш чараны бүгүнкү күндө дагы улантып баратабыз. Акыркы эле мына кечээ күнү Чолпон Ата шаарынын муниципалдык пляжынын жээктерин тазалоо иштерин жүргүзгөнбүз. Ошол жерден эле ар кандай таштандылардан эле 600-700 килограмм тегеренди болжол менен чыгарылды. Бүгүн дагы көгүлтүр эс алуучу жайынын жээктеринде иш алып баратабыз.
6: Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын Ысык көл регионалдык башкармалыгынын инспекторлору дагы ушундай эле рейдтик иш-чараларды Ысык көлдүн акваториясында күн түн дебей жүргүзүп келет. Кызматтын улук инспектору Калысбек Телтаевдин айтымында бүгүнкү күндө Ысык көлдө тор салгандар жок. Көл түбүнөн чыгарылып жаткан торлор булар эски торлор. 7 сентябрда аталган кызматтын инспекторлору суу түбүнөн болжол менен дагы 100 метр метр узундуктагы бир даана Кытайдын эски синтетикалык балык уулоочу торун жана 20-25 килограммды түзгөн ар кандай таштанды чыгарган.
8: 2026-жылдын 8 ай аралыгында Ысык-Көл областынын аймагында жана Ысык-Көл көлүнүн акваториясында мыйзамсыз балык уулоого каршы 104 рейдтик иш-чара жүргүзүлдү. Көлдүн акваториясынан 402 даана, башкача айтканда 40200 метрдин тегерегинде эски Кытай синтетикалык торлор чыгарылды. Азыр өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мыйзамсыз тор салган учур жокко эсе десек болот. Мыйзамсыз балык уулоо жана балык уулоонун эреже талаптарын бузуу боюнча 20 учур аныкталды. Келтирилген зыяндын ордун толтуруу боюнча 997828 сом доо коюлуп, бүгүнкү күнгө карата 849864 сом доо мамлекеттин эсебине өндүрүлдү. Андан тышкары Кыргыз Республикасынын укук бузуу жөндө кодексинин талаптарына ылайык 28 укук бузуу жөнүндө протоколдор толтурулуп 116500 сом административдик айыппулдар салынды. Азырда кызматтын Ысык-Көл регионалдык башкармалыгынын инспекторлору тарабынан мыйзамсыз балык уулоого каршы рейдтик иш-чаралар жүргүзүлүп, спорттук кышкылоздук балык сүйүүчүлөр арасында түшүндүрүү иштери ар дайым жүргүзүлүп келүүдө.
6: Белгилей кетсек, Ысык-Көл жана Соңкөл көлдөрүндө балык уулоого дагы 3 жылга мораторий жарыяланган. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров үстүбүздөгү жылдын июль айында кол койгон. Документке ылайык 2029 жылдын 21 июлуна чейин Ысык-Көл жана Соңкөлдө байырлаган балыктардын бардык түрлөрүн өндүрмөлүк кармоого, ташууга, сатууга, сактоого, сатып алууга жана Кыргызстандын аймагынан ташып чыгууга тыюу салынган. Мунун максаты көлдөрдүн биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоого, балык ресурстарынын табигый көбөйүшүнө шарт түзүүгө жана өлкөнүн суу экосистемасын коргоого багытталат. Белгилей кетсек, Ысык-Көл, Соңкөл көлдөрүндө рейдтик иш-чаралар күн сайын уланат. Мыйзам бузууларга катуу чаралар көрүлөт. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
2: Улантабыз. Ленинград блокадасынын башталганына 85 жыл, тарыхтагы каардуу күндөр эскерилип, Бишкектеги Дайыр Асанов атындагы Жеңиш паркында митинг реквием болуп өттү. Иш-чаранын алкагында Ленинград блокадасында курман болуп, буга чейин дайынсыз жарандардын катарында жүргөн 18 кыргыз жоокери тууралуу архивтик документтер жакындарына тапшырылды.
9: Ленинград блокадасы улуу атамекендик согуштун эң катаал, эң кандуу жана трагедиялуу барактарынын бири. Фашисттик Германиянын аскерлери тарабынан толук курчоого алынган күндөр блокада 872 күнгө созулуп, ачарчылыктан, сууктан жана душмандын соккусунан талкаланган шаарда миңдеген адамдар курман болгон. Бишкек шаарында Дайыр Асанов атындагы Жеңиш паркында тарыхый окуяга байланыштуу митинг реквием болуп өттү. Иш-чара ленинградтыктардын эрдигине, кыргызстандыктардын айкөлүгүнө деп аталган эстеликке коюу менен башталды. Эскерүү митингинде Октябрь районунун акими Жолдош Чуштуков бул күн тарыхый күндү же өткөндү эскерүү гана эмес, каргашалуу окуянын кайталанбашы үчүн келечек сабак алчу күн деп белгиледи.
10: Ленинград эли өз шаарын, өз мекенин жана адамдык ар намысын коргоп, болуп көрбөгөндөй ээрдик көрсөтүшкөн. Ленинградды коргоого жана блокаданы бузууга Кыргызстандан барган мекендештерибиз да чоң салымын кошкон. Бул күн жөн гана тарыхый дата эмес. Бул согуштун адамзатка алып келген кайгысын, тынчтыктын баасын жана кийинки муундарга жүктөлгөн жоопкерчиликти эске салган күн. Биз курман болгондордун жаркын элесин эч качан унутпашыбыз керек.
9: Ленинград шаарын курчоого алуу тарыхтагы эң узакка созулган аскердик блокада болуп эсептелет. Гитлердик аскерлер Ленинградды жер менен жексен кылып, анын калкын кырып жок кылууну көздөшкөн. Митинг реквиемде Россиянын Кыргызстандагы элчиси Сергей Вакунов Кыргызстан блокададан эвакуацияланган 16000 ашык адамды, анын ичинде 3500 ашык баланы кучагына алганын белгиледи.
11: Напомню.
12: Эске салсак, Европа мамлекеттеринен эң көп Норвегия коргонгон. Алар душманга 2 ай 1 күн туруштук берген. Дания 6 саат, Голландия 5 күн, Бельгия 18 күн, Греция 24, Польша 28 күн душмандан коргонгон. Ал эми баатыр шаар Ленинград 872 күн бою каармандык менен коргонгон. Блокадада миллиондогон адам курман болсо, анын 600000 ашыгы ачарчылыктан көз жумган. Кыргызстанга баатыр шаардан 16000 киши эвакуацияланган. Курман болгондордун алдындагы биздин милдет тарыхый эстеликти сактап, келечек муунга аяр, таза жана жоопкерчиликтүү өткөрүп берүү.
11: Хранить историческую память бережно и честно, ответственно передавать ее следующим поколениям.
9: Ленинград шарын коргоого жана аны фашисттик курчоодон бошотууга 4,5 миллион ашык кыргызстандык жоокер катышкан. Алардын айрымдары 85 жыл бою дайынсыз деп эсептелип келген. Иш-чарада дал ошондой дайынсыз делген 18 жоокер табылып, бүгүн жакындарына тастыктоочу документтер тапшырылат дейт. Атамекендик согуштан кайтпай калган кыргызстандык жоокерлерди издөө иштерин жүргүзгөн Эрдик Подвиг коомдук фондунун жетекчиси Каныбек Мырзаканов.
13: Мурда дайынсыз болгондор, кийин такталгандардын туугандары келишти бул жерге, ошолорго бүгүн жана документтерин тапшырабыз да. Кыргызстандан кайтпай алган дайынсыздардын тизмесинде болгондор 60,000-ден 90,000-ге чейин деп профессор Алымкулов Нарымбек Ашыралиевич изилдеп келген да. Ал өзү Эрдик Подвиг коомдук уюму 16 жылдан бери 3,5 миң кыргызстандык мурдагы дайынсыздардын кайсы жерде курман болгон жерлерин тактадык да.
9: Дал ушундай издөө иштеринин аркасында Ленинградда курман болгон жоокер Анарбек Мусралиевдин дареги табылган. Бүгүн анын урпактары тастыкталган документти алууга келип сүйүнүп турушкан чагы. Эльмира Рыскулова бул биз үчүн өзгөчө окуя дейт.
14: Биздин таята алыс табылды. Биз үстү пропавших болгон кызы эле калды, бир эле кызы. Ушу кызы төрөлгөндө согушка чакырып алып кетти. 3 жыл под Ленинградом согушуп, ошол жакта курман болуптур да. А бирок кара кагаз келген эмес. Ошол табылып азыр аябай сүйүнүп кубанып атабыз. Сапабыз аябай сүйүнүп атат. Ушинтип атам согушта согушуп 3 жылдан бери согушуп, ушинтип курман болгон турбайбы. Биз болсок билген жокпуз. Бизге кара кагаз келбей, аябай кыжаалат болуп ушунча жылдан бери жүргөнбүз деп Мусралиев Анарбек таятабызна.
9: Митинг реквиемдин жүрүшүндө атамекенди коргоочулардын тагдырын тактоого жана алардын туугандарын издөөгө багытталган ысымды кайтаруу жана акыркы чек эл аралык долбоорлорунун, ошондой эле Апа мен кайттым эл аралык акциясынын жыйынтыктары тааныштырылып, тарыхый эстутумду сактоого салым кошкон изилдөөчүлөр жана курсанттар сыйланды. Эске салсак, Ленинград блокадасы 1941 жылдын 8 сентябрынан 1944 жылдын 27 январына чейин 872 күнгө созулган. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
2: Ардактуу радио кагарман, сиз кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыз. Азыр болсо коомдук пикирге беребиз.
15: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
2: Бишкек шаарындагы Иманал Айдарбеков атындагы көчөдөгү эс алуу жайы учурда масштабдуу реконструкциядан өтүп толугу менен жаңылануда. Бул аймакта жүйө адамдар басуучу жолдор менен бордюрлар капиталдык оңдоодон өтүп, заманбап сууга системалары, жашылдандыруу элементтери, ошондой эле жаңы балдар жана спорт таянчалары курулууда. Муну менен катар шаар мэриясынын демилгеси менен бульварда үй жаныбарларын сейилдетүү үчүн атайын бөлүнгөн коопсуз аянтчалар уюштурулуп, буга чейин мыйзамсыз иштеп келген Будда бар объектисинин аймагы да сейил бакка кошулуп жалпы көрктөндүрүү иштерине камтылды. Назарыңыздарга дал ушул жаатта калктын пикирин сунуштайбыз.
16: Кандай өзгөрүүлөр сезип атасыз?
17: Мен биякта финтехте окуйм да, биякта көп базам да, достор менен, подругалар менен аябай чоң болуп калыптыр. Ооба, өзгөрүп келем болуп калыптыр, көп озеленение көп болуп калыптыр. Аябай кенен удобный экен. Аябай
16: жагып атабы?
17: Ооба, ооба, аябай жагып атат. Мен азыр эле Бишкектен келгенмин да, аябай сонун болуп калыптыр. Кооз сонун.
16: Студенттер үчүн жакшы нерсе да бул э?
17: Ооба, конечно. Финтехтен чыкканда аябай чарчайсың да, басканда аябай сонун приятный болуп калат экен.
18: Аябай жагып атат. Биз өзү бүгүн келдик, Жалалабадта жашайбыз. Өзү бул жака жумуштар менен келип аябай азыр ошону да суктанып турабыз. Коз болуп калды көп жылдан бери буга келбей. Мында эмнеде эски немелер бар эле да жолдордо. Азыр ошо акем экөө сүйлөшүп он өзгөрүлдү, мына өзгөрүлдү, мына скамейкаларды аябай жакты. Сонун рахмат чоң ушунчалык кылып атканыңа.
19: Аябай кооз экен, жакшы экен. Эми мынау скамейкаларды коюп, буларды коюп койсо өтө жакшы болмок.
16: Эми коомчулук өзүбүз аяр мамиле жасашыбыз керек э?
19: Тазалыкты сакташ керек биринчи очередте. Канчалаган меймандар келип атат, кетип атат. Таза шаар үчүн биз заабыз да постоянно. Ушунчалык куруп бар жокту жашына кайгылып аттыр, гүлдөр дегеби, скамейкалар неметип куруп аттыр. Ошонго жакшы мамиле кылып, жакшы караштырсак жакшы болмок да. Тебелебей, гүлдөрдү үзбөй, скамейкаларга мусурду тыштабай. Скамейкалардын жанына урналарды коюп койсо, урнага тыштаса жакшы болмок да.
20: Мурунда караганда мындай жол түздөр, скамейкалар болуп калыптыр жакшы
21: скамейкалар. Бүт жакты.
20: Азыр да жакшы экен.
21: Мурунку жылы эме болчу да, жолдору кичине жаманыраак азыр сомбол болчу.
20: Скамейкалар да жаман болчу. Сынып калган, эметип калган.
22: Жакшы болуп экен да эс эме.
20: Наоба
22: эс алганга
20: э. Мектепти жакшы болуптур, ремонт болуп, баякта ремонт болуптур, жакшы болуптур.
22: Эми окууга келесиң
20: эле.
22: Канча
20: класс? 10 класс.
23: Конечно, жагып атат. Приятно чыксаң, көлөккө таза отургучтарды койду. Мындан да жакшы кылса керек. Мага аябай жакты.
22: Канча жылдан бери иштеп жашайсың?
23: Мен берди 10 жылдан ашык болду. Жакында жашайм да. Ошо үйдө отургандан көрө мен паркка чыгамда. Нерде аба таза. Ошо отуруп карап, адамдарды өткөн кеткендерди карап отурам.
22: Куттанып атасыз.
23: Ооба. Мен Уштан келдим. Парк мындай бир караганда жакшынакай болуп калды. Сейлеп аралап эс алса болгудай. Азыр эле самолеттон түшүп келдим.
22: Кандай көрүнүшү жагып атабы келгенде, мындай жаңыланганы сезилдиби?
23: Ооба, мен мурда абитуриент болуп келгенде мен Бишкекке көп деле келбейм. Келсем баягы мынабы тууган уруктарга тоюп топурга келип эле, центр жака келбей эле ошондон ары эле кайра аэропортко барып кетип калам. Анан бүгүн тойго чейин еще далеко. Анан биринчиден, экинчиден мен ал жака барышты билбейм. Туугандарым келип өздөрү алып кетет. Ошон үчүн паркта отура турайын дедим. Эми мына салкын-салкын жерлерге скамейкаларды коюп койсо, кенен отуруп дем алса болгудай. Ооба, жагып атат мындай. Таза экен. Анан просторно. Орусча да кошуп кое берейинби? Мен орус мектепте мугалим болуп иштечү элем. Азыр пенсиядамын. Ошо жакшы парк.
22: Ошто кандай өзгөрүүлөр болуп атат? Негизи Ош, Бишкек мындай өлкөдө болуп аткан өзгөрүүлөр жагып атабы?
23: Ооба, жагып атат. Мындай өзгөрүү эмес. Ошто деле мен эми ошто 40 жыл ашык жашадым. Студент кезден баштап. Бир убакта мына 90-жылдары, 2000-жылдардын башында мындай гүл эккен газондорго гүл эгилбей калган. Гүл экмек турган эми анан эми бара бара кыргыз айтат эмеспи, көч бара бара оңолот деп. Кыйла застой болду да ал жылдарчы, бир 30 жыл эле застой болдук. Анан мына акыркы жылдары эми гүл пүл эгилгенине бир 10 жылдан ашып 10-15 жыл болуп калды. Кичине карап калышты ошто дагы. Азыр ошто өзгөрүүлөр абдан чоң. Ак Буура паркы сонун болуп ачылды. Скверлер көбөйүп атат. Мындай көп кабаттуу үйлөрдүн арасында жакшынакай скверлерди велосипед жүрө, велодорожка ларды куруп, Ош мурда айтышчу, Ош бир чоң кыштак деп. Азыр чоң кыштак болбой эле жакшынакай шаар деген статусуна ылайык жакшынакай шаар болуп өзгөрүп баратат. Жагат.
22: Жолдор кандай болду?
23: Шаардын ичиндеги жолдор аябай кенен сонун болуп калды бизде дагычы. Мен Оштон көчүп, Оштун чекесиндеги айылга үй салып көчүп кеттик эле. Анан көпкө чейин келбей калыптын, бир 2-3 ай келбей калган окшойм. Ошол районгочу. Анан уулум менен ошо неме деп коебуз, Черемушка деп коебуз, ошол жака өтсөгүм эле былтыр айланайын бир сонун просторный көчөлөр пайда болуп калыптыр. Болбосо Черемушкада 25 жыл жашап ондой көчө көчөндө эмес эле да. Баягы мен көрүп жүргөн мындай комокторду коюп көчөлөр баягы тар көрүнчү да. Көрсө тар көрүнгөн себеби баягы жакшы каралбагандан да тар көрүнчү экен да. Ошол эле көчөлөрдү сонун кең көчөлөр кылып жасап койду. Сонун рахмат. Биз эмне башка элден эмне биз экен. Өзбекстанга бардым, Ташкентке, сонун көчөлөрү тимеле кенен. Биягынан төрт катар, биягынан төрт катар машина жүрөт Ташкентте. Жарык жаңы жылдын алдында бардык эле муш сонун жасап коюптур шаарды. Биз деле кыргыз деген бул түпкүлүктүү эл. Кыргызстанга кандай десем бул жерибиз дагы биздин өзүбүздүн нак өзүбүздүн жерибиз. Биз башка жактан көчүп келген эмеспиз. Жерибизди гүлдөтүп, шаарларыбызды гүлдөтүп сонун Кыргызстанды бир суктана турган жакшынакай өлкөгө айландырсак болот. Азыр элдин турмушу жакшы.
1: Жакшы эле, бар деле жакшы, Кудайга шүгүр, азыр бардык жер деле жакшылык.
3: Көчөсүн кимдер гана билбейт. Ушу Бишкектин эң кооз бөлүгүнүн бир эмеси бөлүгү болуп эсептелинет. Анан бул жерде деген даже биз эмес, биздин эне аталарыбыздын жаштыгы өткөн, ушул жерде сейилдеп, далай көңүлдөрүн ачып, ушул жерден дем алышып, бул Бишкектин бир алып салык сейин бир кооз бөлүгү деп дагы бир жолу айтам да. Анан акыркы жылдары абдан кунары кетип, жана тротуарлары бузулуп, скамейкалардын баары сынык, бир каралбай калган сыяктуу болуп кеткен. Бирок азыр жаңы мэрдин демилгеси болуш керек. Ушуну баарын казып баштаганда таң калганбыз, ай буякта дагы эмне кылып атат депчи. Бирок андай биз күткөн жаман нерсе болгон жок. Ушул жерди жаңылатып, тротуарларын сонун кылып салып, жанагы скверлердин баарын түздөп, кайра жаңы көкчөп айдашып, ошонун баарын кыркып, баягы евро стандартка салып, азыр скамейкаларды коюп жатат. Абдан жакшы. Дагы биз эмес, биздин дагы ушу кийинки муундарыбыз сонун эс алып, ушул паркка басканга сонун жагдай түзүп коюшту. Эң жакшы көрүнүш. Бул жөнүндө мен абдан жакшы пикирде калдым да. Бул бар жөн.
15: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
2: Ушул менен Кыргызстан маалымат талдоо программасынын шейшемби 8 сентябрдагы чыгарылышынын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Уктурууну даярдап алып барган Жумакан Батырбекова, режиссердук пультта Максат Мамыралиев иштеди. Ал эми кийинки саатты кесиптешим Бегайым Абдыкадырова курулуш тармагындагы жаңылыктар боюнча түз эфирде маек курат. Андыктан биздин толкунда калыңыздар.
15: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
4: Күн аяктап баратат, бирок маанилүү жаңылыктар дагы уланууда. Репортаждар, маектер, соңку маалыматтар жана студиядагы кызыктуу талкуулар баары кечки Кыргызстанда. Дүйшөмбүдөн жумага чейин 17:00-дөн 19:00-гө чейин биринчи радиодо. Кечки убактыңызды маанилүү маалымат менен өткөрүңүз.
2: Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Адаттагыдай эле ушул сааттарда кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасы башталды. Бүгүн эфирде дагы өлкө үчүн маанилүү темада, тагыраагы курулуш жаатында тууралуу сөз кылабыз, маек кылабыз. Кыргызстанда акыркы жылдары курулуш тармагы жаңы деңгээлге чыгып, өлкө боюнча мектептер, бала бакчалар, ооруканалар, спорттук жана маданий жайлар, таза суу объектилери курулуп жаңыланууда. 2021-2025 жылдары өлкөдө 936 социалдык объект курулуп, капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөндүгү белгиленген. Быйыл дагы бул багытта иштер уланууда. 2026 жылы өлкө боюнча 500-дөн ашык социалдык маданий объекти курулуш, оңдоп түзөө жана долбоорлоо иштери жүрүп жатканы айтылып келет. Ал эми эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата дагы бир катар социалдык объектилер пайдаланууга берилет деп айтылган. Демек, бүгүнкү курулуш бул жөн гана имарат куруу эмес, бул келечектеги жашоо шарты, шаарлардын келбетин, балдардын билим алуусун, адамдардын коопсуздугун жана өлкөнүн өнүгүү мүмкүнчүлүгүн түзүү. Ошондон улам биз бүгүнкү теманы бүгүнкү курулуш эртеңки келечек деп атап алдык. Өлкөдөгү курулуштун азыркы абалы, жаңы долбоорлор, социалдык объектилер, сапат, коопсуздук жана келечектеги курулуш тууралуу маек курабыз. Биздин толкунда калыңыз. Биз азыркы тапта биринчи радионун Facebook социалдык тармагында чыгып жатабыз. Ошондой эле линиялар иштеп жатат. 0502-39-21-90, 0312-39-21-90. Бүгүнкү теманы талкуулоо үчүн биз студияга меймандарды чакырганбыз. Курулуш министрлигине караштуу турак жай жарандык курулуш департаментинин директорунун орун басары Бусурманкулов Мирлан Нурланович келген. Кош келдиңиз, саламатсызбы?
5: Саламатсыздарбы.
2: Ошондой эле Искак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин сейсмотуруктуу курулуш илимий изилдөө институтунун директору, физика математика илимдеринин кандидаты доцент Маматов Жаныбек Исаковичти чакырганбыз.
5: Саламатсыздар.
2: Кош келдиңиздер. Ушул кечки убакытыңыздарды атайын биздин угармандар үчүн, көрөрмандар үчүн арнап келгениңиздер үчүн ыраазычылык билдирелик. Мындай жогоруда белгиленгендей эле өлкөдө ушул 5 жыл аралыгында өзгөрдү десек болот. Ири курулуштар жаңыланып жатат. Анан
0: Негизи эле Мирлан Нурланович, биринчи суроону сизден баштайын деп атам. Мына 5 жыл аралыгында биз өзгөрүү болду деп атабыз. Кыргызстанда ошо курулуш тармагы кандай өзгөрүп жатат, кандай өнүгүп жатат, өлкөдөгү ошо курулуштун жаңы этабы башталды деп айтууга болобу? 5 жыл аралыгындагы өзгөрүүлөргө токтолуп өтсөң, салгач.
5: Саламатсыздарбы? Курулуш өлкөнүн өзгөрүүсүн негизги 2010-дон 2020 жылга чейин алып караганда 500-дөн ашык пайдаланууга берилген болсо, мурунку буга чейин 2021 жылга чейин 2021 жылдан 2025 жылга чейин биздики 936 объект пайдаланууга берилди да. Алардын ичинен атап өтсөк 451 мектеп бар пайдаланууга, 141 бала бакча жана 59 саламаттык сактоо боюнча, 24 маданият жактан, 56 спорт жана 125 таза суу камсыздоо жана сарқындуу сууларды чыгаруу боюнча пайдаланууга берилген.
0: Ушул 5 жыл аралыгында.
5: 5 жыл аралыгында.
0: Мына бүгүнкү күндө ошо объекттердин курулушу эмне менен өзгөчөлөнөт? Эмнени айта аласыз? Мисалы, ошол эле мектептерди белгилеп атпайсызбы? Мектептерде эмне өзгөчөлүктөрдү айта алабыз?
5: Өзгөчөлүктөрү заманбап. Мурун өзүңүз билгендей эле биз спорт залды алып караганыбызда полдору элементарно эле моу эме менен тактай менен турчу да. Азыркы күндө биз полду линолеум менен эме менен каптап 2 сантиметрге чейин ал балдардын коопсуздугуна көңүл бурулууда да. Өзгөчө. Анан могу предметтик класстар, лабораториялар алып көргөн болсок, могу интернет боюнча деле информатика деген сабактар болчу эсиңизде болсо. Ал эми ал биз окуган учурда аны бир 4 компьютер болсо алмашып 1-2 алмашып окучу элек да. Азыр 30 бала, бир класста 30 бала окуп кирип, ар бирине шарт түзүлгөн да. Ошол боюнча каралып атат, өзгөчө көңүл бурулууда да. Биздин окуучуларыбыздын бардык шарттарды карап атабыз.
0: Колдонулган материалдар дагы сапаттуу деп айта алабызбы?
5: Колдонулган материалдарды биринчи текшерип, изилдеп, анан коюп атат да. Коопсуздукту заманбап шарттагы ошондой.
0: Сапатын кантип текшересиздер?
5: Сапатын биздин тиешелүү департаменттер бар. Строительство боюнча, курулуш боюнча архитектуралык курулуш контролдоо башкармалыгы бар. Алар ар дайым үзгүлтүксүз текшерип турушат. Тиешелүү департаменттер бар. Ошолор боюнча иш жүрүп жатат.
0: Негизи өлкө боюнча биз билим берүү мекемелери, ошо бала бакчалар, ошол эле баягы ооруканалардын жетишсиздигин айтып келип, анан ушул жыл өткөн сайын улам жаңыланып атпайбы? Анан сиздерде кандайдыр бир анализ жүргүзүлөбү? Мисалы, ушул аймакта, региондо ушунча бала бакча же мектеп жетишпейт экен, биз ошол жака салып, андан соң башка баягы орто деңгээлде дагы, жетиштүү деңгээлде дагы бар да биздин аймактарда. Ушул анализ негизинде курулабы же бул жаат кандай жүрөт?
5: Анализдин негизинде курулат. Өзүңүздөр билгендей эле АТР деп коесуң, президенттин жарлыгы менен административдик территориалдык реформанын негизинде шаарлар, айылдык аймактар боюнча ар бири боюнча жумуш жүрөт. Мисалы үчүн ал бөлгөнүбүздө айыл өкмөттө канча окуу, окуу балдардын саны жетишсиз болсо кошумча дагы корпустар курулуп атат, өзүңүздөр көрүп атасыз кандай элечи.
0: Жакшы. Рахмат Жаныбек Исакович. Мына жогоруда курулуш министрлигине караштуу ушул турак жай жарандык курулуш департаментинин өкүлү Мирлан Нурланович айтты, ушул 5 жыл аралыгында 936 социалдык объект курулуп, капиталдык умду түзөөдөн өтүп ишке берилген экен. Ал эми буга чейинки жылдарды карай турган болсок, ушул 500 социалдык объект гана курулган депчи. Анан бүгүнкү күндө сиздин көз карашыңызда, мына сиз өзүңүз эксперт катары буга чейин ушул курулуш тармагында аралашып жүргөн жаран катары айтсаңыз, соңку учурларда чындыгында эле ушундай өзгөрүүлөр болду, социалдык объектилердин баягы биздин жарандарыбызды ошол эле толук кандуу ушу билим берүүсүнө, бала бакча, башкалар камсыз жаатында өзгөрүүлөрдү байкап жатасызбы? Кандай баа бересиз бүгүнкү күндө өлкөдөгү курулуш иштерине?
6: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Мен негизинен өзүмдүн эмемди белгилеп кетейин. Министерстводон башкача сиз айткан туура экспертпиз. Биз деген ошол окуу жай тармагында иштейм. Мен көп жылдан бүткөндөн баштап бүгүнкү күнгө чейин. Моюн калыш керек, акыркы 5 жылда аябай жакшы курулуш тармагында өнүгүү, мамлекеттин ичинде башка тармактарга салыштырмалуу курулуш тармагы биринчи орунга чыгып өнүгүп атканы элдин баары билет. Ошол эле мезгилде баягы 90-жылдардагы, 95-жылдардагыларды көз салып карай турган болсок, ал мезгилдерде мен көпчүлүк учурларда ушу сиздерге радио телевиденияга келгенде айтып калам, 95-жылдан 2003-жылдарга чейин контролдоо, көзөмөлдөө системасы аябай начарлап кеткен дейин десең, бирок ошол эле мезгилде баягы ошол контролдоо кызматынын кызматчыларынын саны жетишпегендиктен көп нерселер контролдой бай калган да. Анан мына азыркы жагы министрлик баягы илгери министрлик статусту алгандан бери аябай чоңоюп, ошонун ичинде мына сиз айтып аткан жанагы жогоруда берилген суроолорду өзүнчө бир институт градостроительство архитектура деген бар. Шаар куруу боюнча ошол жерге канча мектеп керек, канча детсад керек, канча социалдык объекттер керек, ошолордун баары алардын столунда анализ жүргүзүлүп, ушулардын баары өз өзүнчө болуп кеткен да. Азыр деген баарын бириктирип бир министерствого киргизип койду дагы, булардын системасы аябай жакшы иштеп атат да. И көзөмөл системасы дагы мына жогоруда ким министрдин өкүлү дагы айтып кетти, Мирлан, жана эмелерди жеринде барып текшерип, анан бүгүнкү күндө аябай жакшы приборлор алынды да ушунчалыкчы. Мурда деген мисалы ошол эле колонна турабы, түркүк турабы, ошонун ичинде арматуралар кандай жайгашкан, канчалык деңгээлде жанагындай папиричный хомуты деп коет, алар кандай жайгашкан деген суроолорду мурда ичин талкалап көрүп эмете турган болсо, бүгүнкү күндө мындай лазерный приборлор менен барып эле көрүп, маркасын дагы башкасын дагы аныктап койгонго аябай мүмкүнчүлүктөрү жетишип, көп нерселер жаңырып атат да.
0: Агай, анан мына сапаты боюнча да Мирлан мырза айтып өтпөдү, сапатын да текшеребиз, барып жеринен көрөбүз деп. Анан сапаты боюнча сиз эмне айта аласыздар? Деле сиздерди деле атайын комиссия катарында ири курулуштарга чакырып көрсөтөт экен. Анан бүгүнкү күндө билим берүү мекемелери чындыгында эле талапка жооп береби? Себеп дегенде буга чейин көп эле баягы мисалдар болгон, мектеп начар салынып калган, жолусу ар кандай пикирлер айтылып келчү эле. Анан бүгүнкү күндө сапатына жооп береби? Баягы атайын сиздердин стандарт болот да, ошол стандарттарга кандай?
6: Мына мен мына алынган маалыматты эле айтып кетейин. 2025-жылы 573 социалдык объект курулуп, ошонун 182 капиталдык ремонт менен болуптур дагы. Анан кийин 115 31 августка былтыркы жылкы эме да бүткөн экен. Эми бул деген сөз, мындай объекттер буга чейин болгон эмес. Анан ошол эле мезгилде сапатын да, сапаты кээ бир жерлерде сапатсыз объекттер да бар. Бирок ошол эле мезгилде курулуш министрликтин дагы бир жакшы жактары сапатсыз объекттерге санкциясын берип, ошол жерде курулушту токтотуп, мисалы да момунча объект момундай болуп атат деп ушуну да токтотконго жетишти. Кээ бир объекттер азыр бүгүнкү күндө токтоп турат, мисалы сапатсыз курулган объекттердичи. Мисалы объект курулганы башка, анан эксплуатацияга берилердин алдында, жанагы эксплуатация колдонууга берилердин алдында сөзсүз түрдө булардан поэтапный эксплуатация деп коет. Анан кийин баягы здание бүткөндөн кийин эң акыркы эксплуатацияга берилүүчү эмелер бар да, ошолорго чейинки убакыттарда булардын рычагтары чоңойду да, мисалы токтотуп кое алат. Мына бүгүнкү бул объект талапка жооп бербейт экен, биз муну токтото турабыз деп. Бирок чындыгын айтып кетиш керек, андай объекттер бар, жок эмес, бар, биз деле көрүп жүрөбүз. Анча мынча колдон келгенде биз деле өзүбүздүн ой пикирлерди айтабыз. Бирок анчалык деңгээлде массовый болгон жок. Болгон объекттерди курулуш министрлиги бүгүнкү күндө токтотуп көзөмөлүнө алып турушат.
0: Рахмат сизге. Эми негизи ушул социалдык объекттерди курабы, кайсы курулуш болбосун, каражаттагы маанилүү эмеспи? Анан мына социалдык объекттер тууралуу сөз кылганда каражат канча бөлүндү деген дагы бул орчундуу маселе. Анан бүгүнкү күндө ушул каражаттын бөлүнүшү боюнча маалымат бере аласызбы? Кандай бөлүнүп атат? Эмне маалымат бар сизде?
5: Жалпы Кыргыз Республикасы боюнча айтканыбызда 540 ашык социалдык маданий объектилер курулуш оңдоп түздөө долбоорлонуу иштери жүрүүдө. 2026 жылдын бизден жалпы 421 социалдык маданий багыттагы объектилердин курулушунда оңдоп түзөө жана объекттердин долбоорлук сметалык документацияларды даярдоо боюнча 15,5 миллиард сом каралган да. Алардын ичинен атап өтө турган болсок, курулуш боюнча 263 объект, капиталдык оңдоп түзөө 144, таза суу менен камсыздоо боюнча 14 объект. Мындан тышкары 170 объекттин долбоорлук сметалык документацияларын даярдоо боюнча 104 миллион сом каралды. Тактап айтканыбызда 407 капиталдык курулушка оңдоп түзөө объектлеринен 15,5 миллиард сомдон ашык каралган. Бул каржыланды да?
0: Каржыланды. Анан негизи эле мына 2026 жылга карата дагы 540 ашык социалдык жана маданий объектте иштер жүрүп жатат да, э?
5: Ушул 521.
0: 521 ушуну тактап айтып өтсөңүз, ушул жылга карата канча социалдык маданий объект жана анын эгемендүүлүккө карата берилүүдө ачыла турчу объектилер дагы катарын кайсылар толуктайт, канча саны?
5: Бүгүнкү күндө биз жаңы окуу жылына 100 ашык мектепти тапшырабыз. Жаңы окуу жылына буйрса. Эгемендүүлүккө карата курулуш министрлигине тарабынан жыл аягына чейин 125 объекти бүткөрөлүү планга коюлган. Бул Кемелевичтин тапшырмасына ылайык. Ал эми эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата өлкө боюнча 105 социалдык объектилер пайдаланууга берилет. Өзүңүздөр билгендей эле Талас шаарында президентибиз Садыр Нургузоевич Жапаровдун катышуусунда ИИР объектилер ачылат. Ал эми аймактардын социалдык объектилерин онлайн форматта ачылат. Жалпы 105.
0: Жакшы. Талас жергесинде ИИР объект болгондо кайсыларды атай аласыз? Ал жакта көптөгөн курулуштар жүрүп атат. Мисалы масштабтуулары дагы бар, э?
5: Талас облусу боюнча Талас шаарында курулуп жаткан Баластан эс алуу көңүл ачуучу борбор. Жалпы аянты 6,5 гектар. Бүгүнкү күндө курулуш кызууланууда, өзүңүздөр билгендей эле. Баластан эс алуу көңүл ачуучу борборуна кире бериш арка жасалмалары жана сырткы ички жасалмалары азыр бүтүп калды десек болот да.
0: Толукканды бүткөн, э? Алардын ичинде эмнелер бар деп көрө алабыз? Мисалы ошол баягы балдар ойночу оюн зоок деп элестеткенибиз менен анда дагы башка бир кандайдыр бир ошол эле балдар ойной турган же болбосо баягы өзүн өнүктүрө турган дагы орундуктар бар болсо керек, э? Ошолор тууралуу да айтсаңыз.
5: Туура айтасыз. Жалпы аянты 6,5 гектар түзгөн комплекси 9 корпустан турат. Долбоордо заманбап аттракциондор, балдар үчүн ойноочу аянттар, анын ичинде өзгөчө камкордукка муктаж болгон балдар бар да, үчүн атайын зоналар, кинотеатрлар, конгресс-холл жана коомдук тамактануучу жайлар жана үй бүлөлүк эс алуу жайлары каралган. Бардык шарттар
0: түзүлгөн, э?
5: Түзүлгөн ал жерде.
0: Канча балага эсептелген? Азыр болжолдуу айта албайсыз, бирок баягы ачылгандан кийин балким белгиленет болуш керек, э? Анан сиз жогоруда ошол 100 ашык мектеп ачылары тууралуу айттыңыз. Алар ошол өлкөбүздүн кайсыл аймактарында, ошол эле Бишкек, Ош боюнча буга чейин айтып жүрөбүз да. Анан мына эми окуу жылы тагыраак 15 сентябрда билим берүү мекемелери өз эшиктерин ачат. Ушул кайсы мектептер жаңы болуп ачылып биздин ушул окуучуларыбызды тосуп алат десек болот?
5: Мектептер боюнча айтып өтө турган болсок, жалпы 153 мектеп бар. Анын ичинде 101 капиталдык ремонт дейбиз. Өзүңүздөр билгендей эле азыр президентибиздин тапшырмасына ылайык 36 мектеп бар. Шаарларды өнүктүрүү боюнча Бишкек шаары боюнча 20 мектеп, Ош шаары боюнча 10 мектеп, Манас шаары боюнча 6 мектеп. Бул министрибиздин өзүнүн көзөмөлүндө турат. Буюрса ошол ачылат деп турасыз могу жаңы окуу жылында.
0: Жакшы. Жанек Сакыч, мына жакшы маалыматтар айтылды. Мирлан мырза көптөгөн ушул өлкөбүздүн билим берүү мекемесинен баштап, ошол аймактардагы ири объектилер тууралуу да айтып өтпөдү. Анан бул ушул өлкөнүн баардык аймактарында курулуш жүрүп жатат. Бул жөн гана курулуш эмес, бул ушул экономикабызга да кандайдыр бир пайда келтирет деп айтып келебиз. Анан сиз дагы ушул өзүңүздүн жарандык пикириңизди дагы айтсаңыз, ушул ири курулуштардын дагы баягы курулганы биздин ошол Таластагы Талас жергесинин элине бир гана шаарына көрк бербестен анын бир экономикалык да жагдайлары болуш керек, жумуш орундарынын түзүлүшү. Ушул жаатта сиз өзүңүздүн пикириңизди билдирсеңиз да.
6: Ооба, туура айтасыз. Ар бир курулган объекттин артында көптөгөн нерселер бар да. Мисалы алдыда министрдин өкүлү Мирлан айтып кетип атпайбы, курулуш тармагын. Курулуш тармагынын ичинде мен дагы бир белгиленбей кеткен нерсени айткым келип атат да, мына темир жол тармагы. Кыргыз, Кытай, Өзбекстан темир жолу башталган. Андан сырткары, мисалы биздин ошол мен башкарган институттун долбоорлоосун бир жасаганбыз, жанагы Балыкчы Карагече. Кочкор Карагече жолун баардыгын проектированиясынан баштап анча-мынча объекттерине чейин немелердин көпчүлүгүн биздин институттун кызматкерлери проектирүү кетти да. Андан сырткары дагы бир чоң масштабтуу жол башталып атат, Балыкчы Тамчы темир жолу. Бул темир жолдун дагы өзүнчө багыттары аябай чоң. Бирок эми сиз берген суроого келе турган болсок, кичинекей объект ачыла турган болсо, ошонун артында ошонун ичине кирген кишиден баштап ошол кишилерди обслуживать эткен жана кызматкерлер киргендеги мисалы жөнөкөй эле жерге кирсе деле баары бир отуруп бир эс ала турган жер болсо аны тазалаш керек, аны деген уход кылыш керек, ал жерге бир чай бериш керек дегендей анын ичиндеги канча адамдар кызматкерлер болот. Мисалы мынау мен аябай сүйүндүм эгемендүүлүктүн ачылышына жанагы биздин жана Бишкек аренаны ачкан 51,000 адам бата турган эң чоң объект ачты. Мына мен алдыда дагы сизге жана эмеден эфирден сырткарыда сүйлөшүп атып айттым эле, биз ошол объекттин курулуп аткан мезгилинде эксперттер катары жанагы МАЭС деген бар, Международная ассоциация экспертов по сейсмостойкому строительству деген ошонун конференциясы болгон июнда. Ошол мезгилде бир күн атайын барып экскурсиялап, бир эки күн конференция өткөзүп, ичиндеги эмелерин көрүп, анан аябай жакшы салынганына көзүбүз жетти. Анча мынча кемчиликтери бар экенин чакырып алып, жанагы прораб деп коебуз, аларына өзүбүздүн эскертүүлөрүбүздү айттык. Момунту кылып мен ойлойм, алардын баары жанагы оңдолуп түздөлдү болуш керек. Эми кичинекей кичинекей нерселер, бирок негизинен алып келгенде ар бир ачылыштын артында сиз айткандай жанагы экономикалык өсүшкө ушунчалык чоң салым кошулат да. Мисалы жөнөкөй эле нерсени ала турган болсок, ошол тегеректеги жана илгерки бир 30-40 миңге өтпөй аткан үйлөр, частный үйлөрдүн баасы мисалы эл арасында деле эл калк айтса калп айтпайт дейт, ушунчалык көтөрүлүп кетти мисалы бүгүнкү күндө да. Ал деле болсо деле өзүнчө жанагы элдердин талабына жараша болуп атат да. Анан ошол жерге кирип чыккан канча машина кирет, канча киши кирет, ал кишилердин баарынын жөн эле кирбейт да. Бир киши болсо деле 1 сом таштап кетсе дегендей, 51,000 киши кирсе 1,000 сомдон таштай турган болсо 51,000 сом деген сөз да. Мындай жөнөкөй эле арифметика менен айткандачы. Ошондуктан ар бир социалдык объекттин артында көптөгөн экономикалык өсүштөр бар.
0: Жанек Сакыч, анан эми бүгүнкү күндө ошол Кыргызстан курулуш боюнча активдүү өнүгүп жатканын белгилеп жатпайбызбы? Анан сөзсүз түрдө сапаты боюнча дагы айтып өттүк. Анан сейсмикалык жагдайы дагы өтө маанилүү. Анан бул жагында дагы кандай пикириңизди билдиресиз? Негизи канчалык деңгээлде биздин курулуштар туруктуу? Анан бизде бүгүнкү күндө 17 эң эле жогорусу 17 канча кабатка чейин болду бүгүнкү күндө? Анан ушулорго канчалык деңгээлде мындай уруксат бар?
6: Эми негизи курулуш тармагында эң жооптуу баягы бул деген сейсмика да, сейсмотуруктуу курулуш деп коебуз да. Бул үчүн көптөгөн жанагы нормалар иштелип чыгып атат. Мисалы 2004 баштап өзүбүздүн сейсмотуруктуу курулуш боюнча сейсмический норматив боюнча 2004 чыкты, анан 2009, анан 2018, анан 2024, анан актуализациясы болуп бүгүнкү күндө деле ошолорго кошумчалар кирип атат да, бул деген сөз эмне деген сөз? Талап ошончолук күчтүү болуп атат, курулуш ошончолук бат жүрүп атат. Ошол эле мезгилде биздикилердин баары жанагы дүйнөлүк жанагы масштабтагы сейсма коопсуздукка жооп берели деген деңгээлге чыгалы деп, мына мен эми баягы сөз айтканда кээде замечание дагы айтып коюш керек. 2012 жылы биз жана еврокодду алабыз деп киришкенбиз. Ошол эле мезгилде казактар да киришип 2016-2018 алар кирип кетти еврокодкочу. Бүгүнкү күндө бизде еврокодко кирели деген шарттарыбыздын баарын даярдап атабыз, бирок даяр боло алып кире албай атабыз. Бул деген бул дагы бир эме да, бир аз болсо дагы ушуну наверстать этип жана толукташ керек. Анан экинчи жагы бизде деген жанагы Кыргызстанда мына көпчүлүк радио угуучулар деле, теле көрүүчүлөр деле суроолорду берет. Жанагы Кыргызстанда Бишкекте кеткен сыгаты жаракасы дегенчи, сыгатинский разлом деп коебуз. Ошол эменин канчалык деңгээлде контролдолуп, канчалык деңгээлде уруксат кагаздары берилип атат, ошол жагынан менин дагы бир аз суроом бар министрликтин өкүлү баш болуп мына ошолоргочу. Себеби дегенде биз окуп жүргөндө мисалы ошол сыгаты разломунан 1.5 километрге чейинки эмелерди мындай ограничение коюп койгонда, буга чейин мынча этаж, анан кийин бир этаждан кийин жогору үй салууга болбойт, парковый зона болуш керек депчи. Анан ошолого жакындап баратканыбыз мындай визуально көрүнүп турат да бүгүнкү күндөчү. Ошол канчалык деңгээлде болуп атат, эми ал курулуш министрлигинин эмеси болсо керек. Азыр Мирлан мырза дагы айтат болуш керек өзүнүн оюн. Ошол мени көбүнчө кооптондурган маселелердин бири ошол болот. Анан калган курулуштун сапаты, салынып аткан үйлөр бүгүнкү күндө көпчүлүк жерлерге салыштырмалуу биздикилер жакшы. Анан дагы бир менин өзүмдүн жеке пикирим, бизди ошол окутуп жүргөндө 5 этаж үйдөн жогору эч качан кирпич менен стенаны толуктабаш керек деп бизди ушинтип үйрөткөн. Мен бүгүнкү күндө чейин агайларымдын айтканы бар, бир кирпичтин салмагы 4 килограмм. 4 килограммды эгерде 5 этажга 3 метрден көтсөк 15 болот. 15 метр бийиктиктен 4 килограмм кирпич түшө турган болсо, жанагы ылдамдануу күчүнө көбөйтүп, анан кирпичтин массасына көбөйткөндө түшүп кетип аткан, басып бараткан адамга тие турган болсо, баягы насмерть убивает деп коет да орустар айткандайчы. Ошол опасности бар да. Кирпич эч качан бул мондай сильный материал болбойт да. Ошол эле мезгилде биз мына Казакстанга барып жүрөбүз, Өзбекстандарга барып жүрөбүз. Андайда казактар да, ошо кошуна казактар да, өзбекстандар да 5 этаждан жогорку үйлөрдө кирпичти колдонбойт. Биздикилер эми колдонуп жүрөбүз, жанагындай уголоктор менен усиление берип шактарын азайтып, анан 9 этажга чейин чыгып кетип атабыз да. Ошол баары бир мени кооптондурат жараң катарычы. Эми оюмду айтып коюшум керек деп айтып атам да.
7: Жакшы, рахмат сизге. Мирлан мырза, мына жогоруда Жаныбек Исаковичте көп жакшы нерселерди айтты. Бул жаатта сиздер дагы баягы стандарттарды сактайт болушуңуздар керек. Эмне айта аласыз, кандай жооңуз бар? Ушул эле бардык эле ушул социалдык объектилер болобу, үй курулуштары, ошолор тууралуу да айтсаңыз.
5: Жаныбек агай жакшы суроо берди негизи. Бул жерде бизде курулуш министрлигинин алдында департамент инженерный изыскание деген бар. Инженерлик изилдөө дейбизби? Бул жерде атайын тиешелүү техникалар бар. Алар биринчи долбоор баштала электен мурун биринчи ошол жерден башталат да. Топурактын ылдыйын касып, канча метрге чейин түшүп, ал жер кайсы топурактан турат, кандай таштардан же шагыл дейбизби, кандай болот, ошолордун баарын касып келишип, жеринен өздөрү барып тиешелүү эме техникалар мененчи анан алып келишип лабораторияга изилдөө жүргүзүшөт. изилдөө жүргүзүп, корутунду чыгарып, ошонун негизинде анан сметалык документациялар чыгат. Анан жаңы эле агай айтып өтпөдү жана шаар коруу боюнча ал жерде кем план бар да, башкы план. Ошого ылайык 24 этаж дейбизби, же 5 этаж дейбизби, бүт бары ошол документтердин негизинде чыгат. Эң тиешелүү биринчи долбоорлук сметалык документациялар даярдоодон мурун ошол инженерлик изыскание сөзсүз түрдө каралат.
7: Жакшы, анан ушул объектилерди салып атканда курулуш материалдары көп эсе каяктан алып келебиз, анын баардыгы дагы маанилүү болсо керек, э?
5: Оо, албетте. Ал курулуш материалдары боюнча биринчи курулушка же бул цемент алабызбы, биринчи лабораториядан өтөт ал. Биздин өзүбүздүн тиешелүү департамент бар. Алар топурактан цемент, арматура дейбизби, ар биринин барып лабораториядан өткөзүп, анан ошого жараша корутунду берип, анан биз колдонуп баштайбыз анычы. Ага чейин биз эч кандай колдонгондон алыспыз. Карап чыгып, анан берилет
7: корутунду. Негизи эле ошол объектилерди салууда ошол бизде

0: болду, сөз кылабыз биздин меймандарды да эсиңизге сала кетейин. Эгерде сизде дагы суроо болсо сөзсүз түрдө байланышка чыгыңыз. 0502 39 21 90, 0 312 39 21 90. Бизде мейманда курулуш министрлигин караштуу турак жай жарандык курулуш департаментинин директорунун орун басары Мирлан Нурланович, ошондой эле Искак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин сейсмотуруктуу курулуш илим изилдөө институтунун директору, физика математика илимдеринин кандидаты доцент Жаныбек Маматов агайыбыз келген. Жаныбек Исакович, бүгүнкү күндө мына ири курулуштар боюнча ошол эле биздин автовокзалыбызды айтсак болот, Ош базар устундагы курулушу, анан сиз өзүңүз ошо жеринен көрүү мүмкүнчүлүгү түзүлдүбү, ал ушу талаптарга бүгүнкү күндө курулуштун стандартына канчалык деңгээлде жооп берет, анан буга чейин массалык маалымат каражаттарына же болбосо өзүбүз деле чагылдырып атканда анын кышкысын жылуу, жайкысын салкын боло турчу, ошо соодагерлерге түзүлгөн шарттар боюнча айтылган эле экскалаторлор жана башка бүт эм керектүү муктаждыктардын баардыгы ичинде шарттары түзүлгөн деп айтылган эле да. Анан бул жаатта сиз бул дагы бул курулуш биз үчүн жагымдуу болуп атат, кандай пикириңизди, кандай бааңызды бере аласыз?
1: Ооба, туура айтасыз. Бул эң чоң жанагы суроо жараткан объекттердин бири. Азыркы ошол Ош базары, вокзал, тиги аэропорт жака курулуп атпайбы? Негизинен биз илгери 2011-2014 жылдары ошол муну Чүй областында, Ысык Көл, Нарын областтарында жергиликтүү калктарга түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнчө ошол дренажный системаларды аябай токтолуп карап кеткенбиз да. Бул дренажный система дегенди 2011-2014 жылдары биз көргөндө анча мынча жана жергиликтүү башкаруудагы айыл өкмөттөр ошону карабай туруп анча мынча жанагындай дренаждын үстүнө жана жер участокторун берип жиберген да. Анан анча мынча кишилер түшүнбөй туруп эле жанагы дренаж деген эми жердин алдына кетет да, анын немеси ачылып калса ошонун ичине баарын мусорун төгүп салып, кийин толуп калып, жанагы үйлөргө чейин суулардын жана жер астында суулар көтөрүлүп кетет да. Жер астындагы сууларда эң негизги агызуучу нерсе бул дренаж болуп эсептелет да. Мен сиз айткандай, мени менен чогуу окуган өзүмдүн группалашым бүгүнкү күндө ошол Ош базарында технадзор болуп иштейт. Анан мен андан бүт информацияларды алып турам, көрүп турам, барганда барып көрөм. Башында кыйналышты. Ооба, туура. Кээ бир жерде биздикилер жанагындай бир аз шашылып кетебизби? Мирлан мырза туура айтып атат. Негизи эме боюнча жасалганда изыскание жасалып, проект жасалып, анан баары жасалгандан кийин, анан кийин курулушка уруксат бериш керек да. Кээ бир жерде ошол параллельное проектирование деген азыр сөз чыгып калган да. Ошого эме кылып алышып эле ссылка кылышат дагы, проект бүтүп бүтпөй туруп көп нерселер башталып кетип атат да. Анан башталып кетип атканда ошо окшогон жанагындай баягы учурундагы каралбай калган проблемалар ор коюп чыга калып атат да, анын баарын чечишке туура келип атат да. Ошондойлор болду, болбой эмес, болуп атат. Эми баягы көпчүлүк болуп аткан жаңы курулуш момундай темп менен өсүп атканда болуп атканына мен деле эми баягы кемчиликсиз иш болбойт дегендей туура эле кабыл алабыз. Бирок ошол эле мезгилде мен айтаар элем да, ошол проектиси бүткөндөн кийин бир чоң чоң объекттерди жана жоопкерчиликтүү объекттерди ошондой кылып салса, сиз айткандай жанагы Ош базарын көчүрөбүз дегенде биз жөнөкөй жарандар менен дагы мындай суроо жооп кылып сүйлөшүп калабыз да. Мисалы ошол эле объекттер башында бир 800 же 1.5 местага ылайыкташылган болсо, акырындап акырындап жана талап күчөп Ош базарындагы адамдардын эмеси суроо талабы күчөгөндөн кийин аны көбөйтүшкө туура келди да. Анан сиз айткандай жана квадратный метрлер кичирейтип, себеби ар бирин камсыз кылыш керек да. Бул жагы дагы туура да. Эми баягы эменин эки тарабы бар дейт го, бир жакшы тарабы, жаман тарабы, ошондойлор да болуп кетип атат да. Эми мен ойлойм, булардын баары улам улам жанагы курулуш өнүккөн сайын чечилет, бирок ошондой проблемалар бар. Мындай сырттагы эксперт катары көз караштар ошондой жанагындай квадрат метрлер азайып кеткени, анан кийин жанагындай параллельный проектирование деген сөз бир аз акырындап акырындап барып азайса да мындай.
0: Бирок жалпы жөнүнөн алганда ошол соодагерлерге жакшы эле мүмкүнчүлүк түзүлдү, жакшы шарттар түзүлдү деп айта алат экенбиз да. Ошол эле ошо автобекетти ала турган болсок деле жакшы болду да.
1: Бирок

0: Бизнен айтар да мурда, мисалы ошолор баргандан кийин билинет да, мисалычы. Азыр биздикилер туура эле эме кылып атышабыз, жолду жасап атабыз. Мисалы жол тыгындары пайда болушу мүмкүн. Ошол эле жерге барып келиш адамдардын баары тияка көчүп барса, мисалы автовокзалга барыш үчүн деле шаардын дээрки башына, мисалы Асанбайдан тетиги жака жетиш үчүн өзүнчө эме да. Бул дагы өзүнчө пробканы создавать этет. Ал жөнүндө дагы баягы шаардын мэриясы, кызматкерлери иштеп атат. Мен угуп атам, но бирок канчалык деңгээлде ошол эксплуатацияга берип ошолорду көчүргөндө анан билинет.
1: Рахмат жообуңузга. Эми Мирлан мырза, социалдык тармакта келген суроолордон берейлик. Бишкек шаарынын Ак Ордо конушундагы 104-чү мектеп ачылууга даярбы деген суроо келген экен. Бул сизге тийиштүүбү?
2: 104-чү мектеп ачылууга даяр. Бүгүн эле биз сиздерге келерден алдын барып келгенбиз. Бүгүнкү күндө уже директор тарабынан кабылалуу, окуучуларды кабылалуу жумуштары жүрүдү.
1: Канча кубаттуулугу, канча баягы кабаттуу бардык талаптарга жооп береби?
2: Ал бардык талаптарга жооп берет. Пайдаланууга уже бүгүнкү күндө берилди толук түрдө. 750 орундуу. Эси биз 2 сменге ала турган болсок, анда 1,5 000 ашык окуучу окуй алат ал жердечи.
1: Ошол мына конуштары тууралуу суроо келип калган соң, ошол конуштарда дагы канча ушундай билим берүү мекемесинин ишке берүүнү карап жатасыздар 15-инде мына. Кайсы кайсы конуштар, мисалы бизде жөнөкөй конуштагы жарандары сууга аткан экен, демек алар башкасына да кызыктуу да.
2: Ошол эле күндө айтып өтсөк, конуштар менен Өскөн Ордодо өзүңүз билесиз, Өскөн Ордодо жок болчу мектепчи. Өскөн Ордонун конусунда жашоочулары Туңгучка келет, ар кандай шаардын сырткары мындай тоскоолдуктар жаратылчу да окуучуларыбызгачы. Бүгүнкү күндө уже биз мына тапшырабыз да, жакында уже жакынкы күндөрү мына уже бүттүк.
1: Конуштардан
2: Ак Ордодо бар, Ак Ордодо 2 мектеп бар.
1: 104 бирөө.
2: Достук бар. Учкунда куруп атабыз. Учкунда Достук дагы бүтүп калды. Буюрса
0: Арчабешикте бүтөт, э?
2: Арчабешикте бүттү.
0: 79
2: ал бүткөн, уже пайдаланууга берилет. Келе Дордойдо кайра кошумча, Калыс Ордодо Красностроитель дебизби, кандай ал жерде да 250 орундуу 500 ашык окуучуга бар да.
1: Сиз жогоруда айтпадыңызбы, ошо эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата 100 ашык объект мына берилгени турса пайдаланууга, анан жыл соңуна чейин деле курулуш иштери уланат да, э? Кандай эмне салынат, эмне ошондой эле билим берүү мекемеси, ооруканабы, же эмне объектилер бар, ошолорду айта аласызбы? Жыл соңуна чейин кайсы объектилерди?
2: Жыл соңуна чейин бизден жаңы окуу жылына 100 объект тапшырабыз. Жылдын аягына чейин социалдык маданий мектеп жана дагы 100 ашык объект тапшырабыз. Мындан тышкары бүгүнкү быйылкы жылы курулуш министрлигинин 322 объектин пландалууда да, бүткөрүү.
1: Негизи жыл
2: аягына чейин.
1: Жыл аягына чейин.
2: Ал эми
1: айта бериңиз.
2: 105 объекттин ичинен сизге атап өтсөм 34 мектеп бар, 28 бала бакча, 12 спорттук объекттер, 9 саламаттык сактоо боюнча, маданият тармагында 9 объект жана башка 13 объектибиз бар.
1: Ушунун баардыгы баягы аймактарды дагы камтылган да, э?
2: Боюнча аймактан
1: аймактарда да бар, Борбор калабызда да бар.
2: Туура айтасыз.
1: Жакшы, Мирлан мырза. Жанек Сакыч, мына курулуш активдүү жүрүп жатат. Анан сөзсүз түрдө бизге куруучулар керек. Анан мына сиз адистерди даярдаган окутуучу катары, илимпоз катары, бүгүнкү күндө мына ушул куруучу адистерибиз жетиштүүбү? Сиздер жылына канча адистерди мына барып ушул тармакта иште деп чыгарып жатасыздар? Ушул жаатта дагы айтып бериңизчи.
0: Бизде бүгүнкү күндө адистерди эми мамлекеттик университет катары бизбиз да. Бишкек боюнча. Анан бизден сырткары баягы жеке частный вуздар бар. Бирок биз эң көбүн биз чыгарабыз. Мына быйылкы жылкы эси бүгүнкү күндөгү наборду ала турган болсок, жана өнөр жай курулушу ПГС деп коет, промышленное гражданское строительство деп. Ал жерге 10 группа бала алынды. Мындай илгери Советтер Союзунда мен окуп жүргөндө биз 9 группа бүткөнбүз 93-жү жылы ПГС-ти. Андан кийин 6, 4, 2ге чейин түшүп, анан кайра мына ошол динамика Советтер Союзундагы динамикадан дагы ашып кетип атабыз. Келип калдык да. Андан сырткары бул ПГС эле. ПГС-тан сырткары мисалы имараттарды долбоорлоо, ПЗ деп коебуз. Ал жерде мына 2ден группа болчу эле ашып кетсе, быйыл 3, анан жана техникумдан келгендер менен 1 группа болуп 4 группа калды. Андан сырткары мына министрлик да билет, башкалар да билет, мына смежниктерди только бизде отдельно даярдайбыз да. Башка славянскийде баарын бириктирип салган. Биз ушуну менен сыймыктан алабыз. Биз мисалы жанагы водоснабжение, водоотведение деп өзүнчө даярдайбыз. Суу камсыздоо мисалы. Анан кийин теплогазоснабжение, вентиляция деп ТВГ деп коебуз. Аны өзүнчө алабыз. Спрос аябай көбөйгөндөн көбөйүп жылда бир группаны мисалы араңдан алчубуз ВВ-га. Мына быйыл контрактка да келди, башкага да келди. ТВ-лар уже 2 группадан болуп баштады. Андан сырткары жанагы азыр гидротехнический сооружениялар, чакан кестер жана кан бараты бирлер курулуп, биздин өзүбүздүн жана бизден чыккан курулуштулар ошол жактарда иштеп атат. ГТС деп коет, гидротехническое строительство деп. Ал жака дагы мисалы бирден группаны араң топтойт элек, быйыл мына 30-35ден ашык бала келип атат. Андан сырткары бүт геодезистердин баары бизден чыгат. Геодезия кафедрасы бар. Бүт жанагы жерди ченеп эмелердин үйлөрдүн баарын отургузгандардын баарын ошолор түздүгүн тегиздигин баарын тактагандар ошолор. Андан сырткары мына производство строительных материалов изделий деп коет. Материалдарды чыгарып ошолордун сапатын текшере турган өзүнчө бир кафедрабыз бар, өзүнчө специализациябыз бар. Андан сырткары мына быйыл өзүбүздө чоң жетишкендиктер болуп, мына мурда биз транспортный строительство менен строительство биригип чоңоюп кеттик эле мен башкарып турганда ошол киси болуп турганда. Азыр кичинин ичинен бөлүнүп мына темир жол тармагы чоңойгондугуна байланыштуу ал жерде темир жол институту ачылды. Өзүнчө институт болду. Анан кийин андан сырткары жанагы строительный дорожный машины деп коет. Машиналарды кандай техника колдонот ошол кафедрабыз бар. Даярдаган жол курууга кандай машина керек, строительствого кандай машиналар керек, аларды кантип колдонуш керек, аларды кантип башкарыш керек дегендердин баарын менен бизде бүгүнкү күндө лабораториялар ачылып мына былтыр мурдагы жылы мен директор болуп турганда Лубань, мастерская Лубань деген Кытай менен биргеликте бир чоң лаборатория ачылган ушул. Бүт жанагы строительный материалдарды, цементтин составын жанагы бүт эмне даярдалса, мисалы ким Мирлан башында айтып кетпеди, мына строительный материалдардын көбү основной эменин цементтин баары өздүк. Арматура Россиядан келет, жарым жартылай башка жактан азыр эми Кытай менен дагы биргеликте заводдорду курабыз деп атабыз. Балким ошолор жетишип калса, эң негизги строительный материал бул цемент, арматура, анан ошого кеткен бетондун арасындагы таш талкалаган жана шебен, АЦФ деп коюп атпайбызбы орусча аттарды. Бул ошолордун баары бүт баары өзүбүздүкү негизиненчи. Анан негизи отделочный материалдарга келгенде эми мына токмок, Кантский шифрный завод алар чыгарып атышат жанагы отделочный материалдарды. Биздикилер деле жакшы чыгарып калды. Сон болуп атат. Анан бизде азыр мына базальтти биз өзү чыгарабыз. Базальт деген бул негизи таш, ошол эле мезгилде мына жылуулукту өтө сонун кармаган эң биринчи мына жылуулук сактай турган материалдардын бири базальт болот. Муну дагы биз өзүбүздө өндүрүштөнүп туруп, бүт курулушка өзүбүздөн чыккан материалдарды колдонсо.
1: Жакшы болот, агайынан дагы бир соңку суроом болсун. Бүгүнкү күндө талаш жаратып аткан маселе, мен сизге буга чейин да айттым эле, азыркы тапта өзүңүз билгендей эле соц тармактарда болобу, кайсыл жерде болбосун, ушул Бишкек арена оюнча сиз өзүңүз да баягы барып комиссия катары катышып калган турбайсызбы? Анан баягы бас оюнча талаш тартыш болуп атпайбы? Анан сиздин пикириңиз бул жаатта кандай? Мына буга чейин ошо келтирилген өкмөт тарабынан ошол эле президенттин басма сөз катчысы да айтып анан бир нече мисалдарды келтирди го. Ошол мисалы эле АКШда, Англия, Сингапур, Россияда салынган ошол эле 65, 62, 55, 68 орунду, 50 орундуктар бир канча цифралар келтирген эле да. Анан биздики болсо ошол 386 миллион деп атат да. Сиздин пикириңиз кандай бул жаатта? Эми ушул канча жылдан бери ушундай эң масштабдуу ири курулуш болуп атса?
0: Ооба, мен эми жараң катары айта турган болсом, чынын айтканда жараң катары мага аябай сүйүнүчтүү. Мындай нерсени куруп алганыбыз, кечээ күнү ачылышында ушундай гимн ойноп атканда тура калып көкүрөктү колду көкүрөккө алып алып ушундай сыймыктанып отурдук. Бул жакшы нерсе. Бирок сиз айткандай жанагы цифралардын өсүп кеткенин эки нерсесин белгилегим келет да. Биринчиден биздин ошол салынып аткан Бишкек арена бул уникальный сооружение деп коет да. Себеби дегенде мындай сооружениеларды боз үйдүн тибинде кылып баарын окшоштуруп тим эле сонун кылып жасап койду, мындай болгон эмес. Уникальность үчүн дагы биринчи көтөрүлгөн ошол болду. Экинчи көтөрүлгөн ар бир жаран өзү билиш керек да. Азыр бүгүнкү күндө курулуш материалдары ушунчалык кымбаттап кетти. Өздөрү деле салыштырып көрсүн, былтыркы кылдырган жумушун быйылкы кылып аткан жумушу канчага турду, анан кийин материалы канчага болду. Ошондо эле мындай эметкенде, ну эми конечно мен айта албайм баардыгы тим эле идеальный болду деп да. Туура ал жерде да ката кемчиликтер кеткендир, балким ошол эле мезгилде бул баягы бат бүтүрүш дагы эмеде турду да. Жанагы 31-чи биздин ошол эгемендүүлүк күнгө карата бүтүрөлү деп элдин баары баягы катуу иштешти да. Ошондуктан дагы балким бир сценалар көтөрүлдү. Любой жерде бар го, мисалы бир нерсени шашылыш бүтүрөм десең эки эсе баасын бер деген сыяктуу эле да. Бирок бүтүп ушуну эметип калганына эле ыраазыбыз. Анан башка нерселер эми кичинеден такталат болуш керек.
1: Рахмат пикириңиздерге, ардактуу угармандар. Ушуну менен кечки Кыргызстан маалыматталдуу программасы соңуна чыкты. Бүгүнкү маегибизден дагы бир жолу көргөнүбүздөй, курулуш бул өлкөнүн бүгүнкү гана көрсөткүчү эмес, эртеңки келечегине салынган инвестиция, жаңы мектеп, билимдүү муун үчүн дагы жаңы оркана, элдин саламаттыгы үчүн жаңы жолдор, инфраструктура, экономиканын өсүшү үчүн жана башка бир катар ири долбоорлорду атай берсек толтура. Ушуну менен берүүнү жыйынтыктайлы. Бизге келген атайын меймандарды да эсиңизге сала кетейин, ыраазычылык билдирелик. Курулуш министрлигине караштуу турак жай жарандык курулуш департаментинин директорунун орун басары Мирлан Сурбанкулов ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле Искак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин сейсма туруктуу курулуш илими изилдөө институтунун директору, физика математика илимдеринин кандидаты доцент Маматов Жаныбек агай, сизге дагы ыраазычылык билдирем. Ушу кеч болсо дагы келип биздин угармандарыбыз үчүн маек куруп бердиңиздер. Берүүнү мен Бигай Мамдыкадырова алып бардым. Кайрадан амандашканча саламатта калыңыздар.

0: Урматтуу радио угармандар, биринчи радионун сигнал жеткирүүчү жабдыктарын профилактикадан өткөрүүгө байланыштуу 10 сентябрь күнү саат таңкы 8:00-16:00 чейин Чүй облусу боюнча радиодо тыныгуу жарыяланат. Келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайбыз.
1: Бишкекте саат 19.
2: Аяктады. Маалыматтар иреттелди. Эми башкы жаңылыктарды жыйынтыктоого убакыт келди. Күндүн эң маанилүү окуялары күн жыйынтыгында. Иш күндөрү саат 19:00 биринчи радионун эфиринде. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.

0: Саламатсыздар, урматтуу радиочулар, биринчи маалымат радиосу өтүп эфирде өзүк турларын улантат. Назарыңыздарда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышы. Студияда Бакыт Топаев, режиссерде пульта Максат Мамралиев. Бүгүнкү чыгарылышта 1 октябрдан тарта пенсия көбөйөт. Кыргызстан быйыл экономиканын өсүшү боюнча борбор Азия өлкөлөрүнүн арасында алдыга чыкты. Министрлер кабинети өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында ишке ашырылган 3 реформанын жыйынтыгын чыгарды. Алда ушул жана башка темаларда даярдалган репортаждарды сунуштайбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Кыргызстанда 2026-жылдын 1 октябрдан тартып пенсия көбөйөт. Текшерүү токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койду. Пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү 20% жогорулайт. Мындан тышкары пенсиянын минималдуу өлчөмү 8800 сомго жетет. Кененирээк кийинки материалда.
1: Чүй областынын Сата районундагы Туз айылынын тургуну Карлыгач Байдыкеева учурда бала бакчада ашпозчу болуп иштейт. Ал 2 жыл мурда пенсияга чыкканын айтып, жыл сайын пенсия көбөйгөн сайын кубанаары менен бөлүштү.
2: 55 жашымда пенсияга чыккам, аз болсо 57 денем. 4 балам бар. Азыр алып аткан пенсиям жаңы чыкканда 5000 чыккан, азыр болсо 8000 пенсия алам. Кудай бүйрүсө дагы октябрь айында пенсия кошулат деп айтып атышат анан. Пенсия кошулган сайын албетте пенсионерлер кубанабыз да. Дагы көбөйт пенсия. Президентибиз ошондой бизге пенсионерлерге жакшы көңүл буруп турса кубанычтабыз. Ошо балдарга, неберелерге жумшайбыз ал акчаныз эле, алардын көңүлүн алып дегендей.
1: Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча керектөө бааларынын индекси 108.2%, орточо эмгек акынын өсүшү 117.6% болсо, индексациялоонун эсептик коэффициенти 1.3% түзгөн. Пенсиянын минималдуу өлчөмү жыл сайын орточо 500 сомдон жогорулап келсе, быйыл 1700 сомго көтөрүлгөнү турат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев билдирген.
3: 8800 минималдык пенсия 1 октябрдан баштап 8800 сом болот. Бул бүгүнкү күнгө салыштырмалуу 1700 сомго көп да. Бул мүмкүнчүлүк бул дагы ошол камсыздандыруу фондусуна түшкөн акча каражаты көбөйүп, ошого мүмкүнчүлүк болуп атат да пенсияны ушундай көтөрүү.
1: Жаңы пенсия чектөөдө пенсиянын базалык бөлүгүн жеткирүүнүн эсебинен анын минималдык өлчөмү 8800 сомдон төмөн болбошу керек. Боло турган индексациялоонун жыйынтыгында пенсиянын орточо өлчөмү 12000 сом 898 сомго жетет. Жогорулатуунун орточо өсүшү 1753 сомду же 116% түзөт. Көтөрүлө турган өлчөм 20% экенин социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиев белгиледи.
4: Эгерде 13170 сом болсо бүгүнкү күндө пенсиясы, анын 3170 сомун бул базалык бөлүгү мамлекет тарабынан төлөнүп берилет республикалык бюджеттен. Ал эми 10000 сом болсо бул пенсиялык фонддон төлөнөт. Бул ошол 3170 сомду алып, ошондо 10000 сомду алып, бул камсыздандыруу бөлүгү болуп эсептелет пенсиянынчы. Бул пенсиялык фонддон төлөнөт. Ушул камсыздандыруу бөлүгү 20% көтөрүлөт. 1 октябрдан. Ошондо 10000 сом болсо камсыздандыруу бөлүгү пенсиянын 2000 сомго көтөрүлөт пенсия. 15000 сом боло турган болсо камсыздандыруу бөлүгү 3000 сомго көтөрүлөт. 20000 сом боло турган болсо 4000 сомго көтөрүлөт. Бардыгыныкы бирдей көтөрүлөт, бирок эң ылдыйкы пенсия мыйзам боюнча биз 7700 сомго көтөрүшүбүз керек болчу. Бюджетибизде каражат кичине көбүрөөк болгондуктан 8800 сомго көтөрдүк.
1: Социалдык фонддун бюджетинин финансылык мүмкүнчүлүктөрүн эске алып жана пенсионерлерди кошумча колдоо максатында үстүбүздөгү жылдын 1 октябрдан тартып пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрүн индексациялоо коэффициенти 1.20 өлчөмүндө, бирок 1000 сомдон кем эмес жана 10000 сомдон ашпаган өлчөмдө белгиленген. Бул боюнча социалдык фонддун коомчулук менен иш алып баруу башкармалыгынын башчысы Жеңишбек Муканбетов айтып берди.
5: Жаңы пенсияга чыгып аткандардыкы статистика комитетинин маалыматына ылайык 7100 болчу. Быйылкы жылы ошондо 8800 жеткизилип атат. Анда мындай айтсак, 7100 алгандар 1700 сом кошулуп атат. Ошондо 8800 жетип атат да. Ал эми 7500 сом алгандар аларга 1300 сом кошулуп атат. 7800 сомдон жогору алгандардын пенсиясына камсыздандыруу бөлүктөрү 20% көбөйтүлүп атат, бирок 1000 сомдон кем эмес деген төмөнкү чеги коюлган да. Жогорку чеги болсо жарлык боюнча 10000 сомдон көп эмес. Ошондуктан баарыңыздар өзүңүздөрдүн пенсияңыздарды божомолдуу өлчөмүн эсептеп көрсөңүздөр, камсыздандыруу бөлүктөрү эгер 1000 сомго жетпей калса 1000 сом кошулат. Ал эми жана төмөнкү өлчөмдү алып жүргөндөр 7100 7500 алгандар 1700 же болбосо 1300 сом кошулуп атат.
1: Бүгүнкү күндө республика боюнча 823 миңдей пенсионер болсо, анын 150 миңи ар түрдүү кызматтарда иштеп, айлык маянаны кошо алып жатышат. 2022 жылы пенсионерлерге 54 миллиард сом сарпталса, быйылкы жылга жогорулай турган өлчөмдү кошо эсептегенде 110 миллиард сомго жетет. Бул көрсөткүч 4 жылда 2 эсе жогорулап жатат. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио.
0: Кыргызстан быйыл экономиканын өсүшү боюнча Борбор Азия өлкөлөрүнүн арасында алдыга чыкты. Январь-июль айларында өлкөнүн экономикасы 11.1% өскөн. Евразия өнүктүрүү банкынын маалыматына ылайык, өсүшкө инвестициянын көбөйүшү, мамлекеттик программалар жана ички суроо талап түрткү берген. Теманы кабарчыбыз улантат.
6: Быйылкы жылдын биринчи айында эле Евразия өнүктүрүү банкынын жумалык микрообзорунда Кыргызстандын ичкидүн продукциясы 9% өскөнү тууралуу маалымат жарыяланган. Биз күткөндөй эле күчтүү керектүү суроо талабы өсүштүн негизи болду. Ошентип, ичкидүн продукциянын динамикасында 2.6% пункт, башка кызматтар 1.9% пунктка негиз берди. Негизги капиталга инвестициялар 2 орунду темпте, тагырагы +17.9% өстү деп белгилешкен эле аналитиктер докладта. 2026 жылы Кыргызстандын экономикасы өнүгүүнүн жогорку темптерин сактап калат. Алдын ала баалоолор боюнча жылдын жыйынтыгы менен ичкидүн продукциянын өсүшү 9.3% түзөрү белгиленген болчу. Эми жарым жылдыктын көрсөткүчтөрү төмөндөгүдөй.
7: 2026 жылдын январь-июль айларында Кыргызстандын ички дүн продукциясынын реалдуу өсүшү 11.1% түзүп, анын көлөмү 1.772.700.000.000 сомго жетти. Бул жыл жыйынтыгында Евразия өнүктүрүү банкы болжолдогон 10%дан ашуун өсүшкө жетишүү үчүн бекем негизди түзөт. Өзгөчө белгилей кеткен жагдай, экономикалык өсүш кеңири тармактык базага ээ болуп турган кез. Курулуш тармагындагы өсүш 60.6% түздү. Негизги капиталга инвестициялардын өсүшү 58.8%, өнөр жай өндүрүшүнүн өсүшү 11.2% түздү. Ошондой эле айыл чарбасы 6%, кызмат көрсөтүү тармагы 6.1% өстү. Демек, экономика бир гана тармактын эсебинен эмес, өндүрүштүн кеңейиши, инвестициялык салымдын көбөйүшү, курулуштун өсүшү жана ички суроо талаптын жогорулашы аркылуу өнүгүүдө.
6: Экономика жана коммерция министрлигинин басма сөз катчысы Мелис Эржигитов билдиргендей, өлкөнүн экономикалык жактан өнүгүүсү бардык тармактар боюнча сакталууда. Ошол эле маалда ЭБРдин отчетунда көрсөтүлгөндөй, негизги капитал инвестициялык климаттын жакшыруусуна багытталууда. Президентке караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчысынын орун басары Дамир Бекулов жакында эле Биринчи радионун түз эфири учурунда өлкөнүн инвестициялык климатынын жакшыруусун бул багытта туура саясат жүргүзүп жатканы менен түшүндүргөн.
8: Бүгүнкү күнү Кыргызстандын инвестициялык стратегиясы иштелип чыгып атат. Ошол эле кезде биз жергиликтүү бийлик менен облустар менен айрыкча региондор менен тийиштүү механизмдерди иштеп чыктык. Ар бир региондун өзүнүн салымы болот. Биз жакынкы арада ошол тийиштүү багыттарды аныктап, Кыргызстан ар жылы, мисалы үчүн 27, 28, 29 жылдары инвестициялык көлөмү канча түзүш керек, ошол эле кезде ар бир министрлик анан ар бир жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү өздөрүн кандай жумушуна алып барыш керек. Ошол багыт боюнча биз бирдиктүү стратегия түптөп ошол эле кезде ал жерде ар бир кадамдарын аныктайбыз дагы. Ошол жалпы биздин максатыбыз ошол Кыргызстандын 2030 жылы жалпы ИДПсы 30 миллиарддан кем эмес болуш керек деген бизде максат коюлган. Ошондуктан ошону көздөй биз тийиштүү жумуштарды алып барабыз.
6: Эксперттер коомчулугунун баалоосунда өлкөдө соңку жылдары тармактарда жүргүзүлгөн олуттуу реформалар оң натыйжа бере баштады. Бардык багыттар боюнча салынган инвестиция иштин үзүрүн чыгарганын фактылар менен аныктоо болот деген көз карашын экономика илимдеринин доктору профессор Азизбек Бексултанов карманат.
9: Акыркы жылдарда бизде аябай дүркүрөп өсүп аткан бул курулуш багыты. Ошондой эле бизде жана келген инвестицияларды, мисалы биз баягы инвесторлор келди, инвестицияларды алдык айтып атпайбызбы? Алар каяк жакка жумшалып атат бүгүнкү күндө? Мисалы жер алдындагы кендерди касып алууга жумшалып атат, энерго камсыздоого кетип атат, курулуштарды, транспорт курулуштарын өнүктүрүүгө. Мисалы жанагы бизде чоң проект бар эмеспи? Кытай, Кыргызстан жана Өзбекстан. Эгерде азыркы күндө эми алынын курулушу жүрүп атат, эгерде ошол курулуштагы аяктап ишке келе турган болсо, анда биздин Кыргызстанда 100 эмес, бир жылда 2 эсе, 3 эсе дагы ишканалар ачылышы мүмкүн, логистикалык борборлор курулушу мүмкүн. Эгерде биз ушундай инвесторлорду тартып, өндүрүштөрдү жолго коюп, ушул келген инвестицияны туура пайдалансак, биздин экономикабыз өсүү гана жолунда болот деп айта алат элем да.
6: Евразиялык өнүктүрүү банкы муну менен катар жогорку өсүш темпинин фонунда Кыргызстан бир эле учурда инфляциялык кысымга кабылганын, тагыраагы энергетикалык жана азык-түлүккө болгон дүйнөлүк баалардын өсүшү Кыргызстанда инфляциянын тездешине алып келгенин белгилейт. Өлкөнүн улуттук банкынын эсептик ставкасы 12% деңгээлинде калып жатат. Бул каржылык кредиттик шарттардын туруктуу сакталышын чагылдырат. Жалпысына Борбор Азия экономикасы 2026 жылдын биринчи жарым жылдыгында 6% өскөн. ЭБР Кыргызстан жыл жыйынтыгы менен региондогу өсүш темпи боюнча лидерликти сактайт деп күтөт. Ошол эле учурда банк региондун экономикасы үчүн тышкы тобокелдиктерди белгилеп, атап айтканда дүйнөлүк энергетикалык баалардын өсүшү жана Ормус кысыгы аркылуу жеткирүүлөрдүн үзгүлтүккө учурашы инфляциялык кысымды күчөтүп, импорттук жана логистикалык чыгымдарды көтөрүшү мүмкүн деп болжолдойт.
0: Өлкөдө Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу уланууда. Учурда 27 тоннелдин курулушу жүрүп жатат. Анын бири толугу менен көзөрүп бүттү. Ошондой эле 43 көпүрө салынууда. 20 темир жол станциясынын негизги курулуш иштери толук көлөмдө башталды.
6: Учурда Борбор Азиянын тоолорунда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу кызуу жүрүп жатат. Бир алкак бир жол демилгесинин алкагында биргелешип ишке ашырылып жаткан долбоор келечектүү экени анык. Бул темир жол Кытайдын Шинжаң Уйгур автономдуу районундагы Кашкар шаарынан башталып, Кыргызстандын аймагынан Торугар ташуусу аркылуу өтүп, батышты көздөй Манас шаары аркылуу уланып, Өзбекстандын чыгышындагы Анжиян шаарынан ары жолун улайт. Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан темир жолунун жалпы узундугу 530 чакырымдан ашат. Анын ичинен 304 чакырымга жакыны Кыргызстандын аймагынан өтөт. Учурда өлкөнүн ичинде курулуш иши токтоосуз жүрүп жатат. Мисалы, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун тилкесинде жайгашкан Кош Дөбө түндүк 2 туннелин көзөп өтүү иштери ийгиликтүү аяктады. Бул тууралуу Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол компаниясы жоопкерчилиги чектелген коомунан маалымдалды. Компаниянын маалыматына ылайык, Нарын 1 туннели сыяктуу негизги объектилерде ортолук жыйынтыктарга жетишилди. Ошондой эле маалыматта Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол компаниясы жоопкерчилиги чектелген коому карыздык милдеттенмелерди башкаруунун илимий негизделген жана тең салмактуу системасын, ошондой эле тобокелдиктерди алдын алуу механизмин түздү. Бул бардык тараптардын кызыкчылыктарын толук коргоо жана долбоордун курулушун каржылоого болгон муктаждыктардын натыйжалуу камсыз кылууга мүмкүндүк берет. Компаниянын маалыматында Кыргызстандын аймагындагы темир жол объектинин курулуш иштери 2025 жылдын июнь айында башталгандан бери куруучулар инновациялык өнүгүү принципин ырааттуу карманып, техникалык изилдөөлөрдү үзгүлтүксүз жүргүзүп, технологиялык процесстерди өркүндөтүп келүүдө. Бул бийик толуу аймактарда катаал климаттык шартта темир жол куруунун татаал маселелерин натыйжалуу чечүүгө жана долбоордун сапатын жогорку стандартка ылайык ишке ашырууга шарт түзүүдө. Бүгүнкү күнү Кыргыз Республикасынын аймагында темир жолдун бардык тилкеси боюнча убактылуу жолдор жана убактылуу электр менен камсыздоо объектилеринин курулушу толугу менен аяктап пайдаланууга берилди. Мындай инфраструктуранын түзүлүшү курулуш иштерин жүргүзүү үчүн зарыл болгон шарттарды камсыз кылды. Учурда 27 туннелдин курулушу жүрүп жатат, алардын бирөөсү көзөлүп өттү. Ошондой эле 43 көпүрө жана 88 жер полотносунун тилкеси курулууда. 20 темир жол станциясынын негизги курулуш иштери толук көлөмдө башталды. Компаниянын маалыматына ылайык, ийгиликтүү иштелип өткөн Кош Дөбө түндүк 2 туннелинин жалпы узундугу 209.6 метрди түзөт. Туннелдин максималдуу тереңдиги 41 метрге чейин жетет. Курулуш иштери башталгандан тартып, команда жумуштарды уюштурууда илимий ыкманы карап, так техникалык чечимдерди кабыл алып, курулуш аянтчасында стандартташтырылган жана деталдуу башкарууну күчөттү. Мунун баары коопсуздукту сапатты жана курулуш графигинин сакталышын камсыз кылууга багытталган. Натыйжада туннел белгиленген мөөнөттө ийгиликтүү көзөлүп өтүлдү. Компаниянын маалыматында ошондой эле учурда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу учурунда долбоорду ишке ашырууга катышкан бардык уюмдар адам менен жаратылыштын гармониялуу жашоосу концепциясын туруктуу карманып, экологиялык коопсуздуктун талаптарын долбоорлорду пландоодо жана трассанын багытын тандоодон тартып, курулуш жана долбоорду башкаруу этаптарына чейин өзгөчө көңүл бурулуп жатканы белгиленет. Темир жолдун трассасы айлана чөйрөнү коргоо максатында Саймалуу таш улуттук жаратылыш паркын жана башка экологиялык зоналарды айланып өтүү менен долбоорлонгон. Рельефтин жана жергиликтүү аймактын өзгөчөлүгү эске алынып, жапайы жаныбарлардын эркин жүрүшү жана жергиликтүү малчылардын мал жайуусуна тоскоолдук жаратпаган бир катар мал өтмөктөрүн куруу каралган. Жер иштеринин схемаларын рационалдуу оптималдаштыруунун натыйжасында табигый рельефти жана өсүмдүктөрдүн катмарын сактоо камсыздалууда. Уақтылуу пайдаланууга алынган жер тилкелери рекультивацияланып кайрадан пайдаланууга берилет. Ошондой эле курулуш калдыктарын жана топуракты кайра иштетүү жана кайра пайдалануу боюнча заманбап технологиялар колдонулууда. Курулуш аянтчаларында чаңдын пайда болушун азайтуу үчүн үзгүлтүксүз суу чачуу иштери жүргүзүлүп, негизги курулуш жолдору катуу жабдуу менен бекемделген. Бул иштер курулуш процессин экологиялык жактан коопсуз шарттарда жүргүзүүгө мүмкүндүк берет. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол компаниясынын маалыматына ылайык, темир жолдун курулушуна жана ага байланыштуу иштерге буга чейин Кыргызстандан 2000ден ашуун жаран тартылган. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров быйыл июнь айында Актала районунун тургундары менен болгон жолугушуу учурунда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу жалпы калың журтка жарыгын тийгизе турганын айткан болчу.
10: Буюрса, бул темир жол инфратүзүмүнүн өнүгүш ички байланыштарды бекемдеп, өнөр жай, айыл чарбасы, туризм сыяктуу башка тармактардын тел чигип бутуна турушуна оң таасирин тийгизет. Жеке эле сиздердин анан Ат Башы районунун эле өнүгүшү үчүн эмес, бул ири долбоор жалпы Кыргызстанга түбөлүк жарыгы тиерин дагы бир жолу баса белгилөө менен мамлекет үчүн, келечек муундар үчүн маанилүү болуп жаткан долбоорду колдоп, коштоп туруңуздарды өтүнүп кетет элем.
6: Ошентип, темир жолдун курулушу башталган күндөн бүгүнкү күнгө чейин Кыргызстандын 1800ден ашуун жараны, жарандык курулуш, курулуш техникасын эксплуатациялоо, металл конструкциялары монтаждоо жана башка адистиктер боюнча окуудан өттү. Окууну ийгиликтүү аяктаган адистерге мындан ары жумушка орношууга мүмкүнчүлүк берилет. Компаниянын маалыматында ошондой эле темир жолду куруу процессинде курулуш уюмдары жергиликтүү материалдарды активдүү сатып алып, жергиликтүү компаниялардан техникаларды ижарага алып жатканы да белгиленди. Бүгүнкү күнгө карата жергиликтүү рынктан сатылып алынган негизги материалдардын жана ижарага алынган ар түрдүү техникалардын жалпы көлөмү 10 миллиард сомдон ашты. Мындан тышкары колдонулуп жаткан күйүүчү майдын бардык көлөмү 100% Кыргыз Республикасынын аймагынан сатылып алынат. Ал эми цемент жана башка негизги курулуш материалдарын жергиликтүү сатып алуунун үлүшү 60%дан ашат. Ошондой эле жергиликтүү компаниялардан 1700ден ашуун бирдик жана комплект курулуш техникасы ижарага тартылган. Бул темир жолдун боюндагы машина куруу, курулуш, энергетика жана экономиканын башка тармактарынын өнүгүшүнө олуттуу өбөлгө түзүүдө. Эске салсак, 28 августта Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин Кыргызстанга жасаган мамлекеттик сапарынын жыйынтыгынын негизинде Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев маалымат жыйынын өткөрүп, анын алкагында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору президент Садыр Жапаров менен Кытай лидери Си Цзиньпиндин башкы темасы болгонун айтып берген.
11: Главный стратегический проект железная дорога Китай, Кыргызстан, Узбекистан.
12: Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу Кыргызстан үчүн башкы стратегиялык долбоорлордун бири. Лидерлердин сүйлөшүүлөрүндөгү негизги темалардын бири бул долбоорду ишке ашыруу маселеси болду. Кыргызстан үчүн бул жөн гана инфраструктуралык долбоор эмес, тарыхый мааниге ээ долбоор. Биз бул долбоорду жөн гана темир жол линиясы катары эмес, кыйла кеңири масштабта карайбыз. Жаңы транспорт коридордун боюнда логистикалык борборлор, индустриалдык аянтчалар, кайра иштетүүчү ишканалар, кампа жана жаңы өндүрүштөр түзүлүш керек. Бул жаңы инвестициялар, жаңы жумуш орундар жана кыргызстандык бизнес үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр дегенди билдирет. Биз бул темир жол алдындагы 10 жылдыкта Кыргызстандын экономикалык өнүгүүсүнүн негизги кыймылдаткычтарынын бири болот деп ишенебиз.
11: Один из главных двигателей экономического развития Кыргызстана на десятилетия вперед.
6: Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорунун ишке ашырылышы темир жол боюндагы инфраструктуранын өнүгүшүнө өбөлгө түзүп, анда жашаган халк үчүн пайда алып келет жана Кыргызстандын туруктуу өнүгүүсүнө өбөлгө болот деген ишеним чоң. Биринчи радиону Зира Молдокулова.
0: Бишкекте өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун маанилүү саммити эл аралык кызматташтыктагы маанилүү окуялардын бири болду. Жыйында уюмдун келечек багыттарын аныктаган бир катар стратегиялык документтер кабыл алынды. ШКОнун хартиясына өзгөртүүлөрдү киргизүү, уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү, борборун түзүү жана өнүктүрүү банкы боюнча жетилген макулдашуулар уюмдун жаңы баскычка көтөрүлгөнүн көрсөттү. Бул тууралуу кененирээк Мейлим Абдраманова.
13: Саммиттин негизги максаты буга чейинки иштердин жыйынтыгын чыгаруу менен гана чектелбестен ШКУнун келечектеги өнүгүү багыттарын аныктоо болду. Жыйынтыгында жалпысынан 28 документке кол коюлду. Алардын маанилүүлөрүнүн бири ШКУнун хартиясына өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча протоколдун кабыл алынышы. Жөнөкөй тил менен айтканда бул уюмдун иштөө эрежелерин жана механизмдерин азыркы шарттарга ылайыкташтырууга багытталган кадам. Саясий илимдерин жана мамлекеттик башкаруу боюнча философия илимдерин доктору, эл аралык мамилелер боюнча адис Багышбек Райымбековдун пикиринде мындай жаңылануу ШКУнун эл аралык аренадагы ролун күчөтүүгө өбөлгө түзөт.
14: Бул өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун Бишкек саммити биздин өлкөбүздүн дүйнөлүк деңгээлде абройун аябай жогору көтөрүүгө айтып жатканда түздөн түз бир негиз болдук десе жаңылышпайбыз да. Эмне үчүн дегенде Бишкек саммитинде аябай кандай чоң глобалдуу демилгелер ошо катышкан өлкөлөрдүн жетекчиликтери тарабынан көтөрүлдү да. Чыр-чатактардын алдын алыш үчүн жер бетинде тынчтык орнотуш үчүн сөзсүз конструктивдүү диалог, ошол эле убакта интеграция демилгелерге негизделген көп тараптуу кызматташтык мына ушуга көбүрөөк фокус кылуу ушул жагынан кетели деп атат да.
13: Коопсуздук маселеси дагы саммиттин күн тартибиндеги негизги темалардын бири болду. Катышуучу мамлекеттер терроризмге, экстремизмге, баңгизат аткезчилигине жана киберкоркунучтарга каршы күрөштү күчөтүү боюнча макулдашты. Бул багытта жаңы коопсуздук түзүмдөрүн түзүү тууралуу чечимдер кабыл алынып, маалыматтык коопсуздук боюнча 2026-2028 жылдарга карата кызматташуу планы бекитилди. Экономикалык кызматташтыкка дагы өзгөчө көңүл бурулду. Көп жылдан бери талкууланып келген ШКУнун өнүктүрүү банкы боюнча сүйлөшүүлөрдө маанилүү жылыштар болду деп белгилейт Экономист каржы жана мамлекеттик башкаруу жаатындагы коомдук ишмер Бактыбек Шамкеев.
15: Көптөн бери ушул маселе көтөрүлүп атат. Бизде азыр көбүнчө басымдык кылып аткан бул глобалдуу батыш деп айтабыз. Ошол жерде көбүнчө мына ушул доллар басымдык кылып атат. А эми мына уюмдун ичинде азыр ушундай идея пайда болуп атат. Өзүбүзчө бир банк ачайлы, өзүбүздүн финансылык системаны биз уюштуруп, өзүбүз аны көзөмөлдөйлү деп. Ошол негизинде ошол ШОСКО келген өкмөттөрдүн мүчөлөрү алар өзүнүн валютасын алдыга коюп, ошол негизинде андан кийин финансылык операцияларды жүргүзгөнгө аракет жасайт. Глобалдык түштүктүн өзүнчө бир банк ачылса, анда көз карандуу эмес болуп, глобалдык батышка көз карандуу болбой, долларга көз карандуу болбой, өзүбүздүн эле ушул валюталар менен колдонуп операция жүргүзгөнгө аракет жасайт.
13: Бактыбек Шамкеев келечекте мындай каржы механизми ири инфраструктуралык жана инвестициялык долбоорлорду узак мөөнөттүү каржылоого шарт түзүшү мүмкүн деп кошумчалады. Ал эми тарых илимдеринин доктору, коомдук жана мамлекеттик ишмер Досбол Нуруулу ШКУнун өнүктүрүү банкын түзүү демилгеси бир добуштан колдоо тапканын белгилеп, буларга токтолду.
16: Албетте, Кыргызстандын өзүнүн ой пикирлери бар. Кошуна мамлекеттердин, Өзбекстандын, Россиянын, Казакстандын сунуштары, ошонун ичинде Кытайдын өзүнүн сунуштары кандай мындан ары кандай ШОС'тун ролун жогорулатуу боюнча кандай маселелерди кылышыбыз керек жана кандай ийгиликтерге жетишибиз керек деп мына ошонун ичинде бул биздин президенттин сунушу да болуп калды. Муну Кытай президенти да колдоду, кийин колдоого алынды. Ушул ШОС'тун банкын ачуу чогулуп, ушул Бишкек центри болсо, ушул банкты ушул жерде ачып туруп, тиги экономикалык баягы бирине бири алакага которулган маселелердин баардыгы ушул жерде чечилип калса, уже бул айтылды, кадам жасалып атат. Менин оюмча абдан жакшы нерсе.
13: Бир сөз менен айтканда, Бишкекте өткөн ШКУнун жыйыны мындан аркы кызматташуунун жаңы багыттарын аныктады. Хартияга өзгөртүүлөрдүн киргизилиши уюмдун иш механизмдерин заман талабына ылайыкташтырууга жол ачса, коопсуздук боюнча жаңы чечимдер терроризм, экстремизм, уюшкан кылмыштуулук жана киберкоркунучтарга каршы биргелешкен аракеттерди күчөтүүгө багытталган. Ал эми өнүктүрүү банкы, транспорттук коридорлор жана логистикалык долбоорлор боюнча демилгелер ШКУнун экономикалык дарамытын кеңейтүүгө мүмкүнчүлүк берери анык дешет эксперттер. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
0: Кыргызстандын аэропортторунда масштабтуу жаңылоо иштери жүрүүдө. Негизги максат аэропорттордун инфраструктурасын заманбап талаптарга ылайыкташтырып, жүргүнчүлөргө көрсөтүлгөн кызматтын сапатын жогорулатуу болуп саналат. 35 жыл ичинде өлкөнүн аэропортторунда инфраструктураны жаңылоо, жаңы каттамдарды ачуу жана тейлөөнүн сапатын жакшыртуу багытында бир катар иштер аткарылды.
17: Манас эл аралык аэропортунда масштабтуу реконструкциялоо иштери жүрүп жатат. Бул жумуштар өткөн жылы башталган. Учуп конуу тилкеси жасалып, асфальтталды, жарыктандырылды. Башкача айтканда, комплекстүү реконструкциядан өтүп жаңыртылды. Аэровокзалдын имараты кеңейтилип, күтүү залдары жана каттоо зоналары жаңыланды. Автомашиналарды токтотуучу жайы дагы кеңейтилди. Бул тууралуу Кыргызстан аэропортторунун инфраструктура жана аэропортторду өнүктүрүү боюнча директору Алтынбек Мамбетов буларды айтат.
18: Аэровокзал аэробекетибиз боюнча айтып кетсек, мына аэробекетте деген биз мурунку бар аэропортубузду, аэровокзалыбызды эле ремонт кылып койбостон аэробекетибизге 22,000 квадратка жакын площадь жаңы салып, ошол жакты да коштук да. Кошуп мурун аэропортубуз кичирээк болуп туруп эле азыр өзүңүздөр көргөндөй мына асты жагына полностью 22,000 квадратка жакын площадь жаңы салып, ал жактын баарын, бүт системалардын баарын жаңыртып, ал жакта ал иштердин баарын толук бүтүрдүк. Бүгүнкү күндө мына ошол эски аэробекетибиздин ичинде где-то бир 10-15% жумуш калган, азыр ошонун алкагында жумуштар жүрүп жатат. Андан башка айтып кетсек, ошол аэровокзал маңдайына мурунтан бул келаткан 20 жылдан бери келаткан проблема бар эле, бул стоянка эле, машиналарды токтотуучу жай эле. Буга чейин биз реконструкция баштаганга чейин где-то бир 500-600 эле машина бата турганда стоянка бар болчу. Мына бүгүнкү күндө биз бүтүргөндөн кийин 1,5 миң машина токтото турчу стоянкаларды бүтүрүп алдык. Анын ичинде 650 орундуу көп кабаттуу стоянка салдык да. Бул жерди үнөмдүү алкагында биз 5 кабатты кылып көп уровундуу мындай стоянка салдык. Аны аэробекет менен стоянканын ортосун мындай галерея кылып, мост кылып, экөөнүн ортосун коштук. Анткени элдерге дагы баягыл ыңгайлуу шарт түзүүнүн алкагында бул машинасын көп баягыл кабаттуу стоянкага коет дагы ошол галерея менен аэробекетке өтүп келет. Анын баары толук кандуу бүттү. Кудай буюрса, биз азыр мына жакын арада аны дагы толук кандуу ишке беребиз деп азыр даярданып жатабыз.
17: Мындан тышкары аэробекетке бара турган альтернативдүү жол салынып бүткөрүлдү. Учурда эски аэробекеттин ичинде жасала турган анча мынча жумуштар калды.
18: Азыр бизде бир 10-15% жумушубуз калды. Бул эски аэробекетибиздин ичинде жазай турчу баягы бир 10-15% жумушубуз калды. Ошонун алкагында иштеп жатабыз. Бул эмне себептен ал калды? Бул өзүңүздөр билгендей, бул аэробекет баягыл иштеп жаткан дээрлик иши аэропорт болуп калды да, биз аэропортту жаппай эле иштеп алып бардык да. Ошондуктан элдерди биз временно бул тарапка баягыл ар жактык жактарга жылдырып жазап жүрүп отурдук дагы, мына азыр эң эле ортосунда 7000-8000 квадраттай жерибиз бар. Ошол жакта иштер жүрүп жатат. Ал жакта да уже бузуу иштердин баары бүтүп, бүгүнкү күндө азыр инженердик сеттер баягы эле вентиляция, отопление, кондиционер дегендерди коюп, азыр монтаждоо иштери жүрүп жатат.
17: Өлкөнүн ири аэропорттордо терминалдар кеңейтилип, учуп конуу тилкелери, инженердик системалар жаңыланууда. Ош эл аралык аэропортунда дагы өткөн жылы башталган аэробекетте жумуштардын басымдуу бөлүгү бүткөрүлүп, учурда ички жасалгалоо инженердик жумуштар жасалып жатат. Жакын арада толук кандуу бүткөрүлөт деп күтүлүүдө. Жалал абадта болсо жаңы аэропорттун курулушу жүрүүдө. Келерки жылы пайдаланууга берүү пландалган. Мындан тышкары Ысык Көлдөгү Тамчы аэропортунда жаңы аэробекет салынууда. Азыр ушул тапта ички жасалгалоо жумуштары аткарылууда. Жакын арада ишке киргизилет.
18: Жалал абадта дагы бул сиздер билгендей, бул өтө кыргыз мамлекеттин мына ушул 30 жылдан бери биринчи жолу биз өз алдынча жер тандап, өз алдынча жаңы аэропорт куруу деген бул баягы тарыхыбызда бул биринчи жолу ушундай иштер жүрүп жатат. Ал жакта өзүбүз башынан баштап бүгүнкү күнгө салынып аткан моменттердин баары бул өзүбүз кыргыз мамлекети, Кыргызстандагы баягы иштеген авиаторлор, ошол жакта эле иштеген баягы көп кызматтуу ошол долбоорчулардын баарыбыз биригип туруп бир объектилерди колго алганбыз. Долбоорлорду чийип, эмелердин баары кылынып, бул жакта азыр иштер жүрүп жатат. Анын айтып кетсек, мына бүгүнкү күндө учуп конуу тилкесинин баягы грунттарды түздөө, анын баягы кайра обратный засыпка кыла турчу жумуштардын баары бүттү. Аэробекетибиз болсо мына азыр бүгүнкү күндө 12 000 квадратка жакын, өзү площади 12 000 квадратка жакын. Ал жакта дагы баягы үстүн жаап, мына ички жасалгалоорун өттүк да. Аны дагы биз бир жылдын ичинде бүтүрүп, эмдики жылы аны дагы ишке беребиз деген баягы өзүбүз.
17: Кыргызстанда 11 аэропорт бар. Анын 5 эл аралык, 6 аймактык аба майдандар. Эл аралык аба майдандарда иштер жүргүзүлүүдө. 35 жыл ичинде өлкөнүн аэропорттору өзгөрүп, Кыргызстандын дүйнө менен байланышын камсыздаган маанилүү инфраструктурага айланды. Кыргызстандын аба дарбазалары олуттуу өзгөрүүлөрдөн өттү. Мурдагы аэропорттор менен бүгүнкү аба майдандарын салыштырып мүмкүн эмес. Терминалдар жаңыланып, заманбап технологиялар киргизилди. Жүргүнчүлөр үчүн шарттар кыйла жакшырды. Айрыкча Манас, Ош жана Тамчы эл аралык аэропортторунда жүргүзүлүп жаткан жаңылоо иштери өлкөнүн авиация тармагын жаңы деңгээлге чыгарууда, дейт талдоочу Талант Садакбаев.
19: Азыр биздин аэропортторубузу Манас, азыр Тамчы, башка Ош международный болуп калды. Аякта чет мамлекеттен учуп конгонго, аякта болсо мурун болсо мындай рукавтар жок болчу да. Азыр төртүнчү рукав Манаска салды балжанак. Ушунчу көп нерселер болсо жаңы ыкма менен эметилген да. Программа обеспечениялары, эмелери бүт автоматизированный болуп, пропускная способностька, безопасностька, көп нерселерге тиешеси бар да.
17: Аэропорттордун мүмкүнчүлүгү кеңейген сайын жаңы каттамдарды ачууга жана эл аралык аба байланыштарын күчөтүүгө шарт түзүлөт. Бүгүн аэропорттор жөн гана учактар конуп учкан жай эмес, Кыргызстандын дүйнө менен байланышын бекемдеген маанилүү инфраструктурага айланып жатат.
0: Кыргызстанда электр тармактарын жаңылоо жана заманбап жабдуулар менен камсыздоо иштери уланууда. Буга байланыштуу өлкөгө 90 комплект өлчөөчү трансформатор жеткирилген. Жабдуулар электр энергетикасы тармагын модернизациялоо жана туруктуу өнүктүрүү долбоорунун алкагында алынган.
20: Жаңы трансформаторлар электр энергиясын эсепке алуунун тактыгын жогорулатуу менен бирге электр тармагындагы көрсөткүчтөрдү туруктуу көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүк берет. Кыргызстан улуттук электр тармагынын Чүй филиалынын метрология кызматынын жетектөөчү адиси Алтынбек Нурдинов эски трансформаторлорго караганда жаңы заманбап жабдуулар ыңгайлуу экенин айтат. Ошол эле учурда адис туура эсептөөсүн камсыз кылуу үчүн өлчөө жабдууларын убагында текшерүүдөн өткөрүп туруу керектигин белгиледи.
21: Эски трансформаторлуктар негизинен бул эми убагы менен текшерүүдөн өтүп турушу керек. Ошо эсептөөдө жаңылышпай эсептөө, туура эсептөөсүнө карабат да, өзүнчө класстары бар. Мисалы үчүн аз эсептеп калышы мүмкүн же көп эсептеп калышы мүмкүн. Ошондуктан алмаштырылат да бул эми. Бул жактан текшерип, анан нары иштегенге жарайт же жарабайт деген натыйжада иш алып барылат.
20: Мындан тышкары жаңы өлчөө трансформаторлары электр энергиясын эсепке алуунун тактыгын жогорулатып, бөлүштүрүүчү электр тармактарын мындан ары санариптештирүүгө техникалык негизди түзөт. Жыл сайын өлчөө жабдууларын кароо менен алардын иштөө мүмкүнчүлүгү текшерилип, тиешелүү кагаздар аркылуу аныктама бериле турганын Алтынбек Нурдинов кошумчалады.
21: Жанагы турган жабдууларда жыл сайын оңдоп түзөөдөн өтөт да, жана күз-кыш мезгилине даярдоо болот го. Ошол учурларда баардык көмөк жордондордо жайгашкан чыңалуулардын баардык параметрлерин текшерүүдөн өткөрүп, андан ошого жараша протоколдор жазылып, анан ишке берилет.
20: Керектөөчүлөр үчүн өлчөө трансформаторлорун жаңылоо биринчи кезекте электр энергиясы менен камсыздоонун ишенимдүүлүгүн жогорулатат. Ошондуктан бул багытта жүргүзүлгөн иштердин натыйжасында көмөк жордондордогу эскилиги жеткен жабдуулар алмаштырылат. Ал үчүн 90 комплект өлчөөчү трансформатор алынган. Бул тууралуу Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун пайдалануу жана оңдоо кызматынын башчысы Рыскелди Мыктыбеков билдирди.
22: Бизге ушу электр тармактарын туруктуу өнүктүрүү жана модернизациялоо проектинин негизинде өлчөөчү трансформаторго келип түшкөн 90 комплект. Буларды кечээ күнү акыркы партиясын кабыл алып, азыр өзүсүн 8 филиалдарга бөлүштүрүү жумуштары башталды. Кудай буйруса, октябрь айына чейин бул өлчөм трансформаторлорун коюп жетишебиз буйруса. Булар негизги коюунун максаты, себеби булар бизде көп союз учурунан бери келаткан эски классташ нерсе деп коет, биздечи ошолору дал келбей жаткан, эскири жеткен, моралдык жана физикалык жактан эскирген трансформаторлорду жаңыртып жатабыз.
20: Рыскелди Мыктыбековдун айтымында заманбап жабдуулардын артыкчылыгы электр тармагындагы авариялык кырдаалдарды тез аныктап, тиешелүү коргоо системаларын өз убагында ишке киргизүүгө шарт түзөт. Натыйжада бузулган участокту тез арада аныктап, көйгөйдүн башка аймактарга жайылышын алдын алууга болот.
22: Булардын баардыгы заманбап российский заводтон келип түштү тендердин негизинде. Булар деген бизге жана электр энергиясынын параметрлердин ченөөгүн так жүргүзөт, жана релелдик коргоо жабдыктарын так ишенимдүү иштешине дагы аябай жакшы шарттар түзүп берет да. Андан сырткары бизде бул заманбап өлчөөчү трансформатор антирезонанстай свойствага ээ. Бизде сеттерде ферорезонанс деген учур болуп турат, ошондо көбү күйүп кетет. Булар ошого туруктуу заманбап жабдыктар болуп эсептелинет, ошондуктан биз ушул жабдыктарды алдык.
20: Адистердин айтымында мындай жабдуулардын жаңыланышы электр энергиясы менен камсыздоонун ишенимдүүлүгүн арттырып, керектөөчүлөргө сапаттуу жана коопсуз кызмат көрсөтүүгө өбөлгө түзөт. Улмаз Кайомова, Биринчи радио.
0: Министрлер кабинети өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында ишке ашырылган 3 реформанын жыйынтыгын чыгарды. Биринчи реформа эмгек мигранттарынын пенсиялык камсыздандырууга жеткиликтүүлүгүн кеңейтти. Экинчи багытта окуучулардын медициналык маалыматтары санариптештирилди. Үчүнчү реформа медициналык жана фармацевтикалык ишмердүүлүккө лицензия алуу жол жобосун жеңилдетти.
17: Быйыл май айында өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында социалдык экономикалык маселелерди чечүүгө багытталган 3 реформа демилгеленген. Анын биринчиси эмгек мигранттарынын мамлекеттик пенсиялык камсыздандырууга жеткиликтүүлүгүн кеңейтүүгө багытталган. Чет өлкөдө эмгектенип жүргөн Кыргызстандын жарандары үчүн мамлекеттик пенсиялык камсыздандыруу тутумуна аралыктан катышууга толук шарт түзүлдү. Эми мекендештер кайсы жерде жүрбөсүн ыктыярдуу камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөп, пенсиялык укуктарын камсыздай алат. Бул багытта
2: аймакта буга чейин бир катар административдик тоскоолдуктар орун алган эле. Атап айтканда, салык төлөөчүнүн кабинетине кирүү үчүн жарандар аймактык салык органына милдеттүү түрдө жеке өзү барышы керек болчу. Ошондой эле банк карталары аркылуу аралыктан төгүм төлөө мүмкүнчүлүгү болбой, түндүк тиркемеси аркылуу электрондук колтамга алууда дагы айрым ыңгайсыздыктар жаралчу. Жүргүзүлгөн реформанын натыйжасында бул чектөөлөр толугу менен жоюлду. Чет өлкөдө жүргөн Кыргызстандын жарандарына эми мобилдик түндүк тиркемеси аркылуу катталууга жана электрондук колтамга алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Салык төлөөчүнүн кабинетине аралыктан кирүү камсыздалып, анда ыктыярдуу пенсиялык камсыздандырууну тариздөөгө жана тиешелүү камсыздандыруу полисин сатып алууга жол ачылды. Чет өлкөдө иштеген кыргызстандыктар эми өлкөгө келбей туруп эле аралыктан ыктыярдуу камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөп, пенсиялык укуктарын түз алат. Бул бакта социалдык фонддун төрагасынын орун басары Гүлнур Жуматаева буларды айтты.
3: Дистанциялык түрдө баягы Кыргызстанга кайтып келбестен эле ошол жерден эле түндүк аркылуу баягы өзүн идентификацияны өтүп, анан салык төлөөчүнүн кабинетине кирип, тиешелүү тариф менен ыктыярдуу түрдө камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөп турууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ай сайын ошону төлөп турсаңыздар, учурунда кийин келечекте бияка кайтып келгениңизде пенсияга стаж болуп берет.
2: Мындан тышкары окуучулардын медициналык маалыматтары санариптештирилди. Тактап айтканда 095У жана 026У формалары эми электрондук түрдө жүргүзүлүп, маалыматтар саламаттык сактоо жана билим берүү системаларынын ортосунда онлайн алмашылат. Ата-энелер документтерди түндүк мобилдик тиркемесинен көрө алат.
4: Мектептеги окуучуларга жанагы окуу жайында окуган жарандарга баарына берилет. Бул биринчиден ата-энесинин түндүгүнө түшүп калат. Бала деген ооруп дарыгерге келсе, бирок мындай ооруп атат деп жазылбайт. Ооруп дарыгерге келди деп туруп жазылат. Себеби деген ал мугалимге тастыкталган документ болот. Мурдагыдай кагаз түрүндө бербейбиз, бүт баары түндүктө болот ата-энесинде. Экинчиден эгерде жарандын паспорту бар болсо жана кандайдыр бир окуу жайда окуса 95-чи маалыматтуу справка бул окуу жайына тастыкталган өзүнүн түндүгүнө азыркы учурда эмне үчүн окуу жайга бара албай калды, ооруган учурда кайсы дарыгерге барылды, ошо эркил тастыкталган документ болот. Бул баары түндүктө тиркелет. Бул тастыкталган документтер эч кандай баягы QR менен алынат баардыгы. Амбулаторный картага тиркелет. Азыр баардык бизде Бишкек шаарында саламаттык сактоо тармагында баштапкы медициналык мекемелерде баардык жерде түндүк аркылуу эле ошо документин тастыкталып электронный амбулаторный карта аркылуу толукталылат.
2: Программанын алкагында медициналык жана фармацевтикалык ишмердүүлүккө лицензия берүү процесси толугу менен санариптештирилди. Мурда бул тармактагы ишкерлер лицензия алуу үчүн мамлекеттик органдарга жеке өзү барып, кагаз түрүндөгү документтерди тапшырууга аргасыз болуп келген. Айрыкча региондордогу жарандар Бишкек шаарына бир нече жолу каттоого мажбур болуп, ар кандай кошумча маалыматтарды чогултуу ишкерликке кыйла тоскоолдукту жараткан. Аткарылган иштердин натыйжасында бюрократиялык тоскоолдуктар жоюлду. Бүгүнкү күндө өлкө каалаган аймагындагы ишкерлер саламаттык сактоо министрлигине барбай туруп эле онлайн форматта кайрыла алат. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигинин медициналык жана фармацевтикалык кызматтарды лицензиялоо бөлүмүнүн башчысы Аман Осмонов буларды айтты.
23: Аталган программа менен биздин ишкерлер министрликке келбейт. Талап кылынчу баягы мурдагы кагаз түрүндөгү документтер кабыл алынбайт. Ишкерлерибиз үйүндө отуруп эле айтылып өткөндөй эле бир баскыч менен эле интеграциялоо аркылуу тиешелүү документтерин эле тапшырып кое алат. Ошол эле учурда мурда ишкерлерибиз баягы тапшырып коюп жыйынтыгын күтүп жүрө беришчү да, азыркы учурда арыз тапшыргандан баштап лицензия алганга дейин ушул процесстерди көзөмөлдөгөнгө мүмкүнчүлүк алды.
2: Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында реформаларды жүргүзүүнү улантуунун маанилүүлүгүн, ошондой эле жүргүзүлгөн реформалардын аткарылышына мониторинг жүргүзүүнүн зарылдыгын баса белгиледи.
24: Өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында 9 реформага старт берилген. Мына бул жыйынтыктарга салымын кошкан ар бир министрге, ар бир мамлекеттик орган жетекчилерине, ар бир мамлекеттик ишкананын жетекчилерине жана кызматкерлерине терең ыраазычылык билдирем. Бирок эми бул 100% иштеш керек.
2: Ошентип, реформа ишкерлердин административдик жүгүн олуттуу түрдө азайтууга, кагаз документ жүгүртүүнү кыскартууга жана мамлекеттик кызматты өлкөнүн бардык аймактарындагы бизнес субъекттери үчүн жеткиликтүү кылууга мүмкүндүк берди.
0: синоптиктердин эртең күнгө келген маалыматы менен кыскача айтайын. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 32-34 градус ысык болот. Сиздер биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Даярдаган жооп редактору Гүлнур Осмонбекова, тааныштырган Бакыт Тапаев, режиссердук пультта Максат Момуралиев иштеди. Саламаттанызар.
1: Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган Эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Таалай Гүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Алтынгүл Кожогелдиева. Кыргызстанда дүйнөлүк деңгээлдеги эл аралык саясий жана маданий спорттук иш-чаралар жыйынтыкталды. Белгилей кетсек,

0: Коомчулукта бул оюндарга чоң кызыгуу пайда болуп, эл аралык уюмдардын, дүйнөлүк спорт жана маданият коомчулугунун жалпы маалымат каражаттарынын көңүлү Кыргызстанга бурулду.
1: Ак мөңгүлү Алатоонун койнунда касиеттүү Ысык Көлдүн жээгинде өткөн 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары соңуна чыгып отурат. Бул күндөрү кылымдардын деми сезилип, күлүктөрдүн дүбүртү, комуздун күйүсү, балбандардын сүрүү, миңдеген адамдардын шаңы жаңырып турду. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ийгиликтүү өтүшү менен Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин атынан жалпы кыргызстандыктарды, оюндардын катышуучуларын жана бардык жеңүүчүлөрдү чын жүрөктөн куттуктайм. Бул биздин жалпы жеңишибиз болду. Кадырлуу замандаштар, Кыргыз Республикасынын президенти, урматтуу Жапаров Садыр Нургожоевич, дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын ачып жатып, бул оюндар тарыхты келечек менен байланыштырган көпүрө экендигин белгиледи. Көчмөн дүйнө бул өзүнүн мамлекеттүүлүгү, дүйнө таанымы, нарк насили, акылмандыгы, искусствосу, адам менен табияттын эри шаркак жашоо маданияты бар улуу цивилизация. Кылымдар бою дүйнөлүк тарыхта көчмөн элдеринин адамзаттын өнүгүшүнө кошкон салымы толук ачылбай келген. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары ошол тарыхтын ак тактарын ачууга да жол салып жатат. Дүйнө көчмөндөрдү кең мейкиндиктерди байланыштырган дүйнөлүк маданиятка, соодага, дипломатияга жана искусствого чоң салым кошкон цивилизация катары кайрадан таанып жатат. Бул тарыхты кайрадан акыл таразасынан өткөрүү, улуу мураска жаңы баа берүү жана аны келечекке алып баруу. Ардактуу мекендештер, мындан 12 жыл мурда Ысык Көлдө башталган дүйнөлүк көчмөндөр оюндары улам канат жайып, Түркияда, Казакстанда уланып, дүйнөлүк маданий спорттук кыймылга айланды. Бүгүн ал өз мекенине мурдагыдан да чоң масштабта кайтып келип, дүйнөнүн 100 ашуун мамлекеттин өкүлдөрүнүн башын бириктирди. Дүйнөлүк коомчулукта бул оюндарга чоң кызыгуу пайда болуп, эл аралык уюмдардын, дүйнөлүк спорт жана маданият коомчулугунун жалпыга маалымдоо каражаттарынын көңүлү Кыргызстанга бурулду. Көчмөндөр оюндары, олимпиада, футбол боюнча дүйнө чемпионаты сыяктуу дүйнө эли кызыгуу менен күткөн ири спорттук окуяларга үзөңгүлөш болуп баратат. Ошентип, дүйнөлүк спорт жана маданият мейкиндигинде жаңы чоң күч пайда болду. Анын аты дүйнөлүк көчмөндөр оюндары.
0: Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгы белгиленип жаткан тарыхый мезгилде өтүп, өлкөнүн күчүн жана потенциалын дүйнөгө көрсөткөнүн айтып өттү. Анын айтымында оюндарды жана Шанхай кызматташтык уюмунун саммитин өткөрүүгө даярдык көрүү алкагында Бишкек шаары, Ысык Көлдүн жээги жана иш-чаралар өткөн аймактар жаңыланып, жолдор оңдолуп, жаңы коомдук мейкиндиктер жана заманбап объектилер курулду. Адылбек Касымалиев дүйнөлүк көчмөндөр оюндары менен Шанхай кызматташтык уюмунун саммити бир мезгилде өтүп, Кыргызстанды эл аралык коомчулуктун көңүл борборуна чыгарганын белгиледи.
1: Бул күндөрү кандай гана керемет таймаштарга күбө болгон жокпуз. Ат чабышта дүбүртү жер жарган күлүктөр жарышка түштү. Ошол дүбүрттөн элибиздин дастандарында жашап келген Мааникердин, Ак Кулаанын, Тайбурулдун элеси кайра жанданып тургандай болду. Тулпар эрдин канаты, намыстын шериги, эркиндиктин символу. Көк бору менен көк парда жигиттер күчүн, шамдагайлыгын көрсөттү. Айрым ирмемдерде адам менен ат бириккен байыркы кентаурлар көз алдыбызга

0: жандан кандай болду. Кызуу таймашта жигиттердин акылы менен сабыры да сыналды. Спорттук мелдештер жогорку деңгээлде калыстык жана өз ара сый урмат менен өттү. Бул оюндарда жеңилген эл болгон жок. Эң чоң жеңиш дүйнө элдеринин башы биригип достугу бекемделгенде. Президентибиз белгилегендей, спорттун улуулугу адамдарды жакындаткан күчүндө. Бүгүн биз ошол күчтү көрдүк. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында жеңишке жетип, байгелүү орундарды ээлеген бардык спортчуларды чын жүрөктөн куттуктайм. Урматтуу достор, кылымдар бою музыка көчмөн элдин руханий дүйнөсүн коштоп келген. Бул күндөрү ат майданда күлүктөрдүн дүбүртү жаңырса, сахналарда кылымдардын үнү жаңырып, керемет овондор төгүлдү. Кырчын жайылуусу көчмөн дүйнөнүн жандуу энциклопедиясына айланды. Бул жерде кылымдардан келаткан маданий кодубуз оймо чиймеде, кол өнөрчүлүктө, улуттук кийимде, каада салтта көрүндү. Кырчында биз байыркы өнөрдүн өткөнүн гана көргөн жокпуз. Биз анын келечегин да көрдүк. Азыр дүйнөдө креативдүү экономика жаңы өнүгүү багытына айланып жатат. Бириккен улуттар уюму да чыгармачылыкка, маданий мураска жана креативдүү индустрияларга негизделген экономиканын маанисин дүйнөлүк деңгээлде көтөрүп келет. Кылымдарды карыткан оймо чийме заманбап дизайн менен айкалышса, ата бабадан калган чеберчилик жаңы технологиялар менен толукталса, салттуу кол өнөрчүлүктөн эң сонун продукциялар жаралат. Шырдак заманбап интерьердин бөлүгү боло калат. Улуттук оймо дүйнөлүк дизайндын тилине айланалат. Салттуу кийим заманбап модага жол табат. Зергерчилик менен устачылык креативдүү индустрияга айланат. Бул өткөндү кайталоо эмес, өткөндөн күч алып жаңысын жаратуу. Урматтуу достор, дүйнөлүк көчмөндөр оюндары чоң интеллектуалдык аянтчага да айланды. Дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген окумуштуулар көчмөн цивилизациясынын тарыхын, мамлекеттүүлүгүн, тилин, маданиятын жана дүйнө таанымал кеңири талкуулашты. Илим көчмөн дүйнөнүн тарыхтагы ордун жаңыча ачып, анын адамзаттын өнүгүшүнө кошкон салымына жаңы баа берүүдө. Санарип технологиялары жана жасалма интеллект адамзаттын билимин жана тажрыйбасын бириктирген дүйнөлүк акыл эс мейкиндигин калыптандырууда. Көчмөндөр оюндарынын алкагында түзүлгөн эл аралык санарип архиви дүйнө элдеринин руханий мурасын, музыкасын, эпостарын, жаңы тарыхый эс тутумун ушул мейкиндикке алып чыгат. Көчмөндөр ааламы мезгилдердин байланышын көрсөттү. Байыркы мурас санариптик доорго өтүп, келечекке жол тартууда.
1: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстандын тарыхында дагы бир унутулгус барак болуп калганын белгилеп, кийинки оюндар Россиянын Татарстан Республикасында өтөт. Улуу көч уланат. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жолу тоодон тоого, элден элге, муундан муунга өтө берсин. Ынтымак менен эл достугу түбөлүктүү болсун, деди Адылбек Касымалиев.
0: 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгы белгиленип жаткан тарыхый күндөрдө өттү. 35 жылда Кыргызстан аймактык бүтүндүккө жетип, өнүгүп жаткан өлкөгө айланды. Бул оюндар эгемен Кыргызстандын күчүн жана потенциалын көрсөттү. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын жана Шанхай кызматташтык уюмунун саммитин татыктуу тосуп алуу үчүн өлкөбүздө чоң иштер жасалды. Борбор калабыз жаңырды. Ысык Көлдүн жээги, жайлоолорубуз жана оюндар өткөн аймактар көрктөндүрүлдү. Жолдор оңолуп, коомдук мейкиндиктер жаңыланды. Бишкек арена, Ырыс ордо сыяктуу заманбап объекттер ачылды. Бул жайларда мындан ары да дүйнөлүк деңгээлдеги спорттук мелдештер, маданий жана эл аралык иш-чаралар өтүп турат. Урматтуу кыргызстандыктар, ынтымак ордо, ырыс ордо деп аты айтылып тургандай, элибиздин ынтымагы бекип, куту артсын. Кыргызстаныбыз ырыскынын ордосу болсун. Мына ушул чоң иштердин бекем пайдубалы туруктуу өсүп жаткан экономикабыз. Өлкөнүн береке байлыгын көрсөткөн ички дүн продукциябыз 2 триллион сомго, бюджетибиз 1 триллион сомго жетип калды. Кыргызстан ак илбирстин жолу менен өнүгүнүн жаңы бийиктерине кол сермей турган мезгилге келди. Урматтуу мекендештер, Шанхай кызматташтык уюмунун 25 жылдык мааракесине арналган саммит менен дүйнөлүк көчмөндөр оюндары чогу өттү. Биз аянтчада мамлекет лидерлери кызматташтыктын жолдорун талкууласак, экинчи аянтчада дүйнө элдери маданий дипломатия аркылуу жакындашты. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары маданияттын жумшак күчү элдерди жакындатып, өз ара түшүнүшүүгө жол ачарын дагы бир жолу көрсөттү. Бул эки чоң окуяны бириктирген улуу баалуулуктар тынчтык жана достук. Бул иш чаралардын ийгиликтүү өтүшүнө салым кошкон баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Биринчиден чакыруубузду кабыл алган мамлекет башчыларына, расмий делегациялардын жетекчилерине, эл аралык уюмдардын өкүлдөрүнө жана чет өлкөлүк меймандарга өзгөчө рахмат. Экинчиден спортчуларга, машыктыруучуларга, калыстарга, өнөрпоздорго, окумуштууларга, кол өнөрчүлөргө жана оюндардын бардык катышуучуларына терең ыраазычылык билдирем. Үчүнчүдөн оюндардын жүгүн көтөргөн 7 дубандагы мекендештерибизге, мамлекеттик жана жергиликтүү органдарга, коопсуздук, коомдук тартип, медицина, өрт коопсуздугу жана өзгөчө кырдаалдар, энергетика, транспорт жана байланыш, ошондой эле техникалык кызматтардын өкүлдөрүнө, ыктыярчыларга чоң рахмат. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстандын тарыхынын дагы бир унутулгус барагы болуп калды. Улуу көч уланат. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өз тарыхынын кийинки барагын Россия Федерациясынын Татарстан Республикасында ачат. Кыргызстандын мөңгү суусу Россия жергесине жетип, улуу көчтүн сапары улана берсин. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жолу доордон доорго, элден элге, муундан муунга өтө берсин. Ырыс алды ынтымак, ынтымак жана эл достугу түбөлүк болсун.
1: Чынында эле эгемендүүлүк быйыл өзгөчө белгиленүүдө. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылы мамлекеттин саясий институттары калыптанып, улуттук кызыкчылыктарга негизделген тышкы саясаттын багыттары аныкталып, коопсуздукту камсыз кылуунун өзүнө таандык механизмдери түзүлгөн маанилүү тарыхый мезгил болуп калды. Ал эми соңку жылдардагы ийгиликтер, президент Садыр Жапаровдун учурундагы жетишкендиктер жаңы Кыргызстанды куруунун негизги багыттары болуп калды, дейт Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Чолпонбек Абыкеев.
2: Эми Кудай буюрсун, эгемендүүлүгүбүздүн 35 жылдыгы мына ушул Кыргызстан, кыргыз мамлекети өзүнүн өнүгүү жолуна, туура жолуна түшкөндүгү менен өзгөчөлөндү деп айтар элем. Эгемендүүлүк деген сөз бул ыйык сөз. Эгемендик дегенди эгерде терең маанисинде түшүнө алсак, эгемен мамлекет болуш үчүн бул мамлекеттүүлүгү бекем болуш керек. Мамлекеттүүлүк дегендин өзүндө эмне жатат? Мамлекеттүүлүк, эгемен мамлекет биринчи кезекте өзүн бардык тарабынан эгемендикке жетиш керек. Биз 30 жыл бою ушул толук эгемендүүлүккө жете албай келдик. Мисалы, чек араларыбыз толук чечилген жок. 30 жыл бою чек араң толук чечилбегенден кийин чек араларыңдын чыры кайсы маалда болбосун чыгып кетүү коркунучу болгондуктан бул эгемендүүлүккө чоң таасир берет. Экинчи чоң нерсе, каржылык жактан биз 30 жыл бою аксап дайыма ушул көз каранды болуп, баягы донорлорго мындай айтканда карыз сурап, ушул карыздын үстүндө келдик да. Мына ушунун өзү дагы каржылык жактан дагы эгемендүүлүгүбүзгө таасир берип жүрдү. Мына Кудай буюрса, мына 35-чи жылга өткөнүбүздө мына ушул маселелер чечилди. Мына өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстан бүгүнкү күндө кыргыз мамлекетинин чек арасы толугу менен чечилип, бир дагы Кыргызстандан айланган курчап турган чегибизде бир да чырлуу жер жок. Чек арабыз толук чечилди. Бул мамлекеттүүлүгүбүздү бекемдөөнүн эң башкы бир критерий. Экинчиси каржылык жактан кыргыз мамлекетин бул мамлекет мамлекетте боло албай калышы мүмкүн деген ойлор айтылган мамлекеттердин ичинде элек каржылык жактан өзүн өзү каржылай албайт, бага албайт деген мамлекет элек андай болгон жок, көз каранды болгон мамлекет элек андай болгон жок. Тескерисинче биз бүгүнкү күндө өзүбүз деле эмес, керек болсо дүйнөдөгү астыңкы өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулуп турган мамлекет экенибизди билдирип, Садыр Нургожоевич бийликке келгенде, президент Садыр Нургожоевич бийликке келгенде 240 миллиард сом менен бюджетти кабыл алса, бүгүн триллиондон ашты да. Мынаны айтканда бир нече эсе ашыкка көбөйдү бюджет. Мына айтканда каржылык жактан биз көз карандыктан чыгып кеттик. Бүгүнкү күндө эгерде кыргыз мамлекети кандайдыр бир кысымга учурап баратса, бир күндө болгон карсын төлөп койгонго кудурети жете турган деңгээлде турат. Бүгүнкү күндө улуттук банкыбызга сакталган алтыныбыздын көлөмү ошондон ашык. Ушундай деңгээлге 6 жылдын ичинде жетет деп мындай айтканда эч ким деле ишенчү эмес. Эгер 6 жылда ушундай деңгээлге жетебиз десек, эч ким деле ишенчү эмес да. Мына Талай Гүл, өзүңүз билесиз, мен ушул баягы Садыр Нургожоевич бийликке келген алгачкы жылдарда ушул сиздин эфирге көп чыгар элем. Анан ошол эфирге чыкканымда дайыма элден суранар элем да. 3 жыл чыдап бергилечи. 3 жыл чыдап берсеңиздер, анан Кыргызстан кандай өнүгүп баратканына өзүңүздөр күбө болосуздар деп. Ошондо мени шылдыңдаган адамдар болор эле, күлгөн адамдар болор эле, ар кандай ат койгон адамдар болор эле. Анан ушул ошондо баягы ишенчүмүз эле. А мен ишенчүмүн. Анан бүгүн чынымды айтайын, бирок мынчалык деңгээлде, бүгүнкүдөй деңгээлде өсүп кетет деп элестет алчу эмес. Азыр биздин бюджеттик өсүш 11%ден кем эмес болуп кетип баратат да. Бул дүйнөдөгү 10 мамлекеттин астыңкы өнүгүп бараткан 10 мамлекеттин ичиндеги керек болсо биринчи бештиктебиз. Мына ушундай тез ылдам өнүгүп бараткан мамлекет болуп эсептелебиз.
1: Бул Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Чолпонбек Абыкеевтин сөзү болду. Албетте, Кыргызстан азыр дүйнөдөгү өнүгүп жаткан мамлекеттердин катарында. Өлкөбүздө экономикалык ири долбоорлор ишке ашууда. Ал эми Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдык салтанаты ушул аптада Талас областында расмий белгиленери күтүлүп жатат. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Таалайгүл Чабдарова жана Алтынгүл Кожогелдиева. Саламатта калыңыздар.

0: Газетесине кайра келип,
1: ооба, ошол
0: Советтик Кыргызстан
1: газетасына редакторлукка
0: жана иштеген ишине байланыштуу болуп,
1: ооба, ооба, ошол жактан такшалып, эми Москва деген ЦК КПС деген чоң мектепте. Ошо жерден эле Советтик Кыргызстанга редакторлук кызматты иштеген да. Андан көп өтпөй
0: Кыргызстан компартиясынын борбордук комитетине.
1: Ооба, борбордук комитетине.
0: Андан кийинки орчундосу бул 58-жылдан 61-жылга чейин Кыргызстан компартиясынын Фрунзе шаардык комитетинин биринчи секретари болду. Бул дагы чоң жооптуу иш болуш керек.
1: Ооба, бирөө мүчөсү болгон.
0: Ушул учурда шаарды жетектеп турган 3 жылдын ичинде кандайдыр бир өзгөчө бир эмгеги барбы?
1: Бул шаар боюнча мына Турдак Кусаевич өзү айтып берчү да, өзүнүн китептеринде дагы эскермелеринде жазылган. Дагы айтып бергени бар да, мен өз оозунан уктум эле. Мына ошол биринчи секретарь болуп жумушка келгенде шаарга, шаардын жетекчиси болуп келгенде Москвадан комиссия келип калыптыр. Комиссия келип, ошол комиссияны мындай азыркы деңгээлдеги бүт шарттары үйдүн ичинде бир да мейманкана жок экен да бизде. Бара турган жерлерин баары тең эшиктекен, жууна турган жери муздак суу, ысык суу,
0: ажатканасы да жок.
1: Анын баары тең эшиктекен. Анан ошондон кийин абдан бир чоң ойго келдим дейт да, эми бир республика СССРдин 15 союздук республикасынын бир республикасынын борбору болсок. Москвада жашап, окуп, иштеп көнүп калды да.
0: Эки жакты көрүп келди.
1: Эки жакты көрдү, Москвада 10 жыл жашаш. Анан ошол биринчи кезекте мен ушу элиме шарт түзүп беришим керек деп ушул Бишкек Фрунзе шаарынын канализациясын проектисин жазата баштадым.
0: Ошол убакта жок бекен,
1: ошол убакта жок экен да. Ошол биринчи эң канализацияны баштаткан Турдак Сулайевич болгонда. Баштатып, пландатып, ал убакта мына темир жолдун ылдый жагы эле болчу дейт. Темир жолдун ары талаа болчу дейт. Мына ошол экен деп баштап, анан ТЭЦтин дагы эмесин баштатканда, ошо ысык суу болсун,
0: жылуулук
1: болсун, баягы электр энергиясы дагы болсун шаарда деп, ошол ТЭЦтин курулушунда
0: ыңгайлуулуктар болсун деп.
1: Ыңгайлуулуктар болсун деп. Ошол шаарда мына кийин Кыргыз Республикасын жетектеп турганда Фрунзе шаарына көңүл бурганга, жанагы көп курулуштарды курганга, ошол
0: шаардын жетекчиси болуп турган учурдагы ойлонуп жүргөн ойлору башында бышкан турбайбы? Анан 1961-жылдан 85-жылга чейин мынчалык узак мамлекетти башкарып туруу үчүн
1: мамлекетти башкаргыча шаар партиясынын биринчи секретары катары, анан депутат катары Кыргыз СССР Жогорку Кеңешинин да төрагалык
0: бир эле учурда шаардын башчысы
1: шаарды башкарып, анан баягы сессия убагында
0: Кыргыз СССР Жогорку Советинин төрагасы болгон.
1: 59-жылдан 61-жылга чейин ошо мэр болуп турганда депутат катары ошол дагы орунду ээлеген да. Көпчүлүк муну билбей айтылбайт,
0: эле салбайт. Эми жана узак жылдар мамлекетти башкарган фонунда булар анчейин эле
1: биографиясында деле көп жок да. Ошо
0: биринчи эл арасында айтымга калган, биз дагы советтик кызматкерлер жөнүндө же кандайдыр бир ошол учурда Турдак Кусаевич менен үзөңгүлөш партиялык кызматтарда иштеген инсандар менен пикир алышып калганда эске алып, анда Фрунзе шаарынын борбордук көчөлөрүндө ак мрамор имараттарды куруу жөнүндөгү долбоор, мына ушул кишинин көрсөтмөсү дейсизби, жетекчилиги менен мындайча айтканда эки жактан барып көрүп келген идеясын ишке ашыруу, кыялын ишке ашыруу болгон деп айтып жүрөт. Бул жөнүндө эмне билесиз? Бул 80-жылдар да?
1: Ооба, 80-жыл баягы 70-жылдын аяктарына 80-жылга
0: курулуш көрүнүп калган.
1: Бул киши ошол биринчи секретарь болуп бизде болгону бир 6 жолу чет мамлекетке чыгыптыр. Кыргыз СССРнын жетекчиси катары болгону 6 жолу чет өлкөгө командировка
0: алыптыр. Алыскы чет өлкөгө?
1: Алыскы чет өлкөлөргө. Ошонун ичинен Италияга барыптыр. Италияга барып, барганда эле ошо бизде дагы Кыргызстанда мрамор курулуш таштары көп, ошол экени иштете турган жабдыктарыбыз жок деп, эң биринчи барганда эле ошол экиге мен барсам, көрсөм деп, себеби Италия деген дүйнөдөгү эң алдыңкы орунда турат да ошол таштарды иштетүү, курулуш таштарында мрамор, гранит, ушул таштарды. Анан ошол заводко жетиштип барып, ошол жерден бир таш кесе турган аппаратта жабдыкты Кыргызстанга сүйлөшүп, бул жерден акчасын төлөп берип, анан бияка алдырып келип, келгенде келери менен тиги заказ берип кетти да жабдык иштете турган. Анан келери менен бул жерден геологдорго тапшырма берип, ошондай таштык.

0: кыла, издегиле, курулуш үчүн кайсы жерде бар деп, мына Лейлек районунда эң биринчи геологтор. Менимче ошол Токтогул кесин ачылышындабы ошо жерге звонок этишкенде телефон чалышкан. Турдак Салиевич, биз ошо мрамор кенин таптык деп, Лейлек районунда таптык деп ошо жерде кабарлашканда, ошо жерди анан биринчи иштете башташкан да. Анан кийин Токтогулда чычка мрамор кени табылды. Бул ак үй, көк үйдөгү жана мраморлор, театрлардагы мраморлордун баары тең ошол Токтогулдун эми мрамору.
1: Азыр Айпери,
0: ооба,
1: Айчүрөк, кадимки эле ак үйдүн өзү,
0: тарых музейи,
1: ошол ансамблдин баары могу, Чүйүп проспектин Кожомкул атындагы спорт сарайын,
0: ушулардын баары,
1: филармония,
0: булар ушулардын баарын эми саясмагында планга киргизиш үчүн Москвадан уруксат алчу да. Кадимкидей ошону уруксат алып, анан кийин акча бөлдүрүп анан салганда ушулардын баарын тең. Тарых музейин уруксат беришпей, финансирование ачпай, анан Лениндин 100 жылдыгына биз ушул Ленин атындагы музей ачышыбыз керек деп 79-жылы ачканда Ленин музейин, азыркы тарых музейин, кооз имараттары эле да ошол мына биздин азыркы Ала Тоо аянты түндүгү дагы, түштүгү дагы бүт баары мрамор, өзүнчө бир ансамбль да.
1: Атайын ойлонулган долбоор экен да бул.
0: Атайын ошол бир жактан айтып калчу, ишке ашпай калган шаар боюнча бир эмесин айткан. Мисалы жанагы азыр Манас атабыздын эстелиги болуп калды, ошонун алдында чоң трибуна бар. Трибунадан түштүктү карай караганда агропом Чыңгыз Айтматовдун, Чыңгыз Сөрөкулушевдун эстелиги турган жерде мындай арка бар да, ачык ортосу.
1: Босогодой болуп турган,
0: босогодой болуп турат да. Ошондон ары тоого чейин мына Эркиндик бульвары сыяктуу, ал убакта Дзержинский бульвар эле, ошол сыяктуу ошол аркадан караганда ар жактагы тоо көрүнгүдөй, ошол жерге чейин ошол бульвар бак шак кылып ошол тоого чейин жеткиребиз
1: керек турбайбы?
0: Имарат эметпей, ошол аркадан караганда жерек илдим турбайбы? Ошол жакча, ошол тарапка орто сайдын үстүнө чейин эл эс алып басып балдар ойдой турган мындай бульвар деген план киргизип,
1: шаардын өпкөсү да болмок экен да. Азыр проблема болуп атпайбы? Шамалдын огу торолуп калып,
0: ошол аркылуу жерден тоодон шамал да келип турмак,
1: шаардын өпкөсү болмок да.
0: Ооба, ооба, өпкөсү болмок да. Мына азыркыдай мүмкүн проблемалар болмок эмес да. Ушул план бекиген дейт, ушундай план. Анан кийин эмнегедир эми эгемендүүлүк алдык, анан чар жайыт имараттар салына баштады, курулушта менчик өттү бүт баары тең. Ошол мына азыркы ыплас абанын таза эмес болгону ушуга байланыштуу, түз жерден шамал келбей калды. Мурун болсо аларча келген шамал тазалап турчу,
1: аралап турмун,
0: аралап өтпөйтчү.
1: Негизи өзү эле шаардын планында ошондой болот экен да, шамалдын огун эсепке алат экен да. Шамалдын огу сөзсүз кайчылаш болуп, батыштан чыгышка, чыгыштан батышка деп
0: тазалап кетиш керек.
1: Ошол шамалдын багыты кандай болот, алдын ала изилдеп туруп анан ошого жараша эмелек айткандай ачык болуш керек экен да. Бул жөнүндө бир катар ардегерлер кейип кетишип, жанагы билесизби, эл чарбасынын көргөз өзмөсү орусча ВДНХ деп коет го, окуучуларыбыз ошону таанит да. Ошону дагы бул дагы шаардын өпкөсү болчу депчи, көбүнчө жашылданып бак шактуу бол.
0: Мен ошол жерге бүт архитекторлорду, курулушчуларды, ошо министрлерди чогултуп алып, ушуну өзүчө бир чогулуш өтүп, ошол жерден көргөзгөм. Мына моуреки жерден караганда тоо көрүнүп туруш керек, ушул жер бульвар болуш керек.
1: А балким эгерде чын эле план түзүлгөн болсо, архитектуранын архивинде бардыр жана долбоорчу.
0: Мүмкүн бар.
1: Эми шаар деген түбөлүктүү нерсе болбойт, улам кайра куруп жасал. Эгерде чын эле экологиялык жактан ушул борбор шаарыбызда жашаган элдин ден соолугу үчүн пайдалуу долбоор болсо, экономикабыз оңолуп кетсе, аны деле жасап коюш кыйынга турбайт болуш керек.
0: Ооба, ооба.
1: Бирок жакшы, өтө кызыктуу долбоор экен.
0: Ооба, өтө кызыктуу да. Эми бул кишилер аябай мындай масштабтуу ойлонушканда, бир 2 жыл 5 жыл эмес, булар 10 жыл 15-20 жылдык 50 жылдык кылып ойлонушканда, ошондой план кылып коюп анан ошо планды ишке ашыштын аракет кылышкан.
1: Эми Турдакул Нусубалиевич бүтүндөй өлкөнү башкарды да, биз жана бир учурда партиянын Фрунзе шаардык комитетинин төрагасы болуп калган үчүн шаар жөнүндө сөз муну бурулуп кетти да. Жалпы эле Кыргызстандын экономикасын олуттуу курулуштар деле айталычы, мындай бүтүндөй жашообуз үчүн. Эми бирөөлөр айтышы мүмкүн, ал өзүнүн иши болгондо депчи, бирок иши болгондо да аны кандай аткарды, анын өзүңүз айткандай түбөлүктүүлүгү, келечектүүлүгү мындай канчалык ошонун мындай терең ойлонулганы убакыт өткөн сайын жакшы көрүнүктүү боло баштайт экен да, ушундай учурларына токтолуп.
0: Мына Абдысүйүркулов агайыбыздын эмгегин айтып жүрүшөт. Ошол премьер министр катары Ош Бишкек жолунда курулганда өзүбүздүн
1: курулушу Турдакул Усубалиевичтин учурунда аягына чыккан.
0: Ооба. Ошолекени айтсак болот. АКШ дагы ошол элестетип көрүңүз. Ташкент аркылуу эмне деген алыстык. Мындай бир сөздөр болсо керек да, түштүк менен түндүктү түз байланыштырган жол жок болгондон кийин бул чыгым көп болот. Андан көрөк түштүк Кыргызстанды бир автономиялык область кылып Өзбекстанга же Тажикстанга кошолу.
1: Башында ошондой эмес беле? Кайра да козголгон.
0: Дагы козголуптур да ошол маселелер. Ошондой деген дагы сөздөр болгон экен да. Турдак Усубалиевич жетекчи болуп келгени өзгөчө энергетикага көңүл бурду да. Себеби энергетика
1: бул анын башында токтогул келип турабы?
0: Токтогул келип турат. Основной баягы өндүрүштүн дагы кайсы мамлекет болбосун энергетика эң бир орчундуу орунду ээлейт да. Ошого көңүл буруп мына токтогул кесинин курулушу бүттү. Токтогул кесинин курулушу бүттү. Ошол эле Куруп сайдыкы бүттү, Шамалды сайдыкы бүттү, Атбашы кесиники бүттү. Мына ушул сыяктуу кестердин каскад. Анан ал эле эмес, ошол токтогул суусуна. Токтогул суусуна. Суу сактагыч курулуп, эми анын ар жагына Камбар ата бирдин проектисин жасап, ошону курабыз. Себеби сууну эффективдүү пайдаланыш үчүн кубаттуулугу менен токтогул кеси. Камбар ата бирди курабыз, ошондо жанагы
1: нарынды ошол жерден бууп туруп анан тоонун арасынан
0: тиги коңшулаш мамлекеттерге жазында сууну бере беребиз деген дагы бир планы, эми ал ишке ашпай калды, бирок мына азыркы бийлик ушуну аягына чыгабыз деп аракет кылып атат. Бул аягына чыгып калса, бул дагы чоң Кыргызстан үчүн чоң жетишкендиктердин бири болот да.
1: Ушул эле Турдакул Усубалиевичтин учурунда болгон деп геолог агайыбыз айтып калар эле, чаткалды дагы суу сактагычка айландырып Өзбекстанга өткөрүп берүү жөнүндө сөз болгон депчи. Бул дагы аябай опурталдуу.
0: Бул дагы опурталдуу, бул чечилип калган маселе экен да. Ошол убактагы Өзбекстандын биринчи секретары Рашидов, член политбюро
1: КПСС-тин
0: саясий бюросунун мүчөсү. Саясий бюронун мүчөсү кошумча бийлик да. Бийлик. Ошол жерде бир кайча 12-14 кишинин бирөө СССР дагы. Анан ал киши биз пахтанын өндүргөндү көбөйтөбүз, бизге суу жетпей атат. Мына мобуреки жерде чаткал деген өрөөн бар. Ошонун тоонун арасында бир жак тоону тосуп туруп эле өрөөндүн баарын суу сактагыч кылабыз дагы, ошол жерге кес салабыз.
1: Элдин баарын көчүрөбүз.
0: Элдин баарын көчүрөбүз. Анан биз пахтанын өндүрүшүн көбөйтөбүз деп коллегалардын баарын, москвалыктарды макул кылып койгон да. Анан ошол экени угуп калып Турдак Усубалиевич ошол жерди биринчи токой чарбасына корукка айлантып, корук деметкенге болбойт экен да. Кол тийгизгенге болбойт. Ошентип тиги Москванын алдында ЦК КПСстин алдында муну эметкенге болбойт деп сактап калганда да, ошентип чаткалыбызды сактап калганда
1: бул
0: деген ажайып сонун жер. Эгерде элестетип көрүңүз, ошол жерде суу сактагыч болуп калса, суу сактагыч суу чоң көлөмдө сакталган жердин абасы да өзгөрүлөт да,
1: климат өзгөрөт.
0: Климат сөзсүз түрдө өзгөрөт да. Чаткал эле эмес, сөңкөлдү дагы сактап калган.
1: Алгандай болду эле.
0: Сөңкөлдү дагы ошол жерден канал аркылуу аны дагы Өзбекстанга биз пахтаны көбөйтүш үчүн сөңкөлдү дагы бергиле деп сөңкөлдөн канал салат экен дагы
1: долбоор.
0: Биздин сөңкөлдү агызып Өзбекстанга жеткирип, анан алар пахтанын эмесин, жайытын, жерин кеңейтишет экен да. Мына анда дагы биринчи Брежневге кирип, бул маселе да чечилип калган болуп калыптыр да, дагы макулдашылып, анан Брежневге кирип, жумушчу комиссия түздүрүп, ошонун ичинде СССР Илимдер Академиясынын президенти кошо жумушчу топтун мүчөсү экен. Ошол министр энергетика, суу чарба министри ушулардын баарын алып келип, вертолетко салып, сөңкөлдү алып барып көргөзүп, кандай ажайып кооз жер экенин. Эгерде ошол экинчи суунун баарын алып кетсе, кийин экологиялык бир катастрофа болушу мүмкүн деп, ошонун баарын ошол келген комиссия көргөзүп, түшүндүрүп, биздин Илимдер Академиясында чоң бир кеңешме уюштуруп өткөрүп, ар кайсы республикадан баягы специалисттерди чакырып ошол тармак боюнча. Ушулар келип, анан жакшы кат даярдашып, баягы жумушчу топтун жыйынтыгын даярдап, анан политбюродо карап, анан токтотушкан да. Бул маселе сөңкөлдү дагы алып кетебиз деген аракеттер болгон. Маанилүү курулуштардан Сары жастагы чоң комбинат, кайра иштетүүчү комбинат ошол жерде пландалган, курулушу башталган. Курулушу башталып, бирок союз таркап кеткенден кийин токтоп калды да. Турдак Сойлевич курулушун баштап, бүткүл союздук курулуш деп ал убакта ошондой бир
1: эпкиндүү курулуш деген.
0: Эпкиндүү курулуш деген бир ураам менен курулчу да. Ошонун Сары жас ошого кирген да, себеби ал жерде кайра иштетүүчү комбинат, ошол жерде металлды кайра иштетүүчү комбинаттан бөлөк ошол жерге 3-4 ГЭС да курулмак да, гидроэлектростанция. Ошол токтоп калды да.
1: Анан сөз кылбадыкпы, токтогул кеси дагы бул киши иштеп турган учурда бүткөн бул союз учурундагы эпкиндүү чоң курулуштардын бири болгон токтогул кесинин курулушу менен Турсунбек Чыңгышевдин айтканына караганда Кара Көл шаары пайда болду.
0: Ооба, ооба.
1: Бирине экин эле баягы бир айылдай болгон эл жашаган менен кийин бул кадимкидей калаан шаар
0: болду да. Ошол жерден энергетиктер чыкты да.
1: Энергетиктердин шаары.
0: Кыргызстандын энергетиктердин шаары болуп өстү да. Андан бөлөк таш көмүр полупроводниковый завод.
1: Жарым өткөрүштөр
0: заводу. Бул абдан уникалдуу завод болгондо, мына азыркы күндө ошол жанагы жарым өткөргүчтөр дүйнө жүзү боюнча дефицит болуп атат да.
1: Тартыш.
0: Тартыш болуп атат. Азыр мына Кытайда чыгат экен, анан Америкада. Мына азыр баасы абдан өстү да. Эгерде биздин ошол таш көмүр жарым өткөргүчтөр заводу бүтүп калганда, биз дүйнөгө жарым өткөргүчтөрдү сатып коюп эле ошо менен абдан бай мамлекетке айланмакбыз да. Мына ушул чоң курулуш тилекке каршы аягына чыкпай калды да. Ошо бүтүп калганда ошо жерде заводду жылыта турган трубаларынан бери салынып бүт баары бүтүп калган эме кийин бүтпөй калды да, аягына чыкпай калды.
1: Аягына чыкпай
0: калды. Азыр талкалап трубаларын кесип, убагында эгемендүүлүктү алганда ушуга япондуктар келип кызыгып да жүргөн да. Мен мына өкмөт иштеп жүргөндө ошо бияктан келип кызыгып ошону иштетелик деп көп аракет кылышты. Башында ПИСАК деген бир программа келди, ошол өндүрүштү завод фабрикалардын баарын талкалады да, атайын акча берип ошол завод фабрикалардын баарын бүт баарын талкалады. Мына убагында эми эгемендүүлүктү жагалып биз көпчүлүк жетекчилер түшүнүшкөн жок да, ошого алдырып биз көп өндүрүштү талкалап алдык.
1: Жоготуп.
0: Ошонун ичине ошол таш көмүр жарым өткөргүч заводда кирип калды да. Ошол жерде бир өзүнчө бир ошондой көз карандылык кыла турган бир программа ишке ашса керек да убагында. Ушундай заводдор абдан эле көп да. Мына Кажысайда дагы ошо полупроводниковый завод, механический завод, электротехнический завод деп ошол жерде дагы чиптер чыкчу союздун убагында. Тиги таш көмүрдүкү ошонун абдан чоң эле да, өзү иштетип Менделеевдин системасынын
1: таблицасындагы
0: элементтери 90% бизде бар да, Кыргызстанда. Биз бай мамлекетпиз.
1: Жаратылыш
0: ресурстарына. Ооба. Ошол убакта мына кумтөр кени ачылган. Ошол убакта кумтөр алтын кени геологдор запасын бүт баарын аныктап чыгышканда, канча тонна запас бар, уже тиги запаска коюшуп, мынча тонна запасы бар деп кумтөрдүн иштешине Турдак Суалиевич да каршы чыккан. Иштете турган болсок, биздин кадрлардын колунан келет. Мына казарман Тогузтороодо Макмал алтын комбинатындагы мына ушул жерде иштей турган бизде алтынды өзүбүз иштетели деп ушуга аябай каршы чыккан да. Өзүбүз иштеткенге мүмкүнчүлүгүбүз бар, ошого жетет. Биздин кызматкерлер дагы мына бизде атайын тоо факультети бар, ошол жерден тоо кен факультети бар болчу мурун. Политехникалык институттун алдында факультет, ошол жерде кадимкидей тоо кен адистерин даярдачу. Мына ошондон чыккан. Андан бөлөк ошо Тогузтороодо макмалды иштеп жүргөндөр өзүбүз иштетели, бирок азыр эртерээк кое туралык деп ушул киши аябай каршы турду, бирок угушкан жок. Мына кумтөрдү бердик, бөлөктөргө пайдасы жок болду да.
1: Чубактын кунундай чубалып ушуларга чейин арман болуп атат.
0: Ооба, арман эми кеч болсо дагы биз иштетип атабыз, мына азыр кандай пайдасын көрүп атабыз. Энди ар эме эсиме келди, биз студентпиз, 79-80 жылдары. Анан бир күнү филармонияда иштеп атабыз. 81-82 жылы бизде студенттерди тазалап деген тиркенге суббота күндөрү чыгарчу да, субботник дегендей мындай деп.
1: Бүтүп атты эле курулушу.
0: Курулушу бүтүп, тазалоо жумуштары жүрүп атканда биз студентпиз. Мен байкаганым мындай костюмшу, галстук, анан бутунда мен ошол күзүндө курулуш отрядка барып, анан анча-мынча акча таап келип, мен Цумдан Чолпон фабрикасы тиккен бир туфли сатып алдым эле да. Жакшы туфли да, абдан подошвасы, баягы импортный туфлиден кем эмес. Мен кийип калдым, анан бутун карасам ошо Чолпондун туфлиси экен да. Мен ошол Турдак Сувалиевичтин бутунан Чолпон фабрикасы тиккен
1: өзүнүн
0: чыккан туфлини кийип жүргөнүн эметтим да, көрдүм. Анан бул биринчи секретардагы ушул өзүбүздөн чыккан туфлини кийет турбайбы, мен шумдук туфли алган экенмин деп мен өзүмчө баягы ыраазы болгом да. Ошол мына бизде Чолпондон кадимкидей экспортко да чыкчу.
1: Бул кишилер легенда, мындайча айтканда кыргыздар айтым кеп деп коет го. Минткен экен, анткен экен деген шыпшынып айткан сөз көп. Чармачыл чөйрөдө алардын дагы ушул чармачылыгына, бир өзгөчөлүгүнө көңүл бурган учурлар жөнүндө дагы көп угуп калабыз. Эң эле кеңири тараганы бул Рамис Рысколовду машинасына салып алып деп, мындай чармачыл чөйрөдө көп айтат да. Ошончо ал киши эми көчөдө басып келатса таанып, анан токтотуп туруп, машинасына салып алып, анан айланып сүйлөштүр да. Эмне керек, эмне сурайсыз менден, каалаганыңызды айтыңыз, сизге шарт түзүп берейин десе, ал киши дагы башкача киши да. Мынтип отмуш Турдахын Усубалиевич, сизге чоң рахмат, жакшы сүйлөштүк, мен каалаганым эле азыр мени машинаңыздан эле түшүрүп коюңузчу деп жүрөгү кысылып кеттир да. Эми башка киши болсо, кабыл алуусуна жете албай жүргөн канча киши бар, мага тиги үй бер демек, дагы эмне бер демек. Ал кишинин ушундай эми баладай жүрөгү ак киши экенчи. Турдахын Усубалиевич, баарына рахмат, мени машинаңыздан жерге түшүрүп коюңузчу дептир депчи.
0: Кызылып кетсе керек
1: да. Эми сүрү болот да ошончо кишини.
0: Эми Турдак Усубалиевичтин убагында биздин өзгөчө маданият абдан апогейине жетти да. Ошол убакта көптөгөн артисттерибиз, эжелерибиз, агайларыбыз эсирдин эл артисттери болушту. Чыңгыз Төрөкулович 50 жашында социалисттик эмгектин баатыры болду. Бул жаш деп член политбюролор каршы болушуп бербейбиз депчи. Турдак Усубалиевич өзү Черненко ошол убакта ошол маданият ошол тейлеген секретар экен ЦК КПСС-тин. Ошого кирип, себеби ал агитация пропагандада Москвада иштеп турганда Турдак Усубалиевичтин жетекчиси болгон. Ал кийин секретар ЦК болду, анан Брежневге чейин киришип, Чыңгыз Төрөкуловичтин баатырлыгын макул кылдырып 50 жашында алып берген да. Ошого дагы кошкон салымы бар. Ушундай эмелер абдан көп болгондо, өзгөчө театрга, опера театрына, биздин кыргыз драма театрына, орус драма театрына абдан көңүлдү бурган
1: Асанкан Жумакматович, кыргыз республикасынын баатыры, мына быйыл 100 жылдыгы белгиленип атпайбы? Асанкан Жумакматович эми баягы өзүнүн сценарийин бул эки киши ишке ашырчу экен да. Чыныгы үнү бар, чыныгы адамдарды, анан бирөө кийлигишкен го, баланы жаны ырдатып кой деп. Ошондо анда мен ошону ырдатып бере эле мен кеттим деп Азербайжанга кетип калыптыр. Эми байланыштары бар да, коллегалар менен байланыш, ошол жакта иштеп атып, анан газетага чыгып калган го Асанкан Жумакматов кайсы бир эме чыгарманы сахнага алып чыкты депчи. Анан Турдакын Усубалиевич ошол эле кызматка келип калат экен. Эмчин Асанкан Жумакматов биздин кыргыз ал жакта жүрөт деп кайра алдырып кел, анан Карамолдорозов атындагы оркестрге да иштеп калган экен. Өзү айтып атат мынычы, биздин архивде ал киши 70 жашка чыккандагы бир нече маек бар экен. Ушундай учурда болгон экен да. Азербайжанга барып иштеп кетип калгандан кийин чакырып алганы.
0: Мына мындай фактылар мен билгенден дагы бар да. Мына биздин эле азыркы белгилүү композиторубуз Мурат агайыбыз Бегалиев. Бегалиев дагы Москвадан консерваторияны бүтүп, анан ошол жерде иштеп калат. Ошол жерде иштеп, өзү музыка жазат. Музыка жазып, бир күнү Турдак Усубалиевич чогулушка барып Москвага, анан Россия мейманканасында туруп, жуунуп, эметип атса радиодон ошол Мурат Бегалиев тиги Кыргызстандан деп бир жазган симфониясын берип атыптыр да. Анан жазып алат фамилиясын Мурат Бегалиев ким деп келет. Анан Мурат Бегалиев ким деп тапшырып
1: издетет.
0: Анан Москвада иштейт экен, ошол консерваторияны бүтүптүр, таланттуу жигит экен деп информация келет, анда чакырткыла дейт. Анан муну Мурат Бегалиев агай сөз айтып атат да, анан чакырткыла дейт, анан учуп келдим. Келип приемныйда отурам дейт. Атайын Турдак Сувалиевичтин тапшырмасы менен чакырат да. Анан биринчи секретардын приемныйында отурам дейт. Чачым желкеме жеткен москвич, музыкант кирдим дейт. Кирсем тиякты сурап, биякты сурап, кандай бүттүң, каякта иштеп атасың деп баарын сурап, жайма жай отуруп. Анан эми сен элиңе, жериңе кел, кызмат кыл десе, мен эми келсем квартирам жок дептир. Анан квартира беребиз деп, мына дом торговлюден 3 комнатты квартираны ошол жерден бөлүп берип, келе кой, ошол убакта үйлөнүп калыптыр. Келгиле дагы ошого жашагыла деп чакырып өзү. Ошол убакта Конучалова эжебиз министр ошого дайындап, анан мен ушул жака келгем дейт. Кудай билмек дейт, мен Москвада калат билем, же чет өлкөгө кетип калат билем деп Мурат ага өз айтып берген да ошону.
1: Бул ошо мурдагы саясий лидерлердин жөсө мамлекет башчыларынын бир улуттук кадрларды өстүрүүгө өзгөчө бир мамилеси да. Исхак Разаков жөнүндө да ушундай сөз абдан көп айтылат да. Аны үчүн бирөө айткан жок, алар өздөрү айтат. Менди окут деле, мен окуп атсам барып кабар ал деле деп ушундай бир кадимкидей издеп.
0: Мурат агай деле өзү айтып жүрөт да ушуну. Анан мен ушундай болду беле деп Турдак Сувалиевичтен сурасам, ооба болгон дейт. Болгон, мен ушу Москвада жуунуп атып, ошол радиодон угуп алып, ошо издетип таптырып алып келгем дейт да. Андан бөлөк мына биздин оперный ырчыбыз бар, Сейиталиев деген агайыбыз, эсрдин эл артисти. Анан Токтонали Сейиталиев, ал агайыбызга квартира бөлүп берет. Анан чакырат приемго, келип анан сизге ушундай эмгегиңизди баалап квартира бөлүп берип атабыз деп куттуктап. Анан эми мына бул шаардын телефону, жолдошуңузга чалып сүйүнчүлөп коюңуз деп кабинетинен айтыптыр. Муну тиги Токтонал агайыбыз Турдак Сувалиевичтин 90 жылдыгын өткөрүп калдык. Анан 90 жылдыгында ошо куттуктайм деп ушуну айтып берген да ушуну. Эми сүрү бар да биринчи секретары Рамис агай сыяктуу ал дагы тердеп куркуп
1: калтарып.
0: Анан үйдү бурадым дейт, бурап алло десем эле келинчегим, ай сен каякта жүрөсүң деп кыйкырса, о көтөр, ыңгайсыз болуп өзүмдү өзүм жоготуп эмне деп сүйлөнүмүнбү, ай атын айтып, мен ушу биринчи секретардын кабинетинде Турдак Сувалиевичтин жанында турат, бизге квартира берди десе, ай калп айтпатчы эмненин баарын айтып атасың деп
1: ишенбей,
0: о көтөр, ишенбей тибеле тердеп кургап, анан айтсаңыз болду эми, анан үйгө барганда сүйлөшөбүз деп мени кичине баягы эметип тынчтандырып, чай куюп берип, кел суу ичиңиз деп суу куюп берип, анан чай берип, анан ошентип узаткан деп ушул киши айтып берген да. Карасаңыз эми квартира берип, анан үйгө айтып коюңуз десе.
1: Бул мамлекетчил болуу, терең ой жүгүртүү жөн нерседен болбосо керек да. Мисалы үчүн азыр тарыхтан ар кандай оомалуу төкмөлүү учурлар болду да, анан заманга жараша адамдын психологиясы да өзгөрөт экен да. Бирок негизги эң бир өзгөрбөй турган туруктуу кызыл сызык, бул адамдын табигый түп тамыры экен да. Баягы совет доорунда көбү тамырынан ажырап калган да. Ал эми ошол жана Турдак Сувалиевичке чейин Абдыкерим Сыдыковдан баштагандачы, булар кыргыздын санжирасын, тарыхын, салтын кошо ала жүргөн. Ошон үчүн руху бекем болгонбу деген мага ой келди да. Анткени мына бир айга чукул мамлекетти түптөгөн кыргыздын даңазалуу уулдары жөнүндө тарыхчылар, көргөнү билгени айтар ошол кишилер жөнүндө көп маалыматы бар адамдар менен баарлашууга туура келип атат. Анан ушундай ой кетти да, ушул жагынан кандай эле алар, мисалы үчүн азыркылар бизде резюмени берет, 2 диплому барбы, 3 диплому барбы, анан мен айтып аткан тамырдан ажырап кеткендери көп да. Керек болсо тилин билбей калгандар көп да. Биз ошон үчүн жана мамлекетибиз улам чайпал болуп солку улатабызбы дегенде ой кетет. Азыр эми үчүн жана нарттуулук жөнүндө, улуттун өзөгүнө кайтуу жөнүндө көп маселе болуп атат да. Мына биздин улуу муундагы деп коелчу, кыргыздын саясий лидерлери, мамлекет башчыларынын көкүрөгүндөгү эң терең орноп турган түпкү тамырынан ажырабаган. Ушул жагынан кандай эле бул киши?
0: Бул кишинин эми ата бабасы Орманкан дагы ата бабалары болуп калат да.
1: Ак сөөк.
0: Сарбагыштын төрт уулу бар да. Төрт уулунун эң кичүүсү Манап дегенден да. Ошо жана кыргызстан манапчылык институту. Орустарда дворянство деп коет эмеспи? А кыргыздарда ошол Сарбагыштын Манап деген уулунан Манап караганда.
1: Бул улуттун
0: маданиятын алып жүрүүчүлөр. Улуттун маданиятын алып жүрүүчүлөр. Ошол өзүнүн туугандарына жол көргөзүп, ошо туугандарына жардам берип, туугандарын бутуна тургузуп, туугандарын душмандан коргоп сактаган кишилерге Манап деген титул берилчү да.
1: Ички маданияты
0: бар. Ички маданияты
1: бул кыргыздардын тамак жегенден баштап кийинкени сүйлөгөнү.
0: Ооба. Кыргыздардын абдан чоң бир институт болгондо, кийин эле бүт баарын талкалап, партиядан чыгарып ошондой убактар болгондо. А бул кишинин андан кийин ошол эле маалда Калыгул уулу атасы. Мына биринчи секретарь болуп Чейрек кылым башкарды Кыргызстанды. Мына көлгө барайтып, келайтып Калыгул уулу атанын күмбөсү Карой айылында да. Ошо Карой айылына токтоп, Куран окуп, анан ошо эки күмбөстү карап тур деп, ошо жерде бир кишиге кичине тыйым берип, ушуну тазалап тур, ушуну карап
1: тур. Чупун эле карап тур
0: деп. Карап Куран окуп тур деп, ар өткөндө, бери өткөндө токтоп, ошо киши менен жакшы тааныш болуп, кабар алып турчу да. Анан кийин Калыгул атанын күмбөсүн өзү тургузду, 200 жылдыгын өткөрдү да, чоң деңгээлде.
1: Аскар Акаевич
0: президент
1: болчу. Эгемендүүлүк
0: жылдарында болду. Эгемендүүлүк 94-cü жылы өткөрдү.
1: Көкүрөгүндө
0: ошону күмбөсүн жазатып, чоң Куран окутту да. Аскар Акаевич катышты. Жер жерлерден Кыргызстан төрт бурчунан келип коноктор катышып Куран окутуп, ошол жерде эстелигин ачып, анан Токмокто Манап бийдин эстелигин тургузушту. Түз атасы да Турдак Сүйлөшүптүн, биздин да түз атабыз Манап. Токмокто автовокзалдын жанында абдан жакшы чырайлуу эстелик.
1: Бакиев
0: барып ачты. Сарбагыш жер деген жер Чүй, Кемин, Ысык Көл району көлдүн көпчүлүгүндө сарбагыштар турганда. Анан ошондо Турдак сүйлөгөн сөзү бар да. Биз ата бабалардын каада салтын, үрп адатын эч качан унутпашыбыз керек деп. Биз кыргыз эли ошол ата бабалардын каада салты күчтүү экенинен биз кыргыз болуп сакталып мына эгемендүү мамлекетте жашап атабыз деп айткан сөз бар да. Мурунку тарыхыбызды билишибиз керек, ата бабаларыбыздын үрп адатын билиш керек, жети адатын билиш керек деген сөз да.
1: Кыргыздын эң терең бир эле суроо менен анын тегин дагы, анын мүмкүнчүлүгүн дагы, кайсы элдин уулусуң деген эле суроо менен, кайсы атанын баласысың деген суроо менен эч кандай лабораториянын да кереги жок да. Мындай айтканда япондорго суктанып жүрбөйбүзбү? Япондорго суктанабыз, бирок кыргыздын андан кийин калбаган чоң баалуулугу бар да. Бирок жаман жери жеңил жанагындай бир убактылуу мандатка ээ болуш үчүн колдонуп атканын аябай жүрөгүм ооруйт да. Кээде туугандашы салтты колдоп аткан экен десең эле түбүнөн барып шайлоо бүткөндөн кийин башкача болуп калат да. Ушул нерселер анан ошол совет доорундагы мамлекеттин биринчиси болуп атат да, башкармасына чейин эле кеңседе отуруп башкарбай элдин арасында жүргөнү.
0: Турдак Сүйлөевичтин мындай эс тутуму абдан жакшы эле да. Мына ушу көз өткүчө 96-га чыгып кайтыш болду. Кайтыш болгуча мисалы Лейлекте же Токтогулда же Таласта башкармасы ким болсо ошонун аты, атасынын атына чейин, фамилиясына чейин билчү.
1: Барганда
0: элестетип көрүңүз, канча калкоз, сапкоз бар республика боюнча. Лейлекте мисалы башкармаларды аты жөнү менен, отчествосу менен айтчу да. Баланча баланча иштеп турганда мындай жетишкендиктер болгон деп фамилиясы, атасынын аты жөнүндө эс тутумунда болчу да.
1: Ошо кыдырып барып анан көзмө көз жолугуп жүргөндө деп ойлойм да, анткени азыр кагаз отчетти окуган жетекчилерчи таанымайт да албетте.
0: Ал киши
1: кайсы жерде кандай суу акчы, кайсы жерде кандай жаратылыш ресурсу бар, кайсы жерде канча дың жер бар, ою түзүн
0: бүт баарын Мына ал киши мисалы райкомдун эле биринчи секретарлары менен сүйлөшүп же обком биринчи секретари менен сүйлөшүп чектелбей, мисалы ноокатта тамак өндүргөн чарбанын башкармасына сүйлөшүп турчу экен. Маалымат алып, кандай эмне жетишкендик, эмне кемчилдик бар деп чарбанын жетекчисине чейин телефон чалып, ал акыбалын сурап, кызыгып эмне проблема болуп атканын билип турганда.
1: Кыйын учурда калыптанды балалыгы. Кыйын учурда адис катары калыптанды, ачка ток болду. Өлкөнүн кыйын учурларында тарыхта эмне болсо, ар бир мезгилин өзүнүн баатыры болот дейт го. Мына ошол мезгилди эл менен кошо көрдү да бул кишичи. Бирок кийинки биз коммунизм болот деп күтүнүп аткан жыргал учурда болду да. Ошол убакта да болду. Анан бул киши эмне жеп, эмне ичче эле, кандай кийинче эле дүйнө куруп, үй салып дегендей өз үчүн жашаган неси бар айылда же бул жакта?
0: Бул киши абдан таза жасады да, дүйнө күткөн жок, байлык күткөн жок. Өмүрүнүн акырына чейин ошо элге, мамлекетке арнады да. Кочкордо салган атасынын үйү бар.
1: Балалык өткөн жок.
0: Агородто ошол эле үй, 4-5 комнатасы бар, кичинекей үй, жепирейген азыр эми. Жөнөкөй жупун үйү да, ошол жерде бир тууган жээни турат. Тигини музей катары жанында өзүнүн үйү бар, ошо бир агороддун ичинде да.
1: Шаарда
0: бул жерде бул мамлекеттик резиденцияда берген үйү бар. Мурунку жетекчилерге мыйзам менен ошондой берилген да. Анан ал үйүн небереси алып калды, небереси жанына өз үй салып алды. Андан бөлөк бул кишинин байлыгы жок да. Бул байлык кыметкен жок. Мемуар жазды, китеп жазды. Байлыгы ошол да.
1: Мен ойлогом да, совет дорундагы Усубалиевке чейинкилер эле жанагындай партиянын идеологиялык курмандыгы болуп, партиядан чыгып, кызматтан алынып, жашын кайсы гана жетекчисин албай эле аягы тагдыр аянычтуу бүтөт да. Анан мен бул кишини андай эмес деп ойлочумун. Анан өмүр баянын карап отуруп, бул кишиде да болгон экен да,
0: бул кишиге да репрессияга кабылган.
1: Кайсы жылы?
0: 84-cü жылы кызматтан, биринчи секретарлык кызматтан алгандан кийин бул кишини партиядан чыгарышып, абдан көп кыйноолорду өткөн. Бир 4-5 фактыны жазышканда, ошонун бирөө Кубакы жолу. Мурун балыкчы аркылуу жол жүрчү да, кийин Кубакыдан түз Кочкорго өтөт да, ошондо бир 45 километрге жакындайт.
1: Жол кыскарат.
0: Жол кыскарат да. Анан ошо атасына тез барып келиш үчүн ошол жолду салдырды деп. Тиги резиденцияда турганда ошол жакта магазиндер бар экен да. Кийим заказ берет, идиш аяк тигүүлөр заказ берет. Ошолордон бекер тамак алчу, бекер колдончу магазинди деп жазышканда. Анан ушул сыяктуу дагы бир 2-3 фактысы бар. Партиядан чыгарып койду. Анан Москвага жазып, партиядан чыгаргандарды, арыз тигүүлөрдү карашат да. Ошолорго жазып, ошол жерден комиссия жиберишип, ушул жазганы менен бири дагы далилденген эмес. Мисалы, Кубакы жолун салдырды, мына канча экономия. Азыр элестетип көрүңүз, 45 Кочкорго барыш үчүн мына 2 саат тегерегинде жетет. Жүк ташыгандар канча экономия. Ошол жерден көмүр ташып келип атат, жүк ташып атат, Кытайдан товар ташып атат. Ошону эле тиги 45 километрге көбөйтүп койсоңуз, 53 жылда эмне деген экономия болду. Анан берки магазин эметкендер боюнча ар бир коробка чай алса, носки же бир бөтөлкө суу алса, ошонун баарынын квитанциясы бар экен да. Төлөндү деп квитанциясын алып, бүт баарын көргөзүп.
1: Так.
0: Так.
1: Булар көлө көзүнөн корчу да бир четинен.
0: Так, бүт баарын. Ошондо дагы Турдак Сувалиевич биринчи секретарь кесинде кандай жүрсө,
1: солк этип койбойт.
0: Солк эткен жок да, эч кандай. Бир мындай кээ бирөөлөр ошол партиядан чыгарып эметсе, чүнчүп, бул киши дайым тиги Эркиндик бульвары менен библиотекага барып, ошол жерде иштеди да. Ленин атындагы библиотекада, азыр Алык Улбосмонов атындагы тепканада. Ошол жерде консультант болуп, өзүнүн кабинети бар. Болчу экен, ошо кабинетке барып, эртең менен саат 9:00 барып, 8:30, кечки саат 5:30-6:00 кайра портфелин көтөрүп
1: бул депутат болгонго чейин, жогорку кеңеште
0: депутат болгонго чейин ошол жерде иштеп жүрдү да.
1: Ыразаковдун саясий тагдыры жана жогоруда айтып атпайсызбы, баардык эле совет доорундагы кыргыз лидерлеринин бири катары аянычтуу бүткөн. Эми ал убакта ал кишини каралоого катышкандардын түрдүү учурлар айтылып жүрөт. Ырзахын Усубалиевичти да ушуга айыптап жүргөн пикирлерди угуп калууга болот да.
0: Ушундай каралоо пикирлер бар да, бирок убагында бул маселе боюнча көп журналисттер да Турдак Сувалиевичтен сураган. Турдак Сувалиевич дайыма мен Искак Разаковичтин окуучусумун деп, ал киши мен устатым деп белгилеп жүрчү да дайыма. Мени ушу Кыргызстанга жетекчилик кызматка коюп, редактор кылып, анан ЦК партияга алып, бөлүм башчы кылып, Фрунзе шаардык партия комитетинин биринчи секретары кылганга жөн эле кишини алып келип койгойчу эмес. Фрунзе шаарынын биринчи секретары Кыргызстан Компартиясынын бюро мүчөсү болгон. Мен дайыма устатым катары, анын окуучусу катары өзүмдү көрөм деп дайыма айтып жүрөт да. Бул сөздү таздыктаган ошол Искак Разаковичтин кызы, мына Москвадан BBC радиосунун бир кабарчысы барып интервью алып, ошол атам дайыма айтчу: Турдакын Сулайбекович, менин окуучум жанагы эл туура эмес айтып атат, бизди кайраштырып атат деген сөздөрдү айткан деп өз оозунан берген интервьюсу да бар да. Ошон үчүн Турдак Сулайбекович дайыма Искак Разаковичтен кабар алып, Искак Разаковичти каза болгондо өзү айтат, мына Казы Дыйканбаев Москвада өкүлчүлүктө иштегенби, ушуда иштеп турганда анан ушундай кабар келип, сөөгүн бияка алып келгиле деп, анан үй бүлөсү болбой коюптур да Искак Разакович. Ошон үчүн Москвада коюлуп калган. Искак Разакович Госпламда иштеп турганда Москвадан жолугуп, ушундай бир жумушум бар деп, пенсияга чыкканда персоналдык пенсияны бербей коюптур Москвада Госпламда иштегенде. Анан Турдак Сулайбекович ошол убакта генеральный секретарь Брежневге кирип атып, персоналдык пенсия чектетип, жанагы спецполицияга учетко коюп, ошондой жардамдарды мен эч качан аячу эмесмин дейт. Мына Кыргызстанга келгенде өзүм тозуп алып чай берип, бирөөнү жанына отургузуп, служебный Волганы берип, лейлекке чейин барып, кенен кесир Кыргызстан төрт бурчун кыдырып кетчү дейт Искак Разаков. Бирин бирин сыйлап, бирин бирин кадырлап жүргөндө ошо барган жеринен Искак Разаков кайсы жерге ошко барса оштон тозуп алып, нокотко барса нокоттон тозуп алып, лейлекке барса лейлектен тозуп алып сый көрсөтүшүп, Турдак Сулайбековдун көрсөтмөсү менен жакшылап сыйлап анан Москвага узатып жүрүшкөндө бул Турдак Сулайбековдун өзүнүн оозунан чыккан кеп да.
1: Эми мындай залкар чоң кишинин өмүр жолун бир отуруп сүйлөшүп, бир уктурууга сыйдырыш эч мүмкүн эмес да. Бир айрым айрым бир үзүл кесил элестүү учурларды камтыганга аракет кылдык. Бирок ошонун баары изилденип, жанагы сиз айтып аткан келтирилген мисалдын баарын экономикалык негиздемеси менен да, социалдык багыты менен дагы башка маселелери менен атайын илим изилдөөлөр болдубу, болуп жатабы, болушу керекпи дегиле, анткени 100 жылдыгы белгиленди. Мааракеге белгиленгенде ал жерде баягы ал кишинин тарыхтагы ордун белгилөө, атын түбөлүккө калтыруу деген маселелер бар. Мына ушул жагынан кандай иш болду?
0: Турдак Сулайбекович өзү дайыма айтчу эле да, мага мамлекеттен эч нерсенин кереги жок депчи. Менин бир эле максатым бар, ушул мен басып өткөн жолду, мен кылган эмгекти ушу жаштарга жетсе экен депчи. Сулайбеков ушуну жасап кетиптир деп жетпей, ушу мен жасаган иштерди кандай метод менен жасадык, кандай кыйынчылыктар болду, ошолорду үйрөнүп, анан кийин ошондой кыйынчылыктардан өтүш үчүн ошо менин эмгегимди колдонсо экен,
1: сабак
0: болсо экен деген айткан, дайыма айтып жүрчү да ушуну.
1: Ошон үчүн жазат жана.
0: Ооба, ошон үчүн китепти жазып, атын түбөлүккө калтыруу боюнча биздин эски аянтыбыздын аты бүгүнкү күнү берилген. 100 жылдыгын өткөрүп атканда ошол убактагы президентибиз Сооронбай Шарипович Жээнбеков филармонияда айтты эле, ушул Бишкектин бир районунун атын беребиз деп. Бирок тилекке каршы берилбей калды да. Ич мекенинде эстелиги турат. Нарын областынын борборунда эстелиги коюлду. Анан эми Бишкекке дагы ошол эски Усубалиев атында аянт болуп калды. Ошол жерге биз ылайыктап, бир эстелик ылайыктап атабыз. Илимий жактан изилдөө, ушул Турдак Сулайбековдун эмгеги боюнча диссертация жазып аткандар бар. Эгемендүү Кыргызстандын жогорку кеңештин депутаты катары артында мыйзам чыгаруу боюнча дагы чоң из калтырды да. Мисалы, биринчиси орус тил биздин конституцияга официалдуу катары ошол мыйзамдын автору Турдак Сулайбекович. Экинчи дагы эмгектеринин бири суу боюнча, мейли ирригациялык каналдар болобу, ошол көп суубуз Казакстанга кетет, сууну товар катары болуш керек деп мыйзам кабыл алганда Турдак Сулайбекович депутат катары. Анан дагы бир мыйзам, бизде убагында уран иштеткен жерлерде бизде хвостохранилищелер бар да, ошол эле Мингушта, ошол эле Майлысайда, бөлөк жерлерде да бар да. Ушуларды программага киргизген, мына ошол иши азыркы күндө келип аткан жана гранттар ошо Турдак Сулайбековичтин эмгеги да.
1: Бүгүн Инсанат уктуруусунда мамлекеттик партиялык саясий ишмер, 23 жылга жакын Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи секретары кызматында турган Кыргыз Республикасынын баатыры, 3 жолу Ленин ордени, Эмгек Кызыл Туу, Октябрь революциясы, Достук жана биринчи даражада Манас ордендери менен сыйланган тарых илимдеринин кандидаты Турдакын Усубалиевдин тарыхта калган издери тууралуу студиябыздын мейманы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген экономисти, Жогорку Кеңештин эки депутаты Шамшибек Медетбековдун маегин уктуңуздар. Уктурууну даярдап алып барган Зина ханым Кайыпова, саламатта болуңуздар.
2: Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Адаттагыдай эле ушул сааттарда кечки Кыргызстан маалыматталуу программасы башталды. Бүгүн эфирде дагы өлкө үчүн маанилүү темада тагыраагы курулуш жаатында тууралуу сөз кылабыз, маек кылабыз. Кыргызстанда акыркы жылдары курулуш тармагы жаңы деңгээлге чыгып, өлкө боюнча мектептер, бала бакчалар, ооруканалар, спорттук жана маданий жайлар, таза суу объектилери курулуп жаңыланууда. 2021-2025 жылдары өлкөдө 936 социалдык объект курулуп, капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөндүгү белгиленген. Быйыл дагы бул багытта иштер уланууда. 2026 жылы өлкө боюнча 500 ашык социалдык маданий объекти курулуш, оңдоп түзөө жана долбоорлоо иштери жүрүп жатканы айтылып келет. Ал эми эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата дагы бир катар социалдык объектилер пайдаланууга берилет деп айтылган. Демек, бүгүнкү курулуш бул жөн гана имарат куруу эмес, бул келечектеги жашоо шарты, шаарлардын келбетин, балдардын билим алуусун, адамдардын коопсуздугун жана өлкөнүн өнүгүү мүмкүнчүлүгүн түзүү. Ошондон улам биз бүгүнкү теманы бүгүнкү курулуш эртеңки келечек деп атап алдык. Өлкөдөгү курулуштун азыркы абалы, жаңы долбоорлор, социалдык объектилер, сапат, коопсуздук жана келечектеги курулуш тууралуу маек курабыз. Биздин толкунда калыңыз. Биз азыркы тапта биринчи радионун Facebook социалдык тармагында чыгып жатабыз. Ошондой эле линиялар иштеп жатат. 0502 39 21 90, 0312 39 21 90. Бүгүнкү теманы талкуулоо үчүн биз студияга меймандарды чакырганбыз. Курулуш министрлигине караштуу турак жай жарандык курулуш департаментинин директорунун орун басары Бусурманкулов Мирлан Нурланович келген. Кош келдиңиз, саламатсызбы?
3: Саламатсыздарбы.
2: Ошондой эле Искак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин сейсмо туруктуу курулуш илим изилдөө институтунун директору, физика математика илимдеринин кандидаты доцент Маматов Жаныбек Исакович чакырганбыз.
3: Саламатсыздар.
2: Кош келдиңиздер. Ушул кечки убакытыңыздарды атайын биздин угармандар үчүн, көрөрмандар үчүн арнап келгениңиздер үчүн ыраазычылык билдирелик. Да жогоруда белгиленгендей эле өлкөдө ушул 5 жыл аралыгында өзгөрдү десек болот. Ири курулуштар жаңыланып жатат. Анан негизи эле Мирлан Нурланович, биринчи суроону сизден баштайын деп атам. Мына 5 жыл аралыгында биз өзгөрүү болду деп атабыз. Кыргызстандагы ошо курулуш тармагы кандай өзгөрүп жатат, кандай өнүгүп жатат? Өлкөдөгү ушу курулуштун жаңы этабы башталды деп айтууга болобу? 5 жыл аралыгындагы өзгөрүүлөргө токтолуп өтсөңүз алгач.
3: Саламатсыздарбы? Курулуш өлкөнүн өзгөрүүсүнүн негизги 2010-2020 жылга чейин алып караганда 500 ашык пайдаланууга берилген болсо, мурунку буга чейин 2021 жылга чейин 2021 жылдан 2025 жылга чейин биздики 936 объект пайдаланууга берилди да. Алардын ичинен атап өтсөк 451 мектеп бар пайдаланууга, 141 бала бакча жана 59 саламаттык сактоо боюнча, 24 маданият жактан, 56 спорт жана 125 таза суу камсыздоо жана сарқындуу сууларды чыгаруу боюнча пайдаланууга берилген.
2: Ушул 5 жыл аралыгында.
3: 5 жыл аралыгында.
2: Мына бүгүнкү күндө ошо объектилердин курулушу эмне менен өзгөчөлөнөт? Эмнени айта аласыз? Мисалы, ошол эле мектептерди белгилеп атпайсызбы? Мектептерде эмне өзгөчөлүктөрдү айта алабыз?
3: Өзгөчөлүктөрү заманбап. Мурун өзүңүз билгендей эле биз спортзалдарды спортзалды алып караганыбызда полдору элементарно эле моу эме менен тактай менен турчу да. Азыркы күндө биз полду линолеум менен эме менен каптап 2 сантиметрге чейин ал балдардын коопсуздугуна көңүл бурулууда да. Өзгөчө. Анан могу предметтик класстар, лабораториялар алып көргөн болсок, могу интернет боюнча деле информатика деген сабактар болчу эсиңизде болсо. Ал эми ал биз окуган учурда аны бир 4 компьютер болсо алмашып, бир-эки дейин алмашып окучу элек да. Азыр 30 бала, бир класста 30 бала окуп кирип, ар бирине шарт түзүлгөн да. Ошол боюнча каралып атат, өзгөчө көңүл бурулууда да. Биздин окуучуларыбыздын бардык шарттарды карап атабыз.
2: Колдонулган материалдар дагы сапаттуу деп айта алабызбы?
3: Колдонулган материалдарды биринчи текшерип, изилдеп, анан коюп атат да. Коопсуздукту, заманбап шарттагы ошондой.
2: Сапатын кантип текшересиздер?
3: Сапатын биздин тиешелүү департаменттер бар. Строительство боюнча, курулуш боюнча архитектуралык курулуш контролдоо башкармалыгы бар. Алар ар дайым үзгүлтүксүз текшерип турушат. Тиешелүү департаменттер бар. Ошолор боюнча иш жүрүп жатат.
2: Негизи өлкө боюнча биз билим берүү мекемелери, ошо бала бакчалар, ошол эле баягы ооруканалардын жетишсиздигин айтып келип, анан ушул жыл өткөн сайын улам жаңыланып атпайбы? Анан сиздерде кандайдыр бир анализ жүргүзүлөбү? Мисалы, ушул аймакта, региондо ушунча бала бакча же мектеп жетишпейт экен, биз ошол жака салып, андан соң башка баягы орто деңгээлде дагы, жетиштүү деңгээлде дагы бар да биздин аймактарда. Ушул анализ негизинде курулабы же бул жаат кандай жүрөт?
3: Анализдин негизинде курулат. Өзүңүздөр билгендей эле АТР деп коесуң, президенттин жарлыгы менен административдик территориалдык реформанын негизинде шаарлар, айылдык аймактар боюнча ар бири боюнча жумуш жүрөт. Мисалы үчүн ал бөргөнүбүздөн айыл өкмөттө канча окуу, окуу балдардын саны жетишсиз болсо кошумча дагы корпустар курулуп атат, өзүңүздөр көрүп атасыз кандай элечи.
2: Жакшы. Рахмат Жаныбек Исакович. Мына жогоруда курулуш министрлигине караштуу ушул турак жай жарандык курулуш департаментинин өкүлү Мирлан Нурланович айтты. Ушул 5 жыл аралыгында 936 социалдык объект курулуп, капиталдык оңдоо түзөөдөн өтүп ишке берилген экен. Ал эми буга чейинки жылдарды карай турган болсок, ушул 500 социалдык объект гана курулган депчи. Анан бүгүнкү күндө сиздин көз карашыңызда, мына сиз өзүңүз эксперт катары, буга чейин ушул курулуш тармагында аралашып жүргөн жаран катары айтсаңыз, соңку учурларда чындыгында эле ушундай өзгөрүүлөр болдубу? Социалдык объектилердин баягы биздин жарандарыбызды ошол эле толук кандуу ушу билим берүүсүнө, бала бакча, башкалар камсыз жаатында өзгөрүүлөрдү байкап жатасызбы? Кандай баа бересиз бүгүнкү күндө өлкөдөгү курулуш иштерине?
4: Саламатсыздарбы урматтуу радио угуучулар. Мен негизинен өзүмдүн эмемди белгилеп кетейин. Министерстводон башкача сиз айткан туура экспертпиз. Биз деген ошол окуу жай тармагында иштейм. Мен көп жылдан бүткөндөн баштап бүгүнкү күнгө чейин. Моюн калыш керек, акыркы 5 жылда аябай жакшы курулуш тармагында өнүгүү, мамлекеттин ичинде башка тармактарга салыштырмалуу курулуш тармагы биринчи орунга чыгып өнүгүп атканы элдин баары билет. Ошол эле мезгилде баягы 90-жы жылдардагы, 95-жы жылдардагыларды көз салып карай турган болсок, ал мезгилдерде мен көпчүлүк учурларда ушул сиздерге радио телевиденияга келгенде айтып калам, 95-жы жылдан 2003-жы жылдарга чейин контролдоо, көзөмөлдөө системасы аябай начарлап кеткен дейин десең, бирок ошол эле мезгилде баягы ошол контролдоо кызматынын кызматчыларынын саны жетишпегендиктен көп нерселер контролдоо баягы алынган да. Анан мына азыркы жагы министрлик баягы илгери министрлик статусту алгандан бери аябай чоңоюп, ошонун ичинде мына сиз айтып аткан жанагы жогоруда берилген суроолорду өзүнчө бир институт градостроительство архитектура деген бар. Шаар куруу боюнча ошол жерге канча мектеп керек, канча детсад керек, канча социалдык объекттер керек, ошолордун баары алардын столунда анализ жүргүзүлүп, ушулардын баары өз өзүнчө болуп кеткен да. Азыр деген баарын бириктирип бир министерствого киргизип койду дагы, булардын системасы аябай жакшы иштеп атат да. И көзөмөл системасы дагы мына жогоруда ким министрдин өкүлү дагы айтып кетти, Мирлан, жана эмелерди жеринде барып текшерип, анан бүгүнкү күндө аябай жакшы приборлор алынды да ушунчалыкчы. Мурда деген мисалы ошол эле колонна турабы, түркүп турабы, ошонун ичинде арматуралар кандай жайгашкан, канчалык деңгээлде жанагындай папиричный хамуты деп коет, алар кандай жайгашкан деген суроолорду мурда ичин талкалап көрүп эмете турган болсо, бүгүнкү күндө мындай лазерный приборлор менен барып эле көрүп, маркасындагы, башкасындагы аныктап койгонго аябай мүмкүнчүлүктөрү жетишип, көп нерселер жаңырып атат да.
2: Агай, анан мына сапаты боюнча да Мирлан мырза айтып өтпөдү, сапатын да текшеребиз, барып жерден көрөбүз деп. Анан сапаты боюнча сиз эмне айта аласыздар? Деле сиздерди деле атайын комиссия катарында ири курулуштарга чакырып көрсөтөт экен. Анан бүгүнкү күндө билим берүү мекемелери чындыгында эле талапка жооп беребиби? Себеп дегенде буга чейин көп эле баягы мисалдар болгон, мектеп начар салынып калган, жолусу ар кандай пикирлер айтылып келчү эле. Анан бүгүнкү күндө сапатына жооп береби? Баягы атайын сиздердин стандарт болот да, ошол стандарттарга кандай?
4: Мына мен мына алынган маалыматты эле айтып кетейин. 2025 жылы 573 социалдык объект курулуп, ошонун 182 капиталдык ремонт менен болуп тур дагы. Анан кийин 115 31 августка былтыркы жылкы бүткөн экен. Эми бул деген сөз мындай объекттер буга чейин болгон эмес. Анан ошол эле мезгилде сапатын да, сапаты кээ бир жерлерде сапатсыз объекттер да бар. Бирок ошол эле мезгилде Курулуш министрликтин дагы бир жакшы жактары сапатсыз объекттерге санкциясын берип, ошол жерде курулушту токтотуп, мисалы да, моунча объект момундай болуп атат деп ушуну да токтотконго жетишти. Кээ бир объекттер азыр бүгүнкү күндө токтоп турат, мисалы сапатсыз курулган объекттердичи. Мисалы объект курулганы башка, анан эксплуатацияга берилердин алдында жанагы эксплуатация колдонууга берилердин алдында сөзсүз түрдө булардан поэтапный эксплуатация деп коет. Анан кийин баягы здание бүткөндөн кийин эң акыркы эксплуатацияга берилүүчү эмелер бар да, ошолорго чейинки убакыттарда булардын рычагтары чоңойду да, мисалы токтотуп кое алат. Мына бүгүнкү бул объект талапка жооп бербейт экен, биз муну токтото туралы деп. Бирок чындыгын айтып кетиш керек, андай объекттер бар, жок эмес бар, биз деле көрүп жүрөбүз. Анча мынча колдон келгенде биз деле өзүбүздүн ой пикирлерди айтабыз. Бирок анчалык деңгээлде массовый болгон жок. Болгон объекттерди Курулуш министрлиги бүгүнкү күндө токтотуп көзөмөлүнө алып турушат.
2: Рахмат сизге. Эми негизи ушул социалдык объекттерди курабы, кайсы курулуш болбосун, каражат дагы маанилүү эмеспи? Анан мына социалдык объектилер тууралуу сөз кылганда каражат канча бөлүндү деген дагы бул орчундуу маселе. Анан бүгүнкү күндө ушул каражаттын бөлүнүшү боюнча маалымат бере аласызбы? Кандай бөлүнүп атат? Эмне маалымат бар сизде?
5: Жалпы Кыргыз Республикасы боюнча айтканыбызда 540 ашык социалдык маданий объектилер курулуш оңдоп түздөө долбоорлонуу иштери жүрүүдө. 2026 жылдын бизден жалпы 421 социалдык маданий багыттагы объектилердин курулушунда оңдоп түзөө жана объекттердин долбоорлук сметалык документацияларды даярдоо боюнча 15,5 миллиард сом каралган да. Алардын ичинен атап өтө турган болсок, курулуш боюнча 263 объект, капиталдык оңдоп түзөө 144, таза суу менен камсыздоо боюнча 14 объект. Мындан тышкары 170 объекттин долбоорлук сметалык документацияларын даярдоо боюнча 104 миллион сом каралды. Тактап айтканыбызда 407 капиталдык курулушка оңдоп түзөө объектилеринен 15,5 миллиард сомдон ашык каралган. Бул каржыланды да?
2: Анан негизи эле мына 2026 жылга карата дагы 540 ашык социалдык жана маданий объектте иштер жүрүп жатат да, э?
5: Ушул 521.
2: 521 ушуну тактап айтып өтсөңүз, ушул жылга карата канча социалдык маданий объект жана анын эгемендүүлүккө карата берилип ачыла турчу объектилер дагы катарын кайсылар толуктайт, канча саны?
5: Бүгүнкү күндө биз жаңы окуу жылына 100 ашык мектепти тапшырабыз. Жаңы окуу жылына буйрса. Эгемендүүлүккө карата Курулуш министрлигине тарабынан жыл аягына чейин 121 объекти бүткөрөлүү планга коюлган. Нурлан Кемелевичтин тапшырмасына ылайык. Ал эми эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата өлкө боюнча 105 социалдык объектилер пайдаланууга берилет. Өзүңүздөр билгендей эле Талас шаарында президентибиз Садыр Нургузоевич Жапаровдун катышуусунда ИР объектилер ачылат. Ал эми аймактардан социалдык объектилерин онлайн форматта ачылат. Жалпы 105.
2: Жакшы. Талас жергесинде ири объект болгондо кайсыларды атай аласыз? Ал жакта көптөгөн курулуштар жүрүп атат. Мисалы, масштабтуулары дагы бар.
5: Талас облусу боюнча Талас шаарында курулуп жаткан Баластан эсалуу, көңүл ачуучу борбор. Жалпы аянты 6,5 гектар. Бүгүнкү күндө курулуш кызууланууда, өзүңүздөр билгендей эле.

0: атайын зоналар, кинотеатрлар, конгресс-холл жана коомдук тамактануу жайлар жана үй-бүлөлүк эс алуу жайлары каралган. Бардык шарттар
1: түзүлгөн, э?
0: Түзүлгөн ал жерде.
1: Канча балага эсептелген? Азыр болжолду айта албайсыз, бирок баягы ачылгандан кийин балким белгиленет болуш керек, э? Анан сиз жогоруда ошол 100 ашык мектеп ачылары тууралуу айттыңыз. Алар ошол өлкөбүздүн кайсыл аймактарында, ошол эле Бишкек, Ош боюнча буга чейин айтып жүрөбүз да, анан мына эми окуу жылы тагыраак 15-сентябрда билим берүү мекемелери өз эшиктерин ачат. Ушул кайсы мектептер жаңы болуп ачылып, биздин ушул окуучуларыбызды тосуп алат десек болот?
0: Мектептер боюнча айтып өтө турган болсок, жалпы 153 мектеп бар. Анын ичинде 101 капиталдык ремонт дейбиз. Өзүңүздөр билгендей эле азыр президентибиздин тапшырмасына ылайык 36 мектеп бар. Шаарларды өнүктүрүү боюнча Бишкек шаары боюнча 20 мектеп, Ош шаары боюнча 10 мектеп, Манас шаары боюнча 6 мектеп. Бул министрибиздин өзүнүн көзөмөлүндө турат. Буюрса ушул ачыла деп турабыз могу жаңы окуу жылына.
1: Жакшы. Жанек Сакыч, мына жакшы маалыматтар айтылды. Мирлан мырза көптөгөн ушул өлкөбүздүн билим берүү мекемесинен баштап, ошол аймактардагы ири объектилер тууралуу да айтып өтпөдү. Анан бул ушул өлкөнүн баардык аймактарында курулуш жүрүп жатат. Бул жөн гана курулуш эмес, бул ушул экономикабызга да кандайдыр пайда келтирет деп айтып келебиз. Анан сиз дагы ошол өзүңүздүн жарандык пикириңизди дагы айтсаңыз, ушул ири курулуштардын дагы баягы курулганы биздин ошол Таластагы Талас жергесинин элине бир гана шаарына көрк бербестен, анын бир экономикалык да жагдайлары болуш керек, жумуш орундарынын түзүлүшү. Ушул жаатта сиз өзүңүздүн пикириңизди билдирсеңиз да.
2: Ооба, туура айтасыз. Ар бир курулган объекттин артында көптөгөн нерселер бар да. Мисалы, алдыда министрдин өкүлү Мирлан айтып кетип атпайбы, курулуш тармагын. Курулуш тармагынын ичинде мен дагы бир белгиленбей кеткен нерсени айткым келип атат да, мына темир жол тармагы. Кыргыз, Кытай, Өзбекстан темир жолу башталган. Андан сырткары, мисалы, биздин ошол мен башкарган институттун долбоорлоосун бир жасаганбыз, жанагы Балыкчы Каракече. Кочкор Каракече жолун баардыгын проектированиясынан баштап анча мынча объекттерине чейин немелердин көпчүлүгүн биздин институттун кызматкерлери проектировать этти да. Андан сырткары дагы бир чоң масштабтуу жол башталып атат, Балыкчы Тамчы темир жолу. Бул темир жолдун дагы өзүнчө багыттары аябай чоң. Бирок эми сиз берген суроого келе турган болсок, кичинекей объект ачыла турган болсо, ошонун артында ошонун ичине кирген кишиден баштап ошол кишилерди обслуживать эткен жана кызматкерлер киргендеги мисалы жөнөкөй эле жерге кирсе деле баары бир отуруп бир эс ала турган жер болсо аны тазалаш керек, аны деген уход кылыш керек, ал жерге бир чай бериш керек дегендей анын ичиндеги канча адамдар кызматкерлер болот. Мисалы, мынау мен аябай сүйүндүм эгемендүүлүктүн ачылышына жанагы биздин жана Бишкек аренаны ачкан, э? 51 000 адам бата турган эң чоң объект ачты. Мына мен алдыда дагы сизге жана эмеден эфирден сырткарыда сүйлөшүп атып айттым эле, биз ошол объекттин курулуп аткан мезгилинде эксперттер катары жанагы МАЭС деген бар, Международный ассоциация экспертов по сейсмостойкому строительству деген ошонун конференциясы болгон июнда. Ошол мезгилде бир күн атайын барып экскурсиялап, бир эки күн конференция өткөзүп, ичиндеги эмелерин көрүп, анан аябай жакшы салынганына көзүбүз жетти. Анча мынча кемчиликтери бар экенин чакырып алып, жанагы прораб деп коебуз, аларына өзүбүздүн эскертүүлөрүбүздү айттык. Момунту кылып мен ойлойм, алардын баары жанагы оңдолуп түздөлдү болуш керек. Эми кичинекей нерселер, бирок негизинен алып келгенде ар бир ачылыштын артында сиз айткандай жанагы экономикалык өсүшкө ушунчалык чоң салым кошулат да. Мисалы, жөнөкөй эле нерсени ала турган болсок, ошол тегеректеги жана илгерки бир 30-40 000 өтпөй аткан үйлөр, частный үйлөрдүн баасы мисалы эл арасында деле мына эл калк айтса калп айтпайт дейт, ушунчалык көтөрүлүп кетти мисалы бүгүнкү күндө да. Ал деле болсо деле өзүнчө жанагы элдердин талабына жараша болуп атат да. Анан ошол жерге кирип чыккан канча машина кирет, канча киши кирет, ал кишилердин баарынын жөн эле кирбейт да, бир киши

0: болса дебир сом таштап кетсе дегенде 51 миң киши кирсе 1000 сомдон таштай турган болсо 51 миң сом деген сөз да мындай жөнөкөй эле арифметика менен айткандачы. Ошондуктан ар бир социалдык объекттин артында көптөгөн экономикалык өсүштөр бар.
1: Жанек Исакович, анан эми бүгүнкү күндө ошол Кыргызстан курулуш боюнча активдүү өнүгүп жатканын белгилеп жатпайбызбы? Анан сөзсүз түрдө сапаты боюнча дагы айтып өттүк, анан сейсмикалык жагдай дагы өтө маанилүү. Анан бул жагында дагы кандай пикириңизди билдиресиз? Негизи канчалык деңгээлде биздин курулуштар туруктуу? Анан бизде бүгүнкү күндө 17 эң эле жогорусу 17 канча кабатка чейин болду бүгүнкү күндө? Анан ушулорго канчалык деңгээлде мындай уруксат бар?
0: Эми негизи курулуш тармагында эң жооптуу баягы бул деген сейсмика да, сейсмик туруктуу курулуш деп коебуз да. Бул үчүн көптөгөн жанагы нормалар иштелип чыгып атат. Мисалы 2004 баштап өзүбүздүн сейсма туруктуу курулуш боюнча сейсмический норматив боюнча 2004 чыкты, анан 2009, анан 2018, анан 2024, анан актуализациясы болуп бүгүнкү күндө деле ошолорго кошумчалар кирип атат да. Бул деген сөз эмне деген сөз? Талап ошончолук күчтүү болуп атат, курулуш ошончолук бат жүрүп атат. Ошол эле мезгилде биздикилердин баары жанагы дүйнөлүк жанагы масштабтагы сейсмик коопсуздукка жооп берели деген деңгээлге чыгалы деп, мына мен эми баягы сөз айтканда кээде замечание дагы айтып коюш керек. 2012 жылы биз жана еврокодду алабыз деп киришкенбиз. Ошол эле мезгилде казактар да киришип 2016-2018 алар кирип кетти еврокодгочу. Бүгүнкү күндө бизде еврокодко кирели деген шарттарыбыздын баарын даярдап атабыз, бирок даяр боло алып кире албай атабыз. Бул деген бул дагы бир эме да, бир аз болсо дагы ушуну наверстать этип жана толукташ керек. Анан экинчи жагы бизде деген жанагы Кыргызстанда мына көпчүлүк радио угуучулар деле, теле көрүүчүлөр деле суроолорду берет. Жанагы Кыргызстанда Бишкекте кеткен сыгаты жаракасы дегенчи, сыгатинский разлом деп коебуз. Ошол эменин канчалык деңгээлде контролдолуп, канчалык деңгээлде уруксат кагаздары берилип атат, ошол жагынан менин дагы бир аз суроом бар министрликтин өкүлү баш болуп мына ошолоргочу. Себеби дегенде биз окуп жүргөндө мисалы ошол сыгаты разломунан 1.5 километрге чейинки эмелерди мындай ограничение коюп койгон да, буга чейин мынча этаж, анан кийин бир этаждан кийин жогору үй салууга болбойт, парковый зона болуш керек депчи. Анан ошолого жакындап баратканыбыз мындай визуально көрүнүп турат да бүгүнкү күндөчү. Ошол канчалык деңгээлде болуп атат, эми ал курулуш министрлигинин эмеси болсо керек. Азыр Мирлан мырза дагы айтып коюш керек өзүнүн оюн. Ошол мени көбүнчө кооптондурган маселелердин бири ошол болот. Анан калган курулуштун сапаты, салынып аткан үйлөр бүгүнкү күндө көпчүлүк жерлерге салыштырмалуу биздикилер жакшы. Анан дагы бир менин өзүмдүн жеке пикирим, бизди ошол окутуп жүргөндө 5 этаж үйдөн жогору эч качан кирпич менен стенаны толуктабаш керек деп бизди ушинтип үйрөткөн. Мен бүгүнкү күндө чейин агайларымдын айтканы бар, бир кирпичтин салмагы 4 килограмм. 4 килограммды эгерде 5 этажга 3 метрден көбөйтсөк 15 болот. 15 метр бийиктиктен 4 килограмм кирпич түшө турган болсо, жанагы ылдамдануу күчүнө көбөйтүп, анан кирпичтин массасына көбөйткөндө түшүп кетип аткан, басып бараткан адамга тие турган болсо, баягы насмерть убивает деп коет да орустар айткандайчы. Ошол опасности бар да. Кирпич эч качан бул мондай цельный материал болбойт да. Ошол эле мезгилде биз мына Казакстанга барып жүрөбүз, Өзбекстандарга барып жүрөбүз. Андайда да казактар да, ошо кошуна казактар да, Өзбекстандар да 5 этаждан жогорку үйлөрдө кирпичти колдонбойт. Биздикилер эми колдонуп жүрөбүз, жанагындай уголоктор менен усиление берип, шактарын азайтып, анан 9 этажга чейин чыгып кетип атабыз да. Ошол баары бир мени кооптондурат жараң катарычы. Эми оюмду айтып коюшум керек деп айтып отам да.
1: Жакшы, рахмат сизге. Мирлан мырза, мына жогоруда Жаныбек Исаковичте көп жакшы нерселерди айтты. Бул жаатта силер дагы баягы стандарттарды сактайт болушуңуздар керек. Эмне айта аласыз? Кандай жооңуз бар? Ушул эле бардык эле ушул социалдык объектилер болобу, үй курулуштары, ошолор тууралуу да айтсаңыз.
2: Жаныбек агай жакшы суроо берди негизи. Бул жерде бизде Курулуш министрлигинин алдында департамент инженерный изыскание деген бар. Инженерлик изилдөө дейбизби? Бул жерде атайын тиешелүү техникалар бар. Алар биринчи долбоор башталы электен мурун биринчи ошол жерден башталат да. Топурактын ылдыйын касып, канча метрге чейин түшүп, ал жер кайсы топурактан турат? Кандай таштардан же шагыл дейбизби, кандай болот? Ошолордун баарын касып келишип, жеринен өздөрү барып, тиешелүү эме техникалар менен анан алып келишип, лабораторияга изилдөө жүргүзүшөт. Изилдөө жүргүзүп, корутунду чыгарып, ошонун негизинде анан сметалык документациялар чыгарат. Анан жаңы эле агай айтып өтпөдүбү жана шаар куруу боюнча ал жерде кең план бар да, башкы план. Ошого ылайык 24 этаж дейбизби, же 5 этаж дейбизби, бүт баары ошол документтердин негизинде чыгат. Эң тиешелүү биринчи долбоорлук сметалык документациялар даярдоодон мурун ошол инженерлик изыскание сөзсүз түрдө каралат.
1: Жакшы, анан ушул объектилерди салып атканда курулуш материалдары көп эсе каяктан алып келебиз, анын баардыгы дагы маанилүү болсо керек э?
2: Албетте. Ал курулуш материалдары боюнча биринчи курулушка же бул цемент алабызбы, биринчи лабораториядан өтөт ал. Биздин өзүбүздүн тиешелүү департамент бар. Алар топурактан цемент арматура дейбизби, ар биринин барып лабораториядан өткөзүп, анан ошого жараша корутунду берип, анан биз колдонуп баштайбыз анычы. Ага чейин биз эч кандай колдонгондон алыспыз, карап чыгып анан берилет
1: корутунду. Негизи эле ошол кийин эле объектилерди салууда ошол бизде өзүбүздөн чыккандагы курулуш материалдары колдонот деп айта алабызбы, же көбүнесе чет өлкөдөн келеби?
2: Көбүнчө чет өлкөдөн келет.
1: Бирок биздики жергиликтүү ошол өзүбүздө деле завод, ишканалар ачылып атпайбы? Ошондон да алабыз деп айта алабызбы?
2: Эми толук түрдө албайбыз, бирок эми азыр өзүбүздүн өндүрүштүктү деле карап жатабыз бүгүнкү күндө. Корутундуларын алып, ошонун негизинде эси тиешелүү иш алып барылып, анан даярдайбыз да.
1: Жакшы, кадырман угармандар, эсиңиздерге сала кетели, сиздер биринчи радионун толкунунда кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыз. Биз бүгүнкү курулуш, эртеңки келечек деген теманын алкагында бүгүнкү күндө курулуп жаткан социалдык объектилер, ири долбоорлор тууралуу да сөз кылып атабыз. Биздин меймандарды да эсиңизге сала кетейин. Эгерде сизде дагы суроо болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыгыңыз. 0502 39 21 90, 0 312 39 21 90. Бизде мейманда курулуш министрлигин караштуу Турак жай жарандык курулуш департаментинин директорунун орун басары Мирлан Нурланович, ошондой эле Искак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин сейсмотуруктуу курулуш илими изилдөө институтунун директору, физика математика илимдеринин кандидаты доцент Жаныбек Маматов агайыбыз келген. Жаныбек Исакович, бүгүнкү күндө мына ири курулуштар боюнча ошол эле биздин автовокзалыбызды айтсак болот, Ош базарыбыздындагы курулушу, анан сиз өзүңүз ошо жеринен көрүү мүмкүнчүлүгү түзүлдүбү? Ал ушу талаптарга бүгүнкү күндө курулуштун стандартына канчалык деңгээлде жооп берет? Анан буга чейин массалык маалымат каражаттарына жолусу өзүбүз деле чагылдырып атканда анын кышкысын, жылуу жайкысын, салкын боло турчу, ошо соодагерлерге түзүлгөн шарттар боюнча айтылган эле экскалаторлор жана башка бүт эм керектүү муктаждыктардын баардыгы ичинде шарттары түзүлгөн деп айтылган эле да. Анан бул жаатта сиз бул дагы бул курулуш биз үчүн жагымдуу болуп атат, кандай пикириңизди, кандай бааңызды бере аласыз?
0: Ооба, туура айтасыз. бул эң чоң жанагы суроо жараткан объекттердин бири. Азыркы ошол Ош базары, вокзал, тиги аэропорт жака курулуп атпайбы? Негизинен биз илгери 2011-2014 жылдары ошол муну Чүй областында, Ысык Көл, Нарын областтарында жергиликтүү калктарга түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнчө ошол дренажный системаларды аябай токтолуп карап кеткенбиз да. Бул дренажный система дегенди 2011-2014 жылдары биз көргөндө анча мынча жана жергиликтүү башкаруудагы айыл өкмөттөр ошону карабай туруп анча мынча жанагындай дренаждын үстүнө жана жер участоктарын берип жиберген да. Анан анча мынча кишилер түшүнбөй туруп эле жанагы дренаж деген эми жердин алдына кетет да, анын немеси ачылып калса ошонун ичине баарын мусорун төгүп салып кийин толуп калып жанагы үйлөргө чейин суулардын жана жер астында суулар көтөрүлүп кетет да. Жер астындагы сууларда эң негизги агызуучу нерсе бул дренаж болуп эсептелет да. Мен сиз айткандай мени менен чогуккан өзүмдүн группалашым бүгүнкү күндө ошол Ош базарында технадзор болуп иштейт. Анан мен андан бүт информацияларды алып турам, көрүп турам, барганда барып көрөм. Башында кыйналышты. Ооба, туура. Кээ бир жерде биздикилер жанагындай бир аз шашылып кетебизби? Мирлан мырза туура айтып атат. Негизи эме боюнча жасалганда изыскание жасалып, проект жасалып, анан баары жасалгандан кийин, анан кийин курулушка уруксат бериш керек да. Кээ бир жерде ошол параллельный проектирование деген азыр сөз чыгып калган да. Ошого эме кылып алышып эле ссылка кылышат дагы, проект бүтүп бүтпөй туруп көп нерселер башталып кетип атат да. Анан башталып кетип атканда ошогон жанагындай баягы учурундагы каралбай калган проблемалар ор коюп чыга калып атат да, анын баарын чечишке туура келип атат да. Ошондойлор болду, болбойт эмес, болуп атат. Эми баягы көпчүлүк болуп аткан жаңы курулуш момундай темп менен өсүп атканда болуп атканына мен деле эми баягы кемчиликсиз иш болбойт дегендей туура эле кабыл алабыз. Бирок ошол эле мезгилде мен айтаар элем да, ошол проектиси бүткөндөн кийин бир чоң чоң объекттерди жана жоопкерчиликтүү объекттерди ошондой кылып салса, сиз айткандай жана Ош базарын көчүрөбүз дегенде биз жөнөкөй жарандар менен дагы мындай суроо жооп кылып сүйлөшүп калабыз да. Мисалы ошол эле объекттер башында бир 800 же 1.5 местага ылайыкташылган болсо, акырындап акырындап жана талап күчөп Ош базарындагы адамдардын эмеси суроо талабы күчөгөндөн кийин аны көбөйтүшкө туура келди. Анан сиз айткандай жана квадратный метрлер кичирейтип, себеби ар бирин камсыз кылыш керек да. Бул жагы дагы туура да, эми баягы эменин эки тарабы бар дейт го, бир жакшы тарабы, жаман тарабы. Ошондойлор да болуп кетип атат да. Эми мен ойлойм, булардын баары улам улам жанагы курулуш өнүккөн сайын чечилет. Бирок ошондой проблемалар бар. Мындай сырттагы эксперт катары көз караштар ошондой жанагындай квадрат метрлер азайып кеткени, анан кийин жанагындай параллельный проектирование деген сөз бир аз акырындап акырындап барып азайса да мындай.
1: Бирок жалпы жөнүнөн алганда ошол соодагерлерге жакшы эле мүмкүнчүлүк түзүлдү, жакшы шарттар түзүлдү деп айталат экенбиз да. Ошол эле ошо автобекетти ала турган болсок деле жакшы болду да.
0: Бирок негизинен айтаардан мурда мисалы ошолор баргандан кийин билинет да. Мисалычы азыр биздикилер туура эле эме кылып атышабыз, жолду жасап атабыз, мисалы жол тыгындары пайда болушу мүмкүн. Ошол эле жерге барып келиш адамдардын баары тияка көчүп барса, мисалы автовокзалга барыш үчүн деле шаардын берки башынан мисалы Асанбайдан тетиги жака жетиш үчүн өзүнчө эме да. Бул дагы өзүнчө пробканы создавать этет. Ал жөнүндө дагы баягы шаардын мэриясы, кызматкерлери иштеп атат. Мен угуп атам, но бирок канчалык деңгээлде ошол эксплуатацияга берип ошолорду көчүргөндө анан билинет да.
1: Рахмат жообуңузга. Эми Мирлан мырза, социалдык тармакта келген суроолордон бири элек. Бишкек шаарынын Ак Ордо конушундагы 104-чү мектеп ачылууга даярбы деген суроо келген экен. Бул сизге тийиштүүбү?
2: 104-чү мектеп ачылууга даяр. Бүгүн эле биз сиздерге келерден алдын барып келгенбиз. Бүгүнкү күндө уже директор тарабынан кабыл алуу, окуучуларды кабыл алуу жумуштары жүрүдү.
1: Канча кубаттуулугу, канча баягы кабаттуу? бардык талаптарга жооп береби?
2: Ал бардык талаптарга жооп берет. Пайдаланууга уже бүгүнкү күндө берилди толук түрдө. 750 орунду. Эси биз 2 сменге ала турган болсок, анда 1,5 миңден ашык окуучу окуй алат ал жердечи.
1: Ошол мына конуштар тууралуу суроо келип калган соң, ошо конуштарда дагы канча ушундай билим берүү мекемесинин ишке берүүнү карап жатасыздар 15-инде мына. Кайсы кайсы конуштар, мисалы бизде жөнөкөй конуштагы жарандары суу каткан экен, демек алар башкасына да кызыктуу да.
2: Ошол эле. Бүгүнкү күндө айтып өтсөк, конуштар менен Өскөн Ордо да өзүңүз билесиз, Өскөн Ордо да жок болчу мектепчи. Өскөн Ордонун конусунда жашоочулары Туңгучка келет, ар кандай шаардын сырткары мындай тоскоолдуктар жаратылчу да окуучуларыбызгачы. Бүгүнкү күндө уже биз мына тапшырабыз да, жакында уже жакынкы күндөрү мына уже бүттүк.
1: Конуштардан
2: Ак Ордодо бар, Ак Ордодо 2 мектеп бар.
1: 104 бирөө.
2: Достук бар. Учкунда куруп атабыз. Учкунда достук дагы бүтүп калды. Буюрса
0: Арчабешикте бүтөт, э?
2: Арчабешикте бүттү.
0: 79
2: ал бүткөн, уже пайдаланууга берилет. Келе Дордойдо кайра кошумча, Калыс Ордодо Красностроитель дебизби, кандай ал жерде да 250 орунду 500'ден ашык окуучуга бар да.
1: Сиз жогоруда айтпадыңыз, ошо эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата 100'ден ашык объект мына берилгени турса пайдаланууга, анан жыл соңуна чейин деле курулуш иштери уланат да, э? Кандай эмне салынат, эмне ошондой эле билим берүү мекемеси, ооруканабы же эмне объектилер бар, ошолорду айта аласызбы? Жыл соңуна чейин кайсы объектилерди?
2: Жыл соңуна чейин бизден жаңы окуу жылына 100'дөй объект тапшырабыз. Жылдын аягына чейин социалдык маданий мектеп жана дагы 100'дөн ашык объект тапшырабыз. Мындан тышкары бүгүнкү быйылкы жылы курулуш министрлигинин 322 объектин пландалууда да, бүткөрүү.
1: Негизи жыл
2: аягына чейин.
1: Жыл
2: аягына чейин. Ал эми
1: айта бериңиз.
2: 105 объекттин ичинен сизге атап өтсөм 34 мектеп бар, 28 бала бакча, 12 спорттук объекттер, 9 саламаттык сактоо боюнча, маданият тармагында 9 объект жана башка 13 объектибиз бар.
1: Ушунун баардыгы баягы аймактарды дагы камтылган да.
2: Өнүктүрүү боюнча аймактын
1: аймактарда да бар, Борбор калабызда дагы бар.
2: Туура айтасыз.
1: Жакшы, Мирлан мырза. Жанек Исакович, мына курулуш активдүү жүрүп жатат, анан сөзсүз түрдө бизге куруучулар керек. Анан мына сиз адистерди даярдаган окутуучу катары, илимпоз катары, бүгүнкү күндө мына ушул куруучу адистерибиз жетиштүүбү? Сиздер жылына канча адистерди мына барып ушул тармакта иште деп чыгарып жатасыздар? Ушул жаатта дагы айтып бериңизчи.
0: Бизде бүгүнкү күндө адистерди эми мамлекеттик университет катары бизбиз да, Бишкек боюнча. Анан бизден сырткары баягы жеке частный вуздар бар, бирок биз эң көбүн биз чыгарабыз. Мына быйылкы жылкы эси бүгүнкү күндөгү наборду ала турган болсок, жана өнөр жай курулушу ПГС деп коет, промышленное гражданское строительство деп, ал жерге 10 группа бала алды. Мындай илгери Советтер Союзунда мен окуп жүргөндө биз 9 группа бүткөнбүз 93 жылы ПГСти. Андан кийин 6, 4, 2ге чейин түшүп, анан кайра мына ошол динамика Советтер Союзундагы динамикадан дагы ашып кетип атабыз. Келип калдык да. Андан сырткары бул ПГС эле. ПГСтан сырткары мисалы имараттарды долбоорлоо ПЗ деп коебуз. Ал жерде мына 2 группа болчу эле ашып кетсе, быйыл 3, анан жана техникумдан келгендер менен 1 группа болуп 4 группа алдык. Андан сырткары мына министрлик да билет, башкалар да билет, мына смежниктерди только бизде отдельно даярдайбыз да. Башка Славянскийде баарын бириктирип салган. Биз ушуну менен сыймыктан алабыз. Биз мисалы жанагы водоснабжение, водоотведение деп өзүнчө даярдайбыз. Суу камсыздоо мисалы. Анан кийин теплогазоснабжение, вентиляция деп ТВГ деп коебуз. Аны өзүнчө алабыз. Спрос аябай көбөйгөндөн көп жылда бир курпаны мисалы араңдан алчубуз ВВ-га. Мынан быйыл контрактка да келди, башкага да келди. ТВ-лар уже эки группадан болуп баштады. Андан сырткары жанагы азыр гидротехнический сооружениялар, чакан кестер, жана кан бараты бирлер курулуп, биздин өзүбүздүн жана бизден чыккан курулуштулар ошол жактарда иштеп атат. ГТС деп коет, гидротехническое строительство деп. Ал жака дагы мисалы бирден курпаны араң топтойт элек, быйыл мына 30-35 ашык бала келип атат. Андан сырткары мына бүт геодезисттердин баары бизден чыгат. Геодезия кафедрасы бар. Бүт жанагы жерди ченеп, эмелердин, үйлөрдүн баарын отургузгандардын баарын ошолор түздүгүн, тегиздигин баарын тактагандар ошолор. Андан сырткары мына производство строительных материалов изделий деп коет. Материалдарды чыгарып, ошолордун сапатын текшере турган өзүнчө бир кафедрабыз бар, өзүнчө специализациябыз бар. Андан сырткары мына быйыл өзүбүздө чоң жетишкендиктер болуп, мына мурда биз транспортный строительство менен строительство биригип чоңоюп кеттик эле мен башкарып турганда ошол киси болуп турганда. Азыр кичинин ичинен бөлүнүп мына темир жол тармагы чоңойгондугуна байланыштуу ал жерде темир жол институту ачылды быйыл. Өзүнчө институт болуп. Анан кийин андан сырткары жанагы строительный дорожный машины деп коет. Машиналарды кандай техника колдонот ошол кафедрабыз бар. Даярдаган жол курууга кандай машина керек, строительствого кандай машиналар керек, аларды кантип колдонуш керек, аларды кантип башкарыш керек дегендердин баарын менен бизде бүгүнкү күндө лабораториялар ачылып мына былтыр мурдагы жылы мен директор болуп турганда Лубань, мастерская Лубань деген Кытай менен биргеликте бир чоң лаборатория ачылган ушул. Бүт жанагы строительный материалдарды, цементтин составын жанагы бүт эмне даярдалса, мисалы ким Мирлан башында айтып кетпеди, мына строительный материалдардын көбү основной мына эменин цементтин баары өздүк. Арматура Россиядан келет, жарым жартылай башка жактан азыр эми Кытай менен дагы биргеликте заводдорду курабыз деп атабыз. Балким ошолор жетишип калса, эң негизги строительный материал бул цемент. Арматура анан ошого кеткен бетондун арасындагы таш талкалаган жана шебен, ацеф деп коюп атпайбызбы орусча аттар деп. Ошолордун баары бүт баары өзүбүздүкү негизиненчи. Анан негизи отделочный материалдарга келгенде эми мына токмок, Кантский шифрный завод алар чыгарып атышат жанагы отделочный материалдарды. Биздикилер деле жакшы чыгарып калды, сонун болуп атат. Анан бизде азыр мына базальтти биз өзүбүз чыгарабыз. Базальт деген бул негизи таш, но ошол эле мезгилде мына жылуулукту өтө сонун кармаган эң биринчи мына жылуулук сактай турган материалдардын бири базальт болот. Муну дагы биз өзүбүздө өндүрүштөнүп туруп бүт курулушка өзүбүздөн чыккан материалдарды колдонсок.
1: Жакшы болот агайынан дагы бир соңку суроом болсун. Бүгүнкү күндө талаш жаратып аткан маселе, мен сизге буга чейин да айттым эле, азыркы тапта өзүңүз билгендей эле соц тармактарда болобу, кайсыл жерде болбосун, ушул Бишкек арена боюнча сиз өзүңүз да баягы барып комиссия катары катышып калган турбайсызбы, анан баягы бас боюнча талаш тартыш болуп атпайбы? Анан сиздин пикириңиз бул жаатта кандай? Мына буга чейин ошол келтирилген өкмөт тарабынан ошол эле президенттин басма сөз катчысы да айтып өтүп анан бир нече мисалдарды келтирди го, ошол мисалы эле АКШда, Англия, Сингапур, Россияда салынган ошол эле 65, 62, 55, 68 орунду, 50 орундуктар бир канча цифралар келтирген эле да, анан биздики болсо ошол 386 миллиондо атат да. Сиздин пикириңиз кандай бул жаатта? Эми ошол канча жылдан бери ушундай эң масштабдуу ири курулуш болуп атса?
0: Ооба, мен эми жараң катары айта турган болсом, чынын айтканда жараң катары мага аябай сүйүнүчтүү. Мындай нерсени куруп алганыбыз, кечээ күнү ачылышында ушундай гимн ойноп атканда тура калып көкүрөктү колду көкүрөккө алып алып ушундай сыймыктанып отурдук. Бул жакшы нерсе. Бирок сиз айткандай жанагы цифралардын өсүп кеткенин эки нерсесин белгилегим келет да. Биринчиден биздин ошол салынып аткан Бишкек арена бул уникальный сооружение деп коет да. Себеби дегенде мындай сооруженияларды боз үйдүн тибинде кылып баарын окшоштуруп тим эле сонун кылып жасап койду мындай болгон эмес. Уникальность үчүн дагы биринчи көтөрүлгөн ошол болду. Экинчи көтөрүлгөн ар бир жаран өзү билиш керек да. Азыр бүгүнкү күндө курулуш материалдары ушунчалык кымбаттап кетти. Өздөрү деле салыштырып көрсүн. Былтыркы кылдырган жумушун быйылкы кылып аткан жумушу канчага турду? Анан кийин материалы канчага болду? Ошондо эле мындай эметкенде, ну эми конечно мен айта албайм баардыгы тим эле идеальный болду деп да. Туура ал жерде да ката кемчиликтер кеткендир балким ошол эле мезгилде бул баягы бат бүтүрүш дагы эмеде турду да. Жанагы 31-чи биздин ошол эгемендүүлүк күнгө карата бүтүрөлү деп элдин баары баягы катуу иштешти да. Ошондуктан дагы балким бир сценалар көтөрүлдү. Любой жерде бар го, мисалы бир нерсени шашылыш бүтүрөм десең эки эсе басым бер деген сыяктуу эле да. Бирок бүтүп ушуну эметип калганына эле ыраазыбыз. Анан башка нерселер эми кичинеден такталат болуш керек мен.
1: Рахмат пикириңиздерге, ардактуу угармандар. Ушуну менен кечки Кыргызстан маалыматталдуу программасы соңуна чыкты. Бүгүнкү маегибизден дагы бир жолу көргөнүбүздөй, курулуш бул өлкөнүн бүгүнкү гана көрсөткүчү эмес, эртеңки келечегине салынган инвестиция, жаңы мектеп, билимдүү муун үчүн дагы, жаңы оркана элдин саламаттыгы үчүн, жаңы жолдор, инфраструктура, экономиканын өсүшү үчүн жана башка бир катар ири долбоорлорду атай берсек толтурам. Ушуну менен берүүнү жыйынтыктайлы, бизге келген атайын меймандарды да эсиңизге сала кетейин, ыраазычылык билдирелик. Курулуш министрлигине караштуу турак жай жарандык курулуш департаментинин директорунун орун басары Мирлан Сурбанкулов ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле Искак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин сейсмотуруктуу курулуш илими изилдөө институтунун директору, физика математика илимдеринин кандидаты доцент Маматов Жаныбек агай, сизге дагы ыраазычылык билдирем. Ушу кеч болсо дагы келип биздин угармандарыбыз үчүн маек куруп бердиңиздер. Берүүнү мен Бигай Мамдыкадырова алып бардым. Кайрадан амандашканча саламатта калыңыздар.

0: Залым кыз деген акын менен Көбөк деген акындын айтышы. Талым кыздын баштап турган жери.
1: Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу урман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.